0: Өнөөдөр бүгд аргын улирлын 2026 оны 5 сарын 14, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 28 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ чагтаан.
0: Манай аймаг ам ахуй орчин тойрны хамгаалах эрчимэн улам чангатгаж байх.
1: 18 дахь бүх улсын гамшигийн сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах өдрийг тохиолдуулан манай аймгийн олон газрынхан баялаг уулах хэлбэр бүхий ухуулга ба сорилтын ажиллагаа өрнүүлсэн.
0: Шинэ мэрэгжлэр гүжээлжгэн тарж орлог үүднэм гэсэн мэдээлэл жиргээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг ам ахуй орчин тойрны хамгаалах эрчимэн улам чангатгаж байна. 2025 онд манай аймаг 85 том муу ойшугаа ба нутаг бэлчээрийн ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг баялуулж, үүнд эсрэг жилийг сэргээлэн элсийг жассан талбай 566 том мууд хүрэн өөртөө засаг орноос буулгасан үүргийг давуулан баялуулв. Агарын яс чанарын ерөнхийлсэн жаал тоо бүх оронд төрүүлж, бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрын амар төвшин ашиглалтын норм бүх талаар баримжаанд хүрчээ. Шулуунхо хошууны сангийн талай балгаснаа, эрдэн талай гачаанаа нэг хэсэг газар өнгөрсөнд нүчхэн эрс байснаа, ойрын жилийн жасан сайжруулалтаар дамжин идэд сайжиржээ. Хинэн хэмжилтэд илрүүлснээр энэ хэсэг нутаг бэлчээрийн ургамлын хучлага жасгаас өмнөх жууны 10 хүрэхгүй байснаа сан нэмэгдээд жууны 60-аас дээш болсон байна. 20 гарай жилийн ам ахуйн жасалтаар дамжин долнуур шанаа ойд гажрын талбай 54 том муу байснаасаа нэмэгдээд 232 том муу болж, ойшуугаан бүрхэж жууны 6.8 байснаасаа нэмэгдээд жууны 20.1 болж, төрөл жилийн орны ойшуугаа ба нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхэж жууны 30 хүрэхгүй байснаасаа нэмэгдээд жууны 85-аас дээш болов. Амьд утсын олон янзд чанар болоод ам ахуйн амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалахын тулд манай аймаг төв ба өртөн жасаг орны нөхөрийн бэл мөнгийг идэвхтэй арамжилж, 9 байгалийн хамгаалалтын газар болон 2 өртөн жасаг орны төсийн чухал нэг газрын бүтээн байгуулалтыг дэмжин хөрийн амтныг хураан төвлөрүүлж аврын туслах өртөө 4-ыг байгуулав. Энэ хамт манай аймаг бэлчээрийн даачаас хэтэртэл малжиж байгаа байдлыг нарийн тодорхой ойлгох, мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах хариуцлагыг баттайжуулах, торчлсон хяналт хамааралтыг чангатгах зэрэг олон төрлийн арга хэмжээгээр дамжуулан нутаг бэлчээрийн даачаас хэтэртэл малжиж байгаа асуудлыг чигчлэн засахыг бүх талаар айхулж байна. 2025 онд тогтоолоос жирчэн мал малтсан хэрэг нийт 2863-ыг байчаан шийдвэрлж 489 том 6900 төгрөгөөр торгов. Манай аймгийн ам ахуйн сурж ужаарж хөгжилтийн замч өргөжв. Баруун Чөмчөн хошуу тал нутгийн 99 номертай асмал замыг ашиглан зам дагуу сэргэлэн хараатуул Монгол хаан хот Нүүдэлчин аймаг зэрэг Үжимчин орнуудыг хөлхөөжүүлэн холбож жуучлалын үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж ирснээр жуучлалын халамжил удралд жуучлагчийг өдөр бүр дундчаар 2 томхон удаа хүлэн авсан байна. 2025 онд бүх хошуугаараа нийт 366 том 6000 жуучлагчийг хүлэн авч, жуулчлалын бүх орлого нь 14 доншуур 8000 төмөнд төрөд хүрэн зам дагуу жуу 40 малжиг хөрхийг дайчлан орлогыг нэмэгдүүлж 5 жуу 75 хүнд ажил олгов. Ам ахуйгаар үндэс болгож жасмал чамаар судас болгон баруун жимчин хошуу жасмал чамаар жуучлагчийг татах өжинэлтийн хэлбэр байдлыг жолгуулах аж ахуйг нэмэгдүүлэх сайн орчлыг бай болгов.
1: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 12-ны өдөр бүл 18 дахь бүх улсын гамшиг сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах өдөр болно. Манай аймгийн олон газрынхан гамшиг сэргийлж гамшигын хохирлыг багасган гамшигаас аврах чадварыг дэвшлүүлж хүн бүхэн амар төвчнийг эрхэмлж хүн бүхэн бачин байдлыг аргачаа чадна гэх гол сэдвийн тойронд элвэг баялаг уулах хэлбэр бүхий ухуулга ба сорилтын ажиллагаа өрнүүлжээ. Аймгийн гамшигийн сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах зөвлөлийн албан гэр төвлөрөнгүй ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж, тухайн талбайд аймгийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аврын туслах салбар ангин радараар ам насыг хайн хөмжих багж, шингэн бийтийн даралтын ашиглан жадалж салгах багж зэрэг тоног төхөөрөмжийг дэлгэн үзүүлж, жолоодохч байлдагчтаас чадвархи болон хэрэглэгийг нэгд нэгдэр тайлбаржээ. Аймгийн улаан жагал майтны нийгэмлэг Лантен аврын туслах анги бас бачин авралтын хичээлийн танхим тохируулж хотын ардад бачин байдлын арга чаг тухай мэдлэгийг уламжиж бичлэн ойлгуулжээ. Хөөчөр хошууны мандлаа нийгэм тойрох, бачин байдлыг арга чаах, гал тэмрийн сэргийлэн унтраах зэрэг салаа мөчртэй холбоолон суугаал тойргоор гүнжгэрж асрын гудамжинд овоосон бодис чахлахан хөдөлгөөр тэргийг тогтоол ёсоор жогсоосонгүй зэрэг далд гэмсогхийг байцаахын хамт суугаал ардад ухуулгын материал дархан гамшиг сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах ухуулгын фильм үзүүлжээ. Долноор

0: Бачин байдлын арга зай хамааралтын товчоон, өвлөлийн хороо, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг, улаан жагалмайтны нийгэмлэг зэрэг байгууллага нэгжтэй холбоолон ухуулгын баг ангийн жохон байгуулж, ажил мэргэжлийн сургаан мүжлийн төвд хүрч, гажир хөдлөлтийн аюулаас зайлж амь жухтах сорилтыг үжив. Сургууль нь гажир хөдлөлтийн гинтийн байдлыг дурааж, гажир хөдлөлтийн аюулаас зайлж амь жухтах сорилтын бүх явцыг өдөр түргэн бачим, журамжуун явагдуулж, жисэн үр дүнд хүрэхээр дамжин бага сургуулийн амар төвчний ухамсарыг улам дээшлүүлжээ. Сүнд барон хошуу, тайвас хошуу, улгын хамааралтын орон, авах хошуу, баруун өжимчин хошуу зэрэг гажрынхан ухуулгын самбар тохируулах, тухайн талбай тайлбарлах, бодиттой ажиллан үжүүлэхээр дамжин олон түмэнд гал тэмрийг сэргийлж амь жухтах, бачин байдлыг аргачааж аврах зэрэг мэдлэгээ төгөөмөлжүүлж, олон түмний амар төвчний ухамсар ба өөрийг нь аврах, харилцан аврах чадварыг улам дээшлүүлжээ. 5 сарын 11-нас 17-ны өдрөл бүх улсын гамшигт сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах ухуулгын гарга болно. Эл холбогдол бүхий байгууллага нэгчин, ажил төрөл, нийгэм тойрог, сургуульд гүнжгэрэн ухуулын тайлбарлах сорилт хийхээр дамжин гамшигт сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах мэдлэгийг төгс түмэн айл өрхөд төгөөмлжүүлэх болно.
1: Өмнө фронтод гүнжгэрч, жохолын сурталан сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн шинэ мэрэгжлэр гүжээлжхэн тарж орлог үүднэм гэсэн модельийг сонсхий. Шулунхөв чаан хушууны Лювэ Чан гүжээлжхэний хүрээлэнгийн жаасан дээр өлгөд тарсан гүжээлжхэнүүд боловсарсан бөгөөд чивэр тохлог одоо үеийн тарималын хүрээлэнэн гэр бүлэрэн гүжээлжхэн түүх сүудэр жорог татхад хамгийн сайн сонголтын орон болсон байна. Тос хүрээлэн тойргийн тарималын талбай нь бараг 33 мөв байж хоёр төрлийн гүжээлжхэн тарьжээ. Хүрээлэнгийн төрөл зүйлийн гүйцэтгэгч ерөнхий даамал Жишин Сянхалхтан дээр үлгэр тарсан болохоор ажилчид энд ажиллахад маш төгөн болсон юм. Мөн ч манай хүрээлэнэн гүжээлжхэн түүж бичлэн ойлгохоо талбар болсны хувьд гүжээлжхэнийг түүгээд шууд идэж болно гэлээ. Одоо үеийн уюунч тариалангийн мэрэгжлийн системд түшгэлж байгуулсан энэх гүжээлжхэний хүрээлэнэн хөрс царай хэрэглэхгүйгээр наргалын хальсын ширхэгээр суур материал болгон 120 градусын өндөр дулаанаар ариутгаж хорхоосхоос сэргийлэн бүх явцад тариан ам буюу хурмаан хэрэглэхгүй байхыг үнэнхүү баталснаас энтэг гүжээлжхэнийг угаахгүйгаар шууд идэж болдог. Шулунхөв чаан хушууны Лювэ Чан гүжээлжхэний хүрээлэнгийн шинэлэг мэрэгжлийн онц томилогч Ли Шуан Су сурвалжлах хүлээхтэй. Энтхийн усны хужир нь их болохоор урт хугацаагаар хутгийн усаар усалбал гүжээлжхэний үндэсний системийн бичил элементийг шингээж авахыг хориглож гүжээлжхэний навчин элдс нь элемент тутагдах байдал гарна. Иймээс бид бичил элементийн шингэн сүрчгийн дагуу шинэлэг ухаанчаар усны хэмжээ, дулааны хэмжээг нь тохируулж байна. Хэрвээ дулааны хэмжээ нь 25 градусаас дээш байвал нэг өдөрт 4 удаа, нэг удаад 4 минут усалхын дагуу дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээг бүр хинэн хэмжиж байна гэлээ. Шулунхөв чаан хушууны Лювэ Чан одоо үеийн тариалангийн шинэлэг ухаан мэрэгжлийн хэджгард компанийн гүжээлжингийн хүрээлэнэн Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаагаар хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мантуулхад хүчин нөмөрлөх жишээч инженер болсны хувьд бүх жилд малчин тариачныг бараг 400-аас 500 хүн удаа хэрглэж хүн дундчийн чалан бараг 4500 төгрөгөөс 6000 төгрөгт хүрэн ойр хавийн олон төмнийг дайчлан ажил олгож орлогын нэмэгдүүлэн хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мантуулхад шинэ амжилтын хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Думд хэсгийн Хулан шарга даагийн илсрэхэг газрын ерөнхийлөн засах төрөл зүйлийн хөдөлмөрийн уралдааны эхлэлтийн ясалж ич Шилэн хотын илсрэгчлийн сэргийлэн элси засч бомж шавтлах хөдөлмөрийн уралдаан Шилэн хотын Баян хүрээ малчлалын талбайд эхэлсэн байна. Тус удааны уралдааныг Шилэнгол аймгийн ажилчны өвлөл Шилэнгол аймгийн ой шугаа нутгах бэлчээрийн товчоогоос голлон эрхэлж Шилэн хотын олон байгууллага нэгч хамтран эрхэлжээ. Уралдаан нь хөдөлмөрийн жишээчийн жаргаснаа бадруулж, аж ахуйлын хүчний нэхтрүүлэн, өлсрэгчлийн сэргийлэн, өлсийг жасч, амь ахуйн халхавчи бат чогчлохоор гол сэдв болгож, 5 сараас 9 сар болтол үргэлжилж, хулан шарга даагийн өлсрэх газрын дунд хэсгийн жасалтын гол орны бүрхүүлэх болно. Ажилгаад Баян хүрээ малжлын талбай, бага жижиг аж ахуйлын ажилтан ажилчин, хөдөлмөрийн жишээч жичи тэрүүний ажилтад оролчин 10 хүн нэг дугаалan болж шар бургаас тарж уралдан дугаалan бүрд хоёр хөдөлмөрийн жишээчийн голлогч хүчин тохируулжээ. Уралдаан нь тарсан чаг чих модны эдгэрэлтийн ноом зэрэг бүх талыг үндэслэж нэг, хоёр, гурав дугаар дэсийн шагналж ичи шилдэг шагналыг шалгаруулах болно. Тус удааны ажиллагаа нь хөдөлмөрийн жишээч, төрөүний ажилтны жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, бүх нийгмийн хүчнийг дайчилан эсрэг газрыг засахад оролцохыг дайчилжээ. Шилийн хотын дэсийн хөдөлмөрийн жишээч Луя Шин сурвалжлах хүлээхтэн бид эсрэгчлийн сэргийлэн элси засах хариуцлагын санаачилгаасаа үргэлж хойшд иймэрхүү ажиллагаад илүүхэн оролцож, хулан шаргадаагийн эсрэг газрын тойлууртай засах ажлын ялалтыг эртхэн олоход хүчин нөмрлөн гэлээ. Аймгийн ажилтны өвлөлийн хөдөлмөрийн хамгаалалт болон аж ахуйн мэрэгтлийн хэлтсийн дарга Чэн Шүй сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхамд бүх аймгийн эрх шатны ажилтны өвлөл болон ойшугаа нутаг бэлчээрийн салаа мөчөр тус удааны уралдаа нарааж тохол болгож, Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны чухал аж холбогдлыг ихэр ухуулж, өргөн олон ажилтан ажилтны ам ахуйн хамгаалалтын ухамсарыг дэвшлүүлэхийг хөтлөн жолоодно гэлээ.
2: Манай хорооны мэд 5 сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн ажилчны өвлөлөөс голлон эрхэлсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн хугацаанд Гавья байгуулан шинэ аяндан эрэлхэглэн ургах шилийг гэх гол сэдвт бүх аймгийн ажилтны онлын ухуулан тайлбарлалтын уралдаан Шилэн хотод явагджээ. Уралдааны тухайн талбайд бүх аймгийн эд ажил төрлийн 23 ажилтан ажилчны төлөөлөгчөөс гол сэдвийн тойронд тухайлсан ажилтан суурлан өөрийн өнгөрлөлтэйгээ уялдуулж, намын шинийг үүдсэн онлыг ухуулан тайлбарлаж, Шилэн голын эрэлхэглэн ургашилсан үлгэр жишээг ярьж, хөдөлмөрийн жишээчийн жорох санаа, уран дарханы жорох санаа болоод Монгол морины жорох санааг тайлбарлажээ. Ухуулын тайлбарлалтын гол сэдвүүнээ ил тод онлын өндөрчтэй мөртөн үйлдэлхийн үлгэр жишээтэй байж шин чаг үеийн ажилтан ажилчнаа хариуцлаг үргэлтийг гүйчэд илрүүлсэн байна. Энэ жил бол нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ой, мөн ч 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн эхлэлтийн жил болно. Тус удааны ажиллагаа нь дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлого гол шийдэмтэй нэгт уялд болон бүх аймгийн өргөн олон ажилтан ажилчнаа намын ачаа талархан намын үгийг сонсч намаан даган урагшилхийг хөтлөн дагуулж чог батрангүй авар байдал боттойг эрхмэлсэн ажлын суртлаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн бүтээн байгуулалтад оролж иж шин аян замд Гавья чөтгөл байгуулан үйлс бүтээхийг жаргажулжээ.
0: Манай хорооны мэд 5 сарын 11-ний өдөр Шилэн хотын намын хорооны нэгдмэл фронтын хэлтэс олон нэгчтэй хамтран 2026 оны дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохтлох ухуулан тайлбарлах уралдааны шийдвэрт уралдааныг эрхлэн явагдуулв. Уралдаанд 12 оролцогч оролцсон дэрэгдэх үндэстний бүлгэмдлийн үлгэрэн хуваалчиж, үндэстнүүдийн олон төмний сахин барааж харилцан хавсралжин сэтгэл нэгтэн эрэлхэглэн урагшилсан оюун санааны дүрс байдлыг амтлахаар илрүүлсэн байна. Тал нутгийн бүлхэмдэл төмчлийн сайхан үлгэрээс сургаан мүүжлийн өмнө франтын ажилтны баримтлал чармайлах хүртэл аль олон амтлах бодтой үлгэрүүд нь тухайн талбайд хүмүүсийн бахархлыг олов. Хорчрон өрсөлдөөнөр дамжин Шилэн хотын 5 дугаар дундад сургуулийн багш Ханжи эн төрүүлв. Тус удааны ухуулан тайлбарлах уралдаан бол Шилэн хот үндэстний төрийн бодлогын ухуулах сарын ажиллагаа өрнүүлэх чухал арга хэмжээ болно. Дараачийн алхамд Шилэн хот ухуулах хүмүүжлийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, үндсэн шатанд гүнжгэрсэн хүмүүсийн сэтгэлд хадансан үндэстний бүлхэмдлийн ухуулгын ажиллагааг байн гөрнүүлэхээр байна.
2: Манай хорооны мэд 5 сарын 12-ны дэлхийн совлогчдын баярын өдрийг тохиолдуулан Шилэнгол аймгийн төв өмнөхийн хороо совлогч нарт соргогч чичиг технологийн бодлос хүргэснээ хамт 5 сар төрсөн совлогчдод төрсөн өдрийн борсог бэлтгэж совлогчийн баярыг хамтаар баяр хөөртэй бэлгэлсэн байна. Шилэнгол аймгийн төв өмнөхийн хорооны өмлөгд сууха газрын хөл гарын микроскопын гадар салааны тасгаар хүрэхэд совлогчийн дарга Вонтин яг өвчтнийг жолоодон эрүүлжүүлэх хөдөлгөөн хийж байлаа. Одоо болоход Вонтин 16 жил совлогчийн ажлын байран дээр гавсгайлж үе тэмн өвчтөнд хайр халамжаа хүртээсээр иржээ. Ойлгосноор одоохонд Шилэнгол аймгийн төв өмнөхийн хороонд нийт 7-8 совлогч байж, өвчтөний өөрөө түргэн авралтын салаа, мэс заслын тасаг зэрэг эд ажлын байранд халсралгүй чармайн чүтгэж байна. Тэрчлэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын гэнтийн хэргийг шийдвэрлэх эсвэл алуун журмын эмчилгээний сайн дурын үйлчилгээний өгнөнд тэд нэр үргэлж яаралтай ажиллаж, өөрийн ховь нөмрөө үжүүлэн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн төлөө өөрийн гэсэн хүчин чүтгэлээ үжүүлнэ.
0: Энэ чагийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч жаргалт, совдн чижиг, шингэгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч урхан, хянахч удвал чижиг, ерхий хянахч бүрэнт.
3: Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чавгарын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чавгарын байдал өнөө маргааш 2 өдрөөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээх нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалгаас үүсэж Шилэнгийн өмнө бий Шулуунхо хошуу, Долноор шанд жирэвсгэн багуур орно. Хэсэгтэн гилвэн гилвэжи тэнгэр дуугарх зэрэг чанга солонгорсгал чавгуур илрэнэ. Хойд бийн гажар оронд жүн хоноос 5 дэсийн салх салхлана. Өмнө бийн гажар оронд өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрхийг улгай жүнжмчин хошуу, авуу хошуунай хойд бий, сүнжин хошуунай хойд бий, эрен хот, шулунхой чанга хошуу, тайвс хошуу, шулунхо хошуу, долноор шанд жирэвсгэн багуур орно. Хэсэгтэн гилүүн гилвэж тэнгэр дуурах зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-дэсийн салх салхлана. Шилэот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүсэж жүн хоноос 5-дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалга баруун хоноос 3-дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 12 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалгаас үүсэж Шилэнгийн өмнө бий Шулуунхо хошуу, Долноор шанд жирэвсгэн багуур орно. Хэсэгтэн гилвэн гилвэж тэнгэр дуугарх зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илрэнэ. Хойд бийн гажар оронд жүн хоноос 5 дэсийн салх салхлана. Өмнө бийн гажар оронд өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрхийг улгай жүнжмчин хошуу, авуу хошуунай хойд бий, сүнжин хошуунай хойд бий, эрен хот, шулунхой чанга хошуу, тайвс хошуу, шулунхо хошуу, долноор шанд жирэвсгэн багуур орно. Хэсэгтэн гилүүн гилвэж тэнгэр дуугарх зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-дэсийн салх салхлана. Шилэот орондоо

0: Шилийн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Ваган булдын сүлэг, Саргайгийн ая, дуучин Мөргөн Баатрийн дуулсан Часкэк дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Вагаан Болдын сүлэг Саргайгийн ая дуудсан Мөргэн Баатрийн дуулсан Цас гэх дуух сонсголоо. Тус дууны үгийн зохиогч Вагаан Болд, Сүнэт Баруун Хосууны Улаан Мөчрийн Ахмад Өөрлөгцэн, Улсын 2-р тасгийн тоглогч, Дуугийн үгийн яруу найрагч, Хуурц, Ерөөлц, Ардын Нарийн хөтлөгч, Мортон Ардын Үлгийн Гөгөн Сүнэх, Цас, Нандан Чихаа, Дулаан Үлгийн Хоргийн Цинкэр Үйл, Яан Хөөрхи Зэрэг олон дуунуудаа торгон хоолын нэрт дуудсан оюун билэг, дуудсан тогоодой, сарам матах, урхан зэрэг дуудсаар дуулуулж, сонсогчдынхон халуун санарын маляаз гэгэн мөлмид толдуулзээ. Унаас гадна тал нутгийн гэрэл совд сайхан тал, дөрөөн тусаасан сүгггөө холвоогийн төврөн унсагчдын халуун алганд хүрэгсэн байдаг. Тус дуунай ая зохиогч Саргай, Улсын 2-р тасгийн тоглогч, аялгуу зохиогч, дөрвөн утас туурын мөрөгжлөөр Өвөр Монголын урлагийн сургуулиас төгсөж, одоо ажлын амралтаа авсан байна. Ажлын чөлөөгөөр ая дуу бичэн олон сайхан дуудсаар дамжин 17-ныхоо сонорт үргэж, өртөн засах орноо сарнаа сагналва, хотын дэлхийн 5-1 инженерингийн сагнал хөхөвлийг олон удаа тосч билээ. Дуудсан Баян Булгийн Мөргэн Баатар, Жүүжимцэн Хосууны Булга Сумаар нутгатай, Малцсан Баян Булга Дармаагийн 3-р хүү, Хархан Багаасаа Охин Малын Цагтгүйз нүүдэл амьдралыг нүдээрээ үзэж буйоороо тулсан малцнай хүү, Цинхэх агаар цэвэр залхнаа дундад шинэ мөтөн хангнуул явсан урилга тайртай хөдөөгийн бор хүүхэд байлаа. 1985 оноос 1990 онд Булга Сумны бага сургуульд соёлын жолоо хатгаж, 1990 оноос 1993 онд Жүүжимцэн Хосууны ажил мэргэжлийн 3-р удам сургуульд суралцсан. 1993 оноос 1998 онд Силенгол аймгийн Монгол багсын сургуулийг амжилттай төгссөн. 1998 оноос 2004 онд Жүүжимцэн Хосууны Дүмдгой Сумны бага сургуульд Монгол хэл бичиг дуу хөгжмийн багсаар 5 жил ажиллав. 2004 оноос хойш өөрийн хамгийн хайртай Вилс дуу урлагийн замаа хөөж, багсын ажлаа орхиж Хөх хотноо аж төрөв. Дуу хөгжмийн мөрөгжлийг дусгай суралцаагүйч тэр өөрийн төрөлхийн авьяас сэргаагүй цармайл гараа олон сайхан өрөмц бүхий дуу зохион дуулж, ара түмэндөө дууцсан хэмээн танигдсан. Үүнээ дагуу өртөн суурч суралцах шимдэн дуугийн үг аяж огоох, хөгжим найруулах, хоолой сингэл бичих, зургалн найруулах зэрэг мөрөгжлийг эзэмсэж, одоо өөрөнгөсөн дуу хөгжмийн ажиллах тасгатай. Түүнээ зохион дуулсан уран бүтээлүүд Мартгийн Аргагүй Нутах, Сөрүүн Малгай, Хөх хотын Тэнгэр, Өөжийн Цинкэр Алцур, Зиха Дүү Бүү Март, Аавгүй Өдрийн Олмос, Хайрт Морьдсон Өгц, Нөхтийн Хайр Зэрэг Зуу Гарай Дүү Бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал Хянагц Алмас, Юрнхай Хянагц.

0: Миний машин нэвтрүүлэг эхэлж байна. Миний машин нэвтрүүлэг.
1: Самбайч ханурхим сонсогчдоо, Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн миний машин нэвтрүүлгийн элчийн дугаар тавханд хандж байна. Миний машин нэвтрүүлэг гаргуулгын элчийн дугаараар тавхандан жамжил дээр тахалдж байгаа төрөл бүрийн машин тэргийн тухай танилцуулж ярддаг нэвтрүүлэг болно. Мөн ч машин тэргийн холбоотой хамаагүй мэдлэг мэдсэн тойронд хуваалцж ярилцна. Та бүхэн тухайн чагт нэвтрүүлгийн хуудас сонсоорой.
2: Ажилда явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх юм битий мартчихаа.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
3: шүү. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй дэр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
3: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийг үгэ. Томжоо.
2: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За за за.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баярлалаа.
2: Машин тэрэгнээ аюулгүй бүс. Амна

өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ Домдод улсын өртөн одоо судлан үйлдсэн гэдэг юм уу? Домдод улсын өөрийн нэр тэмдэгтэй нэгэн машин тэрэгний түүх намтраас эхэлж танилцуулахар бэлтгэлээ. За, машин тэрэгний одоо нэр тэмдэгтэй хавьд

сүүлийн жилүүдэд Домодод усад гарсан жах дэлгүүр дээр борлуулах цайтай машин дэргэний тухайтай бол сонсогч та бүхэн бас андахгүй байхаа. Одоо улсын дотоодод нэлээд нэр алдартай түрүүд идэвж байгаа машинууд дотор Биади машин, Таа машин, Жили машин зэрэг том том ажих хөллийн машинууд бол борлуулах маш сайтай. Одоо хүмүүс танигдаж мэдрэгдэж байна. Улсын дотоодод тэрчлэн гадар улсуудаар ч гэсэн эхэлж борлуулагдаж зам шугамлсан байна. Харин одоо болоход өмнө хэдэн жил чолоодчсэн маш борлуулах сайтай байсан нэг машины тухайтай маш олон хүмүүс бас мартах дүгсэн байхаа гэж бодож байна. Гэсэн ч бас хаяа зам жилдэр улсын машин таардаг. Тэр машин бол тарай дүнтай машин. За дүнтай машин гэсэн нэр тэмдэгтийн тухай тул сүлжээн дээр юм нэг яраа байдаг. Ямар ч нэгэн машин тэргний хамаатай мэдээллийг анхаардаггүй машин тэргний одоо мэдлэг мэдчийн тухай сонирхол багтай хүн ч гэсэн дүнтай машиныг мэддэг гэж. Яг бид нар энгийн хүмүүс одоо Toyota, Honda машины мэддэгтэй адилхан дүнтай машины бол олон хүмүүс мэддэг. Тэг мөртлөө дүнтай машин одоо яагаад хичээлээс арчигдчих чөөн болсон юм ба тийм ээ. Хүн болгон мэддэг байгаад байсан машин яагаад борлуулах мууцсан юм бэ гэж. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр голдуу энэ дүнтай машины хөгжлийн түүхийн тухайтай танилцуулж ярья. За дүнтай машин яагаад хүмүүс танихдсан юм бэ гэж. Ярангуу дүнтай машины чолоодчсон хүмүүс юм уу? Хажуу хавьд нь чолоодчсон хүмүүс байвал одоо ярангуу тодорхой мэдчихэе баг. Дүнтай машин гадаадын нэр тэмдэгт машинуудыг дуурайж үйлдвэрлэж үндсэндээгээл дуурайж үйлдвэрлэж нэр гарсан. Үнэ аншийн талаар бол одоо 11-1-ээр хямдхан гэдэг юм уу. Одоо энгийн ардууд авч чадан тэр мөртлөн гадар байдлаас нь хал тарвал одоо жуун том төгөлгийн машин жолоодсон шиг Porsche машиныг дураасан, Audi машиныг дураасан, одоо Toyota машины дураасан, маш олон машинуудыг дурааж хийсэн ийм машин. Тэгэхээр юм бол өмнө хэдэн жил, өмнө 10-ад жилд бол машин дум тусын машин тэргний жах дэлгүүр их хөгжөөгүй, ардын амьдралын одоо дундаж төвшин бос нэг ихтэйэр байгаагүй үед маш хэмт үнээр 7-8-10 том төгрөгөөр 100 том төгрөгийн янжтай машин бодлож авна гэдэг бол хүмүүсийн сэтгэлд бол ус их таатай аралжаа шиг санагддах. Тэр мөртлөө энэ хэдэн жилэл машин тэргний жах дэлгүүр их хөгжөөд сүлжээ холбоо их хөгжснөөс машин тэргний тухайтай хүмүүсийн танилт дэвшилж байгаа болгоч тэн 10 жилийн өмнө гэх юм бол машин тэргний тухайтай танилт бол тусгай машин тэрэг бол оролдоод жолоодод явж байгаа хүмүүсээс цааш та өөр хүмүүс үү гэмийн их сонирхол байдаггүй. За яг ийм танилт мэдрэхгүй доор цаг үед дүнтай машин мэдлсэн юм байна. За дүнтай машины тухайтай бол дүнтай машин гэдэг бол хамгийн анх эхлээд машин тэрэг үйлдвэрлэжсэн үйлдвэрс биш юм байна. Тэнгэр том тусын жах дэлгүүр дүнтай машин бол чухал дуурайж үйлдвэрлэхээр дамжаад одоо өөрийн гэсэн жах дэлгүүрийг нээж арай л Америкийн жах дэлгүүрт орчихсонгүй ийм гайхалтай түүхтэй юм байна. Тэгвэл дүнтай машин одоо яаж эхэлсэн, яаж амжилт дүүрсэн, яагаад уруудлын зам руугаа орсон тийм ээ? За энэ тухайтай одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулаарай. Дүнтай машины үлгэр хамаг анк эхэлж ярахад бол Жэжамочи Юнкан гэдэг нэг жижигхэн хотоос эхэлж ярахдаг. За энэ машин Юнкан гэдэг хот бол одоо түүхэн дээр бидний хоол умдаанд амтлах чулдах монголоор гаа гэж хэлдэг шүү дээ. Гаагаараа их алдартай жижиг хот юм байна. За 90-ад оны үед бол аж ахуй маш түргэн хөгжилтийг тагалдаад Домодод улсын төмөрлөгийн хот гэсэн сайхан ер алдартай болсон юм байна. За дүнтай машины одоо хамаг анх үүсгэн байгуулагч Инженерин гэдэг хүн бол яг энтхийн хүн Юнкан гэдэг ажрын хүн. За тэр тухайн үед бол одоо 7-8 том төгрөг 90-ад он 7-8 том төгрөг зээлээд хамаг анхны дүнтайгийн одоо уугал компани

Кэню бүлэглэл гэснээ байгуулад голдуу машин тэрэгний сэлбэг тоног үйлдвэрлэж борлуулад Аралчаа маш сайн байсан юм байна. Ингээд Аралчаа хөгжөөд явах тутам сайн болохыг дагалдаад 2003 он болж ирээд Кэню бүлэглэл бол нэгэнтээ улсын дотоодын Бэйжин машин тэрэг, Чанхэ машин тэрэг, Жанхэ машин тэрэг зэрэг машин тэрэгний сэлбэг тоногийн хангадах ажиг хөлийн тал болсон юм байна. За яг энэ үед бол одоо улсын дотоодын машин тэрэгний жах дэлгүүр эхлээд хөгжилтийн зам руугаа одоо яг эхэлж байсан, алхаж байсан. За энэ үед бол BYD, Geely машин, Chery машин бол одоо борлуулах явах тутам сайн болж байгааг хараад инженерэн бол ботсон юм байна. Би машин тэрэгний сэлбэг тоног үйлдвэрлэж чадчихад яагаад машин тэрэг үйлдвэрлэж болохгүй вэ гэж. За ингээд хэлснээрэн бол шууд бүтээдэг шуурхай одоо ийм чадтай хүн юм байна. 2003 оны 9 сард нь инженерэн бол одоо шаманд байж байгаа. Шаманд улсын өмчлөлд ажих хүлэлт удирдлага байж байгаа нэг танд хүнтэй үгийн дүнгийн үнд завж ярьсан байна. Ингээд бол ярьсан уулган бол маш дүнхэн гинэ. Одоо Юнкан би бол одоо машин тэрэг үйлдвэрлэгч бодож байна. А таны бол урж авчирья гэж. Одоо иймэрхүүл санаатай үг ирсэн байна. За ингээд Дэми утсангуу араас нь бол зүнтэй бүлгэлэл байгуулагдаж машин тэрэг эхэлж үйлдвэрлэхэр болсон юм байна. За ингээд машин тэрэгний сэлбэг тоног үйлдвэрлэдэг үйлдвэр машин тэрэг үйлдвэрлэл нэгдэг бол одоо маш төвөгтэй асуудал. Зөвхөн сэлбэг тоногтой хамаардаг юм биш шүү дээ. Гэхдээ бол одоо энэ хүмүүс одоо хүчээр төвөгөөс айхгүй. Бидний том толсыг одоо сайн мэддэг маш олон улсын дотоодын нэр тэмдэгт маш нуттай адилхан маш хурднаар жамд орсон юм байна. За ингээд нэг удааны гэнэтийн явшаанаар эднус бол нэг юм олж сонс.

Яг энэ үед дүнтэй машин тэрэг үйлдвэрлэнэ гэж байсан мөртлөө үйлдвэрлэлийн шугам байсангүй хоосны бол нүхэж яг сайхан жоохч таарсан. За нэгэн гүнлгээ судалсныхаа дараа дүнтэй машин бол ийм үр дүн гаргаж чад. Дунд тулсын жоох дэлгүүрт яг ийм жижиг хэлбэрийн SUV машин дутагдаж байна. Энийг бол одоо авахгүй болохгүй. Ингээд бол үүжийн дүнтэй хоёулаад санал нийлээд мөнгө төгрөгөө чухлуулад жилийн машин болоод чирүү машинаас амжаад дайжургус үйлдвэрлэлийн шугам болоод үйлдвэрлэлийн шугамынхан дагуу нэгвэлэг Тайваны мэрэгжлийн инженерийн гибл хамтад нь авчирсан юм байна. За 2005 онд дүнтэй машины бүхэл бүтэн тарихны үйлдвэрлэлийн шугам үйлдвэрлэл жинхэнээр эхэлсэн юм байна. За Тайваны мэрэгжлийн инженерийн гин одоо мэрэгжил бол маш сайн. Хамгийн анхны одоо жижиг SUV машин бол тэми утгахгүй одоо үйлдвэрлэлийн шугамаас гарах болсон. Гэхдээ бол жамд гарч болохгүй, худалдаж болохгүй. Учир нь тухайн үед улсын дотоодын маш олон машин төрөг нэж ухлууд адилхан асуудалд тулгарч байсан. Хэр гэмийн үнэмлэл одоо машин төрөг үйлдвэрлэж жамд гарах хэр гэмийн үнэмлэл гэсэн юм бол бачин байсан. За ингээд бол чирүү машины одоо бодлоготой адил бодлого авсан юм байна. Дүнтэй машин үед бол одоо байж машин юм уу, ичийн машин тариг юм уу, чанхан машин зэрэг одоо улсын өмчлөлт машин тариг нааж явах хөллүүдийн хэрэгмийг одоо жийлж хэрэглэхээр бэлтгэж байсан юм байна. Гэхдээ энүүд нь ардаас эхэлсэн баг үйлдвэр учраас эдгээр улсын өмчлөлт том аж ахуйн хэрэгмийг жийлж хэрэглэх мөнгө төгрөг юм уу, тийм ээ, үн хайлцах хэрэг юм бол ер нь байхгүй. За яг ийм байдлаар дүнтэй машин бол хэрэгмийн үнэмлэлтэй Тэндүүгийн Синдади гэсэн машин тэрэгний үйлдвэрийн ирж утсан юм байна. Ингээд бол одоо мөнгө төгрөгийн үн хайлцахаар дамжаад хоёр талаараа бол харалцаа бүтэж дүнтэй машин хамгийн анхны Дади дүнтэй гэсэн нэртэй одоо жахад гаргаж болох машин тэрэгээ эхэлж борлуулсан юм байна. За энэний дагуу нэг юм ярихад бол энэ Синдади машин тэрэг гэдэг нэр тэмдэг тул машин тэрэг үйлдвэрлэдэг нэр тэмдэг биш ээ. Энэ бол зөвхөн хэрэгмийн үнэмлэл олцоход энэ хэрэгмийн үнэмлэлээ худалдах ийм бүлэглэл юм байна. Яг ийм учраас Синдади гэсэн машин тэргийг бол хэн ч гэсэн үжээгүй лавтай. За хожим нь бол одоо энэ Синдади машин тэрэг бол хэрэгмийн жили машинд худалдаж өгөөд одоо ихэнх стокон жили машинд худалдаж өгсөн ийм түүхтэй байдаг юм байна. Тохоогийн дунд тулсын улсын дотоодын машин тэрэгний жах дэлгүүр бол одоо яг хөгжилтийн замд орчсон учраас маш олон төрлийн машинууд бол одоо хоорондоо өрсөлдөжсэн. 2006 онд Синдади машин тэрэгний логог наасан дүнтэй машин, дүнтэй 2-8 загварын машин жахад гарсан. Худалдах үнэ нь бол 4,380-аас 6,380 төгрөг өртөгтэй. Тухайн үед 8 онд 1,000 машин худалдажсэн юм байна. За ингээд бол борлуулгын жагсаалт нь бол дунд тулсын одоо улсын дотоодын өөртөө судлан үйлдсэн нэр тэмдэгт SUV машиныхаа дунд 3 дугаард орсон юм байна. За сүүлийн одоо энээс шинчилсэн дэсчүүлсэн 5-8 загварын машин бол нэг хэсэг борлуулгын одоо тэргуун судалт саатчихсан. Маш борлуулах сайтай. За энэ машины одоо зарим хүмүүс бол сайн мэдэх байх нарийнхан өндөр SUV машин. Тоолоос харвал нэг тавлаамын машин шиг ийм машин байдгаа. Жолоочсон хүмүүс манай сонсогчийн дунд байдах байж магадгүй. За дүнтэй машин ингээд бол маш хямдхан 2-8 загварын машинараа бол сайн эхлэлт тавьсан боловч тийм ээ. Одоо өөрийн хүүхэд хүний өөр айлын овхыг тагч болохгүй тийм ээ. Удаа удаандаа бод энэ бол ашиглаж болох тийм зам биш шүү дээ. Одоо өөрийнхөө хэрэгмийг бол заавал олох хэрэгтэй. Яг энэ үед одоо уулын автомат машиныг одоо үйлдвэрлэжсэн Жанна машин тэрэг бол яг дампуурах хэмжээнд хүртсэн байсан учраас дүнтэй бол одоо худалдаж авах санаа орсон юм байна. Ингээд 2007 оны 3 сард олон талын хамжилчаа ажилгаар дамжаад дүнтэй ирэх юм бол
Тэнью бүл

өглөө Конер дээр Жанна машин тэрэгний жууны далийн станкийг удалтаж аваад машин тэрэг үйлдвэрлэх хэрэгмийг бол одоо жүнтэй машиныхаа гарт оруулж авсан юм байна. За ингээд бол синдати машин тэрэгнээс салж гараад өөрсдөө одоо нэр нэвтртэй жив жинхэнэ жүнтэй машин тэрэгний хөгжилтийн зам эндээс эхэлсэн юм байна. Жанна машин тэрэгийг худалдаж авсны дараа жүнтэй машины хамгийн анх эхлүүлсэн ажил бол Жанна Отто машины бол дахиж сэргээсэн. За ингээд нэрийн хожим нь бол Жанна ТТ гэж өөрчилсөн байдаг. Хэдийгээр энэ машин болоод дотор агаар жуулгах байхгүй, амар төвчний хийхи уут байхгүй, одоогор бодвол нэгэл дээр настач холын жолооддох жижиг чахалхан машин шиг жижиг гэн машин боловч тэр үеийн үн ханшил маш хямдхан. Том 8000 төгрөгийн үн ханшаар худалдах. А нэг юм бол хамгийн хямдхан машин тэрэг гэж нэрлэгдсэн байдаг. За нэг юм бас гадар улсаар одоо Куба зэрэг улсуудаар бэлэгт хүрчихсэн юм байна. За тэр үед бол Жаннан ТТ машин юм уу? Жаннаа том машины байр суурь одоогийн өнөөгийн байгаа үүлийн хонгоон мини машинаас ч гэсэн баг өндөр байр сууртай байсан юм байна. Тэгэхэд машин тэрэг үйлдвэрлэнэ гэж тийм ээ машин тэрэгний аж ахуйлал байгуулцхад хоёр хүн энгийн машин тэрэгтэй байгаад бол болохгүй. Тэгвэл тэр дүнтагийн одоо энэ шийдвэрлэх арга зам нь бол маш төмөх бас худалдаж авах. 2007 онд Нанжин Фиата машин бол одоо эжгэмлэлтийн асуудлаас болоод дундуулсан асуудал ухарч гарахаар болсон. Одоо энэ Фиаттагийн Нанжин машин тэрэгтэй одоо хавруулсан компани томтулсан жагтлыг өрөөс гарахаар болсон. Яг энэнь бол зүнтэй олж мэдээд одоо худалдаж авсан юм байна. За ингээд бол Фиата машин тэрэгний доор байж байгаа Ланча Лепри ахсан машин тэрэг. Загварын машин тэрэгийг бол худалдаж аваад эннийхэн дагуу 7-8 машин тэрэгний үйлдвэрлэх эрхийг бол олж авсан юм байна. За ягаад учир шалтгаан нь бол тодорхойгүй. Дүнтэй бол одоо пул ахсан машиныг бол үйлдвэрлсэнгүү. Харин 2008 он эцсээр дүнтэй машин бол MPV машина хамгийн түрүү худалдаж авсан MPV машина бол үйлдвэрлэлийн шохмоос гаргасан. Сайн одоо нэгэн тансаг зэрэглэлийн MPV машин өмнө нь 3 судалтай, хойно нь 3 судалтай ийм машиныг одоо жахт дэлгүүрт гаргасан юм байна. 2010 он болж ирээд дүнтэй машин болоод Fiat машины одоо мэрэгжлийн харилцан уусалж хаар дамжаад лангсан үсгтэй машин тэрэг бол жинхэнээр жахт дэлгүүрт гарсан юм байна. Татуру Мангди Бозан гэсэн машина өөрчлөлт бол Лангю гэдэг. Дээр нь бол одоо маш олон лангчин гэдэг дүнтэйг одоо машин тэрэгний борлуулгын тоо бол одоо загварын тоо бол 5 загвараас дээш юм болсон юм байна. Одоо Ланги карт бол ямар ямар үсэг дагуулад. За ийм машинуудтай болсон. 2011 онд Шанхай машин тэрэгний үжүүлэгдвэл дүнтэй машин тэрэг одоо бас машинаа шинчилээд нэг л амсхаагаар 7-8 загварын шинэ машин гаргаад бүр мөнгө өнгийн машин тэрэг гаргаад энийг юм бол АМ 3 жуугч нэрлэгдсэн байна.

энэ хоорондоо бас нэг жоохон ярмаар учир байдгийн байна. За дүнтэй машин дэргэний айм гурван жуугс одоо машин юм уу тийм ээ, энэ бол яаж ирсэн байг вэ? Дүнтэй бол энэ хань тухайд ирсэн байна. Хожмын машин дэргэний нэрүүд нь бол бүр англи үсгний ард тоо дагуулна. Айм гэдэг нь бол одоо MPV Z T E ZR гэдэг нь бол одоо суудлын машин, SUV шинэ энергийн машин болоод уралдааны машин аа төлөвлөх юм байна. За хойдлын тоо 100-аас 8 жуу хүртэлх тоо бол одоо машин дэргэний суур таваг энэ төрөнд төлөвлөх юм байна. Хамгийн гард нь байгаа HB гэдэг нь бол одоо сүүлгүй машин. Одоо иймэрхүү төлөвлөний

машиныхаа нэр өгөөдгийг бол тайлбарлаж гаргасан. За энэ бол одоо Ужуурийн герман машины нэлээд нэрийдлийн дураасан байдалтай. Тэгвэл хамгийн түрүү рүнтэй машин бол 2.8 гэж машин жижиг SUV машин гэж үйлдвэрлсэн гэж сая ярьсан. Тэгвэл 2008 оны 11 сард бол рүнтэй машин бас тэр үед чахалгаан машин ухсарч үтсэн юм байна. Тосны шталгийн 2.8 машин дээр чахалгаан цэник ухсараад энийг бол 2.8 EV гэж чул чахалгаан дүүрэн үед 300 км аялдаг ийм чадвартай. Энэ мөртлөө хамгийн гайхалтай нь улсын дотоодын хамгийн анхны чул чахалгаан машины үйлдвэрлэх эрхийг олсон юм байна. За нэг жилийн дараа 2.8 EV болоод BYD F3DM хоёулаа одоо хамтар улсын дотоодын томд улсын анхны бүлэг шинэ энерги машин төрөгний жагсаалтад орсон. Нэрийн жагсаалтад орсон. 2010 онд 2.8 EV болоо жинхэнэ жахад гарч улсын дотоодын нэгдүгээр бүлэг жахад үйлдвэрлэж жахад гарсан чул чахалгаан машин болсон юм байна. За энэ бол одоо гэвч хөдөлсөн гүйж өвхөн Ханжуу хотод бол туризм машины хэлбэрээр туристлэх хэлбэрээр жарж ирсэн юм байна. Та шинэ энерги машин одоо өнөөдөр болоход маш их хөгжилтөө олж байгаа боловч тийм ээ томдод улсын дотоодын шинэ энерги машины хамгийн анхны машины бол зүүнтэй машин хийжсэн гэж бодоход бол их гайхалтай байгаа үсттэй. 2007 онд зүүнтэй шинэ дадий гэсэн одоо машины хэрэгмээсээ салж гарсны дараа бол машин тэргэнийх өмнө англи үсгэнэ E гэсэн үсгийг ийм лого эхлээд хэрэгэлсэн юм байна. Сүүлд нь бол хожим нь Z гэж сольсон байдаг. Сонсголоор бол одоо Z гэдэг нь бол Зүүнтэй гэснийг тулуулна, Жэжиан гэснийг тулуулна, дундад улсгасан хятад үсгэний эхний үсэг зэгийг тулуулдаг гэж тайлбарласан юм байна. Гэхдээ одоо энэ машин төрөгний лого тамдаг бол бас жаргаж оч ирсэн юм байна. Тухайн үед бол нэг төсвөлөгч, жург төсвөлөгч Ванхойн ингээд хүн. Одоо энэ машин төрөгний одоо аж ахуйлалт бол машин төрөгний лого өөрчлөх маш дуртай. 2006 онд бол одоо Ванхойн Зүүнтэйгийн одоо X үсгийн үед бол маш муухай харагдаад Зүүнтэйд бол өөрийнхөө төсвөлсөн хоёр бүлэг логогоон бол явуулж өгсөн юм байна. Имейлээр явуулсан байж болно тийм ээ. Санаандхуу Зүүнтэй уланд бол хариулт өгсөн юм байна. 2007 онд бол одоо энэ Ванхойг бол Шанхай машин төрөгний үзэсгэлэнд уулж иж яралчаа гэдэг. Ингээд бол нэг чахалгаан одоо эхийн авъя гэсэн байна. За энэ үед бол залуу нас залуу байсан ваа ухт бол одоо барьцааны мөнгө авсан гоо 7 сард нь шууд одоо их ноорхон явуулж гисэн юм байна. Ингээд үл чимээг болж. 2008 оны 7 сарын 10 болж ирэхэд бол түнтэй бол өмнө хань 2 удаа Монхонингийн бүтэцтэй үндсэндээ ажиллахын дүгөө тамдгийг зөв үсгтэй дүгөө тамдгийг бол эрэмжилсэн юм байна. Аралчааны тэмдгээр, таварын тэмдгээр эрэмжилсэн юм байна. За ван ухтад нэг үжиүлэх үе. Энэ одоо миний жохолсон лого биш юм уу? Ийм том аж ахуйд л байж хадаад намайг мэхлээд энгийн нэг одоо ийм төсвөлөгч, машин тэргний лого төсвөлдөг нэг төсвөлөгчийг мэхлээд энэ одоо таарахгүй юм байна. За ингэж удаад бол энэтэй хэд удааны жаргаж охсон юм байна. Дүнтэй компанитай. За энэ Зүүнтэй бол одоо энэ системи хамаарахгүй одоо үртэл ойрхон болтлоо энэ юу юм бол хэрэгэлсэр ирсэн. За ингээд бол Зүүнтэй энэ үеийн Зүүнтэй машин бол одоо машин дэрэг үйлдвэрлэж мөнгө яахын тулд болоод ямар ч арга авчлийн үлөр авч ирсэн юм байна. Нэг хэсэг борлуулгын ч гэсэн маш сайн болсон. 2011 онд 13 том машин худалдаж исэн. 6-ахын жил байгууллагад 6-ахын жил болж байгаа машин дэргэний бүлэглэлд аж ахуйлалд авч хэлбэл маш сайн борлуулгатай болж исэн байна. Гэхдээ 2012 он болж ирээд хувирт гарсан.
21-р зуунд бол одоо юу хамгийн үнэтэй вэ гэж хэлэхэд бол чадвартай хамгийн үнэтэй. Дүнтэй бол ярангүй нэг мэднэ. 2012 оны ихээр дүнтэй Биадигийн одоо хамгийн нэр төртэй хүн болох Шаржи Бингсэн хүнийг урьж авчирсан юм байна. Урьж авчираад дүнтэй машин тэрэгний ерөнхий чахрал болгосон юм байна. За энэ бол тухайн үед машин тэрэгний аж ахуйн хүрээч хард бол маш их донслолттой хэрэг учрын нэг болсон. За Шаржи Бин гэдэг хүн хэн бай гэж одоо хэн ч мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ Биади F3 гэдэг машины бол одоо бүгд сайн мэднэ. За Биади F3 гэдэг машин бол яг Toyota-гийн Huayguan гэсэн машиныг эгэ адилхан дуурайж хийсэн машин. Одоо ч гэсэн борлуулж байгаа. За энэ дуурайж хийсний үл Шаржи Бин гэдэг энэ хүн бол хэрэгжүүлж дуурайж хийсэн юм байна. За хэдийгээр ингээд Шаржи Бин бол дүнтэй машинд ирээд хагасчлалын хугацаанд шахагдаж одоо олон учиршилт ханаас шахагдаж гарсан боловч дүнтэй машин бол хагасчлалын хугацаанд Шаржи Бингийн одоо энэ дуурайж авчирдаг, хүнийхээ авчирдаг энэ үжил санааг бол маш хурдан шингээж чадсан. Тэгээ 2013 онд бол дүнтэй машины хамаг анхны дум тэлгэврийн ICV машин T600 жахад гарсан. За энийг бол бүгд сайн мэднэ. Урдаас нь харвал даажун төрийн машинтай адилхан, талаас нь харвал Audi Q5 машинтай адилхан. Дотор тал нь бол бас бензин машины тийм ором мөр байдаг. За энийх дараа одоо T600 машин бол борлуулаг маш сайн болж нэг үе бол сарын борлуулаг нь том 5,000 машин төрсөн юм байна. За энэ бол одоо нэгэнтээ бас амжилтынхаа эвиг олчихсан учраас жалгаад хүчилж нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 2013-аас 2016 оны хооронд дүнтэй машин урд хожид Audi A6-ыг дуурасан Z7, Audi Q3-ыг дуурасан SR7, Toyota Aileon-ыг дуурасан Z3-ч, Zuhu-г дуурасан T7-ч, T8-ч, Tucson-ыг дуурасан, Datsun Tucson-ыг дуурасан T5-ч зэрэг маш олон дуурасан машин гарч ирсэн. За ингээд улсын татаатууд бол маш их нэр алдартай болж хүмүүс бол одоо булалдаж аваад жах дэлгүүрийн нэр алдар бол дээшилсэн. Яг нөтрүүлгийнхэнд хэлсэн чиг хямд үнээр сайн машинтай адилхан хүмүүсэд андуурвар машин жолоод нь гэдэг бол тэр үеийн хүмүүсийн бас нэг нэрлэх үс сэтгэлийнхэн нөхөөс болжсэн баха. Ингээд 2016 оны хос 11 болоход бол одоо дүнтэйгийн хамгийн мундаг машин мэндэлсэн. Та Бошиж яг хаяа машиныг дураасан SR9 жахад гарсан юм байна. За энэ хос 11-ийн үед бол одоо энийг юм бол унайша нийтлсэн 10,800 төгрөг. За өмнө 5,000 хэрэглэгчдэд бол бас томн төгрөгийн хямдралтай гэдэг. За энэ бол одоо нэрлэхүү хүмүүсийн нэрлэхүү тийм нүүр чарайг бол маш ихээр харуулж чадсан. Чочмог харуул одоо кая машинтэйгээ адилхан тухайн үед бол маш их хүмүүс жалуучууд аваад одоо зөвгөө тэмдэг нь бол Боршчийн машины зөвгөө тэмдгээр сольж ийсэн ийм үжигдэл бол маш олон байсан. За дүнтэй машин ард түмэн ямар машин одоо хямдар жолоод ий гэж хүсэж ин дүнтэй машин тарийн жохож өгдөг одоо иймэрхүү баримжаатай болцсон юм байна. За сүүлийн жилүүдэд болж ирээд 16 онд бол одоо дүнтэй машины борлуулаг 33 тонн төгрөгт хүрж исэн боловч 19 оноос хойш бол өөрийн гол мэрэгчл борлуулагын шогон байхгүй учраас улсын 6 дугаар дисийн баримжаатай машин тэрэг хүртэл та үйлдвэрлэж гаргаж чадахгүй дээрээс нь машин тэрэгний чанар муу илчлэн мэдүүлэлт маш олон болсноос аж ахуйн алдагдал бол жилээсээ жил нэмэгдэж одоо өнөөдөр болж ирэхэд дүнтэй машин бол нэгэнтээ уруудаад дороодод жах дэлгүүртээ дүнтэй машин гэсэн бараа бол харагдхан болжээ. За ингээд чагийн араанаас болж чигийн нөтрүүлгээ энэ түрээд жоохон бачим төгсгөлөө нөтрүүлэг хөтлөгч үйлс хянах жолмос ерөнхий хянахч бүрэнд та бүхний хүлээ сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Аялахгүй. Та бидний сонсох тухай аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээш тэлээ аялуугаар тавтай жолгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн

0: аялахуу цагтай үргэлж чамтай үргэлж чамтай үргэлж чамсан цогч мэдэрэ.
1: За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний үлжид сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Чиг байна. За өнөөдөр Аргийн уулралын 2026 оны 5 дугаар сарын 14 гаргийн 4 болж байна. Манай чиглэх үеинг тусгаад дугаар явагдана. 8 жуу.

0: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Би булганы дуу мандалаа байна.
0: За өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: Хариу мэнд төргий.
0: За. Ямар тод болно?
1: Дарган галтай байж.
0: За тооли.
1: Халахын чингэр нутга Тандагч юм уу? Тануудэ Харах галуудын хайнаас Хайс эйчинэ сарагчлах юм Данч хоод байна та Дарган

통사가 멜더미 토들등대 산득지 어머 사무대 대스르크가 도등간간한 댄들조이

0: газар дэлдэг живолоо андас хоод байнта даригаан галтан агоми нутт холдин үдэстэ нутлээ дэлдэг живолоо
1: За барсан уу?
0: Оо, буруу дуулалтлаа.
1: За, сайн сурж байгаа дараад болохгүй юу та? Нэвтрүүлэгт оролцсон. Нэвтрүүлэгт оролцсон. Баярлалаа шүү танд. Баяртай.
0: Баяртай.

сонсогч та бүхний хүлээн сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн 8022-49-27, 8021-52-55 цараа нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож дуугаан дуулаарай. Та бүхнийг нөтрүүлэгтэй урж байна.

0: сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Ханаас ирж байна?
1: А бараа зүнхээ ханаас ирж байна.
0: Ямар дод болно уу?
1: Дөрвөн настай хэлвэн.
0: За.
1: Дод болно уу?
0: Дод уу?
1: За.

0: За сонсогч юм аа нутс тасарчлаа гэх боломжтой бол яхад оролцоорой. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8022-47, 8021-52-55. За дуулж байгаа явч дундаа хэрвээ буруу дуулсан бол ахаад эхнээс нь дахиад өөрөө дуулчих болно гэд шууд бити утсаа таслаарай. Манай сонсогчид маань хоёр шууд утсаар холбогдоод дуугаан дуулж болно шүү. За Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Каргийн дөрөн болохоор манай Чөлх Уинг тусгай дугаар үргэлжилж байна. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За саяын тасарсан утас мөн үү?
1: Мөн үү мөн үү. Тэр орон утас орон шүү дээ. За. Одоо дуулна уу?
0: Одоо дуулна.
1: А за.

Эрхэм хүндэт сонсогч тав хүн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгаа нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. 822 4927 821 52 55 цараа нэвтрүүлэгтэй холбогдож байгаа дугаараа

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна, та сайн уу?
0: Сайн.
1: Аруулчны мөн хоёр хоёр хатлагтай өнөөдөр мэндийг хүргэж байна.
0: Баярлалаа, хариу сайхан мэндийг хүргэе.
1: Өчим бараа гэсэн дуугаар дуулъя.
0: За.

0: За, сайхан дуугаанд олсон баярлалаа танд.
1: Алгаад бас нэг юм вэ?
2: Сайн уу?
0: Сайн уу да.
2: Хотын шингэн дөрвөн зулгаж байна. Хоёр гол төсөлт.
0: За, баярлалаа.
2: За. Дөрвөн талын дүүгээ дуулъя.

0: Батуайн хургээ алуусан сах бүхний үсэн зүгэн шижир алтан сэтгэлтэй силэн голын хүмүүстэй ийм сайхан өрөөндөө төвшүүлж байна.
1: За, танд маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа, баярлалаа.

бүхэнтэй сонсгоч та. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарын хөндрөлөх болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө сувдан жижиг шууд утасны хөтлөгчдулаа. Хянахч, Алмас, Ерхэнахч бүрэнд дараагийн дугаартаа олчихъя. Баяртай.

0: Сэрингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Сэрингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр удаа аргын улирлын 2026 оны 5 сарын 14, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 28 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтаа.
2: Манай аймаг ам ахуй орчин тойрны хамгаалах эрчимэн улам чангатгаж байхаа.
3: 18 дахь бүх улсын гамшигын сэргийлж гамшигын хохирлыг багсгах өдрийн тохиолдолд манай аймгийн олон газрынхан баялаг уулах хэлбэр бүхий ухуулга ба сорилтын ажиллагаа өрнүүлсэн.
2: Шинэ мэрэгжлэр гүжээлжгэн тарж орлог үүднэм гэсэн мэдээлэл жиргээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг ам ахуй орчин тойрны хамгаалах эрчимэн улам чангатгаж байна. 2025 онд манай аймаг 85 том муу ойшугаа ба нутаг бэлчээрийн ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг баялуулж, үүнд эсрэг жилийг сэргээлэн элсийг жалсан талбай 566 том мууд хүрэн өөртөө жасаг орноос буулгасан үүргийг давуулан баялуулв. Агарын яс чанарын ерөнхийлсэн жаал тоо бүх орон төрүүлж, бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрын амар төвшин ашиглалтын норм бүх талаар баримжаанд хүрчээ. Шулуунхөх хөшөөний сангийн талай балгасны эрдэн талай гачааны нэг хэсэг гажир өнгөрсөнд нүчхэн элс байснаа ойрын жилийн жасан сайжруулалтаар дамжин идэд сайжиржээ. Хэнэ хэмжилтэд илрүүлснээр энэ хэсэг нутаг бэлчээрийн ургамлын хучлага жасхаас өмнөх жууны 10 хүрэхгүй байснаа сан нэмэгдээд жууны 60-аас дээш болсон байна. 20 гарай жилийн ам ахуйн жасалтаар дамжин долнуур шанай ойд гажрын талбай 54 том муу байснаасаа нэмэгдээд 232 том муу болж, ойшуугаан бүрхэж жууны 6.8 байснаасаа нэмэгдээд жууны 20.1 болж, төрөл жилийн орны ойшуугаа ба нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхэж жууны 30 хүрэхгүй байснаасаа нэмэгдээд жууны 85-аас дээш болов. Амьд утсын олон янзад чанар болоод ам ахуйн амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалахын тулд манай аймаг төв ба өртөн жосох орны нөхөрийн бэл мөнгийг идэвхтэй хэрэмжилж 9 байгалийн хамгаалалтын газар болон 2 өртөн жосох орны төсийн чухал нэг газрын бүтээн байгуулалтыг дэмжин хөрийн амтныг хураан төвлөрүүлж авран туслах өртөө 4-ыг байгуулав. Энэ хамт манай аймаг бэлчээрийн даачаас хэтэртэл малжиж байгаа байдлыг нарийн тодорхой ойлгох, мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах хариуцлагыг баттайжуулах, торчлсон хяналт хамааралтыг чангатгах зэрэг олон төрлийн арга хэмжээгээр дамжуулан нутаг бэлчээрийн даачаас хэтэртэл малжиж байгаа асуудлыг чигчлэн засахыг бүх талаар айхулж байна. 2025 онд тогтоолоос жирчэн мал малтсан хэрэг нийт 2863-ыг байчаан шийдвэрлж 489 том 6900 төгрөгөөр торгов. Манай аймгийн ам ахуйн сурж ужарж хөгжилтийн замч өргөжв. Баруун Чөмчөн хошуу талнуудхийн 99 номертой жасмал замыг ашиглан зам дагуу сэргэлэн хараатуул Монгол хаан хот нүүдэлчин аймаг зэрэг Үжимчин орнуудыг хэлхэжүүлэн холбож жуучлалын үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж ирснээр жуучлалын халамжил удралд жуучлагчийг өдөр бүр дундчаар 2 томхон удаа хүлэн авсан байна. 2025 онд бүх хошуугаараа нийт 366 том 6000 жуучлал

0: багчиг хүлэн авч жуулчлалын бүх орлого нь 14 доншуур 8,000 төмөн төгрөгт хүрэн зам дагуу жуу 40 малжиг хөрхийг дайчилан орлогыг нэмэгдүүлж 5 жуу 75 хүнд ажил олгов. Амь ахуйгаар үндэс болгоож жасмал чамаар судас болгон баруун жимчин хошуу жасмал чамаар жуулчлагчид татах өжинэлтийн хэлбэр байдлыг жолохулах аж ахуйг нэмэгдүүлэх сайн орчлыг бай болгов.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 12-ны өдөр бүл 18 дахь бүх улсын гамшигт сэргийлж гамшигт хохирлыг багасгах өдөр болно. Манай аймгийн олон газрынхан гамшигт сэргийлж гамшигт хохирлыг багасган гамшигаас саврах чадварыг дэвшлүүлж хүн бүхэн амар төвшнийг өрхмөлж хүн бүхэн бачин байдлыг аргачаа чадна гэх гол сэдвийн тойронд элвэг баялаг уулах хэлбэр бүхий ухуулга ба сорилтын ажиллагаа өрнүүлжээ. Аймгийн гамшигт сэргийлэн гамшигт хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах зөвлөлийн албан гэр төвлөрөнгүй ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж, тухайн талбайд аймгийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аварн туслах салбар анги нь радараар амь насыг хайн хөмжих багж, шингэн биетийн даралтын ашиглан жадалж салгах багж зэрэг тоног төхөөрөмжийг дэлгэн үзүүлж, жолоодохч байлдагчтаас чадвархи болон хэрэглэгийг нэгд нэгдэр тайлбаржээ. Аймгийн улаан жагал майтны нийгэмлэг Лантен аварн туслах анги бас бачин авралтын хичээлийн танхим тохируулж хотын ардад бачин байдлын аргачлах тухай мэдлэгийг уламжиж бичлэн ойлгуулжээ. Хөвчөр хошууны мандлаа нийгэм тойрох, бачин байдлыг аргачлах, гал тэмрийн сэргийлэн унтраах зэрэг салаа мөчртэй холбоолон суугаал тойргоор гүнж гэрч асрын гудамжинд овоосон бодис чахлахан хөдөлгөөр тэргийг тогтоол ёсоор жогсоосонгүй зэрэг далд гэм согёо байцаахын хамт суугаал ардад ухуулгын материал дархан гамшиг сэргийлж гамшигт хохирлыг багасгах ухуулгын фильм үзүүлжээ. Долноор шинэ бачин байдлын аргачлах хамааралтын товчоон өвллийн хороо шинэл ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг улаан жагал майтны нийгэмлэг зэрэг байгууллага нэгчтэй холбоолон ухуулгын баг ангийн жохон байгуулж ажил мэргэжлийн сургаан мөчлийн төвд хүрч гажир хөдлөлтийн аюулаас зайлж амь жогтах сорилтыг үзв. Сургууль нь гажир хөдлөлтийн гинтийн байдлыг дурааж гажир хөдлөлтийн аюулаас зайлж амь жогтах сорилтын бүх явцыг өттөр түргэн бачим журамжуун явагдуулж жисэн үр дүнд хүрэхээр дамжин багсурагчдын амар төвчнээ ухамсарыг улам дээшлүүлжээ. Сүнд баруун хошуу, тайвс хошуу, улгын хамааралтын орон, авах хошуу, баруун жимчин хошуу зэрэг газрынхан ухуулгын самбар тохируулах, тухайн талбайд тайлбарлах, бодиттой ажиллан үзүүлэхээр дамжин олон түмэнд гал тэмрийг сэргийлж амь жогтах, бачин байдлыг аргачааж аврах зэрэг мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж олон түмний амар төвчний ухамсар ба өөрийгөө аврах, харилцан аврах чадварыг улам дээшлүүлжээ. 5 сарын 11-нас 17-ны өдрөл бүх улсын гамшигт сэргийлж гамшигт хохирлыг багасгах ухуулгын гарга болно. Эл холбогдол бүхий байгууллага нэгч нь ажил төрөл, нийгэм тойрог, сургуульд гүнжгэрэн ухуулын тайлбарлах сорилт хийхээр дамжин гамшигт сэргийлж гамшигт хохирлыг багасгах мэдлэгийг төгтмөн айл өрхөд төгөөмлжүүлэх болно.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч чухалын сурталанд сайжруулъя.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн шинэ мэрэгжлэр гүжээлжхэн тарж орлог үүднэм гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шулан хөвө чаан хөшөөний Лювэ Чан гүжээлжхэний хүрээлэнгийн жаасан дээр өлгөд тарсан гүжээлжхэнүүд боловсарсан бөгөөд чөвөр тохлог одоо үеийн тарималын хүрээлэнэн гэр бүлэрэн гүжээлжхэн түүх сүудэр жорог татхад хамгийн сайн сонголтын орон болсон байна. Тос хүрээлэн тойргийн тарималын талбай нь бараг 33 мөв байж хоёр төрлийн гүжээлжхэн таржээ. Хүрээлэнгийн төрөл зүйлийн гүйцэтгэгч ерөнхий даамал Жишин Сянхлэгтэн дээр үлгэт тарсан болохоор ажилчид энд ажиллахад маш төгөн болсон юм. Мөн ч манай хүрээлэнэн гүжээлжхэн түүж бичлэн ойлгохоо талбар болсны хувьд гүжээлжхэнийг түүгээд шууд идэж болно гэлээ. Одоо үеийн уюунч тарайлангийн мэрэгжлийн системд түшгэлж байгуулсан энэх гүжээлжхэний хүрээлэнэн хөрс сорой хэрэглэхгүйгээр нарийнлын хальсын ширхэгээр суур материал болгон 20 градусын өндөр дулаанаар ариутгаж хорхоосхоос сэргийлэн бүх явцад тарай ам буюу хурмаан хэрэглэхгүй байхыг үнэнхүү баталснаас энтэг гүжээлжгэнийг угаахгүйгээр шууд идэж болдог. Шулан хөвө чаан хөшүүнэ Лювэ Чан гүжээлжгэний хүрээлэнгийн шинэлэг мэрэгжлийн онц томилгоч Ли Шуан Су сурвалжлах хүлээхтэн. Энтгийн усны хужир нь их болохоор урт хугацаагаар хотгийн усаар усалбал гүжээлжгэний үндэсний системийн бичил элементийг шингэж авахыг хориглож гүжээлжгэний навчин элдс нь элемент тутагдах байдал гарна. Иймээс бид бичил элементийн шингэн сүрчгийн дагуу шинэлэг ухаанчаар усны хэмжээ дулааны хэмжээг нь тохируулж байна. Хэрвээ дулааны хэмжээ нь 25 градусаас дээш байвал нэг өдөрт 4 удаа, нэг удаад 4 минут усалхын дагуу дулааны хэмжээ чийгийн хэмжээг бүр хинэн хэмжиж байна гэлээ. Шулан хувач анх шүнэ Лиуо Чан одоо үеийн тарайлангийн шинтлэн ухаан мэрэгжлийн хэжгаард компанийн гүжилжингийн хүрээлэн Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаагаар хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мантуулахад хүчин нөмөрлөх жишээч инженер болсны хувьд бүх жилд малчин тарайчныг бараг 400-500 хүн удаа хэрглэж хүн дундчийн чалан бараг 4500 төгрөгөөс 6000 төгрөг төрн ойр хавийн олон төмнийг дайчлан ажил олгож орлогын нэмэгдүүлэн хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мантуулахад шинэ амжилтын хүчин нэмэрлж байна.
1: Манай хорооны мэд 5 сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Думд хэсгийн Хулан Шарга даагийн эсрэг газрын ерөнхийлөн засах төрөлжилийн хөдөлмөрийн уралдааны эхлэлтийн ёслол жич Шилэн хотын эсрэгчлийн сэргийлэн элси засч бомб шавтлах хөдөлмөрийн уралдаан Шилэн хотын Баян хүрээ малжлийн талбайд эхэлсэн байна. Тус удааны уралдааныг Шилэнгол аймгийн ажилчны өвлөл Шилэнгол аймгийн ой шугаа нутгах бэлчээрийн төв чагаас голлон эрхэлж Шилэн хотын олон байгууллага нэгч хамтран эрхэлжээ. Уралдаан нь хөдөлмөрийн жишээчийн жаргаснаа бадруулж, аж ахуйлын хүчний нэхтруулан, өсөрчлөлийн сэргийлэн өлсийг жасч, ам ахуйн халахвчий бат чогчлохоор гол сэдв болгож, 5 сараас 9 сар болтол үргэлжилж, Хулан Шарга даагийн эсрэг газрын дунд хэсгийн жасалтын гол орны бүрхүүлэх болно. Ажилгаад Баян хүрээ малжлийн талбай, бага жижиг аж ахуйлын ажилтан ажилчин, хөдөлмөрийн жишээч жич, тэрүүний ажилтад оролчин, 10 хүн нэг дугаалan болж, шар бургаас тарж уралдан, дугаалan бүрд 2 хөдөлмөрийн жишээчийн голлогч хүчин тохируулжээ. Уралдаан нь тарсан цаг, чих модны эдгэрэлтийн норм зэрэг бүх талыг үндэслэж, 1-2-3 дугаар төсөн шагналж ич, шилдэг шагналыг шалгаруулах болно. Тус удааны ажиллагаа нь хөдөлмөрийн жишээч, тэрүүний ажилтны жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, бүх нийгмийн хүчнийг дайчилсан эсрэг газрыг жасахад оролж хийх дайчилжээ. Шилэн хотын төсөн хөдөлмөрийн жишээч Луя Шин сурвалжлах хүлээгтэн бид эсрэгчлээ сэргийлэн элсий засах хариуцлагын санаачилгаасаа үргэлж хойшд иймэрхүү ажиллагаад илүүхэн оролцож Хулан Шарга даагийн эсрэг газрын тойлууртай засах ажлын ялалтыг эртхэн олоход хүчин нөмрлөн гэл. Аймгийн ажилтны өвлөлийн хөдөлмөрийн хамгаалалт болон аж ахуй мэрэгжлийн хэлтсийн дарга Чэн Шүй сурвалжлах хүлээгтэн дараачийн алхамд бүх аймгийн эрх сатны ажилтны өвлөл болон ой шугаа нутаг бэлчээрийн салаа мөчөр тус удааны уралдаанаар аж тохол болгож Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалтааны чухал аж холбогдлын ихэр ухуулж өргөн олон ажилтан ажилтны ам ахуйн хамгаалалтын ухамсарыг дэвшлүүлэхийг хөтлөн жолоодно гэлэ.
0: Манай хорооны мэд 5 сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн ажилчны өвлөлөөс голлон эрхэлсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд гавья байгуулан шинэ аяндаа өрлөхөглөн урах шилийгэх гол сэдвт бүх аймгийн ажилтны онлын ухуулын тайлбарлалтын уралдаан Шилэн хотод явагджээ. Уралдааны тухайн талбайд бүх аймгийн үйл ажил төрлийн 23 ажилтан ажилчны төлөөлөгчөөс гол сэдвийн тойронд тухайлсан ажилтан суурлан өөрийн өнгөрлөлтөйгөө уялдуулж намын шинийг үүдсэн онлыг ухуулан тайлбарлаж Шилэнголын өрлөхөглөн урагшилсан үлгэр жишээг ярьж хөдөлмөрийн жишээчийн жорох санаа, уран дарханы жорох санаа болоод Монгол морины жорох санааг тайлбарлажээ. Ухуулын тайлбарлалтын гол сэдвүүний ил тод онлын өндөрчтэй мөртөн үйлдэлхийн үлгэр жишээтэй байж шин чаг үеийн ажилтан ажилчны хариуцлага үргэлжлэлийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Энэ жил бол нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ой мөн ч 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн эхлэлтийн жил болно. Тус удааны ажиллагаа нь дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлогоо гол шижимтэй нэгт уйлд болон бүх аймгийн өргөн олон ажилтан ажилчны намын ач талархан намын үгийг сонсч намаан даган урагшилхийг хөтлөн дагуулж чог батрангүй авар байдал боттойг өрхмөлсөн ажлын суртлаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн бүтээн байгуулалтад оролж иж шинэ аян замд гавья өтгөл байгуулан үйлс бүтээхийг жаргажулжээ.
1: Манай хорооны мэд 5 сарын 11-ний өдөр Шилэн хотын намын хорооны нэгдмэл фронтын хэлтэс олон нэгчтэй хамтран 2026 оны дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогтлох ухуулын тайлбарлах уралдааны шийдвэрт уралдааныг эрхлэн явагдуулв. Уралдаанд 12 оролцогч оролцсон дэрэгдэх үндэсний бүлгэмдлийн үлгэрийн хуваалцж үндэстнүүдийн олон төмний сахин бараалж харилцан хавсралчин сэтгэл нэгтэн эрэлхэглэн урагшилсан оюун санааны дүрс байдлыг амтлахаар илрүүлсэн байна. Тал нутгийн бүлгэмдэл төмчлийн сайхан үлгэрээс сургаан мүүжлийн өмнө франтын ажилтны баримтлал чармайлах хүртэл аль олон амтлах бодтой үлгэрүүд нь тухайн талбайд хүмүүсийн бахарлыг олов. Хорчрон өрсөлдөөнөөр дамжин Шилэн хотын 5 дугаар дундад сургуулийн багш Ханжи Ин төрүүлв. Тус удааны ухуулын тайлбарлах уралдаан бол Шилэн хот үндэстний төрийн бодлогын ухуулах сарын ажиллагаа өрнүүлэх чухал арга хэмжээ болно. Дараачийн алхамт Шилийн хот ухуулаг хүмүүжлийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, үндсэн шатанд гүнжгэрсэн, хүмүүсийн сэтгэлд хадансан үндэсний бүлхэмдлийн ухуулгын ажиллагааг баян гөрнүүлэхээр байна.
0: Манай хорон нэмэт 5 сарын 12-ны дэлхийн совлогчдын баярын өдрийг тохиолдуулан Шилийн гол аймгийн төв өмнөхийн хороо совлогч нарт соргогч хичээг технологийн бодис хүргэснэ хамт 5 сар төрсөн совлогчдод төрсөн өдрийн борсог бэлтгэж совлогчийн баярыг хамтаараа баяр хөөртэй бэлгэлсэн байна. Шилийн гол аймгийн төв өмнөхийн хорооны өмнөгд сууха гажрын хөл гарын микроскопын гадар салааны тасгаар хүрэхэд совлогчийн дарга Вэнтин яг өвчтнийг жолоодон өрвөлжүүлэх хөдөлгөөн хийж байла. Одоо болоход Вэнтин 16 жил совлогчийн ажлын байран дээр гавшгайлж үе тэмн өвчтөнд хайр халамжаан хүртээсээр иржээ. Ойлгосноор одоохонд Шилийн гол аймгийн төв өмнөхийн хороонд нийт 708 совлогч байж өвчтний өөрө төргөн авралтын салаа, мэс заслын тасаг зэрэг өд ажлын байранд халсралгүй чармайн чүтгэж байна. Тэрчлэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын гэнтийн хэргийг шийдвэрлэх эсвэл алуун журмын эмчилгээний сайн дурын үйлчилгээний өгнөнд тэднэр үргэлж яаралтай ажиллаж өөрийн хов номерөө үзүүлэн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн төлөө өөрийн гэсэн хүчин чүтгэлээ үзүүлнэ.
1: Энэ чагийн нөвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч жаргалт, совдон чижих, шингэгч ариун чанаа, хариуцсан найруулгач урхан, хянахч удвал чижих, ерөхи хянахч бүрэнт.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чавгын хорооноос өчтөрийн 17 чихт мэдээлсэн. Манай аймгийн чавгын байдал өнөө маргааш 2 өдрөөр ямруулах тухай урьчилсан мэдээлэх нөвтрүүлгий. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж Шилийн хотын өмнө бий шулуунхан хошуу долнур шианд жирвсгэн багуур орно. Хэсэгтэн гилвэн гилвэжи тэнгэр дуугарх зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илрэнэ. Хойд биеийн гажар оронд жүн хоноос 5 дэсийн салх салхлана. Өмнө биеийн гажар оронд өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт үүлэрхийг Улгай чүн үжимчин хошуу, авуу хошуунай хойд бий, сүнжин хошуунай хойд бий, эрэн хот, шулунхуй чан хошуу, тайвс хошуу, шулунхуй хошуу, долнур шианд жирвсгэн багуур орно. Хэсэгтэн гилүүн гилвэж тэнгэр дуугарх зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүсчиж жүн хоноос 5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хоноос 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 12 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нөвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж Шилийн хотын өмнө бий шулуунхан хошуу долнур шианд жирвсгэн багуур орно. Хэсэгтэн гилвэн гилвэж тэнгэр дуугарх зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илрэнэ. Хойд биеийн гажар оронд жүн хоноос 5 дэсийн салх салхлана. Өмнө биеийн гажар оронд өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт үүлэрхийг улгай чүн үжимчин хошуу, авуу хошуунай хойд бий, сүнжин хошуунай хойд бий, эрэн хот, шулуунхуй чан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхуй хошуу, долнур шианд жирвсгэн багуур орно. Хэсэгтэн гилүүн гилвэж тэнгэр дуугарх зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүсчиж жүн хоноос 5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хоноос 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 12 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөвтрүүлжээ.
1: Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хориглох төвөөс малчиттан сануулах нь Хаврын улирлын амтны хижиг өвчний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин тунбал амтны хижиг өвчний сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагат мөн. Тиймээс бид бүгдээр мал унаанд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлын дээд хэмжээ хэр чухалжилж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжээ үржүүлэх үйлсийн эрүүлэр хөгжлийг батлая.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Уртын дуунаа сонирхол та бүхэнтэй гэн жолгож байна. Энэ цаг Өвөр Монголын үндэстний урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн гочлол дуучин Найрамдлын дуулсан уртын дуунаа сонсгоё. Өлийн даваа.

Сая та бүхэндээ Өвөр Монголын үндэсний урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн гочлол дуучин Найрамдлын дуусан уртын дуунаас сонслоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянах чалмас, ерх хянахч бүрэнд.

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч эд малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин булнаар манай хорууны сурвалжлагч мөнгөн чичих борхуугийн сурвалжилэн бичсэн эгэл малчны эрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: манай аймгийн Сүнжин хошуу, Сүнбаран хошууны Өмжих бол Хуланширэг дагийн элсний хойд жахыг хоймордож эсрэхэх хагас эсрэгийг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээр жүнээ сүүлчээр чавгарын ховролт их хурд хундас чон малын тоо толгын нэмэгдэл зэрэг олон талын шалтгаанаас болж энд дэх ам ахгүй ажмар муутан нүүдлэлс хүн ночтой болсноор сүн нутгийн малчид эсрэгжин тачирсан нутгаан хамгаалахаар янз бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа Хуланширэг дагийн элсийг сүнгөх дайлдаан эхэлснээс нааш сүн нутгийн малчид эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асаа гажилд сайн дураасан идэвхтэй оролцсон байна. Ванжил говьвол Сүнбаран хошууны сан болох сүмнэ Борондор гачааны малчин тачирсан бэлчээр дан ойжуулалт хийж нутгуусан хамгаалж ирсэн нутгийн буурал дээр жүнэ 90 донд сан болох сүмнэ засгийн ордноос малчидан үн төлөргүйгээр харганы үр тархахад Ванжилгүй тэрх үрийн морин тэрэг тарааг турар өөрийн тачирсан бэлчээрдан сачин ойжуулалт хийж байжээ. Иймхүү Ванжилгүй жилбрээ бэлчээр дараан чих мод жайлан энэх баримтлалан одоо хүртэл баримталж 30 жилийг ардан орхожээ. Сүнбаран хошууны сан болох сүмнэ Борондор гачааны малчин Ванжил настан.
2: Би зүгээр боддгийн зүгээр хогн дан зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно орлог баг байхад болно бас яг газар нутаг тацарцаад галцхаараа дэрвүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддтой зэрэг.
3: Тийм чихнараа ягаал тиймээ жалуугаасаа баримтлсан жаргаараа шийдэмгээ чинараасаа бодвор жил жил дөмбөрн ногоорлолт тийм үү өлс салхи эсрэгэлэх дээрс өөрийн өстэй чан гаргаж байгаа өөрийнхөө бэлчээр нутгаан сайхан ногоор уусан байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг маршугай гэмэрл болцсон байж тийм үү? Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ? Жамийн мөр төр халтчих ярьдсан юм уу?
2: Энэ бол зүгээр айлын малын урд цалах газар шдэг нэ. Гэрээ хаяанд энэ тарьсан юу болов? Энэ барнта одоо манай хурдуугийн одоо чигэд юу хороо хүрээн энд байсан тэдний хөвцөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо орооноос ангараад бүрэндээ ортолсон бүр өглөө гараад орой эртэрч одоо малын цугаас бүр галцхай юу л бада. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо зүншэн нүгэд газар дээр гараа. Тэгээд дараа жил нь одоо тэгээд энэ тариад эхэл тарьсан.
3: Энэ
2: гадаахан болд юм.
3: Хөдөө анаас эхэл тарьсан.
2: 2001 оноос эхэл тарьсан.

0: Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлах
1: шиг байна. Тэдний 2000 нуусан тэгээд 2001 онд энэ хэрэгцээ тариа. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмдэг юм аа одоо тийм шиг байна.
0: Одоо энэ газар гараа мэдэн дэх хөдөө юм уу байна уу?
1: Ая энэ одоо
0: тарьсан ботлогтойгоо нийлүүлв.
1: Бас нэг бас нэг төттэй муу байна уу мэдгүй. Тэр жил Линьений ирээд нэг хэмжээд анхын яаж юм чинь 199 муу 100 муу нэг тутуу хэмжээл ирсэн ч гэдээ мэдгүй.
0: Аа. Тэр хөмжих төгсөөр бараг яг л энэ тарьсан модоор нь хөмцөн тийм
1: байх. Одоо тийм ба.
0: Таны өмнө тэр үр тарьсан бот өндөргөө
1: бас тийм байхгүй.
0: Тэр бүр орж ирэхгүй юм
1: ба. Тэр бол бүр орж ирэхгүй.
0: Аа. Тийм ха таны тэр махныхаа хүрээнд тарьсан тэр бүр орж ирэхгүй.
1: Тэр тийм бараг орж ирэхгүй.
0: Тэр таны өөрийн чинь бараг цаалахаар бараг хөдөө суур одоо чих гэдэг юм уу үрээс өглөө таагаар ирвэл бараг хөдөө чих.
1: Бас нэг яг юугаар хэлвэл энд бас 2-3 том юу байна. 3 том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уудаг харган дэрн бол бас шууд үрээр тэцсэн. Бүгд нэг ургацсан. Тэний нь бол одоо шилжүүлж яасан юм бэ гэхэд ургацсны байна. Тэгээд тэр чинь жигтэн бас биднийг бас үрийн төв заваад бас тарьдгийма зайлтгэлийг.
0: Үрээр нь бас ургацсан юм.
1: Одоо энэ ярд гон бүлийн гэрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байхын ярьц ба.
0: Энд бас нэлийн арын төрөл байна гэсэн тийм
1: үү? Ба энэ бас 10 хэдэн төрөл байна. Одоо тэр вантаа одоо яг манай хөвцөн газрын манай тэр торон дотор байгаа бот бол уулаасан байгааг бот одоо би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уул нь бол ботыг байгааг гацарсан нийтэмдээ.
0: А сая баруун хөнөөс хошондоос жагаар
1: авч ирсэн тийм үү? Хоёр тал тарагцгаа тэр бот бол уур нь бол 90 оноос өмнө бол ботыг байгааг гацар. Тэгээд тэнц 95 оноос эхлээд л тэгээд мөртэй унаатай явахтаа хөөд юм уу тэгээд ягаад цацаад л ирдээ юм бас сэлүр тулаачтай яваад затгалын тэгээд одоо чигэд байгалийн өөрийнх нь юугаараа бас урагж байлгүй дээ. Тэгээд бас уул нь ботгүй байсан бодвол тэгээд боттой бас юм аа.
0: Баруун ханаас яг жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр бүдүүн сахсан ботой юм тийм үү? Нийтэн урагчсан сайхан урагцсан байх.
1: Одоо яг одоо энэ баруун талаас аваатын өмнө талын манай хөвчөний газар чинь тэр жил нисгэлээр юу тарьсан шүү дээ. Нисгэлээр тарьсан юм нь бол одоо энэ өмнө талаараа баруун талаараа болвол тэр дандаа шавах. Хүрээний зарим газар торноос өндөр урагцсан тэр шавах. Эсээ тогтур зүхдлээс биш өөр ихтер тэр мал бас идэх.
0: Мал бол идэхээр аа най тийм үү?
1: Идэхээр аа най юм билээ бас чигээд. Эсээ бол арай тогтур зүхд чадан дээр. Тэр бол нийт урагцсан одоо энэ урааны өмнө чигтнэг хүрээнд ингээд мод юу тарьснаас нь цаашаа тэр модны хүрээнд л урагцсан нийтэм.
0: Нийтэм байна. Сэр таны тарьснаас аваад бот одоо нүмер тата тийм үү? Дөрөс өндөр нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж та. Хамгийн түрүү нөөж ирэхэд бол бараг дан шавах шихуутай.
1: Ер нь одоо юм байгаа гошгүй шүү дээ. Одоо энэ ардл одоо нэг цаахан дэрс хул бол уулаасаа байсан дэрс одоо. Тэгээд дэрсэн бас одоо энэ хорооны аргарын үдэрсэн бүр урагцхан яа. Одоо нэтна энэ Монгол гэрээ барин яан гэдэг энэ чинь күйчэд дэрс байчихсан. Энэ бас тэгээд цаашил бас одоо ус уурахгүй юу ягаад гошуу шүүжээ ирээд сумын дарга нар ирээд тэгээд өрөөгөр яваа тудаг ус өнгөж үзээд манай хошууны цэн шүүж тэгээд машин утаг малтаж өгөхгүйд тэгээд тэгээд тэр юмд нөөрөө бас ихэнхий зоосын нөөрөө гаргаж ийм үү бас том гараа зоос өөрөө гаргасан баа баг тэгээд тэр юун бас нэг л хэмжээнд тэр юун малтад дийлдэхгүй юм уу мэдгүй манай хошууны орж ирж малтад дийхгүй юм ба. Байчиний хүн ирж малтаж өгсөн. Тэгээд хоёр удаа мцаа. Одоо энэ Монгол гэрийн наан ба гэж энэ төмөр гэрчэн машин удаг шүү. Тэгээд тань үчээ нэг бүгдийн гус цаяад хаарган зургаатай байсан дэрс зургаатай өстэй битүүшгүй бүр гусаад байсан. Одоо энэ тэгээд машин удаг мат нь нэг усан хадгалах нөх мат нугаад. Тэгээд

0: төрсийн бүгдийн гусаа төр өндөр өндөр арганы бол гусаа цаяа. Тэгээд энэ малтхад бол энэ төр жижиг их бороотой манай энэ тойрмонд дүүр төр чигээрэн нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог хочирс үүтэй тэр усыг татаж яасан баггүй энэ юуг угаад яа дийлээгүй тэгээд ус нь болгүй шорбох цаахан
1: шорбогцноо. Анчик нар яг хүн уухад бол болохгүй шүү дээ. Тийм үү мал ус нь
0: шорно. А мал мал бол хамаагүй байна.
1: Тэгээд өвсмөд
0: мал тайм ургамал юм төр өгнө.
1: Аа ургамал
0: уухад.
1: Эхнэр уухгүй. Ус нь өөрийнхөө хүн уухасаа бас ханас төгөн ярих мөхд байгаа
0: юм. Энэ баруун хайна дадаа хатаанд бас би түр үеэсээ чинчүү тарж ялаа яаж ялаа гэд. Тэгээд тэр гушууны даачинд би сүүлээр гурсан удаг мал зөгсөн. 8 м илүүгийн гүн удаг 7 м тэр зэрэг ус. Одоо идэж уух нь бүр тэр юунаас хийж ууч юм яа.
1: Одоо ярих юм байна.
0: Одоо бас нэг газар зайтай байна.
2: Шин дэрний малчин.
3: Анх манхан ажиртач чих мод жайлахад чих мод жөөх, жайлсан модон услах зэрэг олон талын хүчирдэл тулгарч байсан ч ванжилгүй жарах шантралгүй чармын оролдож гэрийн ойр хавийн 2003 жумуу бэлчээрдэн хайлас улиас чавган мод, үйлсэн мод зэрэг ганд даачтай олон төрлийн мод нийт хоёр том гарэ суур тарьж мод харган соёл зэрэг үндэс гүн ургамлыг нийтэм тарьж ойжуулжээ. Сонбарын хүчнээс сам болох сумнай баруун даргачааны малчин Ванжил Настан.
0: Одоо энэ сумын танад үнэртэй чинь хэдий хамтдаа 3-4 жил давтарж байна. Жилийн жижиг чихмод бүр тэндээ савтга. Одоо саяын тэр 4 юу хилээдээ талц дургмал өгнө гоёс уу дүрэн чинь бүр танаа оруулж ирцгүй байдаг шүү дээ.
1: Тэрнээс ажихан өрх шиг олдийл нэгсэн юм
0: аа. Аа тэр нь гоёс уудаг гэж шүү дээ үндсэнд нь. Одоо гоё нь одоо яасуудын гоёны үр тавьдаг юм уу? Уггүй юм одоо мэдгүй шүү дээ.
1: Яг таны өөрийн чинь бол өчтөр сая орол юм
0: уу? Энэ бол одоо өчтөрийн хэрэг юм. Тэр загийн дор суудаг гоё бол тэр жилийн Алексагаас одоо анхан жил цаг хэдэн жил авд тарьсан бас ургасан тэр хойд манхан бас уулгасан хэд байна аа. Зарим нь цэгээд өгөхөд өнгөрөө. Цэгээд бас үрийн бас холдо цагаад тарьсан одоо мэдгүй гарц яхуу хөгөн мэдгүй тэр дээш яа цартын гарцгүй даа үжигдэхгүй үлээ. Төсийн уулын тэр алтан цолоо гэж бол тэр цагийг цан тарьсан цаг тэдний цаг цахимын койс ургасан байсан тэр гоёо мундаг хураасан байсан цаад ил надад тагчсан чингийн хөдий зоосор ус удаараа авчих нь чинь гоёог энэ алтан цолоо цаг мундаг сав ургасан байсан гэдэг бас ихэж хэлээ тэ
1: чисэр тэр ус удаараа цагийн яг үнсээр нэлээд хөдөн жилийнхэн дараа бараг ороход гоёо нь гарна уу
0: одоо мэдгүй шүү. Тариад ер нь юу яавал энэ хоёр жил дээр гарч ихдэг гоо мэдгүй байна.
1: Чихнэн гоёчмаас өнд орно тийм үү? Цагаан гоё юм уу удаан гоё?
0: Яг удаан гоё гэдэг чинь бол манай нутагт нь суцсан суцсан гэдэг ирдэг энэ төрминэс гарч юм бол мунд гургын шүү. Манай энэ зүйл анхан бол тэр удаан гоё гэдэг мэдгүй тэр суцсан гэж ирдэг.
1: Тэр
0: энэ сонд бол харамны юунаас мунд гургын энэ төрминэс гарч сайн гургын шүү.
1: Тийм
0: бай. Тэгээ түү заваад тэл гацсан юугаар гээд хон юм мунд гэдэг мал бас гац идэх тутаа юм.
1: Тэр удаан бас өмнөгийн үйлдэлээр нас жардаг.
0: Өмнөгийн үйлдэл гэдэг нь манай энд юу ягаад бол төр жил бас усууд дээрээ үү цайн тэгээд уу сайхан байдгаа ингээд яваад явчихсан. Бас одоо уу энэ төрмийн цахаас хэдий түүлэгээд бас аваад явчихсан.
1: Бас нутгийн орхоод ээ гэсэн үг тийм үү?
0: Аа нутгийн шүү дээ. Одоо улаан гоё гэдэг чинь одоо манай энэ дэл байна гэсэн үг.
1: Аа тийм улаан гоё андаа. Чигээр нь малтан авчид бол бас л өвсөн юм ийм.
0: Тийм ээ. Загийн кан шимэр бол гоё урагд юм байна. Гоёныхан юугаар заг нь бас сайн урагддаг тийм их юм ба.
1: Буй буй энэ төлжүүлж.
0: Аа буй буй энэ юу цусан загаасан бол адагтаа метр илүү 2 метр шүү дээ тийм тэр гэж заачихсан тэр багш. Энд чи эднийхин тэр нэг юм билээ тэр нэг үн тийм нэг үе цаа толгохтой. Тэгээд жилдээ загаан соёо цахалж аваад тэгээд туулаа болохгүй байна. Одоо загаан юу чинь өдөө өдөөхөн нарийн нарийн өдөө өдөөхөн юм ирнэ. Тэгээд энэ тэр туулаа чинь бол Төний тасдах нь амархан.
1: Та өөрөө бас нэг ваар сэргийлэх арга гаргасан
0: байсан. Ваар

0: байна чиглээгээ болж өгөхгүй.
1: Дүндүү ариун байна тийм үү? Их өвчин тарихаар чинь яг
0: одоо тийм байт. Одоо нэг юм танаага тэр сэнтэн мод гэдэг сэнтэн модны дус гэдэг тэр цайгээд ярдэл авдаа
1: үр
0: хэсгэн
1: тарьж байгаа.
0: Тарсан тариад ургаадл гэрсэн бүр тэн тэр энэ баруу дуур уурсан. Эн чинь бүр малын ганцхан малын цубааны юу гацхай гатар тэнийг битүүмтлээд нэтэн тарьсан бүр ургачихсан сүлд нь туулын дасдахын дастаад тэ морин дэсгээр бүр өдөр өдөр урган. Одоо морин дэсг нь бол туулын дастаад үлдлээгээд үндсэн өдөх юм байлаа гэд бүр ургаж яана одоо.
1: Аа өөрөө амлаад.
0: Аа морин дэсг нь бол тийм сэнтэн мод нь бол ургамай болох юм аа. Дахиад тэр доцрог нэгэд мөн 2 жилийн өмнөөс л тарсан юм уу одоо эн чинь бүр тэр танаа дүгнэрээ асал юу авч сэнтэр чацган сэнтэн мод нь тэр. Энэгээр чацган дараад гүйчтэл ургаад гарцгаана урах гэн бол тэгээд яа тами хөвчил байхгүй юу юм болдохгүй мэдхгүй.
1: Тийм бай.
0: Дахиад туулыг бас яана. Гэт усуу тантай ахт өнөө ярих нь мөн чигж яана бүр. Ургаж өгөхгүй
1: байна. Яг түрүү жилдэн бол ургаад гоё гарцгаана.
0: Ургаж өгөхгүй байна л гэж ирж яана мэдхгүй юу юм болдохгүй мэдхгүй.
1: Энэ тал дээр бас яг өнөө нэг гажар шаранд нэг юм усных нь чинар нэг юм бас
0: дахин
1: нээдэж нэг би юм бас хөрхтэй байна тийм үү судалгаа маань.
0: Ус
1: өсөлтийн маягаар.
0: Усны шоргог байдаг юм уу? Шоргог юу энэ төр байдаг юм уу? Шоргог хүчтэй газар бол урахгүй гэж хэлсэн анхлах нь бол. Гэт энэ ч одоо уулна хүн ял уудгал усэл байсан. Одоо цаа жилийн янаас очсон чинь уул тутхан байсан шүү дээ. Энэ уудгийн хорооны цаан хутаг бүр уудгаар шүү дээ.
1: Тийм ээ нөө яатсан байна.
0: Зүгээр дэлэл тэгээд одоо урд нь жилийн тэр их бороноос хойшон ч одоо баруун хойно чигтэн одоо мал гашаалаад өнгөсвөл 5 сар өөр адил жилдээ зуудаг удаа.
1: Аа.
0: Нэгэн 5 сар өнгөрөөд одоо Украинд гаргалтай тусаас нь тэр ус нь булган бачсан баах хөр хөсгөлөө шүү дээ. Тэгээд тэр удаг хөргөлөөг одоо тэгээд нэг зун ус тэгээд энэ ч одоо нэг уулын их хамт байхад том хаварча цусаар намагжаа өгч өгөө газар сэлгээд тэр чинь газар амс хэддэл нь шүү дээ. Одоо ч юм бол хөвчсөн тэр нэг хөвчтэй газар ихэд тэр баг тэр одоо торлоод л одоо тэгээд юу уйлрлын юу тий сар сарын юу тий сэлгэн болцдог гэж байна шүү дээ одоо. Тэгээд тун там бэлтэр хойд мангантай гацгэн тэгээд өмөрөх чинь одоо тууч нэг зун намар ус тэглэ шүү дээ. Тэгээд энэ ус явуут болох юм байсан ухаан байсан далайн хэд онд энэ зөөлөр гуурстай удам мацан чинцүү тарьж ирсэн маа юун данхан анхан хэдэн жил бас чинцүү тарьж ирсэн шүү. Хэлбэл юм юм хийчээ үхэн ялтуул хийгээд хийлээ чинцүү тарьгаад тарилаа ер нь юм нь бол ийгээ суулт нь одоо тэгээд
1: анчсара апплистэ жалуугасаа шиний мэ бүр бол хамаг бол даар туршиж байгаа хамаг урдаар өхтүүлээд дин нэг туршиж
0: ирсэн байх. Ийхэн бол бүр хийсэн ч гэдэг үгээр хэлтүүлэгдэн 93 онд одоо авгаас багш зарж ирээд мал ацхан төвчөөд аргамаар авгаас цэрин намжилгээд багш зарж ирээд сар илүү суугаад тэгт нь тэр үнд нь өхрийн үнэн ороон олохгүй зэрэг юм юу яд илээгөө төвд нь 3 тэгэхээр гаргаад өгөхөөр хэлтүүлэх юм.
1: Аа.
0: Тэгээд 93 онд нь одоо багшиж дэми хийдэлээгөө яваа төгсөн суулт нь өөрснөө зэрэгт нь сураад хийгээд тэр жилийнхэн дугуйлаа гоё шалхан дугуйл авсан. Тэгсэн чинь 94 онд нь одоо мундаг гантай шүү дээ. Дугуйлтаа өнөөд нь удах дээр ирж усаа усаад босод хэлэхгүй. Тэгээд гадагшаа бүр удаад өнгөрсөн тэр зун надад.
1: Яг тэр үеийн хөлтүүлэг өхөлсөн ямар өгүүлбэр өгөхөр өссөн.
0: Эхлээд чи одоо тэр юу байсан? Анх сар яажсан? Шиминдар одоогийн шиминдарын үр бүл байсан цөөхөн юу яасан? Миний яасан юм бас дамжуу суурин дотор шиминдар бас байжсан. Олонх нь одоо өнөө нэг юугаар дамжуулж ирсэн шүү дээ. Анх сар гээд авах махад их яаж анх сар гээд. Тэний үр голтой. Тэгээд лимүжин улаан хөр лимүжиний үр Тэнгэс гурван жилийн үр бичсэн маань их л яач их юм.
1: Чикөрнийх тэр үед бол ангис сар болоод лимузиныг илүү өн нутгад байсан. Учир нь одоо яг 90 оны үед чинь пэн сарвчийн нөхчил бас ааных нь тийм үү? Яг
0: дулаан гэсэн юм. Тэр алдад ч одоо бэлтгэр дүнхэх юм гэж юм байхгүй. Одоо яг үнэн айлгч одоо тэр 70 оны үеийн төмөрцүүд гэдэг одоо үзмтэнд жарай хатанд отор хайдаг яваад сүнтэл цаг үеийг бодвол одооны Малын банкын дээр үеийнхний гэрээсэн тулахан буцчихсан юм чинь да.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг 2 жил бол бас тэн сарвт сайтай бүтэн байгуулалттай
0: чинь. Бүтэн байгуулалт бол одоо
1: шимэнтер бас голж орж ирсэн юм уу? Аа. Аа ингэч гэсээр яг гол дуу ямар бодмал уу бодмал уу?
0: Манайх одоо энэ элсний айл уусан олонгойтон бодон гол тэг богоон цөөхөн шиг л юу яаж юм шиг хөштэй юм
1: бүр
0: дөрөв хатан жилд бол энэ ч одоо өлсөн газар бол талын тийм даач хөврөгсөн малын хөлдөд
1: аа
0: өлсөн газрын хөрсний мөнгөн хөрөөс юу болохноор одоо чигээд гэн одоо сэлгэж чиний дөрвөн үйлрлийн өвлжээ амарч намарч гэдэг шилдэг газаргүй үед тэр ч одоо нэг хүрээнд олон өтер явд бол одоо тэр зүгээрэнд галцах юм болчих нь одоо малын хуулийн чарам бол. Тэгээд одоо бүрээ би ч одоо гэсэг гэсэг баримт одоо манай энэ бүрээ усны 7 8 гэсэг бүрээ байна аа гэдэг.
1: Ойлжлоо
0: малчин. Тэгээд цаг үеийн кам байдлыг үзээ бороо хортой шиг бэлцээр зүгээрсэг бол нэг бүрээн там бас арав хоногч явчих юм уу барахтай хэн шиг бол хагасарч юм уу арав хоногч юм уу. Тэгэхээр тэр бүхэн гэн байдлыг зүгээр л одоо тохируулна гэж хэлэх юм уу гэдэг. Тийм. Цаг
1: өхөр бас аргандаа бас нэг жоогаараа хүрсэн юм
0: уу? Уул нь бол бас хэдэн жил 120-аа хүрсэн. Тэгээд одоо сүлтэн болохгүй өхрөө цогцсон. Хоньё бас нэг 8-ийн хүрсэн нэг 2 жил. Тэгээд зөвдөд одоо нэг жилээс жил цаахан цөрсөр. Одоо байгаа нэг 200 гарын хөн тулаан төбөл нь 200 гарна шүү дээ. Үхэр бол зөвхөн 40 байдаг хөөхөр. Би зүгээр боддгийн зүгээр хөвөн дан зүгээр мал цөөхөн байхад болно, орлог баг байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэрвүүлэн хамгийн одоо мальцсан хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддгийн зэрэг.
2: Шинэ нэрний малчин.

0: Одоо Ванжилгуагийн бэлчээрд ягч саглаг бут бутарган, явган хүнээс өндөр дэрэс харган салхнаа яр ганхаж. Шавуг шарилж ягчарсан элсний хүрээнд нь хэрийн туулайгаа сэргийлэн вараар хүрэлсэн чехмод хаас айгуу ургаж. Настангагийн хичнээн жилийн туршиих айгуу хөдөлмөрийнх нь им тамах болж харагдана. Найндава өгсөж ива Ванжилгуа гэж хөдөл барил хөнгөн гавшихаа, амихуаган хамгаалах алсын харалт холын бодол өвөрлөн, ганган сайхан байгаал орчин бэлчээр усан бүрэн бүтнөөр нь үр хожтон үлдээж өгөх хэмээн одоо хүртэл тарж ажиулах ажилдаа яарсаар явна. Сүн барон хошуунаас сам болох сүмнай боруундар гачааны малчин Ванжил настан.
1: Яг байгаалаг өөрийнх нь үгээ хамгаалах бол хамгийн гол. Би ингэж үздэг. Одоо энэ манай энэ гүрний харин дэрцүүлд хамгаалсан бол юм юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхимтэй юутын өдөр юу шара тоос бол гэдэг нь байхгүй. Одоо бантанаас айн мод өрөөдсөн. Одоо салхим их салхимтэй замаар ингэж явхаас бич өөр өөр юу юм байна. Манай самбодог сумны бантаа одоо яг сумны юу бантаа тэр маш их тариа тэрцгүй газар байхгүй юу. Тэрний зүнтөгөр угсанд далаа донд бидэнд мартиа очоод шүтгтээ морь дотгүй ийм бот тэрс байсан шүү дээ. Гүйж одоо тэгээд тэр зам болж тээ журмаан гуй юу гэдэг газар болчихсон байна уу. Тэгээд байгалах өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би тэгээд боддё одоо. Одоо тэгээд ган хоорой болоод салхины хүчийг манай ирсэн газрын бол бүрс хөврийг нэмхэн болгоноо тоос толой дэвт нь одоо бас тийм үе дээр бол одоо бас яа яа нөхөд тарихгүй болохгүй гэж боддоо юм аа.
2: Одоо энэ үүднэр цонхоор үдэгцэг модон дээр бас ариун шоу гэдэг юм шүү
1: дээ. Энэ ч одоо тэр чаацгай гэж одоо энэ байхал дээр турлаа гэдэг шоу байхал. Болцморч бол одоо гэн байхлаа ч юм уу.
2: Яга харж исэнгүү бас тийм сонирхон сонирхон шоу ирж байна уу.
1: Одоо манай энэ 2000 бол бас Улан гадуур лам шувуу нохой халаг гэдэг усны шувуу ус ирнэ. Энэ энэ бас нэг тахан болохтай юу байна яа. Усны шувуу ирнэ.
2: Одоо яг нэ хаврын дулаа хараад шувуу тарж ирээд бас гадна бол гоё байна. Сэрэн модон дотроос нэг чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Жос боловсруулаар нь төгөө ичихнэ.
1: Одоо бас итнэ хөөхөд мөнхтэй усууд бас ирээд тэнгуур явбал бас яагаад төгөө тэнтер ядлыг тийм үү?
2: Нэг одоо таны өөрийн чинь хүчээр шүү дээ ногоорлтын ажил дээр бас яг одоо дүгмгүй бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэж
1: одоо хүчрэхгүй хүчтэй асуудал гэдэг юу яриад л хавтаа одоо
2: асуудал
1: аа яг манканд одоо таргуул одоо услаг одоо гэсүү одоо төрөгөн аяад хэлэхгүй зөвхөн бас яг их гэцүү газар нь бол юм дараад услахгүй бол одоо ч бороо байхгүй бол одоо ургад ирэхгүй амьд ирэхгүй шүү дээ. Яг нэлх яасан юу гэм болвол гатхгүй болвол одоо чихтэй байвал айхтар дор дор услаа байхгүй. Зүгээр юу болвол бас хэд тоноод гатмаар бол хэд тоноод усна одоо 10 тонтогч юм уу бас ойроо тонтогч юм уу. Одоо энэ өчтөд танаа вакцин гэжэл дээр одоо ганц шиг урамлаа гэдэг. Бас дундуур дор дор устаад байвал бас амтрахгүй л. Энэ юу энэ нь бол одоо эхлээд одоо нэг тарьжсэн энэ уйласэл гинэ, хайлсэл гинэ. Энэ бол өстэй дор дор устахгүй бол амтрах дэхгүй та. Ийм нэг юм л бай.
2: Хөрэгэж
1: ирсэн. Ачаасаар яг энэ мод бол ус хэрхэх нь ихтэй.
2: Тэгэхээр бас нэг тул гарч байгаа одоо асуудал байхгүй дээ. Тэгсээр яг тийм цагийн тарьсаар бас сэжтэй гэхдээ ондоо шин төрлийн ургамлын оруулах бас нэг тийм тусгай мөрөдлийн жолоодлого бас жоохон хэрэгтэй байна тийм үү туршилтын чанартай гэдэг юм уу тусгай мөрөдлийн хүн ирээд одоо ямар газарт нь яаж тохирвол
1: одоо энэ манай одоо бас нэг хата холбоо уштай өчгтэн гिचэл болдог хөрсөн аим ухаан хамгаалтын холбоо гээд бидний цог байж энэ тэн дээр газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарьнау ямар хурдтай цогтом төр одоо багш бүр тодорхой тайлбарлаад тэлээд өгнө. Тэр одоо ургамлын соёо матныхаан талаар дахиад ариун албаан шоу ногоон төсөл амин нутаг гээд бодлоо манай энэ ацтуудын хөөгрөх цааны сайхан ял одоо шулуун аам ахгүй холбоо. Юу ч гэсэн мэлээ одоо холбоо энэ холбоонд дээр одоо тэр мэддэг усууд газар гацсан одоо болон газрын усууд байна яг үр. Тэгээд мэргэлтэн багш нар энтэр зан золууд бүр хийнэ.
2: Дуршлах сайлчин, мэргэлтэн сайлчин.
1: Амхан тэр хамгаалтын
3: танай вакцин төр холбоонд бидний байга холбоонд өвөр өнгөлөн төр юуны алтаа багшуд төр байна. Өртнөн бас цун цунтад бидэнд бас алтаа багш хичээл өрсөн.
4: Шин дэрний малчин
0: Сэргэжлийн сэргийлж элсэж асах ажлын үр өтөмж олохыг дагалдан Ванжилгоогийн Бэлчарын Урамбулын хүчлэг жил дараалан сайжирж жил бүрийн өвөлжих малдан хүрлж хүч хадлан хадан малжин үйлдвэрлэлийнхэн өөрийн өртгийг бууруулсан байна. Энэс гадна Ванжилгоо Бэлчарын 7 хэсэг хуван сэлгэн малжиж мал үйлчрийнхэн Тэнчүри Батлахын хамт чөө малжиж нарлаг малжих арга авч чөөр шимтэр өхөр сүнд хон малжин Амхай ажихан хос ур ашиг олохыг бэйлүүлж явна. Сая та бүхэнд эгэл малчны эрхэм үйлгэсэн шингэлтэ сургуулж сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогч эдөө манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолохыг баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн олон улсын төвийн байгуулалт явуулж, шинжилгээ мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн дэлхийн төвчны голомтыг байгуулъя гэсэн мэдээллээ.
2: Дундад улсын маягийн удоогчлолтын байгуулалтын Сычуаньны шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж, үргэлжлэн тэмчиж, Юннаны хөгжилтийн шинэ байдлыг бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
3: Дундад Америк хоёр улс Кореяд зохиолч санаа зөвдөлчөө хийж байгаа.
2: Нэгдүгээр улиралд бүх улсын хөвчөнд 5 жуу бөгөөд 9 том 8 мянган өрөх жигналтын голчогч нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаас сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсч хоно.
3: Төвөр ажиг мэдээ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпинг чухалчлагта. Одоохны дэлхийн ертөнц жуун жилд тохиолдоогүй их хөвсөлтөд тулгарч шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хийх бол нэгэн жанглахын хавралт болох юм гэжээ. Ерөнхий шүүчи шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хийхийг чангатгаж техник мэрэгжлийн талаар баяндан өөрийн хүчрхэгч үүлхийг ахуулахын тойронд нэг бүлэг чухал өгүүлэлт нийтэлж бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй олон улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төвийг байгуулах чухал их байлдах бодлогыг баярын төсвөлөн баярын байрлуулж баярын ахуулсан. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс 3 их олон улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төвийн байгуулалтыг ахуулан анхны үүдэлт шинжилтийн гол их үүслийн газрыг шалгуулдан байгуулж техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтэд тулгуурласан дундад улсын маягийн одоогчлолтын жишээ баримжааг бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Бээжин, Тяньжин, Хэбэй, Хөхмөрнө Гурвалжин хойх, Гондун, Шанган, Омнай их болонгийн орон 3 их олон улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төвийнхэн хүчнээ хамтдагч шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн их үүслийн чадвар дээд чандааны ажвилсийн удардан дагуулах чадвар болоод тэргүүнэ чадвартныг хуран чуулгах чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлж байна.
2: Намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төвхөрөө шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийхийг улсын хөгжилтийн бүх талын гол байранд тавьж үүдэлт шинжилэлтээр хөдөлгөгч хүчин болгосон хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төвийг байгуулах чухал их үүрэгдэх Бээжин, Тяньжин, Хэбэй, Хөхмөрнө Гурвалжин хойгийн орон, Гуандун, Шанган, Омнэ их болонгийн орны дайчлан дагуулах үйлдэлийг бадруулснаар эдгээр орн нь манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн шин орон жадах байлдах бодлогын голдлого ба гол хөдөлгүүр болсон байна. Бээжин, Тяньжин, Хэбэйд ажил шинжин байж явах үе ерөнхий шүүж Ши Жинпинг жаахдан манай улсын баяндааж үүдэлт шинжилэлт хийх үүслийн орн ба анхны бөгөөд шинийг үүдэх гол орныг чармайн байгуулах хэрэгтэй гэж. Хөхмөрнө Гурвалжин хойгийн оронд ажил шинжин байж явах үе тэр чухалчлагдан улсын байлдах бодлого дөвөлчлөхөр удирдамжуулгаж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх их үүслийн чадвах ба дээд жандааны ажилсын дайчлан дагуулах чадвахыг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэж. Гуандун, Шанган, Омнэ их болонгийн оронд ажил шинжин байж явах үе тэр шаардлагатан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг чармайн хөгжүүлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийх ба ажилсын шинийг үүдхийх гүнзгий уусалчлуулахыг чангаруулж олон улсад өрсөлдөх хүчинтэй одоо үеийн ажилсын системийг байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн төсөвлснөр манай улсын 3 их олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төв байгуулагдаж ганц нэг ажилсын талаар шувтлалтай байснаасан бүс нутгах жогчонгүй нэг чогччсан хөгжилтийг биелүүлж ухаалаг төсөвлж байрлуулахаас аваад хөвчөөхөн өргөтгөн шилдэгжүүлэх өсвөрлтийг биелүүлж олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх төвийн байгуулалтыг түргэтгэж анхны бөгөөд шинийг үүдэх чадвараар дэлхийд төрүүлэх шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөх давуу хийх төргөн бүрэлдүүлсэн байна. Гурван их олон улсын шинжилх ухаан чихт мөргөжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төв нь суурь судалгааны байршлыг нэгдэлтэй толовжуулан шилдэгжүүлж, үүдэлт шинжилэлт хийх их баялаг тархай, төрийн бодлогын талаарх жогчлуулах хүрэлцэхгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэн, шинжилх ухаан чихт мөргөжлийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийх ба аж улсын шинийг үүд хийх гүнзгий уусалчлуулахыг ахиулж, бүс нутгийн үүдэлт шинжилэлт хийх өндөрлөг орнуудыг байгуулсан байна.
3: Хөхмөрны гурвалжин хагийн орн нь үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг бодит үр ашиг болгон хувруулах жангалгын орн болсны хувьд үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж улсын чар хүрээнд ашиглах хөөр холбоосын үйлдэл үзүүлж байна. Энтхийн үйлдэл бүтэх үйлсийн суурин бат бэх аж улсжилтийн хэлхээ нь бүрэн бүтэн бөгөөд Шанхай олон улсын мөнгөн хүлгэн төв түшиглэн хурмал цахалгаан хэлхээ амьд бодсын эмэмлэг Химл оюун жирэг чар хүрээнд дэлхийн төсийн олон аж улсын сүргэжлийг бий болголоо. Гондон Шанган Омна их болонгийн орн шинжил ухаан чэгний мэрэгжлийн чухал их суур бэлтгэлт хөрөмжнүүдийн чуглуулсан аж ахуйлын гол чухч хөгжөнтэй байх чадвартан амжилттай хүчнэр бэлхэж байх ба аж улс иж бүрэн байх зэрэг дагуулгатай түшиглэн Төмөн дуншуур дэсийн 10 аж улсын сүргэжлийг бий болгож Шэньчжэн, Шанган, Гуанчжоугийн сүргэжил нь 2025 онд анхудаа бүх дэлхийн үүдэлт шинжилтийн 100 хүчрэх сүргэжлийн тэргүүнд жагсаагдсан байна. Гурван их төв газар нь тэргүүнээ судалгаан ба ирээдийн аж улсын баярчлаар шинжил ухаан чэгний мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн тэргүүнийг нэнд жагсаагдж байна. Бээжингийн Ичунгийн марасуны уралдаанд Хүнээ хэлбэртэй машин хүнд тусгайлан гүйлтийн зам тохируулснаас авад Шанхайнхын тархан суулгадах бүх дэлхийн анхны эмчилгээний төхөөрөмжийг жахад оруулсан хүртэл дахиад Гондон Шанган Омна их болонгийн орны шинжил ухааны тоног төхөөрөмжийн том сүргэжил нь үүдэлт шинжилтийн судалгааны тавчинг хангасан хүртэл Олон улсын шинжил ухаан чэгний мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв нь ирээдийн аж улс ба хэрэглэгээний авахыг байдлыг шалгуудан баярлуулж дэлхийн тэргүүн өгнөнд жагсаагдж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн шин гараан дээр олон улсын шинжил ухаан чэгний мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн 3 их төв газар нь шинжил ухаан чэгний мэрэгжлийн нэн өндөр төвшин руу давшиж бүх дэлхийд өрсөлдөх хүчнтэй нэг бүлэг үүдэлт шинжилтийн шин орныг дайчилан чанарлаг хөгжилтийн жолоод нь дагуулхад хүчрэх их хөдөлгөгч хүчин хангаж байна.
2: Тугвараж өгөөмэд Сычуан болон Юннан өнөөхөн тус тус 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайн сайхан эхлэлтэй болгох тусгай сэдвтэ сони мөдөө нийтлэг хурал хийж Тухайн газрынхан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчийн тойронд чанарлаг хөгжилтийн гол харалт ба голлогтой арга хэмжээ зэргийг бүх талаар танилцуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол Сычуан хөгжилтийн шин чадвархийг хүмүүжүүлж өрсөлдөх шин дагуулгыг бий болгох чухал цаг үе болно. Сычуанхын аж ахуйн хөгжилт үүдэлт шинжилэлтээр хөдөлгөх хүчин болгох ард түмнээ буян жаргал, бохирд улгүй нүүс төрөгч багтай хөгжилт Амар төвчнө баталгаа зэрэг 5 их чар хүрээнд 23 жилийн гол харалт жаалт тогтоож 16 талын чухал их үүрэг арга хэмжээг байрлуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Юннанахын өлүг баялаг бохирд улгүй энерги болон амьд бодсын их баялагтай суурлан бохирд улгүй нүүс төрөгч багтай орчил хөгжилттэй аж ахуйн системийг байгуулан төлөвлөржүүлэх болно. Дундад ус болон Лаусын төмөр жамаар гол тэнхлэг болгож, эргэн тойрноо Жасмал жам, Усан жам ба агаарын төвөрийн хамтарсан сүлжээг нэгдэлтэй толовжуулан ахиулж, босоо цогцчид төсөлжээг нягтруулж, аж улсын бүсийг бужигаруулах болно. Бомтын чадвархийг дээшлүүлэх, бомтын аж ахуйн хөгжилт ба бомтын хотын байгууллалтыг нэг цогцчуулан ахиулж, жам дагуу тэргүүнээ бэлтгэлт хөрөмж үйлдэн бүтээх, Ховр үнд төмөрлөх, эдшүүлэн боловсруулах зэрэг давуулах аж улсын сүргэжлийг байгуулж, чанарлаг хөгжилтийг хүчтэй ахиулах болно.
3: Төв бараа жүгэн мэдээ. Тухайн газрын цагаар 5-р сарын 13-ны өдөр, Дундад Америкийн аж ахуй арилжааны хэрэгчээрийн Дундадын талын бүлхэн дагуулгач, төрийн хөдөлгөөний хороноо дэдрэнхээ сайд Хөлифэн болон Америкийн талын бүлхэн дагуулгач, Америкийн эдийн засгийн яамны сайд Скотт Бэсент Кореяд аж ахуй арилжааны зөвлөлч хийсэн байна. Хоёр талаараа хоёр улсын төрийн тэргүүнээ чухал хамтын танилтаар жолоодомжуулгаж, харилцан хүндэтгэх, найрамдлаар зэрэгчэн урших, хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх зарчмын баримтлан хэнгэлнийхэн анхаарч байгаа зохиорлж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх болон боддог эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг цаашд өргөтгөх тухай чин үнчээр гүнчгэ бүтүүлч нартай ярилцсан байна.
2: Товараж өгөөмэд жагтэлгүрийн хэн хамаарах ерөнхий товчооны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн төлсөн тообөртгөлөс үзвэл энэ жилийн 1-р улиралд бүх улсын шинээр байгуулсан эжэнэлтийн голч огч 5 жуу бөгөөд 9 том 8 мянга болжээ. Аж үйлсийн бүтэц өргөлжлөн шилдэгжиж 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн шинээр байгуулсан эжэнэлтийн голч огч тус тус 22 том 9 мянга, 39 том 6 мянга, 447 том 3 мянга байна. 3-р сарын өчс болоход бүх улсад дансалсан 4 шинэ үүдэлт шинжилэлтэй аж ахуйлал 2684 том 8 мянга болж нотно наадил хугацаанаас 6 чиг 8-аар нэмэгдсэн юм. Үйлдэн бүтээх хүйстэй холбоотой аж ахуйлал шат төвшин шилдэгдсэн юм. 1-р улиралд өндөр чехт мөргөжлийн үйлдэн бүтээх хүйс түргэн нэмэгдэж интеграл чахим үйлдэн бүтээх оюулах нэсгэлчгүй нэсгэл үйлдэх чар хүрээнэ шинээр байгуулсан эжэгнэлтийн голч огч нотно наадил хугацааныхаас тус тус 131 115 чиг 7-оор нэмэгдэжээ. Үйлчилгээний үйлс үйлдвэрлэлийн чадвархаа өргөтгөж чанар чансаагаа дээшлүүлсэн байна. Хянан байчаажа хянан хөмжих үйлчилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг үйлдэхүүн болгох үйлчилгээний чар хүрээндэх шинээр байгуулсан эжэгнэлтийн голч огч бүр тогтуунаар нэмэгдэж аж үйлсийн шилдэгжил болон шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ бойдлтод хүчин нэмэрлсэн байна.
3: Товорож үг мэдээ. Энэ жилэс наш манай улс гадаадд нээлт хийхэн үргэлжлэн өргөтгөхөй дагалдаад гадаад бүлгийн аж ахуйлын үйлчилгээний үйлсийн чар хүрээндэх бэл оролт түргэн болж дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн шилдэгжлийн түрэгдэх гэдэг хүчин нэмэрснээр болохгүй болсон үйлчилгээний үйлсийн шин байдлыг бий болгосон. Энэ жилэс наш гадаад бэлийн маш олон жижигдэн худалдах аж ахуйлал дундад улсад шин дэлгүүр нээлээ. Гадаад бэлийн үнэт тэмдэгтийн худалдаачин бэл оруулалтын үргэлжилт нэмэгдүүлж төрөнгийн хамааралт бэл оруулалтын банкын тухайлсан ажлыг тасралтгүй өргөцсөн. Үүний хамтдаа нэн олон дум жижиг гадаад бэлийн аж ахуйлалыг оюунлгож олооч бохирдлогын нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах чар хүрээнд орсон байна. Төрөө улиралд бүх улсын шинээр байгуулсан гадаадын худалдаачны бэл оруулсан аж ахуйлал том 30,000 авч найдлагчнаас 11-ээр нэмэгдэн судлан нээж журж төдөвлөхөр төлөөлүүлсэн өндөр мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн бодтой хэрэгэлсэн гадаад бэл найдлагчнаас 127 чиг 8-аар нэмэгдсэн байлаа. Энэ жилэс наш гадаад бэлийн олон аж ахуйлал судлан нээх ажлын явах тусмаа дундад улсад тавьж дундад улсад үүдэлт шинжилт хийж бүх дэлхийгээр ашиглахыг биелүүлж бий. Энэ жилийн 3-р сарын сүүлч болтол Бээжин гадаад бэлийн судлан нээх төв газрыг 332 байгуулж энэ жил шинээр 55 нэмэгдсэн. Шанхайд гадаад бэлийн судлан нээх төв 647 болж энэ жил шинээр 15 нэмэгдсэн. Дундад улс дэх гадаад бэлийн судлан нэг төв нь тоо хэмжээ яс чанарыг жиргээр дээшлүүлэх хугацаанд орсон юм. Худалдааны яамныхан илэрхийлэхдээ үйлчлэгний үйлс нь бүх улсын бодтой эргэлж байгаа гадаад бэлийн ерөнхий өртгийн 170 илүү гэжилсэн юм. Дараачийн алхамд үйлчлэгний үйлсээр олдлого болгож жагтэлгүүрд орох зөвшөөрөл олгохгүй нээлтийн чар хүрээг өргөтгөж гадаад бэлийг татах шин давуулгыг хүчтэй бий болгох гэжээ.

0: Төв бороо жүг юм дэ. Германы хэвс мэдээлдэй ойрдж ахда. Оровсхоо самун будлянтай дэлхий ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэжээ. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурдгадж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлт дундад улсын хөгжилтийн дэлхий дэх ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй юм. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээхэн цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жисч болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлдруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэх обран харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөг ши өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчл мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгчвэл лав эжирхэг төрөмхий ясыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар жасах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голч шидрэг байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлтэр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хувьсалтыг жолоодж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж олон улсын өмг тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дунд чар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилт боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нэмрэлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн түүлдрэх тэн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жолоодгоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулгаан харилцан нөхөрлж аж тохиолон ухаалж ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа 2-р том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж дэлхийн аж ахуйлалд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын аралжаа ба бараа таваарын 6-ны дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Төв бороо жүг юм дэ. Бүх улсын хоёр хурлуулын дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч

0: байхад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэжээ. Пакистаны медиа сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-5 хүрэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ахуйн бүтцийн эрүүлэх хөгжлийг нэн чухалчлан харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэжээ. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр урлал нь дундад улсын ямхт баримтлах тогтвортой хөгжлийн хүчлтийг туулгасан. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжлөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ жангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжлөлтийн үр өгтөлийг ойлгон мэдрүүлэх юм тул юм гэжээ. Булгариягийн Яраны төвцсөнөнд тэмдэглэхдээ дундад улсын жасгийн ордон жасга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр өгтөл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороолтой 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэхтэй хоогдамж усыг дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэх ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
1: Бурацлын чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэхтэй дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох, шинэ хөдөлгөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулахар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрийн сонинд нийтлэгтэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр түвшний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахаж зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины 8 сүлжээнд нийтлэгтэн 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгтэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгчхийг түргэн биелүүлэхийг голдлоготой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг төрхүүний мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйл төргөн бужигарч шинээр байгуулсан аж ахуйлын гүн сөвөгчлөлт нь дэлхийн нийтийнх гайхшируулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгтэн 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууц сэтгүүлд тэмдэглэгтэн 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгжих төвшин ихээр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурулч ууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчэн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон.

0: эмгэнжээ. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэг урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан биелүүлсэн явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сананд дундад улс шинжил ухаан цэгдэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн

0: Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй. Дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулах, хөгжилтийн байлдах хөтөлбөрийн авчилтаа гүнж гэрвэлэх, босооч очхотой харилцан холбоч нэвтрэлчих сүлжээ байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын бод төрхмөлсөн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэг аж тохол олгох болно гэжээ. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хөв нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санам мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнттэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлж болж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлэх систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлж болох өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээ сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг ажмыг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтцийн шилдэгжил ба гадаадад гарах гээ олон ишт болгох гээ ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан төрөгдөх болно гэжээ. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг тулгуулж байдгийг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105 чиг 4-оор нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлт 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой бодтой эрхэмлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэж мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач Хөвчин Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Хунчин Майрсах.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөжийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамн хичээл болгондо зөрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл намдан журуулсан шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Ажилч хоёр гараараа аж амьдралан өөд татаж яваа Алах Баатар бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошуунаа Дууд Нуур болгосноо Баян Туг чанай малчин юм. Хархан багасаа хөдөлмөрийн урд шамтсан дэр хөдөө нутгатаа малжих вэлбэрлэл амьдралан эжгэн хийн жиргээр гэргээтэйгээ хоёул айлын малын харах, тээврийн ажил, мал угаах, хадлангийн ажил, малын давсж өвөрлөх, найр наадмаар дүгм хоол хийж худалдах зэрэг орлого үүдэх ажил болгоны голохгүй хийж явжээ. Дуслын хураа бол далай болно гэдгээр Малчин Алах Баатар ямар ч ажлыг олохгүй хийсээр ирсэн ачаар дээр жуны 90 оны ихэр 1500 төгрөгийн бах хэлбэрийн машин худалдан авч сумандаан тээврийн ажил хийж байснаасан амьдрал нь өөдлөхийг дагалдан тэрэг унагаан шинчилж хөвчээгэн өргөтгөн бусад сум болгосаар тээврийн ажил хийх болсон байна. Иймхүү тэр 30-аад жилийн турш мал аж ахуйгаан жохстой эжигнэн жохчуулахын хамт малжилын бус аргаж амар орлогоудын амьдралаа дэгжрүүлж иржээ. Энэ удааны дугаараар Малчин Алах Баатарын сурвалжилсан сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсно уу?
3: Одоо сургуулаас бол би 88 оноос одоо мал дээрэн гарч ирж одоо мал малж эхэлжээ. Одоо ингээд бол одоо тэр үед бол одоо бас ийм нэ нөхтөл бол бүр доор одоо малын үнийн ашгээ доор манайс амтэрлэг юм бол төвчнээ илүүш одоо амтэрлэг доор хэл одоо ингээд бол яг нийлийн чармайлаар одоо чигээд малаараа харнаа бос өнөрийн малыг авч харна гэж ингээд одоо манайс хүн олонтой одоо чигж байгаа бол одоо хэг гол нь бол одоо чигээд мал малчхан голдуулж байгаа сүлдтэй бол одоо ч хана ач хоч юм ч хантаа тасна багсах 2000 оныгад ирэх үед л удаа багсаа юу яхаар болж одоо хани мал угаах одоо чигээд хани угааж ийн жундан бол одоо хани угаа хани угаа өвөл болох үед л одоо шүү төн одоо өөрөө малч татраа шүүгэн тага одоо улдаж одоо орлогоо нэм өдөлсөн одоо ихэлж гэж явчихсаг одоо шүүл манай энэ баян тугийн хаан шүү чагаануураас Чаанурын шүү одоо зэр ээлийн авах ахаран болно. Одоо манай баянтугчаны шүүг болно гэвэл тэндээсэн тэгэн. Одоо би чаанурын шүүнээс авьяаг үл би одоо бас чаанураас урч төөж ирнэ. Энэ анны уултын ад гэвэл би 10 жил хийж. Одоо баг манай дуутан бол манай ийлтлүү өртөөний нүгүлэг ус багсаг угааж ич. Өөр нь бол одоо баг 3 гачандан бол баг би ганчаараа хань угааж ич. Ингээд л би 10 жил угаасаа хань угаа. Тэр үед л одоо нэг хань угаах чинь өөрийн өмтэйгаа нэг 8 мөгөр угаачихсан. Нэг хань нэ. Одоо тэр үед хань мал бас нэг өтгөн нүл өтгөн айдаа тэг чи 1000 гарын амттай илүү ч юм уу сарим байна. 7-8 жугаар, 5-6 жугаар хань юусаар. Тэг чи хэлэн л одоо тэр үед юм л тэр 8 мөний орлого ч юм уу одоо маш өндөр одоо манастан бол одоо сайн орлого гэсэн үед нь тэрнтэй нэг бахархаж сэр хоорч юм наатраадлаа нэг дуртай. Эрвэн жил хийсаа гэдгээс нэг 10 гаруй жил хийсэн. 1905 оногт ирэх үед одоо бас суманд бас нэг хаалган гэр бас нэг хийж ичээ. Одоо эргээд тэр юм бол одоо чигэснээр нь цаашаа нь одоо аваа маваан дөхөрөн. Тэр хаалган гэрээ наваа явна. Одоо махан чана чэгаан бэлдээд одоо зүгэл тэр нэг а таамин дээр нэг ногоо хураад идэх отагийн дүгм хоол их хийгээд одоо явчихсан. Хүр одоо даванд нэг аванд ипл бараг нэг ханьны махыг барчихна. Тэр үе нэг ханьны махыг одоо би өөрийн сүргэнээс өөрийн ханьяа бажаага явах чинь одоо тэр хэдөл ханьяа өртгөл бол нэг ханьяа нэг нэмэн жүрчиж. Одоо гол орлого нь тэн дээрээ л нь шүү дээ. Тэгээд бас аваагаарс 10 жил хийсэн. Чи яваа явандаа бас одоо тэр унагаан бас цулдан жахан сэжирүүлж авчих яа да тэр өмнө тэр хийж хүйд юм бол одоо бүр нэг тэр унаас муу одоо бүр хэмтэх нь одоо хол явахан бас ээ нэг өвдрөхөөс одоо нэг үний анх шин хэмтэх нь 1500 жоосоор би нэг нэг хоёр хүнээс суудагнадаг дангтай ари ари авч хэлж хийсэн. Тэр хэрэгтэй ч одоо хол яшидахгүй одоо сумын дотор юм бол одоо чиг адил ямаагаа явна шүү дээ. Чигж явж сүүл сүүлдэм бол одоо жахаан амтрал уусч жахаан болно одоо чигээ тэр унагаан бас чангалж авч та. Чигэл одоо чигээд зүтэх готчууж үг хандж адлаа нэхлүүлсэн. Гушуун жагаан хурахтай одоо ямар ч төврийн адил бүр хамаагүй. Зүү зүү чинь гушуун дотроо нээдэнгүй наа гэхтэр шүү дээ. Ата төрвич чадад бас төрвич нөхтөл бас юу шүү одоо төрг унаа бас чи дөөмгөө одоохтой тарахгүй одоо ч юм бол баг ээл болгон төрхтэй хэтэл одоо чи нэг хорго тавих төргээр утхад одоо хаан нусаж бихал төрвич юм бол одоо баг хүлээ надад нэг хоёр төр гэж чинь одоо инклевэл одоо бид чинь одоо намын үйд бала ирвэл одоо яаруу одоо өнөөдөр энэ ургаан тэ чи магатар төр ээлх ганы төвнг одоо жаггүй шүү дээ төрвид одоо Одоогч юм бол бас нэг хурганы хэдий гажрын хэдий гэж жоослж байна. Манавсын төрвид бол миний төвж хүйд бараг тийм бишээ. Дуутах одоо дуут балгасан дотроо нь л бол одоо 6 жугаас 7 жуу одоо тэр хангшил. Одоо ч бас нөхтөл нь бас ээлүүдний эдлгүй. Одоо жирэм усууд нь одоо хурмалаан бажаалах шитхгүй гэдэг юм уу. Одоо чим чим дүмгүүдэр бол нийтэн гавсарж өгнө хургай чи одоо бүрий төөж хүрээд авсраад одоо бажаалгаад лалэнкүн бүрийн шуутгаж өгнө гэсэн үг. Тэгээс жоонд нь автал надаа гавсарж өгчөд ирж ичээ тэр хэлтэл. Тийм тийм адлууд ич гэж эхэлж ич. Тэр үеийн мянган жоосыг олоо савлч холоодык мас нэг том гарэж ослыг татна. Тэр үед бол одоо тэр юм бол одоо ямар сайхан юттэй байжсэн. Одоо ч тэр үед би тэргэн чиг чангалснаас юм бол одоо ч байл хурах тайна. А унгас шүүж явсан. Унгас шүүгээд одоо бүр л одоо манай өөрийн одоо мөнлөнд дууттраас чи гаччаа мөн авахгүй одоо дотроос одоо чи ээлүүдийн унгас юураа тавна. Одоо би өнөө ханжуулгач чи өдөө унгас байнаа гүл би гүйлгч ураж ингэнлээ л аваарна. Чи одоо пон хараандан жа хавраач яад л нэг жа хайр утгаад л гушуунд авж ивэн. Одоо чигээд нэг тань ябвал бас нэг 20,000 яс олчихна. Одоо чигээд ирэхгүй сүулдвэл одоо өд нуурын дав баг ээжийн давсыг төхөр болж яана тэрэг унаатай хамаагүй болцсон юм чи одоо бүр гар үчтгэл бүрэнтэй сайж ирсэн тэрэг унаас жих хол ихд жан батлагтай болчихсон одоо чиг юм бол одоо би өд нуурын баг ээжийн давсыг одоо их тассан ашин одоо чиглэн би тэр жил хурга одолж амжих үед бол би өснө хэдэн тэрэг дэс идлоны юм тэрэгэл дэс юм а чаашаа ирвэн дэссэнгүй чиг үед бол одоо би тэгж ява төрүүл одоо миний тэр холдож авсан чиний хурган дээрс бол одоо би ачаа төхөрүүлээд би эндээс урга нэмэн жугаар авсан бол би тэнд хүрээд ленкүн толтхой тэр хурагч юм бол нэмэн жун жаас хүрнэ гэсэн үг. Одоо миний олох жаасан тэр ирсэн дээрс олно. Одоо би ирсаны хэрэгжээ би үнтэй тэварч холдно, жираарч холдно, ирээрч холдно. Ирээр холдвол би нэг хурган дээрс ирэн жаас олно. Одоо тийм байсан. Та чигэжгээд багсагадлууд дээсэн. Чигэж ирвэн хийч чи. Одоо төргийн үл биес миллион жил гүйжээ. Чаш яа тас улс өвс ирвэн тасаа. Намар та одоо өвс тэж ийн. Чөлөөгөр аврах тэж ийн. Одоо юу вэ юу одоо миний одоо төврийн адил байлаа л болчих. Одоо чигэж би сүулд одоо 20 оноос барыг. Би барыг дэмээ одоо сүулд бол чиг төрг унаагүйсэн бай. Сүулд бол хүүхдүүд босдоо хэдэн жил өвс тасаа хоёр хүүхдээс. Бүтэн төрөөрөн мөний хэлд өвстэй. Одоо чи хоёр хүүхдээс бүтэн бол чадаа чи хоёр хүүгээний биес хоёрын нэг 3 жил дотор хоёрыг гэрэлсэн. Нэг жил аслаад л гэрэлсэн. Одоо хүүхдүүд өсөөд ирэх үед цаг гэр байсан. Бангараад хоёр хүүхдээ бүр эдлэх өргөө. Бүр жоон дэгчтрүүлж ингэнэ гэрүүд эдлэхэн барьж өгсөн юм шиг байна. Эдлэхэн барьж. Одоо манай энэ чинь хоёр аста нутгтай шүү. Биний өндөө бол нутг нь их гол өндөө байгаа даа. Барантагаан бол бага үгийн бол нутг нь бас нэг бах шиг байдаг. Тэгээ хоёр тал жуган гэж сэрхэл хийсэн чинь гол нь юм гэсэн. Чинээр бүтэн байгуулт. Энд ч одоо өөр юу ч байсан ганцхан хөрөөг гадаа хөвөөгөрөл жохом битүүлсэн торл байж чи өөр юм байсангүй. Эндээ бол одоо гол нь зам дүмгүй ш татав. Өвөлчсөн тэр жунчсөн тэр одоо гэлээгэд л зам дүмгүй шүү бүр шавардна тэр гоно. Өвөл болох үеж ас ихтэй одоо. Гол нь миний хэлэх нь үл тийм. Одоо ямарваа адлий хийе гэсэн юм бол одоо адлий голж болохгүй л гэж бодно. Одоо одоо ч гэсэн шит шит гараан л одоо нэл болохоор нэг жихан орлого олох адлын сөвгтлж битнэ одоо ч гэсэн. Би энэ адлыг олоо сулаа мэтэр жоос байхгүй шүү дээ. Гэхдээ мэтэр адлыг юугаас үний эрдэн голгох чиргүй. Оноо надаа

эргэж цагаан Монгол гэрүүдээ алган дээр нь дээдэлсэн нутаг. Алсын алсаас сэнгэрлэн хөөрсөн аргалын утагаараа далалсан нутаг. Дээдсээс цаятай баян талмын дэлгэр тамчийн баян өвөр минэ. Ярун эрэгч Яндангийн Эрдэнэ дотхын шүлэг хөгжмийн цөхөлч Бунцаг Данзангийн буян жаргалын хөгжим баян тал. Дуучин Эрэнцэн дэржийн отгон туяа хөгөөгийн хөгжил батар.

хөдөлмөрлөжл байвал ашхийн хүрт нэ гэсэн Ахмадын сургал эдэдэлж малчин хүнэ хөдөлмөр чараншны уламжилж яваа Алхбаатар ажилч хүнэ Шархуу ханаар ажижрахт амьдралаан чогчлсоор байна. Эрхэм сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрүүд өндөрлөж байна. Программын найруулагч хас танаа хянах жоо юм нэвтрүүлэг

0: Угэн нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл пенчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
1: Холбоотойгоор гарах уу та? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байга.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилтаа явах чинь амар төгжирхгүй. Бас бием боловсруулчихна.
1: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
4: Тарсан анчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
3: Уул ус, аймаг, их газар мөн байхад ариун дагшин үзэх

0: цагаан гэрийн тооныг тусан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрх мөндөттэй сонсогчдоо? Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны жингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу зохиолын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Өнийн жаяны амраг гэсэн дууг дуулсан Баясал уран тогстой хийсэн ярилцлага болоод тэднээ уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.
3: Баясал уран тогс. Өнийн жаяны амраг та бүхэнд өгч байна.
4: Сайн хайлт уучлаарай.

0: болоо гэдэг нь өөрөө шилэн гол баруун хөтлөнөлттэй одоо баримт баруун шин дулаж түр амьдарч байна.
1: За сайн байна уу? Намайг баясна гэдэг удаан хат авдын байрны зам ашгаар нөхтэй залуу хүүхэн байна. Тэгээ энэ уран бүтээлийг бол шүлгийн болохоор одоо баримт баруун хөтлөнөлттэй залуу хөтлөгч сүлжээний одчтой бүрэн сайхан хандчихээ. Аялуугийн болохоор одоо үнцэг мөрөн багш маань болсон байна.
0: Энэ дуугаар сайхан үлгэжтэй. Энэ дуугийн бол одоо үгүй жоосон бүрэн сайхан дуу маань өөрийнхөө урагдаан гэж зөрүүлж. Өөрийнхөө
1: хэрмэндэн зөрүүлж дуулсан.
0: Гэт дуу, сагаан дуу бас хайрцгийн дуу. Одно сайхан амрах босуудыг өргийн дуу болтгийн болоо ийм үүднээс сайхан дуугийн гаргасан да. Эргээд энэ дуугийн бас манай нотгийн Бернотгийн бас хоёр сайхан садын далуу дуучин бас урагдаан дууж өнгөрсөн. Тэгээд дугаан нийтлээгүй. Яг бүрэн сайхан дуу маань бас дуу ярьж, энэ дуу нь дуудаад чинь. Тэгэхээр хоёр дуу.

0: өөрөө өргөө сургалтад хүрсэн.
1: Аа яг тоо татна. Нөхөртэйгээ ойлгомод мөн атал дуудаад. Би чи анх ихдээ 16 онд Стен дурчин бат цөхөө багшаасаа авсан юм байна. Тэгээд 16 17 онд Монгол улсын соёлын өвсөр мөн зорилт авч байгаа. 4 жил сурчаад 21 онд төгссөн. Тэгээд чөлөөт дурлагч шээ.
0: Миний
1: бас одоо
0: хэдэн дуудаад байгаа дуу бол бас хайрын тухай.
1: Тэгэхээр тоо ойлоод оцрогод энэ орох харин оргийн тоо автомат тайлбар хийж байна. Би гэсэн дандаа хайрын тухайд бол ойлголоо. Тэгээд орооч бас тэгж цөөрөөг байхаа. Аа. Тэг. Залуучууд бас сонсдгоноо сонсон. Тэгээд одоо өөр өөрийнхөө бас танихад зарим нь бас страт тооч юм уу? Тоо сонсох үртэй гэдэг байдаг. Аа, энэ бинд бол контент тооч юм уу? Мартин агийн дураа бас сонсдог. Аа, нэг хөл Монгол улсын гавьяч чижигчин Стен бол доктор самангийн жагсаалтан байв. Тэр үсэрдэг шүтдэг ба. Би
0: өөрөө та мас Монголын хүмүүжи аа нэгтийн дууийг сонсчихлаа. Чолгон чимэг. Өөр Монгол улс бол одоо бонгч чигээр чинь. Стен дуугийн аптрамсаа бас таатал. Тэгэхээр ямар нэгэн матрахын манаас хэсэгэн дуу хотын дуу нөт.
1: Өөр Монголоос бол Ахмад дуучдаг бүгд багасаа сонсгосон 27 багштай аа баяраа багш юм Мөрөн Баатар баг тэгээд яг удаа тагтай сонсон дуучдад сайхан дуу бүхнийг л сонсдгол доо. Уран бүтээлч одоо яруу найрагч аялгуу зохиогч дуучин одоо хэдэн сэтгэл зүйтэй юм ч та бидний сэтгэл зүйтэй гардаг юм тийм юм болохоор одоо

0: Тоо гэдэг юм чи одоо бүр эдэлч гэсэн одоо бүр юу одоо байхгүй. Хэдэн сэтгэл юм үүсэх гэж байгаа хараа одоо тийм. Сэтгэл хамгийн чухал байх. Одоо
1: хамтдаа тэрний урдхтууд иран гоо байсаг уран бүтээл хамтдаараа гэдэг дуу болгож бүтээл дараа нь болохгүй. Ундаа тэр хамаг гол надад хаа шилүүд хоёр дуучны хоолны хамт нэг юм. Хамаг гол нь өөрийн бүгдэн тохорсон хоолны дараа тохорсон бүтээл орно. Миний бодохоор ажлын бит хоёрын хоолны дуу өндрөө би өндөрний айл болгоо гинай дуу хоол. Тэгээд бит хоёр миний өөрийн хавьд дуу өндөрөө.

0: одоо нэг бүтэц өгөхөд бол манас тул одоо бүр Монголоос зөө явуул шийдэг чинь. Тэгэхээр нэг тапал явах шама. Тэгэхээр л одоо мөн найр баяртай тул чинь тоосон жохромос монголомос айто урамтгалаа.
1: Яг би л одоо өөрөө олон юм гарч дуулах дуртай. Дуурдаг та бахттай бахтай болохоор одоо өөрийнхөө монгол уулаар ингээд хилцдэг. Тэгээд сэтгэл гаргаж хийснийх нь хариуд нь одоо ингээд ирчдэг байхгүй юу? Тэгээд
2: боломжтой
1: боломж их. Тий. Одоо энэ талаар бол гişг бол манд энэ боломж олгож өгсөн шүү дээ. Төгөр монгол уулч удаа. Сэтгэл дуурдаг
3: тийм шаарнад болгоно. Сэтгэл та бүхний өмнө Шилэн гол аймгийн Жүүжмчин хошины өвөл мөн олон сайхан дууран бүтээлийн олондоо хүрдэг жишээ нь ээжийн чинхэр ачуур, гаргийн өдр сайхан, сэрүүн малгай, чамд би үнэнгээ хэлий, үнэнгээ хэлийг хэлдэг. За, эдгээр дуунууд нь одоо ард олон улс дайрны дагуулж явжсэн хүмүүсийн сонсох дуртай, аялах дуртай, дуу болсон байдаг нэгэн уран бүтээл чи та бүхнийхөө өмнө

0: Эдгээр сайхан мэдээ тавд өгье. Тэгээд хаанд нь дээд бүтэд байна надад.
1: Өөрөө жоохон.
0: Тэгээд өнөөдөр гэрчтүүд цаасан бүхэл хүмүүстээ сайн сайхан мэдээж амьяас л сайхан урлагчд болоо. Айд удаа хайртай сонсох түмдэг сөрөг сэтгэлийн уянгаар толгосон өгшиг сүлжээнд сайн сайхны өсөж 24 оныхын цэнгүүд амжилт хүсье. Өвсгийн 24 маны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жасаалтын дэд байранд тодорсон дуу бол үнийн заяаны амар гэсэн нэгэн сайхан дуу байна. Энэ дууны хэчдийг та бүхэн мэдгүү. Баясал уран давсыг нөхөд тайснаа мэдтгэмүрийа. Дэд байрын дуу үнийн заяаны амар
2: өгнөгийн байгаа гэжтэй. Тэгээд дуу гаргачихвал тэр гаргаад болоо. Тэгэхээр одоо бидний хэрэггүй юм гэж яваад. Энэ төрөлч байгаа байхгүй.
3: Тэмпиэс одоо юу хэлдэг юм? Урмуутгийн талбараас чи ханацгаа ордог зэрэмдэн. Зэрэмдэн ингээд сэтгэл гон ханаага дуу сонсоод. Гэвь чинь өннөг дуу над хүний чи халгын дуу ирсэн юм байна. Энийн би бол заавал тэр доор нь гаргах гэдэггүй. Атал өөрийнхөө сэтгэлийн юугаа уянтонч таяна
2: өөрийнхөө Эцэг хичээвэл заяалч гэдэг. Бүхмад хичээгээ тэгээд болномчны үүдээ байдаг. Бач цахан. Өчтөгтэй.
3: Одоо өөрийн хөрөөс байгсанаар тэгээд өөрийнхөө нэр томоор хэлээ. Би ч бас одоо амьдарч байгаа.
4: Одоо амьдарч байгаа.
3: Тий.
4: Одоо амьдрэх тав тань.
3: Одоо дайгу гой. Би хаттай. Ата карате бол талтай. Юу ч бодохгүй дотор амар гоё ууж. Аа, энэ бол хатгаан ба сайн даасан чинь. Бодот дээр гоё.
2: Аа, дээрээ эрэн гоо мачны хөвчтэй. Тэ. Миний хувьд дотор амьдрах гэдэг нь тийм тийм цагаан дээр юм чинь. Тэ. Тэ. Дотор амьдрах боломж юм шиг байна.
4: Тэ ингэж. Зөвхөн.

0: мэндэт сонсогчд. Сая та бүхэн дон баясал уран тогстой хийсэн сүүлийн үеийн сурвалж жил болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч журамт хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Сайн байцгаана уу архим сонсогчдоо. Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 14 гарагийн 4 тохиож байна. Энэ цаг та бүхэнд мөн мэдээлэл сонсгоно. Өнөө жил манай орон хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх төгөөмөл харгалзлын орон тоог 3000 нэмэхээр байгаа. Уртан засах орноос 9100 төм төргийн бэл мөнгө буулгаж түүхийн дурсгал зүйлсийг хамгаалахад хэрэглүүлэхээр болсон. Өвөр Монголын уртан засах орны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан 5 дугаар сарын 15-ны өдөр эхлэхэд бэлхэн болсон зэрэг мэдээнуудаа сонсгоно. За ингээд зурчлаар цагурын мэдээний хантараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсан сорь.

Овгор Монголын өртөн засаг орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал 13 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан байна. 14:08 цагаас 15:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэгт үйлшиж адил ус хэмжээний багвар орно. Энэ үед хулан бүрийн баруун биед дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм байна. Баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 8 дэс бол салхилна. Зүүн өмнө биеийн өмнөрх газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусад хүрнэ. Баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэг дулааны хэмжээ 4-8 градус орчим доошлох юм байна. Дунд буйын баруун хэсэг, зүүн хойд буйын газруудаар дулааны хэмжээ 8-12 градус орчим доошлж, хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ 12 градусаас илүү доошлох юм байна. 15:08 цагаас 16:08 цаг болтол бүх орны ихэнх газарт үйлшин баг боронтой. Энэ үед Алсайгийн зүүн бай, Баяннуурын ихэнх газар, Уухай, Ордсын баруун бай, зүүн хойд бай, Бухтын хойд бай, Хөхотын дунд бай, хойд бай, Улаанцавын дунд бай, хойд бай, Шилэнголын баруун бай, Хөлөмбөрийн өмнө байд дум зэргийн бороо орно. Баяннуурын баруун бай, өмнө байд их бороо орж, хэсэг газруудаар нь дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мондөр орж, хэсэг газруудаар нь аадар бороо орох юм байна. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруунаас 8 дэс бол салхилна. Дунд зүүн биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 4-8 градус орчим доошлно. Хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ 8-12 градус орчим доошлох нь. За 16:08 цагаас 17:08 цаг болтол бүх орны ихэнх газарт үйлшиж баг бороо орно. Энэ үед Ордсын зүүн бай, Бухтын өмнө бай, Хөхотын ихэнх газар, Улаанцавын хойд бай, баруун өмнө бай, Шилэнголын хойд бай, Хянганы баруун хойд бай, Хөлөмбөрийн баруун өмнө байд дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орно. Бас дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мондөр орж хэсэг газруудаар нь аатар бороонтой юм байна. Баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруунаас 8 дэс бол салхилна. За 14:08 цагаас 15:08 цаг болтол хотуудын цагуурын байдал яаж гэлээ. За Хөхотод бүрхийн 32-аас 16 градус, Баян хотод үлсэн 20-аас 11 градус, Уухайд үлсэн 24-аас 12 градус, Линхэд үлсэн 26-аас 12 градус, Бухтад баг баронтой 30-аас 14 градус, Хиябагш тойрогт баг баронтой 29-аас 12 градус, Жинэнд үлсэн 30-аас 13 градус, Эрен хотод баг баронтой 31-аас 10 градус, Шилэн хотод үлсэн 20-аас 11 градус, Сүншаанд баг бороорн 33-аас 16 градус, Орчинд үлсэн 28-аас 16 градус, Улаан хотод баг бороорн 35-аас 13 градус, Хайлард багаас дум зэргийн бороонтой 20-аас 4 градус, Манжуурд үлсэн 20-аас 33 градус. Хотоорнд өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол бүрхийн өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаа 1-аас 2 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 32 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 16 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол багаас дум зэргийн бороонтой зүүн өмнөөс 3-4 дэсийн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 24 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 14 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. Өнөө жил манай орон хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх төгөөмөл харгалзлын орон тог 3000 нэмэхээр байгаа юм байна. Ойрын жил манай орон

Олон төмний бачимдад төвөгдөж зовонж хүсэж байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийн тулд 3 жил дараалаад хүүхдийг саатуулж хүмүүжүүлэх тогтмол харгалзлын үйлчилгээг бол засгийн ордны ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйд оруулж хүчтэй ахиулснаар аль төрлийн ажил идэвх хитэй үр бүтэмж олсон байдаг. За манай орон олон төмний хүүхэд боожуулж хүмүүжүүлэх дараасыг бол одоо үнэнхүү хөнгөрүүлэхийн тулд нөхцөлд нийцэх 3 наснаас доошх нялх хүүхдэд жил бүр 3600 төгрөгийн нөхөр олгож энийг төрөл зүйлийн нэгэнтэй 7000 хүнд бол ашиг хүртээсэн байна. Хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх аль төрлийн байгууламжийн нэгэнтэй 2000 гараа байгуулж найдан саатуулж хүмүүжүүлэх ерөнхий орон тоо 11 төмд хүрч нийгэм тойргийн хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх үйлчилгээний туршилтын байгууламжийг 55 байгуулан 170-аас дээш хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх ангийн байгууламжийн хураах зүтгэл нь 1500 төгрөгөөс бага болсон юм байна. 2026 онд манай орон хүүхэд найдан саатуулж хүмүүжүүлэх төгөмөл харгалзлын орон тоо 3000 амж аймаг хот болгонд наад захтаа хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх нэг ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийг бүтээн байгуулж хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх төгөмөл харгалзлын байгууламжийн хүүхэд нэгүр тогтсон нөхөр олгох төрөл зүйлийг үргэлжлэн хэрэгжүүлэхээр байна.

Уртан засаг орны эдийн засгийн тэнхим маярд 2026 оны уртан засаг орны түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалах бэлмөнгийг 9100 төмтөрөг буулгасан байна. Тус удаа буулгасан тусгай бэлмөнгийг бүх орны голдохтой түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалах нэгжийн түүхийн дурсгал зүйлсийн сэлбэн засах, түүхийн дурсгал зүйлсийн тоотлон хамгаалах тарчлан дэлгэн үзүүлэх, түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний тойрон байцах, үндсэн чатны түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын суурь тохиромжийн дутуудлын нөхөрлөх, түүхийн дурсгал зүйлсийн ахвалгийн нийгмийн сургамж модуль болон олон нийтийн соёлын үйлчлэгээ дуусгалцуулах ахуулах зэрэгт зарцуулахар байна.

Олны анхаарлыг татсан Өвөр Монголын Уртан Зас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан 5-р сарын 15-ны өдөр хөхөтийн биеийн тамирын талбайд эхлэхээр байна. Бүх орны 12 төлөөлөгчийн анги одоохонд уралдаанаас өмнөх бэлтгэлтэй яарж байгаа юм байна. Өвөр Монголын одон телевиз дүүлэлт хам жуулчлуур соёл тамир зугаа цэнгэлийн сувг зэрэг жуулчлуурынхан эхлэлтийн ёслол төрчлөө эхлэлтийн уралдааны шууд нэвтрүүлгээр бий. 5-р сарын 15-ны орой эхлэлтийн ёслолын дараах анхны талбар уралдаан нь Улаан хатын төлөөлөгчийн анги болоод хөхөтийн төлөөлөгчийн ангийн хооронд явагдан. За 2025 оны холбоот уралдааны хагас шийдвэрт уралдаан нь Мөнхөө Улаан хатын төлөөлөгчийн анги болоод Хөхөтийн төлөөлөгчийн ангийн хооронд явагдаж Улаан хатын анги ялгдсан байдаг. 5-р сарын 12-ны өдөр Улаан хатын төлөөлөгчийн анги Хөхөтөд ирж хэсэг амарсныхаа дараа Өвөр Монголын их сургуулийн өмнө сургуулийн тойргийн боловсролын талбарт хүрч Өвөр Монголын их сургуулийн хөлбөмбөгийн ангитай уралдаж сорилтхийн 2025 оны холбоот уралдаанд манлайлсан Хөхөтийн төлөөлөгчийн ангич уралдааны бэлтгэлээ сайтархиж дахинтаа манлай авахар шармайж байгаа юм байна. Уралдаан ойртож ирэхээр тамирчид хүч тамираа сорж уралдааны арга ба нарийн зүйлсийг шилдэгжүүлэхээр гол толгоон тавьж байна. За манай орны орон нутгийн хамаг өндөр төвшин бүхий ажлын чулууны хөлбөмбөгийн уралдаан болсны хувьд тус хугацааны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан нь байнгын уралдаан, шигшээ уралдаан гэж хоёр шат хувааж явагдан энүүнд 5-р сарын 15-ны өдрөөс 7-р сарын 26-ны өдөр болтол байнгын уралдаан явагдаж түрүү 8 сарыг шалгаруулан шигшээ уралдаанд оруулах болно. Түрүү 8 нэрийг шалгаруулан шигшээ уралдаанд оруулах юм байна. Өнөө жилийн эхээс нааш манай орны ил газрын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаам учир улаан хар дансанд оруулах хэлбэрээр Идэ омдааны бүрлэгэн сүйтгэхийг хориглох ажиллагааг залгаагаар орнуулж бүрлэгэн сүйтгэхийг эсэргүүцэг явдлыг өдөр тутмын эзгэнэлт ба ард олны амьдралд усахчээ. Одоохон болтол Өртөн Зас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамаартын товчооноос улаан хар дансанд жагсаалсан хамаатай нэрсэг нэгэнтэй 3 хугацаа нийтэлсэн байна. За энүүнд том дум тэлгүүрийн Идэ омдааны дэлгүүр, сургуулийн хоолн гэр, зээл дагуун Идэ омдааны худалдаачны голдохтой байцааж бүрлэгэн сүйтгэх асуудалд ховайм оршиж байгаа цагтлан сайжруулснаар хүрэлцгүй зүйлийг хар дансанд оруулж илэр зарлан нийтэлж байна. Одоохонд Хянган, Бухт зэрэг аймаг хотын цум улаан хар дансанд жагсаалсан эзгэнэлтийн гол цогцыг банк нийтлэг тогтоц байгуулан хагас сар бүрд нэг удаа зүв буруу нийтлэг жишээг зарлан нийтэлж бий.

За ангтур хугацааны үржил сайтай хоньны одоо үеийн үйлдвэр байжуулах данс үржүүлэх тэжээн үржүүлэх мэрэгжлийн судлан ярилцах хурлж ич ортон засаг хорны шинжил ухаан мэрэгдлийн шин үүдэлтийн чухал их жишээ үзүүлэх төрөл зүйл болох ихэр төлөлдөг үзмчин хонь болоод сунд хоньны шин удмын чухал их шинжил ухаан техник мэрэгдлийн үр бүтээлийг ондоошуулах жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг ахуулах хурл ойрд Хөх хотод явагдлаа. Өвөр Монголын их сургууль Шилэнгуул аймгийн зүү үзмчин хошууны хэсэг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн компаниас голлон эрхэлсэн тус хурл нь орон нутгийн сайн үйлдвэрийн ичний хоньны үрийн эсийг хөгжүүлэн мандуулах зангилгын мэрэгдлийн боомж хөвтлөх ба үр бүтээлийг олруулахар голдлого болгон манай орны бэлчээрийн мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хуучин амарлжээ. Гуралд оролцсон тусгай мэрэгжилтэд ихэр төлөлдөг шинэ удмыг бойжуулах төрчлөн үйлдвэрийн онцлог шинжийн задлалд үржил сайтай хоньны шинэ удмыг бойжуулахыгэд нарилаг онцтойгоор шинэ тэжээл нөхөрлөх мэрэгжил уламжлалт бэлчээрийн хоньны үйлдвэрлэлийн арга хэлбэрийг хувируулах зангилгын мэрэгжил зэрэг гол сэдвийн тойронд гүнзгий солилцоо орнуулан үржил сайтай хоньны удмыг бойжуулах юм уу тэжээл үржүүлэх мэрэгжлийн үр бүтээлийг шиштэмтэй дүгнж уртан засаг орны шинжил ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн чухал их жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг нэн сайтар найдваржуулах хэрэгжүүлэх арга замыг хамтар өгчлсэн байна. Монгол хоньны ихэрлэх норм маш доор байж ердөө 101-аас 103 байдаг. 2015 онд Өвөр Монголын их сургууль Шилэнгуул аймагтай хамтран Монгол хоньны үржилийн чадварыг дээшлүүлэх зангилгын мэрэгдлийн боомж хөвтлөх судалгааны эхлүүлж төрөл зүйлийн дугайлынгийнхан 10 жилийн хугацаанд хэдэн 10 түмэн километр аялан сунд хонь, үзмчин хонь, хөлөн бор хонь зэрэг ихэрсэн юм уу? Олон тулсан улсын дотоод гадаадын 44 ичний хоньны үйлдвэрийн 2000 гаруй хувь гэний үлгэр эдийг цуглуулсан бөгөөд Монгол хоньд үржил сайтай удмын гэн агуулгадаж байхыг анхудаа гэрчлэн Монгол хоньны онцгой үрдлийн чадвар бүхий 10 гурай жишмэл гэн болсон тэгвэл 20 гараа гэний хувьсалтын чигийг илрүүлжээ. Бүх дэлхийн анхдагч Монгол хоньны үрдлийн гэний шалган байцаах доор нягтц бүхий SNP гэний чипиг биен дан судлан үлдэж өндөр бүтэмжтэйгээр үржүүлэн бойжуулах мэрэгдлийн шийтмийг байгуулсан байна. Тус судлан ярилцах хурал бол өмнөх хугацааны шинжил ухааны судалгааны үр бүтээлийн тухай дүгнэлт солилцоо болох үгэд нэнч шинжил ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг боттойд найдваржуулах ичин хоньны аж үйлсийн өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэх үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ба нутаг үлчэрийн амь ахуй хамгаалах арга хэмжээ болон энэ нь манай улсын умардын чухал амь ахуй амар төвчний халахвч ба улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүуний үйлдвэрлэлийн суурьны бүтээн байгуулалтад бүр чухал ач холбогдолтой юм а.

5 дугаар сарын 13-ны өдөр Баянуур хотын Хүйтэн сарын орны Чин ногооны суурийг бөхчүүлэх инженерингийн жишээ үзүүлэх суурин газрынхан төрөв бүлгийн Чин ногоогоо түүж хурааж эхэлжээ. Түүж хураасан ногоог ялгаж боодолсныхаа дараа сариунаар хадгалж тавирлах тэргээр шууд Шунжин, Гуанзуу зэрэг газар хүргэх болон тус суурин нь Линхэ тойргийн Шингфэн тосхон зэрэг 6 засаг зарханы тосхныхаа марч Өвөр Монголын Шунда хотоо аж ахуйн хөгжлийн компаниас бэл оруулан эзэгнэж байна. Суурин газарт Төмөн Мөгийн Ичин ногоо тарихаар төлөвжүүлэн ерөнхий бэл оруулалт нь 2,000 төм төгрөг төрчээ. Бүхнийг байгуулж дуусны дараа жилд 4 тонн Ичин ногоо хангаж, жилийн үйлдвэрийн өртгөнд бараг 4 төгрөг төрөх болно. Одоохон нэгэнтэй 3,800 муу тарьж, жилийн дотор 4-5 удаа хураалт авч, ерөнхий уналт нь 5,000-8,000 тонн төрөх болно. Тус суурин газар нь тус тулсан Шанхай, Шэньчжэн, Гуанчжоугийн 3 аж ахуйтай худалдан авах юм уу борлуулах гэрээ тогтож, захиалгын ерөнхий хэмжээ 8,400 тонны давж, холбогдсон бэл мөнгөний хэмжээ 4,000 төм төгрөгийг давсан байна. Өнөө жил Баянуур хот Хүйтэн сэрэн орны Ичин ногоог 55 төм юм уу тарьхаар жич, одоохон нэгэнтэй 23 төм гараа муугийн тарьсан байна. Ойр дахь худалдааны явдлын яамнаас бүх улсын машин тэргэний гүйлгээ хэрэглээний өөрчлөлт хийсэн 40 туршилтын чигийн хотын нэрсээ нийтлэв. Уунд манай орноос буух тоот ордос хот сонгогдожээ. Тус удааны туршилтын чигийн ажил нь машин тэргэний зах дэлгүүрийн далд хүчийг улам нэгалдах муудлан холбогдлохын ажилсын хөвчөөг өргөтгөж, машин тэргэний хэрэглээний зах дэлгүүрийн цэцгэлэл хөгжлийн ахуулгад хүчтэй тулгуурлал хангах болно. Ортон засах орны худалдааны явдлын тэнхмэн холбогдлохын салаам учиртай хамтран буух тоот ба ордос хотын машин тэргэний уралдаан, машин тэргэний соёл тамцсан машин тэргэний хэрэглээ ахуулахын хамт хэрэглээнээс гаргасан машин тэргээ хурааж ашиглах шийтмээ төлөвлөрүүлэх машин тэргэний гүйлгээ хэрэглээний тоочлолтын хэр хэмжээг дэвшлүүлэх зэрэг талаар өөрчлөлт хийх болно. Дугаар сарын 13-ны өдөрхөө хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орны анхдагч гэрэл цэнгийн тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах тухайлсан ажил Домдод Монголын TIR хил алсасан олон улсын засмал замын тэврийн дүрмөр амжилттай бомт өнгөрчээ. TIR зөөвөр гэдэг нь олон улсын засмал замын тэврийн нийтийн гэрээнд дүрм ёсоор байгуулсан хил алсасан засмал замын зөөврийн загварыг цааж бий. TIR ашиглан тэвэрлэхэд бараа захаалсан хүмүүргөөс зорсон газрын хүмүүр хүртэл зам дагуу бомтоор өнгөрөхөд зарчим дараа шалган байцаахгүй Чинкэлгийг нээхгүй болохоор бомтор өнгөрөх цаг ба тээврийн өөрийн өртгийг ихээр арилдаг юм байна.

Өнөө жилийн 1-4 сард Баянуур хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 268 дуушур 8000 төм төгрөгт хүрч нядны адилхсааны хасан 175-аар нэмэгдэжээ. Энэх нэмэгдлийн хурдас нь бүх орны домдох төвшнөөс 46% өндөр болж бүх орны гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн 130 гарааг эзэлжээ.

Өнөө жилийн түрүү 4 сард цахи бомтор дамжсан барааны тээврийн хэмжээ 1390 тонны давж, найдны адилах зооныхаас 178-ыг таваар нэмэгдсэн байна. Өдөр бүрийн хилээр дамжих тэргийг 1000-аас давуулах ажиллагаа эхлүүлснээс нааш цахи бомтынхан өдөр дундчаар 2180 тэргийн шалган байцааж, бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг ихээр дээшлүүлсэн байна.

Ойр Дөвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлээс улсын дотоод янгатах 62 ямхын том хэлбэрийн маханчхалсан өрөмдүр машины дөргөлтийг багсгах багжийг амжилттай судлан гаргаж, улсын дотоод худаг малдах том машины дөргөлтийг багсгах тоноглолын мэрэгдлийн хоосныг нөхөрлсөн юм байна. Ойрт бухтын болд бүтчит хоолыг ухсарах аж үйлс ба мэрэгдлийн хамжилт цолын шиний үүдэгтөв хөндлөн торогч инженер байгуулагдлаа. Тус шиний үүдэгтөв нь болд бүтцэд хоолын материалын судлах, зэвэрж эвдэрхэс сэргээлэн, энерги арвилах, оюунчаар үйлдэх зэрэг зангилгийн ажилд үйлчилж, судлан нээх, турших, аж үйлс чулах хэлхэг бүрэлдүүлж, үйлдвэрийн өрсөлдөг хүчний бүх талаад дэвшлүүлэх болно. 5-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Умар Тасгарын бууралчууд хөдөө цусхны хөгжүүлэн мандуулахад туслах сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин хошуунд эхэлсэн байна. Энэ удаа бүх орны ил ажил төрлөөс ирсэн адласан амарсан ахмад тусгай мэрэгжилтэн нар баруун үзмчин хошууны үндсэн чатар гүнзгэрэн хөдөө цусхны хөгжүүлэн мандуулахад өөрийн хувь намраа үзүүлэх болно. 5-р сарын 1-ний өдрөөс нааш Улаанбаатар хотын Нэмчин шаны Яншааны ар хормойд хурц улаан цэцэг өнгө ялгарсан дэлгэрлээ. Нэмчин шан өвөр Монгол хөв биллионын 3 модын уулзвард байрлаж байдаг. Тус шаны Довшүгөвгийн үзмжийн орны хурц улаан цэцэг нь далайн төвшнээс 800 метр өргөгдсөн өндөр хүйт уулархах орон дургаж, жил бүрийн 4-р сарын суулч 5-р сарын эхээр хаврын хүйтний сүрч дэлгэрдэг юм аа.

0: Галын их сурвалж чанх хязгаарлаг бол талнуутаг ойшгоон гал тэмдэс сэргийлэх жангалаг болно.
1: Шугайтай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Цаж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домддын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домддын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их эх улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршөрөнд унхаас гэчээ. Орлого жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндэтгэлтэй хандаж би боловсон татгал юм.

0: Алия дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонгололгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчинь. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн ий жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн тамирын чуулган нэвтрүүлгийн энэ элчийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Тамирын чуулга нэвтрүүлэг гариг болгоно нэг ээлжийн дугаараар та бүхэндөө манай орны шилдэг тамирчин, шилдэг сургаагч, тамир урлагдсан хайртай хүмүүсээр гол болгоно. Эрийн гурван наадам уламжилт тамир урлагийн чог жахаг илрүүлнэ. Бүлхэмд нь хамжилж зах тамир урлагийн жирх санаах танилцуулах нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн маань цаг тухайд нь алдлагүй хүлээсэн сосоорой.

0: Энцгийн нөтрүүлгээр сүнэт баруун хошууны жүрх болгосны хонгор гачаагаар нутгтай жүдо бүхийн сургаагч шижрийг сургажсан сургажлагийг сонсгоно. Шижир 2010 оноос эхэлж Бат чулуу, Бүх чулуу багшийн доор шавлж 2013 онд Өвөр Монголын жүдо бүхийн ангид орж бэлтгэл боловсрал хийж 2021 онд Өвөр Монголын жүдо бүхийн ангаас бууж жүдо бүхийн клубын байгуулна дасгалжуулагчийн ажиллаа эхлүүлсэн билээ. Шижир жүдо бүхийн тухай баяу сорио боловсрал өөрийн амжилт бүтөлийн талаар ярахтаа.
1: За сайн байцгаана уу. Миний нэр Шижир гэдэг. Сунд баруун ушууны зүрх болгосны дүр үйлж сумны хонгор гацаанаар нутгтай. Тэгээд одоо бол сунд баруун ушууны хаан жодо бүхийн сургаагчаар адилж байгаа юм аа.
0: Одоо ял анаас эхэлж сургаагчаар адилсан уу?
1: Би 21 онд энэ Өвөр Монголын жодо бүхийн ангаас бууж ирээд тэгээд энд клуб байгуулж одоо 23 оны ихэр энэ клуб байгуулсан.
0: Одоо голдуу жүдо бох барил тасгаж жуулж шít тийм үү? Бусад бох байна уу?
1: Голдуу бол жодо бохор тасгалж жуулаад тэгээд хаяас Монгол бох барилдуулдаг юм. Замна оройвын нотгоор нээр наадмаар бас оруулдаг хүмүүс.
0: Тэгээд таны сурагчийн хүрээвч наа талаар авчил бол одоо өсвөр насны юм уу? Эсвэл одоо идэр насны юм уу? Ямар насны өвчөнд багшилж байна уу?
1: Манай энэ сурагчдын холдуу өсч явж байгаа нас бол юу хамгийн бага нь 2014 хамгийн их нь 2008 энэ хооронд өсч явж байгаа.
0: Одоо яг өсвөр насны хөтгсөн
1: юм байна.
0: Тэгээ холдуу одоо хичээлэх уулын талаар авчилвал ямар уулга жаадаг вэ?
1: Хичээлэх уулга бол одоо эхлээд л одоо бүхэн ёс дүрмөөс эхэлнэ. Энэ жодо бүхэд үл их ястай намтай бүх чигнэрмэл хүүхдүүд ахилж ангууд юм бол жодо бүхэн ёсыг эхэлж чаддаг. Тэгээд дараанаас нь мөрөгдлөг нэг хүч хурдж ухаан байруу юм байста. Тэгээд тэр нэгэн жаддаг.
0: Тэгээд яг манай сонсогч төмөндөө тэлцүүлээ. Жодо бүхэн одоо ямар шуухан бөх үе ямар дүрмөр явагддаг. Одоо босод бөхөөс бодвол одоо ямар ачлахтай.
1: Жодо бүхий одоо авчилвлээд Монгол ухтай адилхагаад ярвал мөхмөргөл адилхан байдаг. Монгол ух ул жогсоо барилдаа. Бай жодо бүхэл жогсоо барилдааны мөргөл адил. Гэвч энэ жодо аста тэгэхэд энэ доор барилдаа аста мандан байдаг. Өөр Монгол ухын мөргөл дүүр адилхан орж болдог. Тийм үү.
0: Чид үл дөрмийн талаар авчилвал одоо яг гол мэрэгчлэр бас биш бас ёс дүрм гэсэн. Ёс дүрм одоо хав ажилддаг уу?
1: Ёс дүрм хав хөдлөн гэсэн юм байхгүй. Гэвч энэ ёс дүрм байхгүй бол энэ одоо бох мох хөдлөд штэ. Манайхад талгаад оронгуудаа ёслон, гарангуудаа ёслон өрсөлдөдөг барилдаж ураад өрсөлдөдөө ёслон оо талгаагаа үнтгэн аливаа бүр үнтгэлээр явж байгаад болонгууд амар сайхан байдаг гэж.
0: Та өөрийн хавд авчил бол одоо жүдо бох барилдчихсан ойл оноос эхэлж одоо жүдо бохтой хой барилдахтай болжсэн үү?
1: Би бол 2010 онд эхэлж жодо бохоор бэлтгэл хийсэн. Тэгээд манай анхны багш бол одоо Батцаргал Бүхчлөө гэж багш байсан. Тэгээд анх тамир сургалт очоод хоёр багш ханд ор бэлтгэл хийгээд тэгээд 2013 онд Өвөр Монголын жодо бох ангид ороод арх уу дүүрэн гэсэн вакцинд орвол бэлтгэл босрийсэн. Тэгээд 21 онд жодо бох ангасан бууж ирсэн.
0: Өөрөө тавчил бол одоо бас ямар яр алдар болжсэн үү? Одоо шаналх хөвөл юм уу? Эсвэл цол нор юу болжсэн?
1: Өөрөө хэд бол одоо би бугуулсан жодо бохын мастерын уралдаанд хүрэл металл авч ирсэн. Тэгэхэд бугуулсан манлайн шалгуулах уралдаанд 5 дугаар нар бугуулсан тамирын жуглааны 7 дугаар нар. Тэгэхэд Монгол өхөр аймгийн хардчих чуул авчихсан.
0: Монгол өхтөөс ойрхон байдаг ч тийм.
1: Хаяа надлын зав чөлөөгөр хүмүүстээ ингээд бэлтгэл босрын хэлгээжгээд Монгол өхөр найр надмаар ордог юмсан.
0: Монгол өхтөө одоо Элоноос эхэлж ойртсон уу?
1: Монгол их төрөндөө бүлдэмэй барилддаг байсан. Учир нь тэн хотод жодов хөрөн бэлтгэл хийчих үед бол тэмэд завч хүлээх байхгүй. Тэгээд суудлын бен боочор 21 он боочрол Монгол хөр баг барилдаж эхэлсэн гэдэг.
0: Чирд бол одоо том баг найруудаар бас хөдөө одоо оролцож исэн үү?
1: Миний оролцсон найр надад чухал байхаа. Нэг 20 хэд найраар ороод тэгээд нэг 10 айд бодруулж дэлсэн тиймэрхүүл байдалтай.
0: Одоо чигдөө бох барилдаж сурсан нь одоо Монгол өх барилдахд илүү амархан тасдаг юм уу? Дагуулах тал байна уу?
1: Жодо бүх барилдсан усуд Монгол өхөнд барьтанд л арилгадна. Тийм. Монгол өхөнд барьч гэдэг чинь астан бүр барьч, бугуулганы барьч астан болонгууд тэндэрэн зүрдэг байхгүй. Тэгээд л атор жилэн дээр махмэрэгдлэг найм юм дээр л тутах юм байхгүй. Зүг барьтан дээр ондоо барьсан. Тийм тийм.
0: Зүгээрс Монгол өх барилдсан хүмүүс жүдө бүх барилдахаар бас дагуулах тал байдаг.
1: Дагуулах тал гэж одоо бүтэн тэмэрэгдлийн юу ордог ш та жишээл ачаа ганжглаа тэмэрхүү мэрэгдлийг арингуйчд хийдэг жодо бүх барилдсан тамирчдаг
0: шижрээ багшаасан сурсан эрдэн мэдлэгэн сурах шавдаан нуулгүй жааж өгч клуб байгуулагдсан 3 жилийн турш жираат шахам сурахч шавыг хүмүүжүүлэн түүний шав сурахчаас 10-ад алтан медаль олсон зэрэг амжилт бүтээлийг гаргасан билээ. Шижрээ жудо бүх жаахын дагуу Монгол бүхэн дагалдуулан жааж сурагчд нь өсвөр насны бүхэн барилдаанд өндөр амжилт гаргаж ирсэн билээ. Орчмын жилүүдэд эл төрлийн бүхэн клуб олширж бүхэд дурвахтай хүүхэд шавнаар олширж эхэлсэн билээ. Шижир өөрийн багшлах ончлог боيو бүхэн үгжилтийн талаар ярахтаа нь
2: сургах давчанч одоо хөдөө сурагч яасан ч нөө хөдөө сурагч одоо болсорж гинөө энгийн үед нь бол
1: улдаар эхлээд л манайх чинь 4-5 тамиртай хэлсэн юм аа яа. Тэгээд одоо чигээл аажхуу өргөжж ингэж яваад хүүхдүүдээс амталтанд багсаар үрж ин орно тамирчин энэ төр. Тэгээд одоохон дөр юм бол нийт 60 тамирчин байна. 60 шахам тамирчин. Тэгээд 40 тамирчин л лөө оноо бүхэл өдрийн бэлтгэл хийж байгаа. Яг ч одоо бүхэр адил үйлсэн болгож хийж байгаа. Тэгээд 20 гараа тамиртал 16 өдрийн дур сонирхолын боловсрол бэлтгэл хийж байгаа. Тиймэрхүү байдалтай.
2: Яг багшийн өнөө тавьчихвал бол одоо та ганцаараа багшиж гинөө бас дагуулгач сургаач гэдэг үү?
1: Би ганцаараа багшилж байна. Ганцаараа. Би ганцаараа багшилж байна. Тий.
2: Чүүлэн чи одоо гүчлэх уулга нь бол нэг хэрэг дундаа одоо хэдийн өдөр явагдав?
1: Гүчлэх уулга бол нэг гаргийн 2-нд амс идэг манууд. Амралтын өдөр нь гаргийн 2. Ягаад гэвэл гаргийн 6 өдөрт оноо багцуд хүмүүс байгаа шүү. Тэгээд бол гаргийн 2-нд нэг амралттай 6 өдрийн бэлтгэлтэй. Тэгээд энэ томд бол одоо мэрэгдлийн талын бэлтгэл байна, барилдааны талын бэлтгэл байна, гүчний талын бэлтгэл байна. Дахиад энэ хоолгүй илт хурдж арын жилийн бэлтгэлүүд байдаг.
2: Хичээлийн уулга нь бол одоо үндсэн томд өдөр болгоо ондоо шүү дээ.
1: Ондоо. Өдөр болгоо ондоо, зарим үедээ давхцсан бэлтгэл бас байна. Тэр үе ачааллыг үтжгээд болно. Энэ төвдүүдийн баян байдал ямар байна уу? Зарим үед ядарсан байдал ямар бэлтгэл хангаж өгнө үү? Иймэрхүү байдалтай да.
2: Тэгвэл орчмын энэ хаврын сороо одоо ямар болж гинөө? Одоо бэлтгэл сороо.
1: Хаврын бэлтгэл сороо

0: сайхан байж байна. Энэ өвөл ус манууд гадагшарж шандан модын чиндогтонд очиж 40 хоногийн бэлтгэл хийсэн. Тэгээд одоо хаврын бэлтгэл нь Монгол улсын авраг дээд сургуулиас тамирчид ирээд хамтарсан бэлтгэл хийж байна. Хоёр дөнө манай Бухарны тамирын жуглаан болох гэж байгаа болгонгууд гитар бол чуянхуй гэж байгаа шүү дээ. Тэр болох гэж тэгээд тэндэн бэлтгэл байна.
1: Яг одоо хэдий сурахч шавааач явж одоо нуралдаанд оролцож байна.
0: Бияс нэг 378 хүнтэй байна. Энэ төмтөнд. Тэрх өдөр шилээ хатнууд эрх олох уралд тэмцээгээд бүгд эрх олоод байж байгаа.
1: Ойрхон бас эрх олох тэмцээн хийсэн шүү дээ.
0: Тийм тийм. Эрх олох тэмцээгээд бүгд эрх олоод байгаа.
1: Тэгвэл танай сурахчийн өмнөд авчид бол одоо нутгийн чинь сурахч голтой юм уу эсвэл одоо гадар орноос юм уу гадар манай өөр хошуушнаас ирж ирсэн сурахч дээ.
0: Манайх нутгийн гарван. Нутгийн гарван гэвч энэ 40 хүүхдэр хэлвэл 20 хүүхд нь л нутгийн тамирчин, 20 хүүхд нь гадны тамирчин. Одоо энэ дотор бол 10 орчны байна. Жүү жүмчин, авах, зүүн сүнд, шудуу хөх дөрвөт зэрэг нутгийн тамирчид энд бэлтгэл хийж байгаа юм.
1: Цэгээр бас нутгийн хүүхдүүдийн онцлог бас ондоо байдаг байлууд. Бас жирмэн одоо буйын талаар их юм уу одоо өсөж байцсан зэрэг орчин тойрноос болоод бас одоо сурах чулуун бүр ондоо байдаг юм.
0: Одоо хүүхд болгоо яг өсөх насандаа байгаа яг ихэл сурж байгаа болгоо баг айдлахаа яг их ихч өрөө байхгүй яаж бэлтгэл боосроо хийв яаж энэ бүхийг сэтгэж бодно энэ нэг талаар астаан байдаг байна. Тэгээд бол тамирчдын энэ бүдэл санаа энэ байна шүү дээ. Хурдан сайн болдог тамирчид бол тэр бодож байгаа юм хэрэг шүү дээ. Энэ мөрөдлө яаж орно вэ? Яаж хийнэ үү? Тэрний бодох дор байх асуу.
1: Их тэгж ялгаж өчхгүй шүү дээ. Бүрэл.
0: Тийм тийм.
1: Жудо бүхийн талаас авчвал бол манай Монгол үндэстэнд манай үндэсний бүхд бол одоо улсын авраг, Азийн авраг гэдэг одоо олон байдгүй.
0: Жудо бүхөр хэлвэл манайхнаас ч арын байж шүү дээ. Дэлхийн аврагт Олимпикт орж исэн Азийн авраг энэ дотор бол сайн жирэл Эрхэн Бат бүх үйлэг эдмэд бүр сайн амталтанд орсон тамирчид байж байгаа. Дээр үеэс хэлвэл одоо Том Баатар багс, Дүүрэн Гашиг багс, Аргу багс одоо Ариун Ахмад бас сайн сайн тамирчнууд байдаг.
1: Тэр өөрөө л одоо Ээл багшийн гарын шиг байжсэн үү? Төрөөсөж тэр багшаас бас ямар мэрэгжил олд сурсан одоо тэр мэрэгжил бас энэ сарандаа бас тэр мэрэгжил боломж
0: одоо яг эхэлж яасан багш бол Батчаргал Бөхтлөө миний анхны багш бол тэгээд байсна анх Дүүрэн Гашиг Отгон Баатар багш эдмэд бүр байж байгаа. Тэгээд багш нараас хамгийн их олдтой гэж боддог бол миний хүн болох юусэл сайхан мэдэрч олсон хамгийн анхны ололт бол тэгээд дараанаас нь мэрэгдэл юу л одоо арим мэрэгдэл байж байгаа багш нарыг ярилж заасан арга самба тий тэгэл одоо сурсан юмны хүүхдүүдтэй уламжлал ойлж өгөөд сайхан яваарай л гэж бэлтгэл боосрын ханга хэлгэж байна.
1: Одоо зүйлийг 3 жил болж шүү дээ одоо энэ сороч эхлээд үл одоо хэдий сурах сурах шивэг бол хүмүүжүүлсэн үү?
0: Одоо нийт бүрг зэр дан сайхан зүйл хүмүүжүүлсэн байх уу? Энэ дотроос нэг одоо байгаа нь л 60 хүүхд байна. Дахиад нэг 10 хүүхд нь л ингээд ирээд явсан хүүхд байна. Тиймэрхүү байдалтай.
1: Тай сурагч дундаас одоо өндөр амжилт төржсэн тийм сурагчд байдгүй. Улс орны хүүхдэн юм аа.
0: Манайхаас өндөр амжилт төрсэн хүүхдэг бол энэ баруун сүнд нутгатай, зүүн сүнд нутгатай нутгных гэж баруун сүнд дээр байдаг Нандин гэдэг тамирчин байдаг. Тэр бол бухуусын жалуучдын уралдаанд мөнгөн медаль авсан. Тэгээд улсын 1-р сарын тамирчин болсон. Дахиад одоо энэ орны бүх орны тэмцээний дөрөвөл алт авсан 10 шахуу тамирчин байдаг.
1: Тэгвэл Монгол бүхээр бас барилдаад одоо залуу өсвөр насны хүүхдүүдийн бүхэд бас барилдаж байгаа юм шиг хэд байна. Бас өндөр
0: байна бай. Бэн бэ юу манайхч Монгол угоор хаяа да зав чөлөөгөрөө л орно шүү дээ найраанд нь таарвал. Тэгээд Шилээ хотын энэ соёл зүйтлийн том найрд 5-62 хүүхдийн бүх барилд

0: захвасах сух дэдэлсэн. Дахиад энэ авгад болж байгаа тэр шинийн гурвнаа барилдсан байдаг байхгүй. Тэрэнд үл луужилтэнд душуу батгадаг хөх төрүүлж, дахиад энэ жилийн морь жилтэнд захвасах мас төрүүлсэн. Тэгээд одоо айжмэн гэсэн хөхтөс байна. Зүүн сүндийн 286-д төрүүлсэн. Дахиад энэ чинь ордхон болсон, шилиотон болсон, тамжаар ордос 3-д орсон. Тэгээд л барилдаад байж энэ Монгол хорос.
1: Танай кичээлэх уулын талаар одоо одоо нэг зөвчин бас сорь болсрал эргэлж байгаа, дасгагжуулагч бас олон байдаг. За тэгвэл танай тэр онцлох, танай сургаах кичээлэх тэр арга барил ямар онцлогтой байдаг вэ? Бусдад одоо сургаах цаас онцлогтой тал нь
0: одоо онцлогтой тал гэж
1: өөр юм хөр намба байдаг уу?
0: Ата ондоо махаар багш болгон хүн болгоны зан сургалт ондоо мах мэрэгдэл ондоо бодсон санасны ондоо байдаг. Тэгэхээр бүгд л харилцаа өрсөлдөж жив арван юм багш нар тамирчид коллаб байж ивэл ингээд өрсөлдөх чанар өндөр болоо ирвэл модын хөгжилт илүү шүү дээ. Тэгэхээр юм бол бүгд л сайхан дэшэл явж л яваа сайхан
1: ч удаа одоо сайхан хөгжиж юм.
0: Тийм тийм чигдэл явж байгаа сайхан ч удаа.
1: Одооны чигдэхээр бас нийгэм бас сайхан болсон. Бас сурагч бол олон болж ш, тийм үү? Бас тэгээ дэлхийн тавцанд гарах тийм жавшаан үл их.
0: Байн, байн, байн. Одоо манай хүүхдүүд чинь эхлээд үл энэ хошондан байж байгаа хүүхдүүд тэгээд одоо орны төмжээр ордог байхгүй юу? Орны төмжээнд, бохорны төмжээнд ороод энэ жилээс л

0: өглөөс яаж гिचээдүү? Болсрогчийнхаа ангийн болсрал дундаас
1: ширхтэл гэмтлийвэл одоо гिचээнэ гэж одоо яг ч гिचээд зүйл дийхгүй. Ягаад гэвэл энэ тамирын өрсөлдөөний төмцөн болонгууд нь энэ ширхтэлийвэл зайлсуул дийхгүй. Тэгэхээр юм бол хамгийн багш өнөө усны хувьд бол одоо бэлтгэлийн дээр тамирчдын ядарч байгаа байдал юм уу? Эднүүдийн үд тохируулахаас өөр төрний үл яг гिचээд нэгсэн юм л байна. Тэгээд байвал тийм тулаан гар дийлэхгүй шүү дээ. Тэрнээрээ сайжрд дийлэхгүй.
0: Жудоох ин гिच одоо толхон амжилт бүтүүлээс ирвэл 3 жилийн турш юмны амжилт бүтүүлээ гаргаж ирсэн.
1: За ойрын жилүүдийн амжилт юу бол одоо бугуутсын залуучуудын уралдаанд мөнгө медаль авч сүхт байна. Дахиад энэ Орос Монгол дундад энэ 3 улсын нэгтэнд 2 хүүхд талт авч байсан. Дахиад энэ Бухарны жодогхи мандал шалгуулах уралдаанд 23, 24, 25 нийт усног 14 том медаль алтан медаль авчсан. Мөнгө хурал нь бас нийлээд нэг 20 гараа байха. Багсаг уралдаанд амжилтнаар бас арва алтан мөнгө авчсан.
0: Бас Монгол хөтөр бас амжилт гаргаж илаа бас.
1: Тийм тийм. Монгол хөтөр бас барилдаад багсаг амжилтанд хүрсэн.
0: Одоо яг багш сургаач болсны үед бол залуу шир нартаа надаа ямар алдаа тутагдлыг одоо олж үтж гин үү? Одоо үеийн
1: хүүхд багчуудын бол шаардлт хийлгэн да. Шаардж хийлгвэл сайн хийгээд байна. Энэ ордын манай Монгол хөтөл бэлтгэл хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юм бол энэ Монголын тамирчид болоод манай эндхийн тамирчдын жүрэг бол Монголын хүмүүс өөрийн сэтгэл бодлоосо үнэн хийж энэ. А манайхнаа бол ингэ шахаж хийлгдэг байхгүй да. Одоо манай хүмүүс л ингээд өөрийн баянд шаардлага өгч өөрийн сэтгэлээсээ хийвэл нэн илүү хурдан сайн болдог байхгүй. Тэгээд энэхүү Монгол ирж бэлтгэлээ самтарсан бэлтгэлээс ариун юм хүмүүс олдсоор шүү дээ. Би ч гэсэн ариун юм олдсоор шүү дээ.
2: Шичэр жудо бүхтэй хэрхэн хов барилгатай болсон боيو? Нас насны хүүхдийн болсрох хөв загвар хичээлэх уулга нэнтэн дурслах сургаамжаасаа хаваалцахтаа нь.
0: За тэгвэл танай хов биес авчил бол одоо удам залгсан бүхтэй юу? Удамтай юу танай? Монгол хөөр авчил бол.
1: Монгол хөөр авчил аа одоо нутгийн гана хоёр найраад мар зүгээр барилддаг байсан. Их удамтай бүх юу өгтөр байхгүй.
0: Ямар автар нэртэй?
1: Манай апл хөгжилт гэдэг нэртэй.
0: Сатан дөрөөс байдгүй.
1: Байдгүй. Манайхан дөр бүхий юу байгаагүй шүү. Өөч бид аа багаас хэлэл бүхүжих дуртай өөрөө. Тэгэл би ажнаас нь нөлөө үртээд бүхэд дуртай болоод бүхэнд ямар юм.
0: Багаас аавын нөлөөгөр одоо бүхий жагтай ирсэн шүү дээ.
2: Жүдө бохор авчил бол энэ жүдө бох одоо ямар хөв барьлахтай вэ? Эл талын одоо тоож танд одоо их энэ замаар ивэ гэсэн бодлоор уусан.
1: Одоо эхлээд бол ер нь бүхэд л багтай байдаг баг да. Тэгээд бол одоо бүхэн барилдаан дамжаа найр наадны үждэг байсан. Тэгээд бол одоо өөрөө мөд барилдаа гэж бодсон. Тэгээд манай ах байдаг. Тэгээд надад хотын тамирын сургалт бүхөр аваад жүрсэн. Эхэлж очсон гол жоодо бүхэд очиж жоодо бүхөр бэлтгэл нэгсний мөдөөг байсан. Тэр үед ойлгохгүй байсан. Тэгээд эхэлж очоод л хоёр багштайгаа уулзаад сайхан үүрэг хэслэхэлж яасан да манай багш. Тэгээд одоо аж ахуй сайхан гэд бэлтгэл боосроо хийж энэ багш сайхан жоодо бох юу гэдгийг сайхан танилцуулж өгч юм. Энийх ташрам дундам бол жоодо бохтой өөр аяндаа ингээ уусаад хайртай болоод зүгээр ирсэн.
0: Одоо яг тухайгийн үед барилжсэн тийм андын барилгатай тийм бөхчүүд байна уу? Яг чуг болсорж ирсэн. Өөр Монгол давчил бол одоо ямар өндөр амжилттай явж байгаа. Монгол бөхөр ч юм уу, эсвэл жудо бөхөр ч юм уу. Одоо тэр үеийн чуг барилжсэн.
1: Тэр үед хамтраа чуг бэлтгэл хийжсэн ахнар, дүүнэр байна чуг барилжсан. Одоо та бүхний бүх мэдээжээр бол энэ Сэржиг авах, Эрхэн Бат, Сайн Жаргал бүгд эднүүдтэй бүр чуг бэлтгэл хийжсэн. Одоо манай яг баруун сүм нутгатай бүх хүлэг манайд бол бүр нэг төвчэн дээр чуг бэлтгэл хийгээд байжсэн.
0: Одоо яг эдлэн ус насны хүүхдүүд давчилвал одоо ямар сургаах арга хэрэгэлдэг юм? Эсвэл 8-9 насны хүүхдүүд ямар

0: эл талыг голчилж одоо болсордог уу? Эсвэл 13 4 настай. Ингээд яг насан жүрөөгөр ингэж болсордог.
1: Одоо баг насны хүүхдүүдэд улдаар уян хатан чанар энэнийг л сайн байлга гэртээ. Өөр нь хатуу болж хулж гэж ер нь нөхмөрөдөл идэхэд амархан байдаг. Тэгээд бол багчуудын бол уян хатан чанараас нь эхлүүлээд ер нь тэгэл бэлтгэл эхлүүлдэг. Тэгээд одоо насан бүдүрэн ирэх үед бол одоо баг баян даасан хүч хилгэн. Одоо жишээлбэл сунаалт, дэс даун, одоо зэрэгцнээ бол чин үсэр, одоо мөлхийн үсрэлт зэрэг иймэрхүү баян даасан хүчинд орулдаг. Тэгээд яг нас бүжээд ирээд 10 нас 18 ортой ирэх үеийн хүмүүс бол багсаг үе чангалах гочруу ордог. Одоо жишээлбэл ингээд төлөвлөлт бас даталт иймэрхүү юмсруудад ордог. Тэгэж байна.
0: За төрөл ойг мал аж ахуйтай ойрхон байдгүй. Ингийн амьдралч бол энэ листерэл чигч юм уу бусад зүйлийг орлож байна.
1: Өөр юм орлож байгаа юм байхгүй. Одоо би бол нэг л адлаа хахлаа хийцсэн. Энэ дээрээ сэтгэл тава яаж игэ. Одоо нэг л юм дээрээ чармаа сэтгэл тавьж штэ. Өөр ариун юмд санаа сэтгэл хуваагдаад байлаас хэцүү штэ. Тэгээд бол мал аж ахуйтай бол тэмээ орлоцгоо аав аж гэдэг юм байдаг. Би бол гол дуухгүй шун дээр ганцхан зодог бох юм. Дэрэл
0: багшиж байгаа үед одоо харамсал юм уу эсвэл одоо нэг хүчирдэл тулгарч ирсэн нь 3 жилийн турш
1: яг хүчирдэл гэж илүү их юм тулгарч ирсэн гоо ягаад гэвэл манай гошуу нам засах дахиад манай багш нар энтрийн дэмтлэх юм сайхан дэмтлэгэр ингээд жишээлбэл одоо манай одоо бэлтгэн босрын ордон орчин тойрон бивч энэ өөр сайхан ангаж өгсөн дахиад манай гэрээ ахмад тамирчид бүр өөрийн сайхан биеийн ухамсар юу сайн бүр ардлаас бүр сайхан дамжид өгдөг байхгүй бүр сайхан санаатай тэгнэрэн бол хүчирдэл гэж их юм тулгараа болсон татвардсан. Тэгээд харамсалтай нэг хоёр жилийн лөө нэг хоёр тамирчин сэрхтлээс болж бэлтгэл хийдсэн юм сайхан харалтай тамирчин байсан. Тэгээд л тандаа жих харамсалтай маань нөхдөр бол сайхан барилдсан бол юм гэмтэл сэрхтэл байсан бол мундаг болдог л юм ямар хүн шиг байдаг бол гэж чигдэл бат эсэ

0: зоригтой, бодолтой, мөрөөдөлтэй сайхан жармайж өөрийн хийж байгаа адил үйлстэй итгэлтэй сайхан яваарэ. Тэгвэл амьдлалтанд өрх өдр байна гэдэг итгэхэрэй гэсэн сайхан зөвлөг өгөө.
1: Тэгвэл хүүхдөд одоо яг жүдо бохоор сургая гэж байгаа гэр яхтууд одоо ямар сануулмж өгнө үү? Одоо хүүхдээ л насанд одоо сургаа.
0: Одоо гэр яхтууд төлөвл зарим манайхныт нь зарим нь ойлгодоггүй байдаг байхгүй да. Энэ сурлага хайчгуул хэцүү байдаг юм уу? Тэгээдвэл өндөр дунд чуужуу өнтрийн төгсчихвэд тэгэд бэлтгэл боосроо явуулна гэж боддог байхгүй да. Тэгвэл бүр оройч юм байна. Одоо хамгийн тохиромжтой боловсрох нь асуул 6 оноон төгсөөд тэгээд л дунд сургуульд орохын үед бол одоо эхлээд бэлтгэл нь хамгийн тохиромжтой. Тэрнээс өмнө баг сургууль өнтерд байх юм бол дуур сонгохлоор юм бол гарын 6 дэх маягтай тийм хийж болно. Тэгвэл одоо уу хадан чанарг нэ өвжийг олох нь илүү болж байгаа. Тийм байна.
1: А яг одоо жүдо ухварлах сурагчуд давчлуулаад одоо ямар асуудал тал авчирж өгдөг вэ? Одоо тамирчин биш бол яалах гэсэн одоо багасаа ингээд булсарж эхлэх нь бол одоо ямар асуудал тал авчирдэг вэ?
0: Энэ жүдо бүх барилдсан хүүхд тамирчид бол барилдж байгаа үед юм бол арын ёс дүрм зэрэг сэтгэлийн тамиртай болдог байхгүй да. Тэгээд сүүлийн үед бол барилдахгүй болсон ч адал амьдрал дээр гараад ямар гүчэр байдал тулгарсан ч ингээд нэг өөдөөс нь харж тул дийлэх тийм зоригс үстэй байдаг. Дахиад энэ хүнтэй харьцах үед ёс ном өгөх нь чухал шүү дээ. Гэхдээ нэр юм энэ нэг талаар бол их дагуулах талтай гэдэг. Ер нь жоод хөрилдсөн хүмүүсд бол хүмүүс ёстой байдаг. Ахмата мотно үзүүл ёслон тэгээд ер нь л зоригтой, ёстой, номтой л хүмүүс болоод байдаг.
1: Одоо ирээдүнийхэн замд нь бол бас асуухтай тал авчирж өгч шүү дээ. Хүн болгосон явцт нь бол
0: тийм тийм бүр сайхан хүн болох замын бол бүр зааж өгдөг ёсны зааж өгдөг.
1: Ганцхан зүд болох гэсэн бүх барилдаал биш бас хүний амьдралтай бас холбоотой байж тэн.
0: Тийм тийм. Өнөөдөр дүү шүү дээ. Тамир булсрал, тамир цусуд нөгөө дүрм мөтн чадалтай тархин юм бүү гэж хэлдэг. Тийм байдал ойлдог байхгүй. Тэр бол яг буруу байдаг байхгүй да. Үнэн нь бол тамирчин үүдэх чинь бүх юм ахууд чаярга хад уян бодол санаа төр бодол санаа нь уян ухаангүй тэрний барилд дийлэхгүй шүү дээ.
2: Эрх мөндөдөө сонсогчдоо жүдо бохийн сургаагч шижиртэй хийсэн сурвалжлаг энэ төрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт, ханагч Майлс, ерөхийн ханагч Бүрэнтүү дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу Рума Чөлийн тайлгийг сонсох нь нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Жүүн ээлсэн

0: Алгаа дээр сам жишиг суусан лошныг хазгар 5 дугаар өвөг яаж итхаад чи авчирч чадсангүй. Үд болж байхад жаварлаж эхэллээ. Өлс исгэр нь тэнгэрэс хийсэн бууж байсан чи. Лошн шаур бармас шиг тэрүүхэн дээн түнсийн. Хүн хээсэн ухар хайдан чичгийн ширгэж харангуй нөхөнд зул асхаасан шиг аимшигтайгаар гялалж хачи. Салихч рүүсэхэд нар жижигрэж ям хойн хужигаад тэнгэрийн танганы датрна. Тэнгэр тулам сар сороо шуурч галзуутай дайрхах хайр элэс нүүр чарайгийн жүү шиг шивэн шимжих нүлэн. Онгойхон нөхсөв болгоны төгжих гэсэн юм шиг нүднийх аргагүй элэс хийсч аманд шороо амтагдан. Юунаас ч аимшигтэй жийлгэвлээ. Олон зун үхэр мөөрхмөт салхины дуу шуугаан байлаа. Үнэн дээр үхэр мөөрхөөс чи сонсургүй. Эрэг нора салхинд үлээдгээр ани иймэрэг дуу гардаг гэж хүмүүс ярина. Гэвч өвгөд шаргалуу дугуурч байна шүү гэж хэдэг. Шаргалуу дугуураад л салхи элс шуурдаг нь. Өлсөн гов тэр аяараа нь тулам нь хөөрөг болчий. Өлсөн тарасхасан нарны элчи айл хэдийн ор мөргөө үлээгдсэн байна. Салхинд чавхуулсан нар амин данч жүвгөө болжээ. Ид 3-9 хийтэнд элгэн тэвэрчээд хөх нусан гоозуулж яваа гайнаэр мэт болсон хойно. Бүйнд нь үлдсэн өчүүхэн элчийн буустууд юун хайрлах вүлээд. Салих дээрчлэн хийтэн төмөршийг хайрж байсан ч манхан тохон хүнөөс гэрээсэн гарахгүй л бол яаж ч чадгүй шүү дээ. Жайлшгүй гарах шаардлагатай бол яах вэ? Амархан л дээ. Энгрэн жүрүүлээд бүсэн чанга шуухан бүсэлчвэл даархан болчихон тэр. Нүрийг янав бодох жаваалгаа. Одоо нүрэн бодож байгаа хүн хаа байдгийг. Санфугийн кэс гарч ирээд лошн зүүдэнтэн явж байгаа юм шиг жаалгаж явахаа гэж ёстой л миний тэний хүний юм шиг болчих. Бодлон охордоод ийм тийм болчих вэ гэж болгоомжилсан даа. Хазгар 5 дугаар өгөө төөч салхгүй дагаад байлаа. Лошн нур руу гэлтрэн одож элсэн толгой дээр гараад баримс шигсэн. Лошн минь юу л гэж дээ. Сайн эрд мөө өм гарч журмгүй хөөж яаж болох юм юу шалах уу гэж 5 дугаар өвөгөө сохор аршаас сурсан үгээр нь итгэн. Лошн таг дух. Өнөр юуч биш шүү. Ийм хэрэг зөндөө байх л дөө. Бэр буулгаж чадахгүй байгаа нь ганцхан ямар та мэнзэж биш л дээ. Лошн мөнд таг дух. Мэнзэ тамаажаагүй байсараа. Ууртан болоод хэлсэн үгштөө. Юу л байх уу? Ихэр өчүүхэн хүнтийн үс боддоггүй юм аа. Өшөөрхөд байха юу вэ? Хүүтэйгээ өшөлдөх юм бол ууртан болоод үхэж л таараа. Лошн мөнд таг дух. Хазгар 5 дугаар өвөгөө чөхрөн амбарж тэрмэн элжих шиг орон доон л эргэлдэж байлаа. Харин эргэлт болгомдоо ганч нэг сүрс алтан. Тэгж жүндэн байж байж лошны хөрөө буцаж явлаа. Лингван хантуу хоёр сураг дуулаад ирэхэр салих болж элэс шуурга эхэлжээ. Лингван элсэн толгой дээр байгаа бараан толгой том холоос харчлаа. Тэр ярангу мөнгөн ярьсан үгнээ чиний мэдэж байна. Дахиад хазгар 5 дугаар өвөг бүх юмээ дамжуулан ярьсан дээ. Тэр үг бүр ч хутаг байсныг ойлгочихжээ. Хэсэг элс шуурч хэрв. Лингван толгойгоо дарахад хайр эсгэрэн ирээд хацар чимчих нүлэн гойд. Хацар нь доорхноо минчүрж халуу асгаад мөнгөгийн болоо хэргийг анх дуулсан шиг юм болчих. Хитсэн гэж яа. Эгэл газар дээрэн баригдсан нь мөнгө биш харин өөрөө юм шиг. Тэгвч тэр үрдэн шившиг тарчлаа гэж мөнгөд гондоо. 2-дугаархан 1600 тэр ойлгоно. Эвгүй байдлыг жайлшгүй арга чанар өнгөрүүлэх хэрэгтэй болсон мөнгөний өмнөөс сэтгэл эмчил. Гэвчээ хинээс ч илүү эвгүй байдалд орох нь эцэг их хоёрын гэдгийг төдөхнө мэдчихье. Ава харчих. Одоо салих ихтэж байна шүү. Гэт ханту аавын ханчаас хөнгөхөн чангаал. Аавын хэн ус толгойд шороо шигдсэний лингван харж амжичи. Юу н аав нь гунтаж турсан гэж тойлгүй. Их салхи борч болтол үлээж мөөми болтол хатаач. Харчихъя аава. Салхи ихтэй байна шүү. Ямар ч байсан гэртэ хараад ярилцчихъя гэж ханту нэр. Лошин чирт гэж дуугараагүй, чичив гэж хөдлөөчгүй, яг л шаазан лонгос юм хэл. Ямар ч гэсэн үхэлж хэлдээ гэд хантав. Хэжээд энд очиход байлтай нь биш гэл. Лингуэн хантуг түлхээд аавын хан зүүн тохойгоос өргөч. Хантуу санааг нь ойлгож аавын хан баруун тохойноос өргөлөө. Хоёул хүчилж ааваа нь өргөж усахад элсэн толгойноос бууж ирв. Лошун бэлчилээгүй амандан байн байн юу нэг бовдомж юм. Гэмил холдож чадалгүй ахトゥ хоёулаа нь ядархтан бөглөрч унаж автаж. Хоёулын хүч жаахан сулрангууд лошун элсэн толгой дээр матсан гараад мөн хөвөрэн баримл шиг үлэрсэн. Юу юм бэ? Та одоо юу болоод байна энэ чин? Салих ийм их байхад гэд ханту ондгочж эхэлв. Гэвч үг нь амнаас нь гарахтай зэрэг салихынд хийсчих холын элсэн жүгж амхарж одно. Ахトゥ хоёр саяхан ямар ч утгагүй өнгөрлөлтөнд дахин давтаад найгаж унтлан ядарсан боловч лошин өчөст мөн нөгөө элсэн толгой дээр суучлаа. Харин лошин хоёр дахь удаа элсэн толгой дээр гарахад хантууд татагдаад ханч нь урагдсан нь ганц хөөрөлт. Өршөөж үжиж намайг. Намайг танаас өршөөж үжиж тэгхүү гэж лошин өчөстэй дуугарлаа. Хоолой сөөж чи хөрх. Үгүй ямар ч байсан харж байгаад ярилц хийлдэ гэж хантуу хэлв. Намайг ганцхан байлгач. Тануус намайг санаа амар ганцхан жахан суулгаач. Тануус ч санаа амар байцгаа би өөхгүй. Жовлонгоо бараагүй л юм хойн өөхөд чадах бишээ өөхгүй өөхгүй. Лингван хантуу хараад толгоос ихсэрлээ. За, чи энэ дээр харж байна. Би 18 дугаар үе аваад ирэй гэж хантуу хэлэв. Чи нөөсөн тэргэн жүтгэд ирэй гэж Лингуан ихэлхэд хантуу за гэд явл. Лингуан яахаргүй үрсэн шинж орсон ааван хараад сэтгэл эмжиглэн сүрс алдаж дэргэдэн хурцэж явур уруудан суул. Салхи эргэн алгадах их голын давлган айтай нуруугийн чохилж байна. Юм бүхэн шар элсэнд бүдгээр нь уусжээ. Гэнт их татан ойлгоцсон байд болтов. Лингуан эргэж харахлаар аавын кэн хацар дээр хоёр мөр нулбсан урсгал нэмэгдчихэ. Балинкардан урсаг тэр урсгал хамрын хатчин буухтаа хог элис хоёрын хам нь авч жав журуун голгон орно.
1: Идэ би ямар нүүл хийж вэ? Яах гэж энэ ичхи өсгөс юм аа? Ямар хэрэг байна? Амьдрал ямар хэрэг байна? Тэнгэр минь ээ, ямар хэрэг байна та? Амьдрал ямар хэрэг байна? Ямар ч утгагүй, огтх нь ч утгагүй.
0: Лингуан тэрний хайхурсангүй санаагаар нь ойлулж байл. Харин ойлхын хүсэн чээжинд нь бахтарсан бохондлоо нь үчүүхэн ч гэсэн гаргаасэ гэж бодон. Гэвч энсэллийн тэр дуу даанч чи үүт Элэгж өрхийн хөрөөдөд байгаа шиг үй үй өвөрсөйлгэн. Салих хойлорн иржээ шар элсийг хутхан аваад лоошунай нүүрөөд сачин орхсанд эмгэнэлтэд хэрдүү он тарлаа. Лингуан аавын хан дэргэд суугаад нүдэн таагаа нээч. Тэрээ ах мөнцөдөн хорсох шиг болов. Өчгөн том хөөрхий санагдахаар л мөнц ер нь тэгж болохгүй байсан. Тэр үгнүүд чинь бүрч амнаасан гарашгүй байсан гэж санана.

Тальх нам харах шиг боллоо. Аав нь шархадсан араатан шархаан долоохоор хүрхэрдэг мэт хоолой донхохонд. Нүүрт нь үхсэн хүнээ шиг үнэсэн сарал өнгө даасна. Аавыг нь аргагүй өтлсөн хүнээ шинжтэй болгож, томч үр өдмөр харагдуулхаач. Юу нэг амглан тогшин жангаараа нь харааж жангаж явдаг ичхэн ийм л үр өдмөр хүн байж л дээ хөрх. Лингван нүдэнд нулмас чийлгэнэ. Мөн 8 дугаар үг болоод хазгар 5 дугаар үг хоёул ирлээ. Мөн 8 дугаар үг. Ая чи ч мөн ийм хүнээ сүмэс юм ээ. Тийм ба. Ая чамд ийм эрдэмтэй гэдгийг би мэдгүй л явсан юм байна штэ. Чи чинь тэгэд авгаагаасаа сурсан юм уу? Бэрээсээ сурсан юм уу? Аа. За яв яв. Үхсэн тороо шиг хөдүүлж хараад яах гин. Айлын эмс хараад өмдөн алаан дэлгүртэл инехгүй юм уу гэж холоос хашгирсаар ирж яв. Хань туу жүтгүүр тэрган жүтгэж арнаас нь дагаж явснаа инэ далд. Өмнө нь ирээд мөн 8 дугаар өвөг тэрэгэн дээрээс олсон дэс авчи хүлэх янз гаргасанд лоошин юу ч хэлсэнгүй босоод элсэн толгоо руу бууж автлаа. Тогломч даачдаггүй байж яахтан эрв ариултаа явж яхи үхэн нэрчтэй гэж мөн 8 дугаар өвөг хошинглалаа. Лоошин чараа барайлгаж зүүдэндээ яваасай айл руугаа нөө. Өмөд чам чан гэмтэл элбэгдсэн шив болчихжээ. Лоошин салхинд үлээгдэж буйн хөвсөлж байгаад хийсч яваа юм шиг харагдав. Нар хэлвэжи. Оройн хоолны дараа гэртээ мөн л нүсэр байдалтай байлаа. Мөнс чухам хаашаа алга болоод өгсөний мэдгүй. Лоошин эхнэртэйгэн хоёул ханжин дээрээ нь үхсэн юм шиг хөвтөж урдан тавьсан хоёр аягтай хоолыг харж ч үжихгүй байл. Ханту хадарчин дээрээ нь очиж баруун сөвөөгөө дараад хөмсг атруулан суун. Ян ар таг чимэг орж гарахтаа хүний нүур харч чадгүй юм хийснэ нэ өөр хүн биш өөр юм ши хэний ч харсан чарайн улайгаа доош анхарна бушуухан жайлж оод. Хазгар 5 дугаар өвөгөхөд орж ирсэн ч сүүр салдахаас чаашгүй байлаа. Лингвана дотор нь бахтраад байхлаар мөн 8 дугаар өвгийнд очилоо. Мөн 8 дугаар өвгийнх айлын дээр ихэнд жадгай гэр хүрээгээр байдгийг. Тэр өөрийн таваараа явдаг хүн. Хөгшин нь өнгөрөхтэй жирэг хаач үгийн ичгээс өмнгөн гарч ганцаараа идчвөр гэрээрээ чатхлан явдаг болчий. Хүрээндэх модон дүнсэн дээр суусан мөн 8 дугаар өвөг үдшийн бүрийг дэгэл чулуун хөшөө шиг харагдав. Хар нохой нь дэргэд нь яг л шуумбал нохой юм шиг очив. Орчин тойрон таачи. Айлын дэвжээ шуганаас зайдан учир ойтонгүй мөртлөө нь ертөнцийн улаан тоосноос зайдангүй нэгэн жилийн нам жим байдалтайч. Сарнай туяан доороход хараалан харахаас ойрхон. Юм юм бүр элээр балар. Мөн энэ чан ээл чалгүй ээжгүй жийл нуухтан. Хөрлжигнийн жиржигнэн дуурах чимээнээс гадна намрын жавартаа навч шарчхан хансонастан. Химээгүй хэсэг жогсонд лингвана жүрөх угаагдсан мэт сэрүү асгал. Олон жилийн дуу шуугаан холдож, эгэл даруйхан гайхамшигтай тайван жил ойртон. Энэх амглан тайван бүхний тэр эвдэх дуургүй байлаа.

0: Мөн 8 дугаар өвөг онхтой чимээ гаргалгүй дүүнснийхэн тал руу шилжиж жаачил. Лингван жаачилсан оронд суугаад хар нохон толгой бүлээ. Хар нохоо гарын долгож байна. Мөн 8 дугаар өвөг.
1: За, сэрүү анчхлаа. Нэг жил мөн ингээд л өнгөрөх юм байна. Сөнө урт өгч үт галуу дуугараад байх. Энэ өвөлчөө тажигнсан өвөл болох нь даа гэж өөрөө өөртөө өгүүлэх мэтдүүд нь.
0: Лингван түнсгэрхвэр. Мөн 8 дугаар өвгийн жүүдэрэн ярих мөтэй яраа. Будааны сүмс уулгах шиг аазмаар уушгиж өрх рүү нурсан ороод байд сэтгэлийн жангалгааг нь алдраах шиг боллоо. Иймэрэг орчинд уурсан согт туурхад үхэл даан ч илүү ч юм шиг санагдав. Мөн 8 дугаар өвөг жалгаад
1: харахгүй юу?
0: Модны навч атга атхаар шаралчлаа шүү. Хүн ч нэг нэгээр үхлээ. Сайхан бат улаасаа сонин шүү. Юм юм уларж хувраад юм юм худлуулаад байх юм. Хуан сахалт уржин энэ өдөр үхсэн. Тэр чин айхавд раймтан. Хийсэнгүй 5 жил алга. Тимэчлээ, жодолоо, ярлолоо, хорлолоо. Яраангүй хүний ч аварж байсан. Тэгэхэд одоо атга ясал үлдээвчдээ. Эхнэр ингэж нэг том хөл тавгаа байсан юм аа. Чадалтай ч авгаа. Ямар ч үрхий туул чадан. Бас өнгөрчл. Болосон ч тэгшэрцэн. Одоо юу ч байхгүй. Дээр үед даашаахаа голын тохойд олон ч модотай ихи устай байсан. Үнэг ч илүү байсан да тэр үс. Одоо юу? Мод ч байхгүй, үнэг чгүй. Ус нь муур долоохоор юм байдаг ч юм уугүй ч юм. Хэдэн жилийн хойно ямар болох юм бэ? Юм гэдэг хачаа. Сайхан бодвол үнээр сони юм аа гэж ярил. Лингвана ухаан бодолд бүр л орчлын төмөн ховрол үерлэн ирэгшиг болоход юуныг хэлмээр санагдсан ч юу ч хилээд уушгиж өрхнээ ичнээ гүндэг тэрэгч үйли илтгэн эс чадах учир уруулаан жимиж сүрс алдажээ. Тэнгэр хүртэл ховоржээ. Дээр үед бороон ч их байсан, час ч их байсан. Уулын жоосон хөртэй тусал бараан хэд хоногоор жогсоо жолоогүй шаагаж шувуун толгой шиг лавстай час гутлын төрөгөөр хутхад байсан. Одоо багасчи. Бүх юм бүр багасчи. Тэнгэрч гандалаа. Ховраад юу болж байна? Чи хэлдэ. Ховорж ховраад юу болох юм бэ? Яавал яа. Юу л болвол юугаан болов гэж лингван дуугар. Тиме чүт яавал яага гэвч хараад байхаараа нэг л хатим. Хэдэн 10 жил болчихлоо. Их ч юм үжилээ. Үгүй мөн өнгөрөөснөө чих юм аа. Юм гэдэг муу сонин. Мэхэлдэг нь мэхлэгдлээ. Ярлдаг нь ярлагдлоо. Тэмчдэг нь тэмчигдлээ. Айхавдар нь айхавдар болоод гайхуулсан юм аа. Баян нь баяжаад бахтын ядсан жүйчгүй. Ялгаагүй, ялгаагүй. Өтсөн өчөстө бүр ялгаагүй. Ганц бүр шороон овоо бүх тоочоо хийд юм шдүү. Тэгээд л дуусчих. Тийм ээ. Тэгтээ нэ энэ бүхний тодорхой олж харахгүй л дээ гэж лингван хэлв. Ээ, тодорхой олоод харчих юм бол яалаа гэж солиорох. Үнээр ч юм солиорсон шүү дээ. Харалтай. Монго төвөргийн хойноос, эрх ямбын хойноос, ер нь юм юмнаа хойноос хөөчлдөөд л хүүхгүй мөн галзуурч чи. Бүр худал, хөөчл зөөр байж тэнэг нохой шээсэн дээр суусан хөөсийн хөөгшгэл юм болж гүйчж очоод хажахтай жирэг пясгээд л алга болоод өгч. Юу ч байхгүй, бүр худал. Өхөр чин авсанай дөрвөн бансал чамад үлдэн бада. Одоо олонхот нь авсанай банс чаалгаа хуурчгал үлддэг болцсон. Чи хэлэхгүй сөрөг нохой шээсэн дээр суусан хөөсийн хөөчлдээд инээд хөрмөр хэрэг шүү. Үнэн дээр тэрнээс чаашаа. Шээсэн дээр суусан хөөсөнд ямар ч байсан шижин халистэ. Хүнд юу байх?
1: Нүдэн ани бол юучгүй шүү дээ.
2: Мөн 8 дугаар өвөг хар нохон хон толгой

хэд удаа харсан юм. Одоо ч аргагүй өтөлжи. Тэр чингэлт хэлхээч байх боломжгүй болч. Өнгөрж оодсон жилийн эргэн санахаар хүн шиг гутардаг болов. Мөн 8 дугаар өвөг жалгаад самж сар шүүснийх мэдэн бичдэй. Юм бүхэн нөгөө худал сар гэсэн үг лтэй. Тэр сарын худал гэж мэдхээр шүүхэн байчихна. Гэвч самжнууд бүр үнэн гэж бодоод шүүчхээжи. Уйлэн үжиж үжиж шүүхэр наадхан шаарл гэд жадраад явчихна. Ухаантай нь худал гэж мэдэн. Ухаангүй нь сарын усан дотор байна гэж бодоод л ганч өсөрч ороод дуусаа. Ухтлаа худал гэж мэдгүй. Чихэлд энийдэм тавиан уугүй юу? Цэг хуан сахалт юу хийсэнгүй? Гайхуулж байхдаа хаан шиг хэний ихнэртийн унтыг сануул унтдаг байсан. Хөхөгтөн бөөх юм худал болсон. Одоо юу ч болохгүй. Хэдхэн ясал үлдсэн. Хэдэн жилийн дараа наад хэдэн ясан чаалаа болч. Ээ, хэнийн ч ялгаагүй. Чи бэйжүүгийн ээжи харалда. Залуудаан зургийн юм шиг улаан чаанан ялгараад. Одоо хаваа нөгөө улаан нь яалаа. Чагаан нь ч яалаа. Юу ч гүй шүү. Хөвширж хатаад л. Юм юм ялгаагүй. Чи бас баг болчихэр байна. Эний яаж ч мэдэх өвдөө. Өтлөөд ирэхээр мэднэ. Лингвана хуйхан арж яах шиг бол. Сүнэснийхэн гүнд ямар нэгэн дөргөлт үүсгэдэ чөхрөн юм барж эхэллээ. Юм бүхэн ховорчи. Юм бүхэн эллигдэж хуучирсан зург шиг зурлаг зураасан тодхон адлаа өгөршсөн өнөрөө гарч байх шиг санагдахаар харин сэтгэл санаа нь тайвширч чичээ. Мунцгийн хэргийг бодохоор нэг л эний дэмтэж үйл шиг санагдав. Янгар бодолдон хэд дахин зурс гэд өнгөрсөн ч сэтгэлинк нь элдэр бадрыг зурс гэд арилгачхаж чадгүй байлаа. Уулын чилэнд сарааж юм нүгэлдэн. Уул нүүж явна уу? Аль эсвэл сар нүүж явна уу? Яаж мэдэх? Ямар ч л гэсэн хөдөлжил байх юм. Жадгай хүрээнд тон нам жимх. Жавар айтайхан сэрүүх. Хатсан нат шарчхина. Мөн 8 дугаар өвөг алс тэртэй харж байгаа юм шиг, алисгүй юу ч хараагүй юм шиг байлаа. Хар нохоо ч миний тусцсан шиг мэлэрэн. Өртлөөд хөдлөх дурггүй уснах ч юм уу, эсвэл дэндүү их юм үзснэх юм. Ямар ч л гэсэн сэтгэлийн хөдөлгөж дийлэх юм алга усна нь илэрхий ажи. Лингвэнэ бүй сэтгэл ариусан усчээ.

Мөнгө байгууд салбайчилж одуулаад оройн үүрүүлж харж ирлээ. Жодооны их үүсвэр нь маш ойлгомжтой. Мөнгө байгуу хоёр арихтаж байгаад наадам нь намс болоож одолдож. Эчэст байгуу арихны шиш үрж аваад мөнгөгийн тагж руу нам чогч. Мөнгө чусандан хутгаад орж ирхийг хараад ээж нь үхтэл ая. Шуанфу жадуулсан гэж бодоод сандар нь эмж дуудууллаа. Лоусон оглох райж. Сидэж гараа. Сидэд гаргачих. Өнкрөх. Чохоо даалаасаа хохинд. Энэ айлд ийм мал байдаггүй юм. Йооста шившгэн тарж гүйчлээ. Дээдийн нүрий балалж хайлаа. Үхүү, үхүү чааш гэж хасгич юм. Мөнгө босох гэж дэлчилсэн нь өөрийн нэрхгүй ялв. Юунда ялсан? Аа? Юунда ялаад байсан? Ичих хүсэ ёлчч. Арил, арил чааш гэж лоошин самд шиг өсөр. Өйтэн хүүгийнхэн нүүр дээр наалдсан чулсыг бөлөөн алчуураар арчиж байхдаа хамаг буйн чичирж нулмос нь өөрийн мэдэлгүй ясхарна. Хайн төв эмч жалаад ирлээ. Эмч шинжиж үжисэнэ. Зүгээр зүгээр гэдэ шархийн боож өгөв. Мөнгө өвдөж байна гэж хасгараад байхаар нь эмч Европ юм өгчээ.

0: Муудан ингээд мөнгөгийн шархадсан шалтааны ярьж өглөө. Мөнгөгийн ээж нь сонсонгууд өм тахаа далавчаан чичрүүлэн чурваан хаачаалх мэт. Оо, би харин Шуанфу гэж сонсیں۔ Энэ чинь байггүй байсан юм уу? Тэр яаж их нэний юм? Яах гэж хүний ингэтэлж одож байдгийг. Үгүй би ер нь учир тухайн асуугаатхий гэд хаалгуур ухас гэлээ.
1: Хөө, мөнгөс тэрний жодсон шүү. Хамраасан чус олгоод тэл чогсон. Мөнгөс урдаар ууралсан шүү гэж Модан хэлхийн дагуу Лингвана ихий чангана.
0: Яалаач гэсэн мөнгөс тэрний шархадуулсан биш. Тэр л мөнгөсийг шархадууллаава. Дамны. Ер нь тэднээд дамнаж аачиж өгөх юм. Энэ ертөнцид чинь ёс ном гэдэг юм байд юм үгүй юм уу гэд ээж нь хант төдөж ахлаа. Хант уу яахаа мэдгүй чиг рүү гахарна.
1: Чи юундан сурчхнаад байсан юм? Аа гэд лошон эхнэрийн кан хамрыг жаа шүлсэн өсргөн. Дээдсийн нүрийг бүр баллаж гүйчлээ. Ийм эчиг өсгөж ингэж өсгөснө гайхуулж хүний үүдэнд очих хэрэг юу гэв.
0: Үгүй эн чинь миний л эчиг юм уу? Чиний чичиг биш юм уу? Жодуулчаад хэмээгүй суух юм уу?
1: Тэгвэл тэр юунд намайг жоддаггүй юм? Юунд чамайг жоддаггүй юм? Яахтан жаавал энэ зуурмаг насалдаг малыг жоддё юм? Хм? Ерөөсөн жодуулж баас идэж байлтай амтан байгаа юм. Би харин хөнгөдлөө гэж бодож байна. Нам чохоод л тархийн хагалчгүй яасын? Хожим гүрний нэг сум дутуу гарч дэн гэгч.
0: Эхнэр нь улам тогширж
1: Чи чи юунда хорсоод байх юм?
0: А?
1: Юунда хараал ирүүл тавиад ирсэн. Чи толгоогоо гашилтал бодоод үж. Чамд ичих хүнээ маяг байна уу?
0: А?
1: Ханту. Чи очоо тэр гоотуг авчираад чохол атах. Хинийхэн тархи хагалах юм би нэг харья. Энэ их нь шээс васын арилгаж байж эди их болгоцсон. Хуруугийн ч хөндөж үжээгүй юм. Энэ хөгшин хулгайч бас их ёстой болчих нэгэ гэлээ.
0: Лаусын уурлагтаа сахлаан чичрэг нүүлж.
1: Хөөе. Ер нь хогийн үндэснэ эм шулам чиний л эндээс ургаж байгаа юм. Хуруу хэрхнээс нь хилүүлэхгүй өөгшүүлж байжээ. Одоо их болохоор нь хийхгүй мөөх хэрэг алга болоод байгаа гэж дээ. Аа? Чи нүрээ ботхгүй байж болно. Би харин чадахгүй шүү. Чадахгүй. Нүрийн чин араас үхрийн шир шиг жужаан байдгийг би мэднэ. Сархинагтан баастай гэдгийг чинь ч мэднэ. Бас энэ ичхэн хэлэхтэй. Тхи. Дээдсийн нэр төрий божарлсан муу хорийн тулам гэж агсанлаа. Модан лоушны гадшаан түлхэд. Хээ, болё бол. Тэмээг чохоор морур үхнэ. Хэний хэнэн ч дэвчэртий байж үжээч. Нэгэн тэл ийм болсон нь олхойш хэрэлдлээгээд ямар хэрэг вэ гэлээ.
0: Чи чаашаа гэд Лингвана их Моданы жайлуулж.
1: Тэр хэлэх. Би яаж дээдсийн нэр төрий божарлсан юм?
0: Аа?
1: Хулгайлсан юм уу? Дээрэмдсэн юм уу? Ярлуу мэхэлгүй худалдгүй чи хэлэхгүй чи хэл хэлэхгүйл чамайг зүгээр өнгөрүүлэхгүй үний хэлэхэд надад ч гэсэн амьдрах хүсэл алга болцоод байна чи хагалах юм бол миний тагжийг хаглаад үч гэд лоушнэ чи чуруу мөрөглөө
0: хант ус андрын яаж ихэн олхгүй болоод уршаа нэг алхаж хойшоо нэг ухарч үжин ингэж ихэд холхснаа нь ээжэн чангаах гэж хормойд нь дөнгөж хөрмөгч Хас бүтл алгадуулаад дахиад л яхаа мэдгүй болчихв. Харин хуачуу маш сурхагаар Лингвана ихийн дохойноос нь барж аваад нэг л татаад эргүүлж авчирлаа. Өмгөнийх нь үгэнд улам их уур шарн бочлсон лоушн. Өмгөнийх нь дохойноос барж байсан хуачуу руу хандаж
1: хуачуу чи тэрний тавьчи гэж хасгираад.
0: Чи намайг яаж идэх нь вэ хараатах Чи чинь ястай чөтгөр шүглөв үү? Тэр ичиг чинь юу юу хийж байна? Хилжиж болохон байцсан юм уу? Аа, муу хөгшин шулам өнөр дэвэрж байна чи. Тэр ичгэн яагаад хамаардаггүй юм? Яагаад дандаа дээдийнх нь нүрийг хөөдөж хөөдөг усууд юм гэж ахсарв.
1: Хаа, болоочаа болооч гэд модан. Хин айлнын ч гэсэн дэвчээртэй байцгаа. Дэвчээртэй л байсан чагт бүх юм аяндан болно гэж ятгав.
0: Тэгэд ганц надаас л болж байгаа хэрэг юу гэдэг Лингвана их ууртан шатан дэвшилж.
1: Чи ичих хүнээ үүргэн гүйцэтгэс юм уу чи? Хүн хүн муу сурах эцгийн буруу гэдэг юм. Чи юугаар сургаад гээг үлдсэн юм?
0: Сургана гэд лоусон хашгирч. Би ганц нэхэлхэд л
1: чи намайг идэчих гээд байдаг шүү дээ. Би яаж сургах юм? Яаж сургах юм? Тэгэл. Ганц тээжл сургадаг хэрэг юм уу? Аа? Юу л бол тарихийн хагаж охин эсвэл харааж өгөн. Өөр юу ган жагаад гайхуулаад байсан юм? Хэнийх нь ичгэн хүүхдээ тэгж сургадаг байсан юм? Аа? Сайхан хэлчиж чаддаггүй юм уу чи? Сайхан хэлнэ. Тэр ичиг чин сайхан үг сонсдог мал мөн үү? Маш шуумал. Миний айлын үгийн сонсч байсан юм. Хүний юмд ороох гэж би хэлсэн юм уу? Аа. Ин орж ирээд хадам ихэн кан гараас татж гадсан чирлээ. Хадам ихэн духтарч. Чи битгий гэмгүй чараалаа. Ичиг хүний үргийг биелүүлж чи чадсан юм. Тэв. Чи намайг тавьчих. Тэхэр намайг идэччил чадхгүй. Энэ байх насандаа чамаар доромжлуулж явлаа. Хүрчин хүртэл ийм том болцсон байхад бас намайг дарлаад байх нь юу? Сач шин хөрвөл энэ ихэн бүхлээр нь жалгаад орхичихгүй. Урдаас нь ин ард татаж араасан хуачуд үлхэсээр лингвана ихий номын өрөөнөөс авч гарав. Номын өрөөнөөс гарахтай жирэг түүнээ хараалаа ярьж. Мунзын нүдэн таагань. Чавхан дээр нь хөдөс борж. Энхэр түүний юунаас ч илүү жовоож байгаа нь сэтгэл санаахын эмжилэл юм уу эсвэл бие махбодинх нь эмжилэл юм уу бүгд. Хөгшин нь гарахтай жирэг лоошин сулвээ гад ханжин дээр очиж тамих татлаа. Хэсэг татснаа гинт юуныг бодож олсон мэтэр. Үгүй энэ хөгшин шулам юу гэд байна? Ичих хүнээ үүргэн гүйчтгсэн гүгэнө. Ямар ухаантай. Бэр авч өгөөгүй гэсэн үг гэж юу? Тэр бас ийм үг ярьж байдаг аа? Тэр бас ийм үг хэлж чаддаг юм уу? Аа? Гэсэн нь гансан шидэд флоон унжуулж хийний ч ойшаалгүй түнсийлээ. Жүндэн удаад хоёр журуус нь улмас хамрын хат чинь буухан харагдлаа. Лоошун арчхаа мартсан шиг огт хайхуралгүй урсхан. Хаяа эдгэн дэмэгшг нь дуултгүй санбал хинч тэрний үйлж байна гэж санав. Лингвани орж ирэхэд тайвширах ёстой бүхэн тайвширч байж. Өрөжин янгарын жижиг өрөөнд мэгшин. Эцэг нь чараагаан тэсгийлгэж ханжны ирмэг дээр очиого. Тамхан паал паал сорон хүйтэн шавар дотороос ганч нэг бурчаг өсөрх мэт хаяаны хараац. Модан гар хөлөн сарвалжуулаж юу нэгний тухай мэргэлжээ. Нөгөө л дэвжээн таймсгал өөдөсөн пүүгтлүүлээч мөн 8 дугаар үинкээс авчирсан ялимгүй ариун танглаг жилийг нь ор мөргүй арлгах шиг лингванд санагджээ. Мөнз нүрэн барсныхаа дараа гэртэн яаж ордог вүлээ гэдэг маш төвхтэй асуудлыг шархатсан явдал нь харин жайлуулаад өгчээ. Ээж тэгэн яаж уулддаг вүлээ гэхээс мөнз нүрэн хийх газаргүй байл. Ичхийнхэн ховд чуул харин өвгүйдэд байх юм алгаа. Ичхийнхэн хараал жимлэл харин сэтгэлийнхэн тал дараасын хөнгөлж орхисон юм. Харин ээдтийг нь уулзах нүргүй болсон сэтгэлийн хар сүдэр өөрийг нь бүрхсэн гэж. Бодох болгоно амин дэвчих бодлох хөвөрн. Энэ нь нөгөө бажаахгүй хэрэгээс бүр ч илүүгээр өөрийг нь өвгүй байдалд оруулах гэж. Маргааш нь хар эртээр толгой нь жадрах шахан өвдөдөө тэрний сэрэл. Тэгэд гэгээ тодорж ахыг харахын жирэгчээ ээжийнхэн царыг харлаа. Аргагүй л гоний манан ээжийнхэн нүрийг өрхчээ. Хүгийнхэн эрүүл мэндийн тухай санаачлан нөгөө бажаахгүй хэргийг балархан ашуулж орхисон нь илэрхий. Юм юм тун аяндан болов. Ээж нь хүгийнхэн өвдөж үйсхийг асууж гүн ээжийнхэн асуултад хариул. Төвөггүй, хөшүүнгүй, болтаагүй, ер нь юу ч болоогүй юм шиг байлаа. Мунц гинт тайвширв. Энэ тайвширал толгой өвдөл хийгээд байгуугийн тухай үүр хорслын намжуулах мэт болгоцсон. Гринхэн үүдээр инх хялбар орж ирсэндээ хайжгааргүй баяртай байлаа. Унтдаг газар унтахад ёстой амуур жимэрхэн. Салхины ич борооны ч ховживч хаалганы хаан гадна хашиж болоо. Аль нэг хэсэг нь дарагдаад өвгөө болцуулаа нэгэргээд л толгой өвдөл хоёр ширхэг эм уугаад л болох нь тэрэ. Жүүж жүрмгийн завсараа унтаасэр хоёрын хооронд байж л байдгийг хэрэг.

Ингэхэд байгуу да баярлах шиг боллоо. Тагжруу нам чохоогүй сан бол энэ хэр өөрөө жолом нохой шиг хаа нэгтээ тэнж яваад хэзээ нүүрэн ширлэж гэрийнхэн хаалгыг татдаг билээ. Ээж нь өрлөөний хоол авчирв. Хоёр өнд үе. Тэр өндийж болслоо. Толгой нэргэж янгин нүүдхэр шархна хөнгөн биш гэдгээ мэдчих. Өрийнхэн жоонгүй нүдийг хараад мунзалж уумлчв. Хөрийнхэн жоомлцсан дээр өөрөө сочлоо. Тэгээд дэрэн дэрэн ээлгэдэж онцгой өвчтний хоол идлээ. Ээж нь уруулын харж хүүгэн жажлах үрд эхийн үрж ирэх татртаа. Ээж та өөр ажил тавал яваач. Би зүгээр зүгээр гэж хөөчихв. Ээж нь гарлаа. Ээжийнхэн ээчиж туурсан бүй байдлыг хараад хүүгийн чээжинд хачин янзын сэтгэлийг чалин өнгөрөв. Тиймэрх хэргийг дуулахаар ихийн сэтгэл яасан их шоналсан болов. Мунцгийн зүрх эмжилэн чичирж эхэллээ. Балай юм хийсэндээ гимшиж. Би ч үнээр хүн бишээ, хүн биш гэж бодлоо. Хоолны дараа аяган ханжны ирмэг дээр тавьчаад хажуулдан гэвтэв. Хөдөлснөөс болсон өвөршөөл аазмаар өнгөрөн холдохоор хоёр хоногийн турш болж өнгөрсөн жилийг тайван тогтун сэтгэлээ. Юм юм зүуд жиргэлгэн шиг юм. Хоёр хоногт тоогүй олон жилийг өтгөрүүлэн багтаагаад олон жил өнгөрөөсөн мэт болжээ. Фанфугийн их нэрч бодогдов. Юу хийж байгаа бол? Үнээр салцгуул яадаг бол? Мэдгүй. Тэр бүсгэдтэй суухсан гэж юрээсэн бодоогүй л дээ. Бодол дотор хавгаа тайна. Адил жийг юургүй шүү. Хэрэгтэй л үйдэн бүсгийг сандаг байсан. Удаа болгон хэрэг дуусны дараа ямар ч сонирхолгүй болов. Бүсгийн үнсэлтэд хэврэлтэй гэдэргэн дур алдуурлан гэж. Чаашлуулан дэндүү халуурал галзууралдан ойготон. Бүсгийн тэр ерөн хайрлтгүй байж. Хайрлтгүй нэг бүсгийн төлөө нэр нүрэн баллан гэдэг ёстой балай хэрэгэ. Уган тэнгэр мэдэн газар мэдэн. Тэр хоёр өөрөө л мэднэ гэж бодоод ийм хөдөвжээр ингэж огт санаагүй явсан. Ингэн гэдгийг мэдсэн бол яалаа гэж тэлхүүлээдээ. Эй, одоо ч бур хажигдлаа гэж бодсон. Жа яах вэ? Нэгэн тал ийм болсноос хойш гэж бодохоор харамсгүй л байхсан гэж өөрийгөө алууд. Гэвчээр гэлгэлдсэн бодлууд нь нүхэндэн орох огтн шиг орой ухаанд нь шор гор гэд шурах. Янчанчин жорог дурснуудад толгойд нь орон гарan байлаа. Шонфу уржинан харж ирэхтэй айлын жахад уулжаад ойш шомжгүй гарсны иргэн санаж. Муу навшаас хариугаа наавтай юм гэж өөрийгөө зөвтгөх хэрмэрээ. Ингэхэр мунцд хүмч сэтгэл хангалуун болоод аяггүй юм бүхний аруугаа шитгэж тааламжтай жийл болон хариугаа навсны дараах хавд жиргалыг үлдээлээ. Ямар ч байсан Шонфу бол нэр нүртэй соёлтой. Ямбатай мөнгөтэй хүм болохоор эхнэртийн унтаад нэрээ унгахгүй. Харин ч Шонфугийн туранхай цахан хатрыг хэдсэн алгадснаас ялгаагүй бол. Юу нэ чи туранхай цахан хатр болоод нүд хүмүүсхэн сэрвэлжүүлдэг энэ харах болгоно. Хэдсэн алгадах юмсан гэж хүсдэг байсан. Юундан сүр бадруулаад байх юм? Эцэг чинь би мөнгөтэй бол чамаас илүү сүр бадруулна. Тэгээд чи энэ хэрэг гарснаас хойш айлын нэлээд хүмүүс тавлан гэдэгт тэр итгэх юм. Ерэн чи Шонфу гэхээр хэний ч гэсэн сэтгэлэн жангирх шиг болж үхтэл атаарч чад. Харин мунц их нэртэй нь унтажлаа. Тэгээд бичи сүр дэвжэн тээч унтлаа. Хүнөөс тавлахгүй гэх шалтгаалах. Харин зуудсан л харамсалтай болчихи. Тэгээд чи намба муу тайч жуудчи. Ингээд тэр Шонфугийн их нэрийг буруутгаж гарав. Тэр ихнэр шавдаагүйсан бол би жуудгүй л байсан. Харин доор нь хариу дайралд хийчихсэн байж ч болох юм. Хариу дайралд хийхэр Шонфу ёстой балраад өгш. Хөлнөдрө хоёроо жирэлжүүлээд л хөдөлгөөснө өмнө шавар болгоод өрхчихнэ. Харин нуруу сэрийн хугалчих үедээ. Тийм хөл өгдөөд гуйхыг нь харах болно. Тэгэхээр нь өршөгөөд болчих. Хийхэр өчүүхэн үнти үс бодоод яах гэж вэ? Тэгэл алган хоёр гүвчээд үсээ нэг сэгсэрчээд л яваад очих.

бүрдүүлсэн юм байх. Толгойн өвдөж хий бодлоос нь дуудаж авчихлаа. Хөөрсөн дан болоод толгойн шархаа мартаж орхич. Мөн зү амьдралдаа буцаж ирлээ. Шуанфуга жодож байсан хав чингэлэн жамхар. Хачин бодож байгаа нь доорхоно ухаарлаа. Шуанфу яалаач гэсэн өршөөл гойхгүй. Нэн ч өөрт нь мөрөгчгүй гэдгийг тэр мэд. Ёстой шулуун. Ёстой ухаантай ир байх. Тийм биш бол элжинээс ч олон баартуунуудын дундаас сулгарж гаран гэх юм нь хичүү шүү. Мөнцгийн ойлголтоор бол Шуанфу гэх чирээ маханд нь хутгах шаалсан ч хүмсэг жангалдаггүй нэгэн байх юм. Шуанфугийн байдлыг санахаар мөнцөд нэг л өөжигтэй бат. Ноч чондож байхад өөртөө ам өрсч байсан шиг санагдаагүй. Чохилт болгоно нь хэм хэмжээтий хүчин шавхаж байгаа янз мэдээдээгүй. Мөнцөд жуудахад бүсхийг алдуулаад өөрийг нь нэхэж болох л байсан. Дахиад хэлэхэд маргааш өрлөө нь мөнц өөрөд очиход шатарж байсан өөр омгоос шал өөр байдалтай болж өрсөлдөөний хурч үжвэрээс зайлаад байх шиг байсан. Тэгээд л мөнцтэй орооччилсангүй эхнэрээс нь салах гэж яраад байсан. Энэ хэрэг нэг л хацаа. Мөнцгийн толгой лөө лөө гэж өөрсөлдөөн эгээр их урсгалын эргэлгээ мэт хойлорн. Гэвч салхины аяар хийсч үхий өчүүхэн ширхий бариад авчи. Тэр юу гэвэл эхнэрээс нь салана гэж Шуанфу аль өртөө шийдээд байсанд нь мөнц тусалсан хэрэг байлаа. Энэ илрүүлэлт мөнцгийн сэтгэлд хөвөрсөн Шуанфугийн эхнэртэй он талаагсан хав чингэлийг доорхноо жамхруулж мэхэлэгдсэний дараах доромжиллаар солив. Монгол сарын намыг чатгаж дөнгөлөөдээ. Баг балчир байхад нь бэйжүү дандаа өөрийг нь хуурч атхан дэх унгусны өнрөө өнөртүүлдэг байсан. Энэ хэр мөнцгийн сэтгэлд унгус өнөртсөний дараа болдог нөгөө ичүүр хорсол ургаж ирв. Айдалгүй нь гэвэлээ энэ удаа харин нэр төрийн үн төлөөр нэмэж гаргачих. Энэс болж мөнцгийн өөр уучаар шатаж толгойн жадрах гэж байгаа шиг өгдөл. Бүсхийн санфуд хилээд байсан. Юу байвал юугаан шууд хэл. Ийм тийм шалтаг жаах хэрэггүй гэдэг үгний ухааны өчлөлтөн ойлгоцгоо. Шанфу энэх шалтгаара салах гэж буйг бүсгийн медиснэн яраангүй. Тэгэд өөрөө тэнэг юм шиг сэтгэл хангалуун байдаг гэх чинь. Өөрийг нь мөн эргүү гэж хараадаг ээжийнхэн үгийг санала. Кредитэн чимдээ лингуан оринкон толгойд ирд суугаад хачин нүдээр харж байлээ. Тэр бохон дахтан чаашаа ирэх. Хүнөөс юу бүхний тодорхой мэдэж, ганц өөрөө л тэнэг тонгомотой юу ч мэдэлгүй яваа юм шиг болохоор хинтээ ч уулж хаасан ичиж эхэлж байна. Шуанфу ерэн энэ хэргийг дараагүй харин ихэдхэгээд байсан юм. Доромжилуулснаа жадруулаад байсан нь өөрийнх нь гаргаж өгсөн эхнэр болоо хохиндон гэдгийг хүнөөсд мэдүүлэх гэсэн санаа байц. Энхэр айл сахалтын кэн хараахгүй мөртлөө мөнц гасл болж илэг бүтэн айл салж сарнахад хүрлээ гэж үжичхэх болно. Лавл ийм болно. Мөнц бодох тус маань ухааныг олж бодох тус маань бохинд. Шуанфугийн хоолыг бадзах мөттэй дэрэн байн байн бажна. Гэнэт нөмрөн ирэх өвөршил дахиад л хамаг бүйн сулвайлгын эрхэнд гараан сулруулж байлаа.

Ноосон нэг л дээр сүрхий өтрөлсөн гэдэггүй сүрхий ч тороод хацрын ясан түн түйж ухрахан суугаад хэжээд өмөстөг өрнөө буй хувцсан нэлээд элвэлсэн харагдав. Энэ өрлөө тэр босон гудаан чи удгаанад очих учиртай байлаа. Чи удгаан бол энэ элсэн булган хаан 2 дугаар баян. Тавь хурч байгаа чи нүүр дүрм өрчлөөстэй. Дээр дуруулан урт, доор дуруулан богн, тэр мөртөө нөө булаан. Үгүй ясаар л хилэн болтайлган улаан уруулан долоогоод жимийн инээдэх хүн. Түүнээ жам явахан сүүрхийд хэвтэргүй, шойшиг болохоор ёстай салхинд найгаж байгаа бургасл гэж мэд. Сансалтаар чи удгаан жалуудаан өвчин тэнэрэгүгдээд, 3 жил болтол яаж эмнээд чи жасаж дийлхгүй байж гэн. 3-р жилийнх нь нэгэнс нь гинт сахиулсантай болчихжээ. Сахиулсан нь тэгээд сүн бүрийн гахай цагт ирдээ. Сахиулсан ирэхэд чи удгаан жаавал 3-5 эвшигээд дагжин чичгэр хийлэхэд хамаг ясных нь үе хэшүү нэг жирээ тэр тар дугарч байтлаа. Амнаас нь чагаан хөөс гаад мандар нунчин. Тэгж нэг үе манарсаар сахиулсан буйнд нь оршичоод хүнд жая бодож өвчин үжиж өвчээ чадах болчтой юм гинэ. Сохор альсын хэлэхэр бол тэр үнэн дээр сахиулсан урж авчирсан биш. Зөвхөн ад оршиж байгаа төдий. Тинхэн сахиулсны халуурхан урж дийлхгүй. Ураад ирсэн ч үдэж дийлхгүй. Сахиулсны уурахад халуураа үдэхэд хүчээр гэдэг юм гинэ. Өвчнэн эдгэрэнгүүд чи удгаан живүүн жаван дуунаар өөрийгөн шансигэн лантиэн хүн 18 тайдаан өвчнэр өхөөд бишлгаал хийж орлон арш болсон. Аршиг тэнгэр арши, сахуулсан арши, газар арши, хүн арши, орлон арши гэж 5 дэс хуваадыг. Орлон арши бол 5 махуудын доорд дорно, тамаас ангаж ирсэн, тодорхойд хөрхөггүй. 3 хайрхан дээр нэргүй арсиг юм. Сансрын хурднаа ерөөлгүй, арсын орноо суудлгүй болохоор төрөл арилжиж ээлж чадан зөвхөн орчхолт хэдийлээ. Орлон арсын оршилсан хүн их ясыг ухаахуя бэрхтул төргөн бүтхийл эрмэлжилдэг. Өгөр модон бийтэй үнэлсэн хөх чараатай, орон насан мэдэртэй, орших салдартай орлон арсиг мэгчээ. Тамаас хэдийдсэн магад болоочий. Тэр нэ нартын арши биш. Хэдий тийм болооч оршичх бол амархан эсэс сарнахт бол оролон арши ихмэгддэг. Энэх лантена оролон арши чөлөө гарсаар шансигийн лантена жан дадгалын тухай жоогдл гэж лантен дарвин хачин явдал байдгаа гэж ярьж байснаа. Хавхаск мэрхэм боов хайрж, далай хэмэрхэм ментор хийж хадапчин гаднаа ночээ суугаад идэн. Хүнээ сондоо баашин варж хүүхнээ гадсаа мордуулдаггүй. Тостай лаажуугаар зүүш болгож сандал байсан чи явган сууж сайныг гэхгүй ахууг нэ гэж дуулж гардаг билээ. Хэдэн жилийн өмнө шаншигээс нэг өм худалдаг хүн ирээд. Санина, санина. Энэ ихнэр үнээр сахиулсан юм байна. Тэр ариун хачин явдал яг таарж яхаар баркуу аман аялганач тэр чигээрэн лантин гэж хэлжээ. Гэтэл чи удгаан ерөөсөн шаншид хурч өнгөрсөнгүй лээ. Иймээс үдэш болсоор лохол ойрын хүнөөс чи удгаанай том бичгийн өрөөг пирэг дүүртэл суучхан. Хэдэн 10 жилийн дотор жигдийн модон хадарчийг 18 илээжээ. Чи удгаан толхонай нас хурагцуултайгаан бары өөр худгүй болт. Юу гэвэлээ? Хэнийх нь хүүхэд гээд өвдөж хавдгүй гэж байна уу дээ. Өвдөж хавдсаар бүр чи удгааны дуудаж хамгаалуулдаг юм. Ингэж хамгаалсаар дараа худгүй болчихно. Үжилсэн нь ариун, мэдсэн нь олон худгийн тэгээд удгаалгүй үедэн зүүч болдог ачи. Нүүр гарсан шүү худгүй гээд лоошин сүүр салдаж аваад. Чи хэлдэ. Ийм ичиг төрчөөд дээдсийн нүрийг хөөдөж гүйчлээ шүү. Боцоор амьдраад ч хэрэггүй шиг санагдах юм гэнэ.
Хээ, юу л байх вэ их удаа гэр чи удаа нь уруулан жимээлгсээр. Жалуу хүнээ хэнэн дэмэрж байсангүй юм дөө. Дахаад хэлүүлээ. Энэ чинь тавилан асан болж байгаа хэрэг шүү. Зарим явдлаас жайлж дийлдэггүй юм аа гэлээ. Үнээр жайлж дийлэхгүй гэж юу? Хөөй, өөр төлөөс шүү. Мэдэн үү? Энэ чинь өөр төлөөстэй. Хиндэч бүр өөр төлөөс байдаг юм. Зарим нь илээ, зарим нь далд байдаг юм. Жайлж бол дийлэхгүй л дээ. Өнгөрсөн нь... Тэгэд өнгөрсөн нь болж таа. Чи ч өнгөрөө битгий сэтгэлж яваад бай. Эхнэр аваад хүүхдээр болоод ил хаал үзсээрэ. Тэр чи санаа сэтгэл хураачих юм. Одоо ч бол яг азрах шиг дураараа тонгоцж байгаа үедээ байна шүү. Лорсон удгаана хиндэч бүр ийм үр төлөөс байдаг гэхийг сонсоод жалуугийн үед өөрийн хуудуу муудуугаар хийсэн дэми явдлаа бодож олоод удгаана хэлхий үнэмсчээ. Үр төлөөсөөс жайлахын арга үгүй юм чинь гэж бодохоос дотор наав ууж ирв. Удгаана хулсан шигч хэлвэрээрээ шүдэн шигч хэлсэн нь. Хай чиний ирсэн санааг би мэдэж байна. Намаагаар мөнцөд бэр хэлэлцүүл гэж байгаа маа. Болно уулан чиний явдал чи миний явдалтай адилхан штт. Би бодож яа бодож ий. Хижээ болмаар хүүхэн таарсараа би өөгөө аа. Ойр дэйлсэн төхөнд орв уу гээлээ. Хээ хаанаст. Энэ хэдэн өдөр яс хөс чи хэмхрэх дээр тулж байна. Харчгаагаа яа сайн тижээсэн чгүй. Хаанаас ирсэн төхөнд орох санаа байх уу? Хэдэн өдрөөс болё. Барьсаар чамд хэдий хүргэж ирэй. Оо, яаркүй, яаркүй. Хижээ очид ийлвэл хижээ оч. Чи ямар шуухны олгол санаатай? Хэлчих. Би бас дотроо тоотой байхгүй юу дээ. Хай, эм сүтэйлвэл болчихно. Юу ч гэсэн нэг юм төрчгүй юу? Ховондон гаргацсараа луу болно уу, бар болно уу, өөр юм кэн хэрэг бийж хамааркүй, хамааркүй. Өдөртөө тэрний дагаа дэрвэхгүй сэтгэл амар болно. Ичи хүн бол үр төлөгч, өрөөнд төлцөөр үлдэснэн тэрний хэрэг. Гуулио, чихэлдээ тийм явдал гараад. Учир мэдээдэг нь хүн гэдэг бол бүр тийм нэг шинжгүй амьтан гэдгийг мэднэ. Учир мэдэрдэггүй нь ичхэн төхөнд бэр авч өгсөнгүйгийн хэгэн. Ичхэн энэ мөн нэрийг зүүхэн бой. Сайн муу хамаагүй нэг юм олоод өгье. Худгүй чи үжээд болмоор шиг бол болчих нь тэрэ. Нуруугаа нь өрсөн нь манайд багтгүй. Нусаан чирсэн нь манай тэр өрийн эжин бас энэ тэр гэх үед дундын шиг бол болчихно. Санаа сайтын шигэлсэн. Лорсон чи удгаанахаас гараад дахин мөн 8 дугаар өвгийн дорлоо. Үүд оронгуудаан зоос чийх гэснэ хэллээ. Мөн 8 дугаар өвг инээсэр. Зоос чуул байна аа байна. Гэв чи банкаас авахар очиход л хэрэгтэй болж байна гэлээ. Банкаас авах гэж байгаа нь элсэн дөхөмд орж үнэг авуулах хийж ааж байгааг Лорсон мэдээд. Яасан чуулна аа. Юу ч гэсэн хурдул да. Чи 2000-ын аргалч. Би дахиад хэдий жийлээ. Тэгэд өнөө хэдэн мөхлөг аамаа худалдаад ацааны ээжийн ичхинхэн өрийг төлөй дээ гэлээ. Мөн 8 дугаар өвөг инээсэр. Чагач болж шүү. Мөн зэг өнгөрөөсөөр лингвэн бас тулаад ирчин. Хээ, чам мөх хөгшин илжгэнд ядахад тэрмээ салгаж хилээчгүй шүү. Гэсэн дэ лошин. Чагач, нэг өдөр өнгөрж явал нэг өдөр штээ. Айлын ууланд гарвал тэр уулын төлөйг чадчихна гэдэг юм. Миний бодхоор энэ буй хөгшин ясыг чи хаях цаг тулж. Тэнгэр авч намайг хөөр хилж яс амруулах болж байнаар юм гэлээ. Чи бас сайхан санчжаа. Хөгшин үхэр үхэтлэн шингэн басан горж үлтэх. Чи бас гайгүй ил хаал эдлэхэр бэлтгэ. Бэрийн төлөө жавсны дараа омболын төлөө жавна. Хойсан сухий санжин уу? Сайхан санчжтэй гэж мөн 8 дугаар үг инээ хэлэ. Лоусон муухан инээсэр. Өнөөч тийм ээ. Амьсгаа тасраагүй байсан чагт дөрвөн мөчө хөдөлжил байх хэрэгтэй юм байна. Насан турш өдөрсөн хөгшин үхэр шиг өгсөн хойноон бас мах ясан хүнд идүүлэн гэж нэ. Чи хэлдэ. Хүн амьдраад ямар уулга байна хаа. Чи хэл. Энэ муу эцэг ийм явдал үйлдээд ээ.
Өвөг дээдс хүртэл ичээр тахилгын тайсан дээрээс өвсөрч байна шүү гэлээ.

0: хүнс богд төрчиж өв. Өвөг дээдс алдаа бүрөө гаргасангүй гэдэг би л итгэхгүй. Тохан үед мөнгө хамгуулсрахыг хараасна чи. Онгосон төдий хэрэг гэж байгаа нь ч одоо чи болж. Хай, чи үжилдэ. Гэт мөн 8 дугаар үг инээсэр. Энэ үгий чамаад л хэлж болно. Хүүхэд өдөвлаастаа шүү. Манус ч одоо өтөлцөн. Өнгөрүүлдгэн бүр өнгөрүүлээд үжидгэн үжигдсэн болохоор сэтгэл санаа ч амар сэлүүн болцон. Хүүхэд өдөвл яг гал халуун насан дээр байх тэдийгөө өөдлөх зам ч олдохгүй болохоор дотор нь бохиндоо демивалаа самж байгаа штэ. Үгүй бүрэн сонсоор улам эвлүүлэх аргагүй болно шүү. Эм уухтай адилхан гэж мэдээ. Чи ийм эм уу бол жохох байтал мөнгө харин уусаарч болохгүй болно шүү. Чиний уул жохох эми түүнд уулгасаар өвчнийн жасаж дийлхүүгээр баркуу аймийн чахад хөрөн шүү гээл.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сюамогийн бичсэн араа зүр руман Цөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус руманаа маргаашийн өн цагдаа хүлээ авцаж сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар үжимчин ардын дуу, сос сэчин танан эрдний дуулсан алах хоргой дэл энэ сайхан дуугаар нөхтрүүлгээ өглөөлье.

0: Миний машин нэвтрүүлэг эхэлж байна. Миний машин нэвтрүүлэг.
1: Самбайч ханурхим сонсогчдоо, Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн миний машин нэвтрүүлгийн элчийн дугаар тавханд хандж байна. Миний машин нэвтрүүлгийг харуулгын элчийн дугаараар тавхандан жамжилтер тахалдж байгаа төрөл бүрийн машин тэрэгний тухай танилцуулж ярддаг нэвтрүүлэг болно. Мөн ч машин тэрэгний холбоотой хамаагүй мэдлэг мэдсэн тойронд хуваалцж ярилцна. Та бүхэн тухайн цагт нэвтрүүлгийн хуудас сонсоорой.
2: Ажилда явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх нь битий мартчихаа.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
3: шүү. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй дэр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
3: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийг үгэ. Томжоо.
2: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За за за.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баярлалаа.
2: Машин тэрэгнээ аюулгүй бүс. Амнаас

За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ Домдод улсын өртөн одоо судлан үйлдсэн гэдэг юм уу? Домдод улсын өөрийн нэр тэмдэгтэй нэгэн машин тархины түүх намтраас эхэлж танилцуулахар бэлтгэлээ. За машин тархины одоо нэр тэмдэгтэй хавьд сүүлийн жилүүдэд Домдод улсад гарсан жах дэлгүүр дээр борлуулах цайтан машин тархины тухайтай бол сонсогч та бүхэн бас андахгүй байхаа. Одоо улсын дотоодод нэлээд нэр алдартай түрүү байдаг явж байгаа машинууд дотор Биади машин, Таа машин, Жили машин зэрэг том том ажих хөллийн машинууд бол борлуулах маш сайтай одоо хүмүүс танигдаж мэдрэгдэж байна. Улсын дотоодод тэрчлэн одоо гадар улсуудаар ч гэсэн эхэлж борлуулагдаж зам шугамлсан байна. Харин одоо болоход өмнө хэдэн жил чолоодчсэн маш борлуулах сайтай байсан нэг машины тухайтай маш олон хүмүүс бас мартах дүгсэн байхаа гэж бодож байна. Гэсэн ч бас хаяа зам жийлдэр бас энэ машин таардаг. Энэ машин бол тарай дүнтай машин. За дүнтай машин гэсэн нэр тэмдэгтийн тухай тулдаа сүлжээн дээр юм нэг яраа байдаг. Ямар ч нэгэн машин тэргний хамаатай мэдээллийг анхаардаггүй машин тэргний одоо мэдлэг мэдчийн тухай сонирхол багтай хүн ч гэсэн дүнтай машиныг бол мэддэг гэж. Яг бид нар энгийн хүмүүс одоо Toyota, Honda машинд мэддэгтэй адилхан дүнтай машины бол олон хүмүүс мэддэг. Тэг мөрцөө дүнтай машин одоо яагаад хичээлээс арчигдаж чөөн болсон юм ба тийм ээ. Хүн болгон мэддэг байгаад байсан машин яагаад борлуулах мууцсан юм ба гэж. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр голдуу энэ дүнтай машины хөгжлийн түүхийн тухайтай танилцуулж ярья. За дүнтай машин яагаад хүмүүс танигдсан юм бэ гэж. Ярангуу дүнтай машины чолоодчсон хүмүүс юм уу? Хажуу хавьд нь чолоодчсон хүмүүс байвал одоо ярангуу тодорхой мэдчихэе баг. Дүнтай машин одоо гадаадын нэр тэмдэгт машинуудыг дуурайж үйлдвэрлэж үндсэндээгээд дуурайж үйлдвэрлэж нэр гарсан. Үнэн аншийн талаар бол одоо 11-1-ээр хямдхан гэдэг юм уу? Одоо энгийн ардууд авч чадан тэр мөртлөн гадар байдлаас нь хал тарвал одоо жуун томон төгөлгийн машин жолоодсон шиг Porsche машиныг дураасан, Audi машиныг дураасан, одоо Toyota машиныг дураасан,

10 том төгрөгөөр 100 том төгрөгийн амжилттай маш бодлож авна гэдэг бол хүмүүсийн сэтгэлд болс их таатай арилж шиг санагддах. Тэр мөртлөө энэ хэдэн жил машин тэрэгний жах дэлгүүр их хөгжөөд сүлжээ холбоо их хөгжснөөс машин тэрэгний тухайтай хүмүүсийн танилт дэвшилж байгаа болгоч тэн 10 жилийн өмнө гэх юм бол машин тэрэгний тухайтай танилт бол тусгай машин тэрэг бол оролдоод жолоодод хийж байгаа хүмүүсээс цааш нь өөр хүмүүс үү гэмийн их сонирхол байдаггүй. За яг ийм танилт мэдрэхгүй доор цаг үед бүнтэй машин мэдлсэн юм байна. За дүнтэй машины тухайтай бол дүнтэй машин гэдэг бол хамгийн анх эхлээд машин тэрэг үйлдвэрлэжсэн үйлдвэрс биш юм байна. Тэнгэр том тусын жах дэлгүүр дүнтэй машин бол чухал дуурайж үйлдвэрлэхээрээ дамжаад одоо өөрийн гэсэн жах дэлгүүрийг нээж арай л Америкийн жах дэлгүүрт орчихсонгүй ийм гайхалтай түүхтэй юм байна. Тэгвэл дүнтэй машин одоо яаж эхэлсэн, яаж амжилт дүүрсэн, яагаад уруудлын зам руугаа орсон тийм ээ? За энэ тухайтай одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулаарай. Дүнтэй машины үлгэр хамаг анк эхэлж ярахад бол Дэжамоч Юнкан гэдэг нэг жижигхэн хотоос эхэлж ярагддаг. За энэ Юнкан гэдэг хот бол одоо түүхэн дээр бидний хоол умдаанд амтлах чулдах монголоор гаа гэж хэлдэг шүү дээ. Гаагаараа их алдартай жижиг хот юм байна. За 90-р оны үед бол аж ахуй маш түргэн хөгжилтийг тагалдаад томдд улсын төмөрлөгийн хот гэсэн сайх ер алдартай болсон юм байна. За дүнтэй машины одоо хамаг анх үүсгэн байгуулагч инженерин гэдэг хүн бол яг энтхийн хүн Юнкан гэдэг ажрын хүн. За тэр тухайн үед бол одоо 78 том төгрөх 90-р он 78 том төгрөх зээлээд хамаг анхны дүнтэйгийн одоо уугал компани Тэниу бүлэглэл гэснээ байгуулад голдуу машин тэрэгний сэлбэг тоног үйлдвэрлэж борлуулад арилжаа маш сайн байсан юм байна. Ингээд арилжаа хөгжөөд яг тутам сайн болохыг дагалдаад 2003 он болж ирээд Тэниу бүлэглэл бол нэгэнтэй улсын дотоодын Бэйжин машин тэрэг, Чанхэ машин тэрэг, Жанхэ машин тэрэг зэрэг машин тэрэгний сэлбэг тоногийг хангадах аж ахуйлын тал болсон юм байна. За яг энэ үед бол одоо улсын дотоодын машин тэрэгний жах дэлгүүр эхлээд хөгжилтийн зам руугаа одоо яг эхэлж байсан, алхаж байсан. За энэ үед бол BYD, Geely машин, Chery машин бол одоо борлуулах яг тутам сайн болж байгааг хараад инженерэн бол ботсон юм байна. Би машин тэрэгний сэлбэг тоног үйлдвэрлэж чадчихад ягаад машин тэрэг үйлдвэрлэж болохгүй вэ гэж. За ингээд хэснээрэн бол шууд бүтээдэх шуурхай одоо ийм чадтай хүн юм байна. 2003 оны 9 сард нь инженерэн бол одоо Шаманд байж байгаа. Шаманд улсын өмчлөлд аж ахуйлалд удирдлага байж байгаа нэг танд хүнтэй үүтэн дүнгсэн хүнд утсавж ярьсан юм байна. Ингээд бол ярьсан уулга нь бол маш дүнхэн гинэ. Одоо Юнкан би бол одоо машин тэрэг үйлдвэрлэгч бодож байна. Таны бол урж авчирья гэж. Одоо иймэрхүүл санаатай үг ирсэн байна. За ингээд Дэми утсангу араас нь бол дүнтэй бүлэглэл байгуулагдаж машин тэрэг эхэлж үйлдвэрлэхээр болсон юм байна. За ингээд машин тэрэгний сэлбэг тоног үйлдвэрлэдэг үйлдвэр машин тэрэг үйлдвэрлэгдэх бол одоо маш төвөгтэй асуудал. Зөвхөн сэлбэг тоногтой хамаардаг юм биш шүү дээ. Гэхдээ бол одоо энэ хүн бол одоо хүчир төвөгөөс айхгүй. Бидний томтолсыг одоо сайн мэддэг маш олон улсын дотоодын нэр тэмдэгт маш нуттай адилхан маш хурднаар жамд орсон юм байна. За ингээд нэг удааны гэнэтийн жавшаанаар этнос бол нэг юм олж сонсч Тайваны Шэнхэтай Тойота энэ бол нэг журбас Дафа машиныхаа үйлдвэрлэлийн шогмыг бол худалдана гэж сургасан юм байна. За яг энэ үед дүнтэй машин

үйлдвэрлэнэ гэж байсан мөртлөө үйлдвэрлэлийн шугам байсангүй хоосны бол нүхэж яг сайхан жоохч таарсан. За нэгэн гүнхээ судалсныхаа дараа жүнхтэй машин бол ийм үр дүн гаргаж чад. Дунд улсын жоох дэлгүүрт яг ийм жижиг хэлбэрийн SUV машин дутагдаж байна. Энийг бол одоо авахгүй болохгүй. Ингээд бол үүжийн дүнхтэй хоёулаад санал нийлээд мөнгө төгрөгөө чухлуулаад жилийн машин болоод чирүү машинаас амжаад дайжорвос үйлдвэрлэлийн шугам болоод үйлдвэрлэлийн шугамынхаа дагуу нэгвэлэг Тайваны мэрэгжлийн инженерийн гибэл хамтад нь авчирсан юм байна. За 2005 онд жүнхтэй машины бүхэл бүтэн тарихны үйлдвэрлэлийн шугам үйлдвэрлэл жинхэнээр эхэлсэн юм байна. За Тайваны мэрэгжлийн инженерийн гин одоо мэрэгжил бол маш сайн. Хамгийн анхны одоо жижиг SUV машин бол тэми утгахгүй одоо үйлдвэрлэлийн шугамаас гарах болсон. Гэхдээ бол жамд гарч болохгүй, худалдаж болохгүй. Учир нь тухайн үед улсын дотоодын маш олон машин төрөгний аж ахуйлууд адилхан асуудалд тулгарч байсан. Хэр гэмийн үнэмлэл одоо машин төрөг үйлдвэрлэж жамд гарах хэр гэмийн үнэмлэл гэсэн юм бол бачин байсан. За ингээд бол чирүү машины одоо бодлоготой адил бодлого авсан юм байна. Жүнхтэй машин үед бол одоо байчин машин юм уу, ийчийн машин тариг юм уу, чанхан машин зэрэг одоо улсын өмчлөлт машин тарихны аж ахуйлуудын хэрэгмийг одоо жийлж хэрэглэхээр бэлтгэж байсан юм байна. Гэхдээ энүүд нь ардаас эхэлсэн баг үйлдвэр учраас эдгээр улсын өмчлөлт том аж ахуйлын хэрэгмийг жийлж хэрэглэх мөнгө төгрөг юм уу, тийм ээ, үн хайлцах хэрэг юм бол эрдэн байхгүй. За яг ийм байдал дор түнтэй машин бол хэрэгмийн үнэмлэлтэй Тэндүүгийн Синдади гэсэн машин тарихны үйлдвэрийн ирж утсан юм байна. Ингээд бол одоо мөнгө төгрөгийн үн хайлцахаар дамжаад хоёр талаараа бол харилцаа бүтэж дүнтэй машин хамгийн анхны Дади дүнтэй гэсэн нэртэй одоо жахад гаргаж болох машин тарихаа эхэлж борлуулсан юм байна. За энэний дагуу нэг юм ярихад бол энэ Синдади машин тарих гэдэг нэр тэмдэг тулд машин тэрэг үйлдвэрлэдэг нэр тэмдэг биш ээ. Энэ бол зөвхөн хэрэгмийн үнэмлэл олцоход энэ хэрэгмийн үнэмлэлээ худалдах ийм бүлэглэл юм байна. Яг ийм учраас Синдади гэсэн машин тэргийг бол хэн ч гэсэн үжээгүй лавтай. За хожим нь бол одоо энэ Синдади машин тэрэг бол хэрэгмийн жили машинд худалдаж өгөөд одоо ихэнх хэсэг токон жили машинд худалдаж өгсөн ийм түүхтэй байдаг юм байна. Тохоогийн дунд тусын улсын дотоодын машин тарихны жах дэлгүүр бол одоо яг хөгжилтийн замд орчсон учраас маш олон төрлийн машинууд бол одоо хоорондоо өрсөлдөжсэн. 2006 онд Синдади машин тарихны логог наасан дүнтэй машин, дүнтэй 2-8 загварын машин жахад гарсан. Худалдах үнэ нь бол 4,800-аас 6,800 төгрөгийн өртөгтэй тухайн үед 8 онд 1,000 машин худалдажсэн юм байна. За ингээд бол борлуулгын жагсаалт нь бол дунд тусын одоо улсын дотоодын өөртөө судлан үйлдсэн нэр тэмдэгт SUV машиныхаа дунд 3 дугаард орсон юм байна. За сүүлийн одоо энээс шинчилсэн дэсчүүлсэн 5-8 загварын машин бол нэг хэсэг борлуулгын одоо тэргуун судалт саатчихсан. Маш борлуулах сайтай. За энэ машины одоо зарим хүмүүс бол сайн мэдэх байх нарийнхан өндөр SUV машин. Тоолоос харвал нэг тавлаамын машин шиг ийм машин байдгаа. Жолоочсон хүмүүс манай сонсогчийн домт байдах байж магадгүй. За дүнтэй машин ингээд бол маш хямдхан 2-8 загварын машинараа бол сайн эхлэлт тавьсан боловч тийм ээ. Одоо өөрийн хүүхэд хүний өөр айлын овхыг тагч болохгүй тийм ээ. Удаа удаандаа бод энэ бол ашиглаж болох тийм зам биш шүү дээ. Тэ өөрийнхөө хэрэгмийг бол заавал олох хэрэгтэй. Яг энэ үед одоо уулын автомат машиныг одоо үйлдвэрлэжсэн Жанна машин тариг бол яг дампуурах хэмжээнд хүртсэн байсан учраас дүнтэй бол одоо худалдаж авах санаа орсон юм байна. Ингээд 2007 оны 3 сард олон талын хамжилчаа ажилгаар дамжаад дүнтэй ирэн зам бол Кэнью бүлгэлээ

Сатонка нэрээр Жанна машин тэргийн жууны далийн Сатонкийг удалтаж аваад машин тэрэг үйлдвэрлэх хэрэг юмыг бол одоо жүнтэй машиныхаа гарт оруулж авсан юм байна. За ингээд бол синдати машин тэргнээс салж хараад өөрсдөө одоо нэр нэвтэртэй жив жинхэнэ жүнтэй машин тэргийн хөгжилтийн зам эндээс эхэлсэн юм байна. Жанна машин тэргийг худалдаж авсны дараа жүнтэй машины хамгийн анх эхлүүлсэн ажил бол Жанна отгүй машины бол дахиж сэргээсэн. За ингээд нэрийн хожим нь бол Жанна ТТ гэж өөрчилсөн байдаг. Хэдийгээр энэ машин болоод дотроо агаар жуулгах байхгүй, амар төвчний хийх уут байхгүй, одоогор бодвол нэгэл дээр настач холын жолооддох жижиг чахалхан машин шиг жижигхэн машин боловч тэр үеийн үн ханшил маш хямдхан. Том 8000 төгрөгийн үн ханшаар худалдах. А нэг юм бол хамгийн хямдхан машин тэр гэж нэрлэгдсэн байдаг. За нэг юм бас гадар улсаар одоо Куба зэрэг улсуудаар бэлэгт хүрчихсэн юм байна. За тэр үед бол Жанна ТТ машин юм уу? Жанна авто машины байр суурь одоогийн өнөөгийн байгаа үүний хонгоон мини машинаас ч гэсэн баг өндөр байр суурьтай байсан юм байна. Тэгэд машин тэрэг үйлдвэрлэнэ гэж тийм ээ машин тэрэгний аж ахуйлал байгуулцхад хоёр хүн энгийн машин тэрэгтэй байгаад бол болохгүй. Тэгвэл төгтөгийн одоо энэ шийдвэрлэх арга зам нь бол маш төвөгх бас худалдаж авах. 2007 онд Нанжин Фиата машин бол одоо эжгэнэлтийн асуудлаас болоод дунтуулсаас ухарцлах гарахаар болсон. Энэ Фиаттагийн Нанжин машин тэрэгтэй одоо хавруулсан компани дунтуулсан жагтлыг өрөөс гарахаар болсон. Яг энэ нь бол зүнтэй болж мэдээд одоо худалдаж авсан юм байна. За ингээд бол Фиата машин тэрэгний доор байж байгаа Ланча Лепри ахсан машин тэргийн цагурын машин тэргийн бол худалдаж аваад эннийхэн дагуу 7-8 нь машин тэргний үйлдвэрлэг эрхийг бол олж авсан юм байна. За ягаад учир шалтгаан нь бол тодорхойгүй зүнтэй бол одоо пул ахсан машиныг бол үйлдвэрлсэнгүү харин 2008 оны эцсээр зүнтэй машин бол MPV машина хамгийн түрүү худалдаж авсан MPV машина бол үйлдвэрлэлийн шохмоос гаргасан. За энэ одоо нэгэн тансаг зэрэглэлийн MPV машин өмнө нь 3 судалтай, 23 судалтай ийм машиныг одоо жахт хэлбэрт гаргасан юм байна. 2010 он болж ирээд зүнтэй машин болоод Fiat машины одоо мэрэгжлийн харилцан уусалж хаар дамжаад Лангсан үсгтэй машин тэрэг бол жинхэнээр жахт хэлбэрт гарсан юм байна. Татуру Мангди Бозангсан машина өөрчлөлт бол Лангюа гэд. Дээр нь бол одоо маш олон Лангчин гэд зүнтэйгээ одоо машин тэрэгний борлуулгын тоо бол одоо завхурын тоо бол 5 завхураас дээш юм болсон юм байна. Одоо Ланги карт бол ямар ямар үсэг дагуулад. За ийм машинуудтай болсон. 2011 онд Шанхай машин тэрэгний үжүүлэгдвэл зүнтэй машин тэрэг одоо бас машинаа шинжилээд нэг л амсхаагаар 7-8 завхурын шинэ машин гаргаад бүр мөнгө өнгийн машин тэрэг гаргаад энийхэн бол АМ 3 жуугч нэрлэгдсэн байна.

энэ хоорондоо бас нэг жоохон ярмаар учир байдаг юм байна. За дүнтэй машин дэргэний айм гурван жуугс одоо машин юм уу тийм ээ энэ бол яаж ирсэн юм байг бол дүнтэй бол энэхэн тухайд ирсэн юм байна. Хожмын машин дэргэний нэрүүд нь бол бүр англи үсгний ард тоо дагуулна. Айм гэдэг нь бол одоо MPV Z T E ZR гэдэг нь бол одоо суудлын машин SUV шинэ энергийн машин болоод уралдааны машин төлөвлөх юм байна. За хойдлын тоо жуугаа

гаргасан. За энэ бол одоо Жорийн герман машины нэлээд нэрийдлийн дураасан байдалтай. Тэгвэл хамгийн түрүү рүнтэй машин бол 2.8 гэж машин, жижиг SUV машин гэж үйлдвэрлсэн гэж сая ярьсан. Тэгвэл 2008 оны 11 сард бол рүнтэй машин бас тэр үед жахалгаан машин ухсарж үтсэн юм байна. Тосны шитаалгийн 2.8 машин дээр жахалгаан цэнэг ухсараад энийг бол 2.8 EV гэж чул жахалгаан дүүрэн үед 300 км аялдаг ийм чадвартай. Энэ мөртлөө хамгийн гайхалтай нь улсын дотоодын хамаг анхны чул жахалгаан машины үйлдвэрлэх эрхийг олсон юм байна. За нэг жилийн дараа 2.8 EV болоод BYD F3DM хоёулаа одоо хамтар улсын дотоодын томд улсын анхны бүлэг шинэ энергийн машин төрхний жагсаалтад орсон, нэрийн жагсаалтад орсон. 2010 онд 2.8 EV болоод жинхэнэ жахад гарч улсын дотоодын нэгдүгээр бүлэг жахадг үйлдвэрлэж жахад гарсан чул жахалгаан машин болсон юм байна. Энэ бол одоо гэвч хөдөлсөн гүйж өвхөн Ханжуу хотод бол туризм машины хэлбэрээр, туристлэх хэлбэрээр жарж ирсэн юм байна. Ташин энергийн машин одоо өнөөдөр болоход маш их хөгжилтөө олж байгаа боловч тийм ээ, Домдод улсын дотоодын шинэ энергийн машины хамгийн анхны машины бол зүүнтэй машин хийжсэн гэж бодоход бол их гайхалтай байгаа үсттэй. 2007 онд дүнтай шиндаадий гэсэн одоо машины хэрэгмээс салж гарсны дараа бол машин тэргэнийх өмнө ангил үсгэнэ E гэсэн үсгийг ийм лого эхлээд тэргэлсэн юм байна. Сүүлд нь бол хожим нь Z гэж сольсон байдаг. Сонсголоор бол одоо Z гэдэг нь бол дүнтай гэснийг тулуулна, Жэжиан гэснийг тулуулна, Дундад улсгсан хятад үсгэнэ эхний үсэг зэгийг тулуулдаг гэж тайлбарласан юм байна. Гэхдээ одоо энэ машин тэргний лого тамдаг бол бас жаргаж оч ирсэн юм байна. Тухайн үед бол нэг төсвөлөгч, жүрэг төсвөлөгч Ванхойн ингэдэг хүн одоо энэ машин тэргний одоо аж ахуйлалт бол машин тэргний лого өөрчлөх маш дуртай. 2006 онд бол одоо Ванхойн дүнтэйгийн одоо X үсгийг үжээд бол маш муухай харагдаад дүнтэйд бол өөрийнхөө төсвөлсөн хоёр бүлэг логог нь бол явуулж өгсөн юм байна. Имейлээр явуулсан байж болно тийм ээ. Санаандхуу дүнтэй бүлэнд бол хариулт өгсөн юм байна. 2007 онд бол одоо энэ ван ухтыг бол Шанхай машин тэргийн үзэсгэлэнд уулж хийж яралчаа гэдэг. Ингээд бол нэг жахалгаан одоо эхийн авъя гэсэн юм байна. За энэ үед бол залуу, нас залуу байсан ван хүүхд бол одоо барьцааны мөнгө авсан гоо 7 сард нь шууд одоо эх нөөрхөн явуулж гисэн юм байна. Ингээд үл чимээг болж. 2008 оны 7 сарын 10 болж ирэхэд бол түнтэй бол өмнө хань 2 удаа Монхонингийн бүтэлтэй үндсэндээ адилхан дөгөө тамдгийн зүй үсгтэй дөгөө тамдгийн бол эрэмжилсэн юм байна. Арчааны тэмдгээр, таварын тэмдгээр эрэмжилсэн юм байна. За ван хүүхдэд нэг үжүүлэх үе. Энэ одоо миний жохолсон лого биш юм уу? Ийм том аж ахуйлал байж хаад одоо намайг мөхлөөд энгийн нэг одоо ийм төсвөлөгч машин тэргэний лого төсвөлдөг нэг төсвөлөгчийг мөхлөөд энэ одоо таарахгүй юм байна. За ингэж бодоод бол энэ хэд удааны жарах жохсон юм байна. Дүнтэй компанитай. За энэ Дүнтэй бол одоо энэ системийн хамаараа одоо хүртэл ойрхон болтлоо энэ юу гэм бол хэрэгэлсэр ирсэн. За ингээд бол дүнтэй энэ үеийн дүнтэй машин бол одоо машин дээрг үйлдвэрлэж мөнгө яахын тулд ямар ч арга авчлын үлөр авч ирсэн юм байна. Нэг хэсэг борлуулган ч гэсэн маш сайн болсон. 2011 онд 13 том машин худалдаж исэн. 6-ахын жил байгууллагатаа 6-ахын жил болж байгаа машин дэргэний бүлэглэл аж ахуйлалд авч хэлбэл маш сайн борлуулгатай болж исэн байна. Гэхдээ 2012 он болж ирээд хувирт гарсан.

21-р зуунд бол одоо юу хамгийн үнэтэй вэ гэж хэлэхэд бол чадвартай хамгийн үнэтэй. Дүнтэй бол ярангүй нь мэднэ. 2012 оны ихэр дүнтэй Биадигийн одоо хамгийн нэр төртэй хүн болох Шаржи Бингсон хүнийг урьж авчирсан юм байна. Урьж авчираад дүнтэй машин тэрэгний ерөнхий чахрал болгосон юм байна. За энэ бол тухайн үед машин тэрэгний аж ахуйн хүрээ чард бол маш их дунслалттай хэрэг учрын нэг болсон. За Шаржи Бинг гэдэг хүн хэн бай гэж одоо хэн ч мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ Биади F3 гэдэг машины бол одоо бүгд сайн мэднэ. За Биади F3 гэдэг машин бол яг Toyota-гийн Huayuan гэсэн машиныг эгэ адилхан дуурайж хийсэн машин, олоо ч гэсэн борлуулж байгаа. За энэ дуурайж хийсний үл Шаржи Бинг гэдэг энэ хүн бол хэрэгжүүлж дуурайж хийсэн юм байна. За хэдийгээр ингээд Шаржи Бинг бол дунтай машинд ирээд хагасчлалын хугацаанд шахагдаж одоо олон учиршилтханаас шахагдаж гарсан боловч дүнтэй машин бол хагасчлалын хугацаанд Шаржи Бингийн одоо энэ дуурайж авчирдаг, хүнийхээ авчирдаг энэ үжил санааг бол маш хурдан шингээж чадсан. За 2013 онд бол дүнтэй машины хамгийн анхны дум тэлгэврийн ICV машин T600 жахад гарсан. За энийг бол бүгд сайн мэднэ. Урдаас нь харвал даажгүй төрийн машинтай адилхан, талаас нь харвал Audi Q5 машинтай адилхан. Дотор тал нь бол бас бензин машины тийм орон мөр байдаг. За энийх дараа одоо T600 машин бол борлуулаг маш сайн болж нэг үе бол сарын борлуулаг нь том 5,000 машинд хүрсэн юм байна. За энэ бол одоо нэгэнтээ бас амжилтынхаа эвиг олчихсан учраас жалгаад хүчилж нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 2013-аас 2016 оны оронд дүнтэй машин урд хужид Audi A6-ыг дуурасан Z7, Audi Q3-ыг дуурасан SR7, Toyota Aileon-ыг дуурасан Z3-ыг, Zuhu-г дуурасан T7-ыг, T8-ыг, Tucson-ыг дуурасан, Dacia Tucson-ыг дуурасан T5-ыг зэрэг маш олон дуурасан машин гарч ирсэн. За ингээд улсын татаатууд бол маш их нэр алдартай болж хүмүүс бол одоо булалдаж аваад жах дэлгүүрийн нэр алдар бол дээжилсэн. Яг нөтрүүлгийнхэнд хэлсэн чиг хям дүнээр сайн машинтай адилхан хүн үчид андуурвар машин жолоод нь гэдэг бол тэр үеийн хүмүүсийн бас нэг нэрлэх үс сэтгэлийнхэн нохоос болжсэн байхаа. Ингээд 2016 оны хос 11 болоход бол одоо дүнтэйгийн хамгийн мундаг машин мэндэлсэн. Бош жек хая машиныг дураасан SR9 жахад гарсан юм байна. За энэ хос 11-ийн үед бол одоо энийг юм бол үн ханшаа нийтлсэн 10,800 төгрөх. За өмнө 5 томн хэрэглэгчдэд бол томн төгрөхийн хямдралтай гэдэг. За энэ бол одоо нэрлэхүү хүмүүсийн нэрлэхүү тийм нүүр чарайг бол маш ихээр харуулж чадсан. Чачмах харвал одоо Кая машинтайгээ адилхан тухайн үед л маш одоо хүмүүс жалуучууд аваад одоо лого тэмдэг нь бол Борши машины лого тэмдгээр сольж ирсэн ийм үжигдэл бол маш олон байсан. За дүнтэй машин ард түмэн ямар машин одоо хямдар жолоод ий гэж хүсэж чинь дүнтэй машин тарийн жохож гэдэг бол иймэрхүү баримжаатай болцсон юм байна. За сүүлийн жилүүдэд болж ирээд 16 онд бол одоо дүнтэй машины борлуулалт 33 томд өргөд хүрж исэн болгоч 19 оноос хойш бол өөрийн гол мэрэгчл борлуулалтын шогон байхгүй учраас улсын 6 дугаар дисийн баримжаатай машин тэрэг хүртэл одоо үйлдвэрлэж гаргаж чадахгүй. Дээрээсээ машин тэрэгний чанар муу, илчлэн мэдүүлэлт маш олон болсноос ачаа хуан алдагдал бол жилээсээ жил нэмэгдэж одоо өнөөдөр болж ирэхэд дүнтэй машин бол нэгэнтэй уруудаад дороодод жах дэлгүүртэй дүнтэй машин гэсэн бараа бол харагдхан болжээ. За ингээд чагийн хараанаас суулж чиг нөтрүүлгээ энэ түрээд жоохон бачим төгсгөлөө нөтрүүлэг хөтлөгч үйлс хянах жалмас ерөнхий хянахч бүрэнд та бүхний хүлээ сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 5 сарын 14, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 28 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтаа
2: манай аймаг ам ахуй орчин тойрны хамгаалах эрчимэн улам чангатгаж байхаа.
3: 18 дахь бүх улсын гамшигт сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах өдрийн тохиолдолд манай аймгийн олон газрынхан баялаг уулах хэлбэр бүхий ухуулга ба сорилтын ажиллагаа өрнүүлсэн.
2: Шинэ мэрэгжлэр гүжээлжгэн тарж орлог үүднэм гэсэн мэдээлэл жиргээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг ам ахуй орчин тойрны хамгаалах эрчимэн улам чангатгаж байна. 2025 онд манай аймаг 85 том муу ойшугаа ба нутаг бэлчээрийн ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг баиллуулж, үүнд эсрэг жилиг сэргээлэн элсийг жалсан талбай 566 том мууд хүрэн өөртөө засаг орноос буулгасан үүргийг давуулан баиллуулв. Агарын яс чанарын ерөнхийлсэн жаал тоо бүх орон төрүүлж, бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрын амар төвшин ашиглалтын норм бүх талаар баримжаанд хүрчээ. Шулуунхөх хөшөөний сангийн талай балгасны Эрдэнэ талай гачаанай нэг хэсэг гажир өнгөрсөнд нүчхэн элс байснаа ойрын жилийн жасан сайжруулалтаар дамжин идэд сайжиржээ. Хэнэ хэмжилтэд илрүүлснээр энэ хэсэг нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэг жасгаас өмнөх жууны 10 хүрэхгүй байснаа сан нэмэгдээд жууны 60-аас дээш болсон байна. 20 гарай жилийн ам ахуйн жасалтаар дамжин долнуур шанай ойд гажрын талбай 54 том муу байснаасаа нэмэгдээд 232 том муу болж, ойшуугаан бүрхэж жууны 6.8 байснаасаа нэмэгдээд жууны 20.1 болж, төрөл жилийн орны ойшуугаа ба нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхэж жууны 30 хүрэхгүй байснаасаа нэмэгдээд жууны 85-аас дээш болов. Амьд утсын олон янзд чанар болоод ам ахуйн амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалахын тулд манай аймаг төв ба өртөн жосох орны нөхөрийн бэл мөнгийг идэвхтэй хэрэмжилж 9 байгалийн хамгаалалтын газар болон 2 өртөн жосох орны төсийн чухал ног газрын бүтээн байгуулалтыг дэмжин хөрийн амтныг хураан төвлөрүүлж авран туслах өртөө 4-ыг байгуулав. Энэ хамт манай аймаг бэлчээрийн даачаас хэтэртэл малжиж байгаа байдлыг нарийн тодорхой ойлгох, мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах хариуцлагыг ботээжуулах, торчлсон хяналт хамааралтыг чангатгах зэрэг олон төрлийн арга хэмжээгээр дамжуулан нутаг бэлчээрийн даачаас хэтэртэл малжиж байгаа асуудлыг чигчлэн засахыг бүх талаар айхулж байна. 2025 онд тогтоолоос жирчэн мал малтсан хэрэг нийт 2863-ыг байчаан шийдвэрлж 489 том 6900 төгрөгөөр торгов. Манай аймгийн ам ахуйн сурж ужарж хөгжилтийн замч өргөжв. Баруун Чөмчөн хошуу талнуудхийн 99 номертэй жасмал замыг ашиглан зам дагуу сэргэлэн хараатуул Монгол хаан хот нүүдэлчин аймаг зэрэг Үжимчин орнуудыг хэлхэжүүлэн холбож жуучлалын үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж ирснээр жуучлалын халамжил удралд жуучлагчийг өдөр бүр дундчаар 2 томхон удаа хүлэн авсан байна. 2025 онд бүх хошуугаараа нийт 366 том 6000 жуучлагчийг хүлэн авч жуулчлалын бүх орлого нь 14 доншуур 8000 төмөнд төгрөгд хүрэн зам дагуу жуу 40 малжиг хөрхийг дайчлан орлогыг нэмэгдүүлж 5 жуу 75 хүнд ажил олгов. Ам ахуйгаар үндэс болгож жасмал чамаар судас болгон баруун жимчин хошуу жасмал чамаар жуучлагчийг татах эжнэлтийн хэлбэр байдлыг жолгуулах аж ахуйг нэмэгдүүлэх сайн орчлыг бай болгов.
3: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 12-ний өдөр бүл 18 дахь бүх улсын гамшигт сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах өдөр болно. Манай аймгийн олон газрынхан гамшигт сэргийлж гамшигын хохирлыг багасган гамшигаас саврах чадварыг дэвшлүүлж хүн бүхэн амар төвчнийг эрхэмлж хүн бүхэн бачин байдлыг аргачлах чадна гэх гол сэдвийн тойронд элбэг баялаг уулах хэлбэр бүхий ухуулга ба сорилтын ажиллагаа өрнүүлжээ. Аймгийн гамшигт сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чиглэлийн алвангэр төвлөрөнгүй ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж, тухайн талбайд аймгийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аврын туслах салбар ангинд радараар ам насыг хайн хөмжих багж, шингэн бэйтийн даралтын ашиглан жадалж салгах багж зэрэг тоног төхөөрөмжийг дэлгэн үзүүлж, жолоодохч байлдагчтаас чадвархи болон хэрэглэгийг нэгд нэгдэр тайлбарлажээ. Аймгийн улаан жагал майтны нийгэмлэг Лантен аврын туслах анги бас бачин авралтын хичээлийн танхим тохируулж хотын ардад бачин байдлын аргачлах тухай мэдлэгийг уламжиж бичлэн ойлгуулжээ. Хөвчөр хошууны мандлаа нийгэм тойрох, бачин байдлыг аргачлах, гал тэмрийн сэргийлэн унтраах зэрэг салам өчөртэй холбоолон суугаал тойргоор гүнжгэрж, асрын гудамжинд овоосон бодис, чахлахан хөдөлгөөр тэргийг тогтоол ёсоор жогсоосонгүй зэрэг далд гэм согхи байцаахын хамт суугаал ардад ухуулгын материал дархан гамшигын сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах ухуулгын фильм үзүүлжээ. Долноор шинэ бачин байдлын аргачлах хамааралтын товчоон өвлөлийн хороо, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг, улаан жагалмайтны нийгэмлэг зэрэг байгууллага нэгжтэй холбоолон ухуулгын баг ангийн жохон байгуулж, ажил мэргэжлийн сургаан мүжлийн төвд хүрч, гажир хөдлөлтийн аюулаас жайлж ам жухтах сорилтыг үжив. Сургууль нь гажир хөдлөлтийн гинтийн байдлыг дурааж, гажир хөдлөлтийн аюулаас жайлж ам жухтах сорилтын бүх явцыг өттөр түргэн бачим, журамжуун явагдуулж, жисэн үр дүнд хөрөхгөр дамжин багсурагчдын амар төвчнээ ухамсарыг улам дээшлүүлжээ. Сүнд барон хошуу, тайвас хошуу, улгын хамааралтын орон, авах хошуу, баруун өжимчин хошуу зэрэг гажрынхан ухуулгын самбар тохируулах, тухайн талбай тайлбарлах, бодиттой ажиллан үжүүлэхээр дамжин олон түмэнд гал тэмрийн сэргийлж амь жохтах, бачин байдлыг аргачааж аврах зэрэг мэдлэгээ төгөөмөлжүүлж, олон түмний амар төвчнээ ухамсарва өөрийг нь аврах, харилцан аврах чадварыг улам дээшлүүлжээ. 5 сарын 11-нас 17-ны өдрөл бүх улсын гамшигын сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах ухуулгын гарга болно. Эл холбогдол бүхий байгууллага нэгчин, ажил төрөл, нийгэм тойрог, сургуульд гүнжгэрэн, ухуулын тайлбарлах сорилт хийхээр дамжин гамшигын сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах мэдлэгийг төгс түмэн айл өрхөд төгөөмөлжүүлэх болно.
0: Өмнө фронтод гүнжгэрж, жохолын сурталан сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн шинэ мэрэгжлэр гүжилжгэн тарж орлог үүднэм гэсэн модельдийг сонсхий. Шулунхөв чаан хушууны Лювэ Чан гүжилжгэний хүрээлэнгийн жаасан дээр өлгөд тарсан гүжилжгэнүүд боловсарсан бөгөөд чивэр тохлог одоо үеийн тарималын хүрээлэнэн гэр бүлэрэн гүжилжгэн түүх сүудэр жорог татхад хамгийн сайн сонголтын орон болсон байна. Тос хүрээлэн тойргийн тарималын талбай нь бараг 33 мөв байж хоёр төрлийн гүжилжгэн тарьжээ. Хүрээлэнгийн төрөл зүйлийн гүйцэтгэгч ерөнхий даамал Жишин Сянхалхтан дээр үлгэр тарьсан болохоор ажилчид энд ажиллахад маш төгөн болсон юм. Мөн ч манай хүрээлэнэн гүжилжгэн түүж бичлэн ойлгохоо талбар болсны хувьд гүжилжгэнийг түүгээд шууд идэж болно гэлээ. Одоо үеийн уюунч тарайлангийн мэрэгжлийн системд түшгэлж байгуулсан энэх гүжилжгэний хүрээлэнэн хөрс царай хэрэглэхгүйгээр наргалын хальсын ширхэгээр суур материал болгон 120 градусын өндөр дулаанаар ариутгаж хошхошхоос сэргийлэн бүх явцад тарай ам буюу хурман хэрэглэхгүй байхыг үнэнхүү баталснаас энтэг гүжилжгэнийг угаахгүйгээр шууд идэж болдог. Шулунхөв чаан хушуунай Лювэ Чан гүжилжгэний хүрээлэнгийн шинэлэг мэрэгжлийн онц томилогч Ли Шуан Су сурвалжлах хүлээхтэй. Энтхийн усны хужир нь их болохоор урт хугацаагаар хотгийн усаар усалбал гүжилжгэний үндэсний системийн бичил элементийг шингээж авахыг хориглож гүжилжгэний навчин элтс нь элемент тутагдах байдал гарна. Иймээс бид бичил элементийн шингэн сүрчгийн дагуу шинэлэг ухаанчаар усны хэмжээ дулааны хэмжээг нь тохируулж байна. Хэрвээ дулааны хэмжээ нь 25 градусаас дээш байвал нэг өдөрт 4 удаа, нэг удаад 4 минут усалхын дагуу дулааны хэмжээ чийгийн хэмжээг бүр хинэн хэмжиж байна гэлээ. Шулунхөв чаан хушууны Лювэ Чан одоо үеийн тарайлангийн шинэлэг ухаан мэрэгжлийн хэджгард компанийн гүжилжингийн хүрээлэнэн Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чагаар хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мантуулахад хүчин нөмөрлөх жишээч инженер болсны хавьд бүх жилд малчин тарайчныг бараг 400-аас 500 хүн удаа хэрглэж хүн дундчийн чалан бараг 4500 төгрөгөөс 6000 төгрөгт хүрэн ойр хавийн олон төмнийг дайчлан ажил олгож орлогын нэмэгдүүлэн хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мантуулахад шинэ амжилтын хүчин нэмэрлж байна.
3: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Думд хэсгийн Хулан шарга даагийн элсрэхэг газрын ерөнхийлөн засах төрөл зүйлийн хөдөлмөрийн уралдааны эхлэлтийн ясалж ич Шилэн хотын элсрэгчлийн сэргийлэн элсий засч бомж шавтлах хөдөлмөрийн уралдаан Шилэн хотын Баян хүрээ малжлын талбайд эхэлсэн байна. Тус удааны уралдааныг Шилэнгол аймгийн ажилчны өвлөл, Шилэнгол аймгийн ой шугуй нутгах бэлчээрийн товчоогоос голлон эрхэлж Шилэн хотын олон байгууллага нэгч хамтран эрхэлжээ. Уралдаан нь хөдөлмөрийн жишээчийн жаргаснаа бадруулж, аж ахуйлын хүчний нэхтрүүлэн, элсрэгчлийн сэргийлэн, элсийг жасч, ам ахуйн халхавчи бат чогчлохоор гол сэдв болгож, 5 сараас 9 сар болтол үргэлжилж, хулан шарга даагийн элсрэх газрын дунд хэсгийн жасалтын гол орны бүрхүүлэх болно. Ажилгаад Баян хүрээ малжлын талбай, бага жижиг аж ахуйлын ажилтан ажилчин, хөдөлмөрийн жишээч жижиг төрүүний ажилтад оролчин 10 хүн нэг дугаалan болж шар бургаас тарж уралдан дугаалan бүрд хоёр хөдөлмөрийн жишээчийн голлогч хүчин тохируулжээ. Уралдаан нь тарсан цаг чих модны эдгэрэлтийн ноом зэрэг бүх талыг үндсэлж 1, 2, 3 дугаар төсөн шагналж ичи шилдэх шагналыг шалгаруулах болно. Тус удааны ажиллагааны хөдөлмөрийн жишээч, төрөүний ажилтны жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, бүх нийгмийн хүчнийг дайчилсан эсрэг газрыг засахад оролцохыг дайчилжээ. Шилийн хотын төсөн хөдөлмөрийн жишээч, Луя Шин сурвалжлах

0: Эхтэн бид эсрэгчлээ сэргийлэн элсэж засах хариуцлагын санаачилгаасаа үргэлж хойшдоо иймэрхүү ажиллагаад илүүхэн оролцож хулан шаргадаагийн эсрэг газрын тойлууртай засах ажлын ялалтыг эртхэн олоход хүчин нөмрлөн гэл. Аймгийн ажилтны өвлөлийн хөдөлмөрийн хамгаалалт болон аж ахуйн мэрэгжлийн хэлтсийн дарга Чэн Шүй сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхамд бүх аймгийн эрх сатны ажилтны өвлөл болон ойшугаа нутаг бэлчээрийн салаам өчөр тус удаанаа уралдаанаар аж тохиол болгож Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалтааны чухал аж холбогдлын ихэр ухуулж өргөн олон ажилтан ажилтны ам ахуйн хамгаалалтын ухамсарыг дэвшлүүлэхийг хөтлөн жолоодно гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 5 сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн ажилчны өвлөлөөс голлон эрхэлсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн хугацаанд Гавья байгуулан шин аяндан эрэлхэглэн урагшлигэх гол сэдвт бүх аймгийн ажилтны онлын ухуулан тайлбарлалтын уралдаан Шилэн хотод явагджээ. Уралдааны тухайн талбайд бүх аймгийн эд ажил төрлийн 23 ажилтан ажилчны төлөөлөгчөөс гол сэдвийн тойронд тухайлсан ажилтан суурлан өөрийн өнгөрлөлтэйгээ уялдуулж намын шинийг үүдсэн онлыг ухуулан тайлбарлаж Шилэн голын эрэлхэглэн урагшилсан үлгэр жишээг ярьж хөдөлмөрийн жишээчийн жорох санаа, уран дарханы жорох санаа болоод Монгол морины жорох санааг тайлбарлажээ. Ухуулын тайлбарлалтын гол сэдвүүнээ ил тод онлын өндөрчтэй мөртөн үйлдэлхийн үлгэр жишээтэй байж шин цаг үеийн ажилтан ажилчны хариуцлага үргэлжлэлийг гүйчэд илрүүлсэн байна. Энэ жил бол нам байгуулагдсан 5 жилийн ой мөн ч 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн эхлэлтийн жил болно. Тус удааны ажиллагаа нь дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлого гол шийдэмтэй нэгт уялд болон бүх аймгийн өргөн олон ажилтан ажилчны намын ачаа талархан намын үгийг сонсч намаан даган урагшилхийг хөтлөн дагуулж чох батрангүй авар байдал боттойг эрхмэлсэн ажлын суртлаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн бүтээн байгуулалтад оролцож шин аян замд гавья чөтгөл байгуулан үйлс бүтөөхийг жаргажулжээ.
0: Манай хорооны мэд 5 сарын 11-ний өдөр Шилэн хотын намын хорооны нэгдмэл фронтын хилтэс олон нэгчтэй хамтран 2026 оны дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохтлох ухуулан тайлбарлах уралдааны шийдвэрт уралдааныг эрхлэн явагдуулв. Уралдаанд 12 оролцогч оролцсон дэрэгдэх үндэстний бүлгэмдлийн үлгэрэн хуваалчиж үндэстнүүдийн олон төмний сахин барааж харилцан хавсралжин сэтгэл нэгтэн эрэлхэглэн урагшилсан оюун санааны дүрс байдлыг амтлахаар илрүүлсэн байна. Тал нутгийн бүлгэмдэл төмчлийн сайхан үлгэрээс сургаан мөчлийн өмнө франтын ажилтны баримтлал чармайлах хүртэл аль олон амтлах бодтой үлгэрүүд нь тухайн талбайд хүмүүсийн бахархлыг олов. Хорчрон өрсөлдөөнөр дамжин Шилэн хотын 5 дугаар дундад сургуулийн багш Ханжи эн төрүүлв. Тус удааны ухуулан тайлбарлах уралдаан бол Шилэн хот үндэстний төрийн бодлогын ухуулах сарын ажиллагаа өрнүүлэх чухал арга хэмжээ болно. Дараачийн алхамд Шилэн хот ухуулах хүмүүжлийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж үндсэн шатанд гүнжгэрсэн хүмүүсийн сэтгэлд хадансан үндэстний бүлгэмдлийн ухуулгын ажиллагааг баян гөрнүүлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэд 5 сарын 12-ны дэлхийн совлогчдын баярын өдрийг тохиолдуулан Шилэнгол аймгийн төв өмнөгийн хороо совлогч нарт соргогч чичээг технологийн бодлоос хүргэснээ хамт 5 сар төрсөн совлогчдод төрсөн өдрийн борсог бэлтгэж совлогчийн баярыг хамтаараа баяр хөөртэй бэлгэлсэн байна. Шилэнгол аймгийн төв өмнөгийн хорооны өмлөгд суухаа газрын хөл гарын микроскопын гадар салааны тасгаар хүрэхэд совлогчийн дарга Вэнтин яг өвчтнийг жолоодон эрүүлжүүлэх хөдөлгөөн хийж байлаа. Одоо болоход Вэнтин 16 жил совлогчийн ажлын байран дээр гавшгайлж үе тэмн өвчтөнд хайр халамжаа хүртээсээр иржээ. Ойлгосноор одоохонд Шилэнгол аймгийн төв өмнөгийн хороонд нийт 708 совлогч байж өвчтнээ өөрөө түргэн авралтын салаа, мэс заслын тасаг зэрэг эд ажлын байранд халсралгүй чармайн чүтгэж байна. Тэрчлэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын гэмтийн хэргийг шийдвэрлэх эсвэл алуун журмын эмчилгээний сайн дурын үйлчилгээний өгнөнд тэднэр үргэлж яаралтай ажиллаж өөрийн ховь нөмрөө үжүүлэн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн төлөө өөрийн гэсэн хүчин чүтгэлээ үжүүлнэ.
0: Энэ чагийн нөвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч жаргалт, совдон чижиг, шингэгч ариун чанаа, хариуцсан найруулгач урхан, хянахч удвал чижиг, ерхий хянахч бүрэнт.
2: Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага бол

Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршөрөнд унхаас хичээ. Орлого жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах бус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжин дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их батж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чагчийн ойлгох үнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гой.
1: Галын их сурвалжийн цанх хязгаарлал бол Талнуутаг айшугаан гал тэмдэс сэргийлэх жангилаг болно.
2: Ширин голын араажуу тэлүс хорооны Монгол араажуу

Сая та бүхэндөө Вагаан Булдын сүлэг Саргайгийн ая дуудсан Мөргэн Баатрийн дуулсан Цас гэх дуух сонсглоо. Тус дууны үгийн зохиогч Вагаан Булд, Сүнэт Баруун Хосууны Улаан Мөчрийн Ахмад Өөрлөгцөн, Улсын 2-р тасын тоглогч, Дуугийн үгийн яруу найрагч, Хуурц, Ерөөлс, Ардын Нарийн хөтлөгч, Мортон Ардын Үлгийн Гөгөн Сүнэх, Цас Нандан Чиха, Дулаан Үлгий, Хоргийн Цинкэр Үйл, Яан Хөөрхи Зэрэг олон дуунуудаа торгон хоолын нэрт дуудсан оюун билэг, дуудсан тогоод, сарам матдах, урхан зэрэг дуудсаар дуулуулж, сонсогчдынхон халуун санарын малиаж гөгөн мөлмид толдуулзээ. Үүнээс гадна тал нутгийн гэрэл совд сайхан тал, дөрөөн тусаасан сүгхгөө холвоогийн төврөн унсагчдын халуун алганд хүргэсэн байдаг. Тус дуунай ая зохиогч Саргай, улсын 2-р тасын тоглогч, аялгуу зохиогч, дөрвөн утас туурын мөрөгжлөөр Өвөр Монголын урлагийн сургуулиас төгсөж, одоо ажлын амралтаа авсан байна. Ажлын чөлөөгөөр ая дуу бичэн олон сайхан дуудсаар дамжин ард олныхоо сонирт үргэж, өртөн засах орноо сарнаа сагналва, хотын дэлхийн 5-1 инженер ингээд сагнал хөхөвлийг олон удаа тосч үлээ. Дуучин Баян Булгийн Мөргэн Баатар, Жүүжимцэн Хосууны Булга Сумаар нутгатай, Малцэн Баян Булга Дармаагийн 3-р хүү, Хархан Багаасаа Охин Малын Чахтгүйж, Нүүдэл Амьдралыг нүдөөрөө үзэж, Бөёрөө тулсан Малцнай хүү, Цинкэг Агаар Чөвөр Залхны Дунд Чинөө Мөтөн Хангнуулж явсан Урлаг Тайртай Хөдөөгийн Бор Хүүхэд байлаа. 1985 оноос 1990 онд Булга Сумны Бага Сургуульд Суйлын Жолоо Атгаж, 1990 оноос 1993 онд Жүүжимцэн Хосууны Ажил Мэргэжлийн 3-р удам сургуульд суралцсан. 1993 оноос 1998 онд Силенгол аймгийн Монгол Багсын сургуулийг амжилттай төгссөн. 1998 оноос 2004 онд Жүүжимцэн Хосууны Дундгойг Сумны Бага Сургуульд Монгол хэл бичиг дуу хөгжмийн багсаар 5 жил ажиллав. 2004 оноос хойш өөрийн хамгийн хайртай Вилс дуу урлагийн замаа хөөж, багсын ажлаа орхиж Хөх хотноо аж төрөв. Дуу хөгжмийн мөрөгжлийг дусгай суралцаагүйч тэр өөрийн төрөлхийн авьяас сэргаагүй цармайл гараа олон сайхан өрмөц бүхий дуу зохиондуулж, ара төмөндөө дууцан хэмээн танигдсан.

Үүнээ дагуу өртөн сурч суралцах шимдэн, дуугийн үг аяж огоох, хөгжим найруулах, хоолой сингл бичих, зурглан найруулах зэрэг мэрэгжлийн эзэмсэж, одоо өөрөнгөсөн дуу хөгжмийн ажиллах тасгатай. Түүнээ чохон дуулсан уран бүтээлүүд, мартгийн аргагүй нутаг, сөрүүн малгай, хөхотын тэнгэр, өөжийн цинкэр алцур, цихаа дуу бүү марта, аавгүй өдрийн олмос, хайрт морьдсон өгч, нүхтийн хайр зэрэх зуу гарай дуу бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хянагц алмас, ерөнхий хянагц.

0: Хошуумал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч эдөө. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энжихийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин булнаар манай хорууны сурвалжлагч мөнгөн чичих борхуугийн сурвалжлан бичсэн эгэл малчны эрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шинэрний малчин
2: манай аймгийн Сүнжин хошуу, Сүнбаран хошууны Өмнжах бол Хуланширагдагийн элснээ хойд жахыг хоймордож эсрэхэх хагас эсрэгийг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээр жүнээ сүүлчээр чавгарын ховролт их хурд хундас чон малын тоо толгын нэмэгдэл зэрэг олон талын шалтгаанаас болж энд дэх ам ахуй ажмар муутан нүүдлэлс хүн ночтой болсноор сүн нутгийн малчид эсрэгжин тачирсан нутгаан хамгаалахаар янз бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа Хуланширагдагийн элсийг сүнөөх дайлдаан эхэлснээс нааш сүн нутгийн малчид эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асаг ажилд сайн дураасан идэвхтэй оролцсон байна. Ванжил говьвол Сүнбаран хошууны сан болох сүмнэ Борондор гачааны малчин тачирсан бэлчээрдэн ойжуулалт хийж нутгуусан хамгаалж ирсэн нутгийн буурал дээр жүнэ 90 донд сан болох сүмнэ засгийн ордноос малчидан үн төлөргүйгээр харганы үр тархахад Ванжилгүй тэрх үрийн морин тэрэг тарааг турар өөрийн тачирсан бэлчээрдэн сачин ойжуулалт хийж байжээ. Иймхүү Ванжилгүй жилбрээ бэлчээр дараан чих мод жайлан энэх баримтлалан одоо хүртэл баримталж 30 жилийн ардан орхожээ. Сүнбаран хошууны сан болох сүмнэ Борондор гачааны малчин Ванжил настан.
4: Би зүгээр боддгийн зүгээр хувийн дан зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно орлог байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцхаараа дэрвүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг бүлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддгийн зүгээр.
5: Тийм. Чихнараа ягаад тиймээ жалуугаасаа баримтласан жаргаараа шийдэмгээ чанараасаа бодвор жил жил дөмбөрн ногоорлолт юм уу? Өлс салхи сэргийлэх дээрс өөрийн өстэй хүчин гаргаж байгаа өөрийнхөө амбалчаар нутгаан сайхан ногоорлсон байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг маршугай гэмэрл болцсон байна ш тийм үү? Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ? Жамийн мөр төр халтчих ярьсан юм уу?
4: Энэ бол зүгээр айлын малын урд талх газар ч гэдэг нэ. Гэрээ хаяанд энэ тарши юу болов? Энэ баримта одоо манай хурдуугийн одоо ч гэдэг юу хороо хүрээнд байд байсан тэдний хөвсөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо орооноос гараад бүрэндээ ортолсон бүр өглөө гараад орой эртэлч одоо малын цугаас бүр галцах юу л бада. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо Чүншан нуугаад газар дээр гараа. Тэгээд дараа жил нь одоо тэгээд энэ тариад л эхэл тарьсан.
5: Энэ
4: гадаахан мөрт юм. Аа,
5: хөдөө анаас эхлээд тарьсан.
4: 2001 оноос эхэл тарьсан.
5: Аа. Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлах шиг болсон байна.
4: Тэдний 2000 нуусан тэгээд 2001 онд эхэл цатаа тариа. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмтгэл юм аа тийм шүүхэнд. Аа.
5: Одоо энэ газар бараа нийтэмд хөдөө юм уу байна уу?
4: Ая энэ одоо
5: тарьсан ботлогтойга нийтэмд үү?
4: Бас нэг яа бас нэг төттэй юм уу байна уу мэдгүй. Тэр жил Линьений ирээднэх хэмжээд анх нь яа ч юм чин 199 мөө 100 мөнгө нэг тутуу хэмжээлсэн зэрэг мэдгүй.
5: Аа. Тэр хөмжигдсээр бараг яг л энэ тарсан мотор нь хөвцөн юм байна.
4: Одоо тийм ба.
5: Таны өмнө тэр үр тарсан бот өнтөр
4: гэсэн. Тийм байхгүй.
5: Тэр бүр орж ирэхгүй юм
4: байна. Тэр бүр орж ирэхгүй.
5: Аа. Тийм таны тэр махныхаа хүрээнд тарсан тэр бүр орж ирэхгүй.
4: Тийм би бараг орж ирэхгүй.
5: Тэр таны өөрийн чинь барахцаалахаар бараг хөдөө суур адач гэдэг юм уу өрөөс өглөө таагаар ирэл бараг хөдөө чих.
4: Бас нэг яг юугаар хэлвэл энд бас 2-3 том юу байна. 3 том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уудаг харган тэр нь бол бас шууд үрээр тэцсэн. Бүгд нэг ургацсан. Тэний нь бол одоо шилжүүлж яасын юу баггүй зэрэг ургацсан юм байна. Тэгээд тэр чинь жигтэн бас бид нар бас үрийн төв заваад бас тавтгийн зайлтгэл.
5: Үрээр нь бас ургацсан.
4: Одоо энэ ярд гон бүлийн гэрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаа нь ярьцва.
5: Өндөө бас нэлээд арын төрөл байна гэсэн тийм үү?
4: Байн бас 10 айдын төрөл байна. Одоо тэр вантаата яг манай хөвцөн газрын манай тэр торон дотор байгаа ботвол уулаасан байгааг бодото би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уул нь бол ботыг байгааг гацсан нийтэмдээ.
5: Асаяг баруун хүнаас
4: огшоноос жагаар авч ирсэн. Хоёр тал тарагцгаа тэр бод бол уур нь бол 90 оны өмнө бол бутгай байгаагүй газар. Аа. Тэгээд тэн 95 оноос эхлээд л тэгээд мөртэй унаатай явахтаа хөөд юм уу тэгээд яваа зацаад л юм бас сэлүүр тулаад читээ яваа заттгалын тэгээд одоо тэгээд байгалийн өөрийнх нь юугаар бас урагцгаа байлгүй дээ. Тэгээд бас уул нутгүй байсан бодвол тэгээд боттой бас юм аа.
5: Баруун ханаас яг жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр бүдүүн сахсан мэт энэ тийм үү? Нийтэн ургацсан, сайхан ургацсан байна.
4: Одоо яг одоо энэ баруун талаас аваад энэ өмнө талын манай хөвчөний газар чинь төр жил нисгэлээр юу тарсан шүү дээ. Нисгэлээр тарсан юм нь бол одоо энэ өмнө талаараа баруун талаараа болвол тэр дандан шавх хүрээний зарим газар торноос өндөр ургацсан тал шавх. Эсээ тогтур цохолгаас биш өөр хэрэгтэй тэр мал бас идэх
5: мал идэхээр аанай тийм үү
4: идэхээр аанай юм билээ бас чигээд эсээ бол арай тогтур цол цатан дээр тэр бол нийт ургацсан одоо энэ хорооны өмнө чигтнэг хүрээнд ингээд мод юу тарснаас нь цаашаа тэр модны хүрээнд л ургацсан нийтэм
5: байна. Сэр таны тарснаас аваад бот одоо нүмер тата тийм үү дөрөс өндөр нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж тавын төрөө нөөж ирэхэд бол бараг дан шавах шихуутай.
4: Ер нь одоо юм байгаагүй шихуу шүү дээ. Одоо энэ ардлд одоо нэг цахан дөрс хул уулаасаа байсан дөрс одоо. Тэгээд дөрссөн бас одоо энэ хорооны аргарын үдэрч нь бүр урагцхан яа. Одоо нэтна энэ Монгол гэрээ барин яг гэдэг энэ чинь күечэд дэрс байчихсан. Энэ бас тэгээд цаашид бас одоо ус өрөхгүй юу ягаад гошуур шүүжээ ирээд тэгээд суман дарга нар ирээд тэгээд өрөөгөр яваад тудаг ус өнгөж үзээд манай гошууны цэн шүүжээ. Тэгээд маш их одоо малтаж өгөхгүй. Тэгээд
5: малтаа.
4: Тэгээд тэр юмд нь өрөө бас ихэнх гэж уусын өрөө гар гэж хэлдэм үү. Бас том гараа зоос орон гаргасан баа. Тэгээд тэр юу нь бас нэг л хэмжээнд тэр юу нь малтад дийлдэхгүй юм уу мэдгүй.
5: Болсон.
4: Манай гошууныг орж ирж малтад дийлэхгүй юм ба. Байчины хүн ирж малтад зогсон. Тэгээд хоёр удаа моцоо. Одоо энэ Монгол гэрийн наан багт энэ төмөр гэрчэн маш их удаа шүү. Тэгээд танын чинь бүгдийн гус цаяад харган зургаатай байсан бэрс зургаатай өстө битүүшгүй бүр гусаа тайсан. Одоо энэ тэгээд машаан хутаг мат нь өнөө нэг усан хатагт нөх мат нь байгаа. Тэгээд төрсийн бүгдийн гусаа дээр өндөр арганы бол гусаа цаяад. Тэгээд энэ матгад бол энэ төр чичин их бороотой манай энэ тойронд дүүр төр чигээр нь нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог хочир сүдээ тэр усыг татаж яасан баггүй. Энэ юуг угааж яад ийлээгүй. Тэгээд ус нь болгүй шорбог цаахан.
5: Шорбог болсон аа. Анчик нар нь яг хүн
4: охот бол болохгүй шүү дээ тийм үү мал
5: ус юм байна.
4: Мал хулмаагүй. Тэгээд өвс мал. Мал мал дээр юм төр өвн.
5: Аа урмал
4: тас.
5: Тэгэхээр усан өөрөө хүн уусан бас ханас төг юм. Эрхэм
4: бодгоо. Энэ баруун энэ далай хатаанд бас би дөрөв ясан чинь чүү тарж ял яаж хийлаа гэд. Тэгээд тэр гушууны даачинд би сүүлээр гурсан удаг мал зөгсөн. 8 метр илүүгийн гүн удаг 7 метр тэр зэгээр ус. Одоо идэж зоохон бүр тэр юунаас хийж байгаа чинь.
5: Одоо ойрхон байна.
4: Одоо бас нэг газар зайтай байна.
3: Шинэрний малчин.
2: Анх манхан ажиртай чих мод жайлахад чих мод жөөх, жайлсан модон услаг жирэх олон талын хүчирдэл тулгарж байсан ч Ванжилгүй жарах шантралгүй чармын оролдож гэрийн ойр хавийн 2300 мөө бэлчээрдэн хайлас улиас чавган мод, үйлсэн мод жирэг ганд даачтай олон төрлийн мод нийт хоёр том гарай суур тарьж мут харган соёл жирэг үндэс гүн урмуудыг нийтэм тарьж ойжуулжээ. Сүнбарын хүчүүнээ сан болох сумнай баруун дарагачааны малчин Ванжил Настан.
4: Одоо энэ зүүн сумтын танаа дүүнэртэй чинь хэдий ухаанд 3-4 жинд хавтарж байна. Жилийн жил чихмод бүр тэндээ савдаг. Одоо саяын тэр дөрвөн юу хэлээдээ талц дургмал өнөө гоёс ууд үгэн чинь бүр танаа оруулж ирсэг байдаг шүү дээ.
5: Тэрнээс ажихан өөр шиг олд ийлгэсэн юм
4: аа? Тэнд гоёс уудаг гэж шүү дээ үндсэнд нь. Одоо гоёо нь одоо яасуудын гоёоны үр тавьдаг юм уу? Уггүй юм одоо мэдгүй шүү дээ.
5: Яг таны өөрийн чинь дунд өчтөр сая оруулсан юм
4: аа? Энэ бол одоо өчтөр ирж байна. Тэр загийн дор суудаг гоё бол тэр жилийн Алексагаас одоо анхамч удаа хэдэн жил авалт тарьсан. Бас ургасан тэр хойд манхан бас уулгасан хэд байна аа. Зарим нь зэрэг төхөөд өнгөрөө. Зэрэг бас үрийн бас холдож цагаад тарьсан одоо мэдгүй. Гарц хүүхүүг нь мэдгүй. Тэр дээш яа тартын гарц гон лав үжигдэхгүй үлээ. Төвшин уулын тэр алтан цолоо гэж бол тэр цагийн цанд тарьсан тэдний цаг цаг нь гоё ургасан байсан. Тэг гоё мундаг хураасан байсан. Цаа дээр надад тавьчихсан чингийн хөдийг зоосоор ус удаараа авчихнал чинь гоёог нь. Алтан цолоон цаг мундаг сав болгосон байсан гэдэг. Бас ихэж хэлдэг.
5: Цэсэр тэр бас цагийн яг үндэслэл нэлээд хөдөн жилийнхэн дараа гараг орох.

0: гарна уу?
1: Одоо мэдгүй шүү. Тариад ер нь юу яавал энэ хоёр жил дээр гарч ирэх дугаа мэдгүй.
0: Чихнэн гоёч мэс өнд орно тийм үү? Цагаан гоё юм уу удаан гоё?
1: Яг удаан гоё гэдэг чинь бол манай нутагт нь суцсан суцсан гэдэг ирдэг энэ төрлийн нэг гарч юм бол мунд гургын шүү. Манай энэ зүйл анх нь бол тэр удаан гоё гэдэг мэдгүй тест суцсан гэж ирдэг.
0: Тэр
1: энэ сонд бол харамны юунаас мунд гургын энэ төрлийн нэг гарч сайн гургын шүү.
0: Тийм
1: бай. Тэгээ түү заваа дээл гацсан юугаар гээд хон юм анд гэдэг мал бас гац идэх тутаа юм.
0: Тэр удамсыг өмнөгийн үйлдэлээр нас жардаг уу?
1: Өмнөгийн үйлдэл гэж одоо тэгээ манай энд юу ягаад бол төр жил бас усууд дээрээ өө цайн тэгээд уу сайхан байт ингээд тэгээд яваад явчихсан. Бас одоо өө энэ төрмийн цахаас хэдий түүлэгээд бас аваад явчихсан.
0: Тэсээ бас нутгийн орхоод ээ гэсэн үг тийм үү?
1: Аа нутгийн шүү дээ одоо улаан гоё гэдэг чинь одоо манай энэ тэл байна гэсэн үг.
0: Аа тийм улаан гоё анантай. Чигээр нь малдан агчуд бол бас л өсөө юм ийм.
1: Тийм ээ. Загийн кан шимэр бол гоё урагд юм байна. Гоёныхан юугаар заг нь бас сайн урагддаг тийм их юм ба.
0: Буй буйын төлжүүлж.
1: Аа, буй буйын юу цусан загаасан бол адагтаа метр илүү 2 метр шиг үзэг тийм төр гэж заачихсан хэрэг багш. Энд чи эднийхин тэр нэг юм билээ тэр нэг үн тийм нэг үе цаа толгохтой. Тэгээд жилдээ загийн соёо цахалж аваад тэгээд туулаа болохгүй байна. Одоо загийн юу чинь өдөө өдөөхөн нарийн нарийн өдөө өдөөхөн юм ирнэ. Тэгээд энэ туулаач бол таны тасдах нь амархах юм.
0: Та өөрөө бас нэг ваар сэргийлэх гаргасан
1: байсан. Ваар энэ горе байна чиглэгээ болж өгөхгүй.
0: Дүндүү ариун байна. Тийм үү их өвчөнд тарихаар чинь яг
1: одоо тийм байд. Одоо нэтном танага тэр сэнтэм мод гэдэг сэнтэм модны дос гэдэг тэр цайгээд ярдэл авда
0: үр
1: эсхэн.
0: Тарж байгаа.
1: Тарсан тариад ургаадл гэрсэн бүртэн тэр энэ баруу тал руу гарсан. Эн чинь бүр малын ганцхан малын цубааны юу гацхыг гадар тэнийг битүүмлээд нэтэн тарсан. Бүр ургажсэн сүлд нь туулын дасдахын дастаад морин дэсгэхээр бүр өдөө өдөө ургана. Одоо морин дэсгэх нь бол туулын дастаад үлдлээгээд үндсэн өдөх юм байлаа гэд бүр ургаж яана одоо.
0: Аа өөрөө амлаад.
1: Аа морин дэсгэх нь бол тийм сэнтэн мод нь бол ургах маягүй шиг юм аа. Дахиад тэр гацраг нэгэд мөн 2 жилийн өмнөөс
0: л
1: тарсан юм уу одоо эн чинь бүр тэр танаа дүгнэрээ асал юу авч сэн тарж чацган сэн дэм мод энэ. Энэгээр чацган дараад гүйчтэл ургаад гарцгаана урах гэн бол тэгээд яа тами хөвчил байхгүй юу юм болдохгүй мэдхгүй.
0: Тийм бай.
1: Дахиад туулыг бас яана. Гэт усуу тантай ахт өнөө ярих юм чигж яана бүр. Ургаж өгөхгүй
0: байна. Яг түрүү жилдэн бол ургаад гоё гарцгаана.
1: Ургаж өгөхгүй байна л гэж ирж яана мэдхгүй юу юм болдохгүй мэдхгүй.
0: Энэ тал дээр бас яг өнөө нэг гажир шаранд нэг юм усныхын чанар нэг юм бас
1: одоо
0: бас нэг дэш нэг би юм бас хөрхтэй байна тийм үү судалгаа маань
1: ус
0: усны маягаар
1: усны шорвог байт юм шорвог юу антер байт юм шорвог хүчтэй газар бол урахгүй гэж хэлсэн хэлэх нь бол гээд энэ ч одоо уулна хүн ял уудгал усл байсан одоо цаа жилийн янаас очсон чинь уу тулхан байсан ч тийм уудгийн хорооны цан хутаг бүр уудаг шүү дээ.
0: Тийм ээ нөө ус яатсан байна.
1: Зүгээр дэлэл тэгээд одоо урд нь жилийн тэр их бороноос хойш энэ одоо баруун хойно чигтэн одоо мал гашаалаа дөнгөсвөл 5 сар өөр адил жилдээ зуудаг одоо. Аа. Нэгэн 5 сар өнгөрөөд одоо Украин гаргалтай тусаас нь тэр ус нь босгоон бачихсан баах хөр хөсгөлөө шүү дээ. Тэгээд тэр удаг хөргөлөөг одоо тэгээд 100 ус тэгээд энэ ч одоо нэг уулын их хамт байхад том хавраж цусаар намж цаа өгч өгөө газар сэлгээд тэр чинь газар амс хийдэл нь шүү дээ. Одоо ч юм бол хөвчсөн тэр нэг хөвчтэй газар ихэд тэр баг тэр одоо торлоод л одоо тэгээд юу удирлын юу тий сар сарын юу тий сэлгэн болцдог гэж хэлэх шүү дээ. Тэгээд дундам бүтээр хойд мангантай гацган тэгээд өнгөрч зон одоо 100 намар ус тэглэв шүү дээ. Тэгээд энэ ус явуу болох юм байсан ухаан байсан. Далайн хэд онд энэ нэг дуулар гуустай удам мацсан чинчүү тарж ирсэн маа юун данхан анхан хэдэн жил бас чинчүү тарж ирсэн шүү. Хэлбэл юм юм хийчээ үхэн ялтуул хийгээд хийлээ чинчүү тархаад тарилаа ер нь юм нь бол ийгээ суулт нь одоо тэгээд
0: анчсара апалистэй жалуугаса шиний мэ бүр бол хамаг бол дард туршиж байгаа хамаг урдаар өхтүүлээд дин нэг туршиж
1: ирсэн байх. Ийхэн бол бүр хийсэн зүйтэй. Тэгээд хэлтүүлэгдэн 93 онд одоо авгаас багш зарж ирээд мал ацхан төвчөнэ дарганал авгаас цэрин намжилгээд багш зарж ирээд сар илүү суугаад тэгт нь тэр үнд нь өхрийн үнэн ороон орохгүй зэрэг юм юу яд илээгүй төвд нь гурван дээр гаргаад өхрийн хэлтүүлэг юм. Тэгээд 93 онд нь одоо багш тэмээ хийдэлээгүй яваа төгсөн суулт нь өөрснөө зэрэг сураад хийгээд тэр жилийнхэн тугал яг ойгоо шалхан тугал авсан. Тэгсэн чинь 94 онд нь одоо мундаг гантай шүү дээ. Тугалтай үнэд нь удах дээр ирж усаа усаад босод хэлэхгүй байна. Тэгэд гадгшаа бүр удаад өнгөрсөн тэр зун надад.
0: Яг тэр үеийн хөлтүүлэг өхөлсөн ямар өгөлдөр өхөр өссөн?
1: Эхлээ чи одоо тэр юу байсан? Анх сар яжсан. Шиминдар одоогийн шиминдарын үр бүл байсан цөөхөн юу яасан? Миний яасан юм бас дамжуу суурин дотор шиминдар бас байжсан. Олонх нь одоо өнөө юугаар дамжуулж ирсэн шүү дээ. Анх сар гээд авга махад их яаж анх сар гээд. Тэний үр голтой. Тэгээд лимүүчин улаан хөр лимүүчиний үр тэмэл гурван жилийн үр байжсан маа их л яач хяа.
0: Чикөрнийх тэр үед бол анх сар болоод лимүүсний нийлүү өн нутгад байсан. Учир нь одоо яг 90 оны үед чинь Пэн сарвчийн нөхчил бас аных нь тийм үү? Яг дулаан гэсэн юм.
1: Тэр алдад чи одоо бэлтгэр дүнхэх юм чиг юм байхгүй. Одоо яг үнэ хэлэх чи одоо тэр 70 оны үеийн төмөрцүүд гэдэг одоо үзмтэнд жарэ хатанд отор хайдаг яваад сүнтэл цаг үеийг бодвол одоо нэ малын банкын тэр үеийн хүний гэрээсэн дулаахан буцчихсан юм чинь да.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг 2 жил бол бас Пэн сарвч сайтай бүтэн байгуулалт
1: гэж байна. Бүтэн байгуулалт бол одоо
0: шимэнтер бас олонж орж ирсэн юм уу? Аа. Аа, ингэчсээр яг голдуу ямар бодмал уу, бодмал уу?
1: Манай хото энэ элсний айлгуусан олонхгүй тон бодон гол тэй богоон цөөхөн шиг л юу яаж юм шиг зөвхөштэй юм
0: түрүү.
1: Түрүү хатан жилд бол энэ одоо элсэн газар бол талын тийм даач хөвөргөст малын хөлтөд
0: аа
1: элсэн газрын хөрсний мөнгөн хөрөөс юу болохноор одоо чигээд гэн одоо сэлгэж чиний дөрвөн үйлрлийн өвлж байгаа намарцаа гэдэг шилдэг цөхөө үед тэр ч одоо нэг хүрээнд олон өдөр явад бол одоо тэр зүгээрэнд галцхай болчих нь одоо малын хуулийн чарам болоод тэгээд одоо бүрээ би ч одоо гэсэг гэсэг аринд одоо манай энэ бүрээ усны 7-8 гэсэг бүрээ байна аа тэгээд л
0: ойлжлоо
1: галцдаг тэгээд цаг үлэрлэн кам байдлыг үзээ бороо хурдан шиг бэлцээр зүгээрсэг бол нэг бүрээнд ам бас арав хоёр хоног явчих юм уу барахтай шиг бол бүр хагасарч юм уу арван хоног ч юм уу тэгэл тэр үеийнх нь байдлыг зүгээр л одоо тохиролно гэж хэлэх юм уу гэдэг. Тийм. Цаг
0: өхөр бас аргандаа мцнаа жоогаараа хүрсэн юм
1: аа. Уул нь бол бас хэдэн жил 120-аа хүрсэн. Тэгээд одоо сүлтэн болохгүй өхрөө цогцсон. Хоньё бас нэг 8-ийн хүрсэн нэг хоёр жил. Тэгээд цогцод одоо нэг жилээс жил цаахан цөрсөр. Одоо байгаа нэг хойн цоцоо гарах хоо нь тулаан төбөл нь 200 гарна шүү дээ. Үхэр бол цаанах 40 байдаг үхэр одоо. Би зүгээр боддгийн зүгээр хувийн дан зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно, орлог бага байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэрвүүлэн хамгийн одоо мальцсан хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цогцол гэж боддгийн зэрэг.
2: Шинэ төрлийн малчин

0: Одоо Ванжилгуагийн бэлчээр таях часахлах бут бутарган явган хүнээс өндөр дэрэс харган салхнаяар ганхаж. Шавуг шарилж яхчарсан элсний хүрээнд нь хэрийн тулайгаас сэргийлэн вараар хүрэлсэн чих мод хаасайгуу ургаж. Настангагийн хичнээн жилийн турших ойгоо хөдөлмөрийнх нь им тамах болж харагдана. Найн даваа өгсөж ива Ванжилгуа гэж хөдөл барил хөнгөн гавшихаа амь ухаагийн хамгаалах алсын харалтай холын бодол өвөрлөн ганган сайхан байгаль орчин бэлчээр усан бүрэн бүтнөөр нь үр хожистон үлдээж өгөх хэмээн одоо хүртэл тарж ажиулах ажилдаа яарсаар явна. Сүн барин хошууны сан болох сүмнай боруундар гачааны малчин Ванжил настан.
1: Яг байгаль өөрийнх нь юугээ хамгаалах бол хамгийн гол. Би ингэж

0: Одоо энэ манай энэ гүн харин дээр цол хамгаалсан бол ийм юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхинтай юутын өдөр юу шороо тоос бол бидний хэл байхгүй. Одоо бантанаас айн мод өрөөдсөн. Одоо салхин их салхинтай замаар ингээд явхаас бич өөр өөр зүг юм байна. Манай самбалог сумны бантаа одоо яг сумны юу бантаа тэр маш их тариа тарцгаа газар байхгүй юу. Тэрний зүнтөөр угсанд далаа гонд бидэнд мотивацод шүтгтэй морь өрөөдөдгөө ийм бот төрс байсан шүү дээ. Гүйж одоо чигээр тэр зам болж тээ зурмаан гоё үжигдэх газар болчихсон байна уу. Сэнийд байгалах өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би чигээр боддё одоо. Одоо чигээр ган хоорой бодоод салхины хүчийг манай ирсэн газрын бол бүрс хөврийг нэмхэн болгоноороо тоос тодорхой төлн одоо бас тийм үе дээр бол одоо бас яа яа нөхөд тарихгүй болохгүй гэж боддоо юм аа.
1: Одоо энэ үүднэр цонхоруд ихцэг модон дор бас ариун шоу гэдэг юм шүү
0: дээ. Энэ ч одоо тэр чаацгай гэж ч одоо энэ байхад тэр турлаа гэдэг шоу байхад болцморч бол одоо гэн байхлаа ч юм уу.
1: Яга харж исэнгүү бас тийм сонхон сонхон шоу ирж байна уу.
0: Одоо манай энэ 2000 бол бас Улан галуу лам шувуу нохой халаг гэдэг усны шувуу бас ирнэ. Энэ дан бас нэг цахан болохтай юу байна яа. Усны шувуу ирнэ.
1: Одоо яг нэг хавар талаа хараад шувуу тарж ирээд бас сайхан гадна бол гоё байна. Сэрэн модон дотроос нэг чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Жос боловсруулаар нь төгөө ичихнэ.
0: Одоо бас итнэ хөөхөд мөнхтэй усууд бас ирээд тэнгуур явбал бас яагаад төгөө тэнтер ядлыг тийм үү?
1: Нэг одоо таны өөрийн чинь хүчээр шүү дээ ногоорлтын ажил дээр бас яг одоо дүгмгөө бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэж.
0: Одоо хүчрэхгүй хүчтэй асуудал гэдэг юу яриад л хавтаа одоо зүйл. А яг манхан одоо таргуул одоо услаг одоо гэсүү одоо. Төрөг анаа явдгийлхгүй. Тэгэхээр бас яг их гэцүү газар нь бол юм дараад услахгүй бол одоо ч бороо байхгүй бол одоо ургал дээхгүй амьд дээхгүй шүү дээ. Яг нэлх яасан юу гэм бол гатхгүй бол одоо чихтэй байвал аль тэр дор дор услаа байхгүй. Зүгээр юу бол бас хэд тоноод гатмаар бол хэд тоноод усна одоо 10 тонтгч юм уу бас ойроо тонтгч юм уу. Одоо энэ өчгөд танаа вакцин хичээл дээр одоо ганц гурмлаа гэдэг. Бас дундуур дордод устаад байвал бас амьдрахгүй л. Энэ юу энэ нь бол одоо эхлээд одоо нэг

0: тий. Аа.
1: Тэгэхээр бас нэг тул гарч байгаа одоо асуудал байхгүй дэ. Тэгсээр тийм цаги тарсаар бас сэнж дэ. Гэхдээ яган андан шин төрлийн ургамлыг оруулах бас нэг тийм тусгай мөрөдлийн жолоодлого бас жоохон хэрэгтэй байна. Тийм туршилтын чанартай гэдэг юм уу? Тусгай мөрөдлийн хүн ирээд одоо ямар газарт нь яа тохирвол.
0: Одоо энэ манай одоо бас нэг хата холбоо уштай өчгтэн гिचэл болдог хэрсэн аим ухаан хамгаалтын холбоо гээд бидний цог байж энэ дээр газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарина уу ямар хурдтай цогтом төр одоо багш бүр тодорхой тайлбарлаад тайлаад өгнө. Тэр одоо ургамлын соёо матныхаан талаар дахиад ариун холбоо шиг ногоон төсөл амин нутаг гээд бодлоо манай энэ ацтуудын хөөх цаанаа сайхан ял одоо шулуун аам ахгүй холбоо юу ч бас нэлээ хайтал холбоо энэ холбоонд дээр одоо тэр мэддэг усууд газар гацсан одоо болон газрын усууд байна яг үр зэрэг мэрэгдэн багш нар энтэн цаан золууддаг бүр хийнэ
1: дуршлаг сэлчин мэрэгдэн сэлчин
0: аам ахгүй тэр хамгаалтын танаа өгсөн тэр холбоо бидний байгаа холбоо өвөрөн өнгөсөн тэр юуны алтай багш ур тэр байна яа өртөн бас цун цунтад бидэнд бас алтай авах хичээл өрсөн.
2: Шинэ дэрний малчин.
3: Сэргэжлийн сэргийлж ялсаж асаг ажлын үр өвтөмж олохыг дагалдан Ванжилгойгийн Бэлчарын Урамбулын хүчлэг жил дараалан сайжирж жил бүрийн өвлжих малдан хөрөлж хүчи хадлан хадан малжин үйлдвэрлэлийнхэн өөрийн өртгий бууруулсан байна. Энэс гадна Ванжилгой Бэлчаран 7 хэсэг хуван сэлгэн малжиж мал үлчэрийнхэн Тэнчүри Батлахын хамт чөө малжиж нарлаг малжих арга авч чөөвөр шимтэр өхөр сүнд хон малжин Амхай ажихан хос ур ашиг олохыг бэйлүүлж явна. Сая та бүхэндэн эгэл малчны эрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсгоч эдөө. Манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртайж олохыг баяртай.

За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгэж олгож байна. Өглөөний үлжид сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Судан Жижиг байна. За өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 5 дугаар сарын 14 каргийн 4 болж байна. Манай чиглэл хуваинг тусга дугаар явагт нь 8224927 8221 5255 цараа нөтрүүлэгтэй олбогдож дуугаан дуулаарай.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Би булганы зул мандал байна.
0: За, өнөөдрийн сайхан мэнд төргий.
1: Хариу мэнд төргий.
0: За. Ямар тод болно?
1: Дарган галтай байж.
0: За, тоолье.
1: Хатасын чингэр нөтга тандагч юм уу? Тануудэ харэхэгатуудын хайнаас хайт эйчин саравчлах юм. Данчи хода байна.

Тонглого мэдэми тодэрдэнгээд Сандэгчи юм уу тануудээд Дэсрэхээ гадуу дэнган ганаан Дэндэгчо ерчэс

0: Нуцэг ихтэг чивадаасэ.
1: За барсан уу?
0: Оо, буруу дуусталаа.
1: За сайн сурж байгаа дараад болохгүй юу та? Өвтрүүлэгт оролцсон. Өвтрүүлэгт оролцсон. Баярлалаа шүү танд. Баяртай.
0: Баяртай.

0: сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Ханаас ирж байна?
1: А бараа зүнхээ ханаас ирж байна.
0: Ямар дод болно уу?
1: 4 настай хэлвэн.
0: За.
1: Дод болно уу?
0: Дод уу?
1: За.

0: За сонсогч юм ануц тасарчлаа гэх боломжтой бол яхад оролцоорой. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8022-47-8021-52-55. За дуулж байгаа явч дундаа хэрвээ буруу дуулсан бол ахаад эхнээс нь дахиад өөрөө дуулчих болно гэд шууд бити утсаа таслаарай. Манай сонсогчид маань хоёр шууд утсаар холбогдоод дуугаан дуулж болно шүү. За Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Каргийн дөрөн болохоор манай Чөлх Уинг тусгай дугаар үргэлжилж байна. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За саяын тасарсан утас мөн үү?
1: Мөн үү мөн үү. Тэр орон утас орон шүү дээ. За. Одоо дуулна уу?
0: Одоо дуулна.
1: А за.

Эрхэм хүндэт сонсогч тавхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгау нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. 822 4927 821 52 55 цараа нэвтрүүлэгтэй холбогдож байгаа дугаараа.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна та сайн уу?
0: Сайн.
1: Арас сайн мөн баяр хайрлагтай өнөөдөр мэндий хүргэж байна.
0: Баярлалаа. Арас сайн мөн төргий.
1: Өчигдөр хайрсан дөгөөд олё.
0: За.

Хочимин отото твена өлөгтө чимэн дэжм төрчө

0: За, сайхан дугаанд олсон баярлалаа танд.
1: Баярлалаа баснаруу нь вэ.
2: Сайн уу?
0: Сайн уу за.
2: Хотын шингэн дөрвөн зулгаж байна. Хоёр утасчд.
0: За, баярлалаа.
2: За. Дөрвөн талын дүүгээ дуулъя.

0: Батгой тургай алуусан сах бүхний үсэн зүгэндээ шижир алтас төлтөс силэн голын хүмүүстэй ийм сайхан ерөөлөн төвшүүлж байна.
1: За, танд маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа, баярлалаа.

хэрхэн удаа сонсгоч та. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарын хөндрөлөх болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө сувжин жижиг шууд утас нөтлөгч дулаа. Хянагч Алмас ерхэн хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чая баяр та.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн тамирын чуулган нэвтрүүлгийн энэ элчийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Камрын чуулга нэвтрүүлэг гарга болгоно нэг ээлжийн дугаараар та бүхэндөө манай орны шилдэг тамирчин, шилдэг сургаагч, тамир урлагдсан хайртай хүмүүсээр гол болгоно. Эрийн гурван наадам уламжилт тамир урлагийн чог жохваг илрүүлнэ. Бүлхэмд нь хамжилжих тамир урлагийн жирх санааг танилцуулах нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн маань цаг тухайд нь алдлагүй хүлээсэн сосоорой.

Энцгийн нөтрүүлгээр сүнэт баруун хошууны жүрх болгосны хонгор гачаагаар нутгтай жүдо бүхийн сургаагч шижрийг сурвалжсан сурвалжлагийг сонсгоно. Шижир 2010 оноос эхэлж Бат чулуу бүх чулуу багшийн доор шавилж 2013 онд Өвөр Монголын жүдо бүхийн ангид орж бэлтгэл боловсрал хийж 2021 онд Өвөр Монголын жүдо бүхийн ангаас бууж жүдо бүхийн клуб

0: миний нэрийн шижирэгдэг сунд барон ушунаа зүрх болгосны дөрвөлж сумны хонгор гацаанаар нутгтай. Тэгээд одоо бол сунд барон ушуны хаан жодог бүхийн сургаах чаар адлж байгаа юм аа.
1: Одоо ял анаас эхэлж сургаах чаар адлсан уу?
0: Би 21 онд энэ Өвөр Монголын жодог бүхийн ангаасаа бууж ирээд тэгээд энд коло байгуулж одоо 23 оны ихэр энэ коло байгуулсан.
1: Одоо голдуу жодог бүх барил тасгаж зуулж шít. Тийм үү? Бусад бүх байна уу?
0: Голдуу бол жодог бүхөр тасгалжуулаад тэгээд хаяас Монгол бүх барилдуулдаг юм. Замна оройн нотгоор нээр наадмаар бас оруулдаг хүмүүс.
1: Тэгэхээр сурагчийн хүрээвч наа талаар авчир бол одоо өсвөр насны юм уу эсвэл одоо идэр насны юм уу ямар насны өвчөнд багшилж байна уу?
0: Манай энэ сурагчдын холдуу өсч явж байгаа нас бол юу хамгийн бага нь 2014 хамгийн их нь 2008 энэ хооронд өсч явж байгаа.
1: Одоо яг өсвөр насны хөтөс
0: юм байна.
1: Тэр голдуу одоо гизэлх уулын талаар авчилвал ямар уулга жаадаг вэ?
0: Гизэлх уулга бол одоо эхлээд л жодог бүхийн ёс дүрмөөс эхэлнэ. Энэ жодог бүхэд үл их ёстой номтой бүх чигнэрмэл бүгдүүд ахилж ангуудаа бол жодог бүхийн ёсыг эхэлж чаддаг. А тэгээд арнаас л мөрөгдлөг нэг хүч хурдж ухаан ба хариу юм байна шээ. Тэгээд тэр нэгэн жаадаг.
1: Тэгээд яг манай сонсогч төмөндөө тэлцүүлэвэл жүдөөх нь одоо ямар шуухан бөх үе ямар дүрмөр явагддаг. Одоо босод бөхөөс бодвол одоо ямар ачлахтай.
0: Одоо бөхий одоо авчилвал одоо Монгол бөхтэй адилхагаад ярвал мөхмөргөл адилхан байдаг. Монгол бөхөл жогсоо барилдаа. Бай одоо бөхөл жогсоо барилдааны мөргөл адил гэвч энэ жодох аста дахиад энэ доор барилдаа. Аста мандан байдаг. Өөр Монгол бүхний мөргөдлөд бүр адилхан орж болдог. Тийм үү.
1: Тэгээд л дүрмийн талаар авч хэлвэл одоо яг гол мөргөжлөөр бас биш, бас ёс дүрм гэсэн. Ёс дүрм одоо хав ажилддаг уу?
0: Ёс дүрм хав хөдлөн гэсэн юм байхгүй. Гэвч энэ ёс дүрм байхгүй бол энэ одоо бүх мохо үүсгэдэг шүү дээ. Манайх бол талгад оронгуудаа ёслон, гарангуудаа ёслон, өрсөлдөгдөг барилдаж ураад урчлагдтой ёсн нөгөө талбайгаа үндтгэн аливаа бүр үндтгэлээр явж байгаа болонгууд амар сайхан байдаг гэж байна.
1: Та өөрийн хувьд авчилвал одоо жүдө бох барилдчихсан уу? Ойл оноос эхэлж одоо жүдө бохтой хувь барилдахтай болжсэн уу?
0: Би бол 2010 онд эхэлж жодо бохоор бэлтгэл хийсэн. Тэгээд манай анхны багш бол одоо Батцаргал Бөхчлөө гэж багш байсан. Тэгээд анх тамир зургуулт очоод хоёр багш шиганд оролт хийгээд тэгээ 2013 онд Өвөр Монголын жодог бүхий ангид ороод арх уу дүүрэн гэсэн багшинд оролт бэлтгэл босрын хийсэн. Тэгээд 21 онд жодог бүхий ангасан бууж ирсэн.
1: Өөрөө тавчлуулал одоо бас ямар яр алдар болжсэн нь. Одоо шинэ алх хөвөл юм уу? Эсвэл цол нор юу болжсэн?
0: Өөрөө хэвэл одоо би Бугуулсын жодог бүхий мастерын уралдаанд хүрэл металл авч исэн. Тэгэхэд Бугуулсын мандал шалгуулах уралдаанд 5 дугаар нар, Бугуулсын тамирын жуглааны 7 дугаар нар. Тэгэхэд Монгол өхөр аймгийн хардчих жуул авч исэн.
1: Монгол өхтөөс ойрхон байдаг ч тийм.
0: Аяа надлын завч хөлөөр хүмүүстээ ингээд бэлтгэл боосрын хэлгээжгээд Монгол өхөр найр надаар ордог юмс.
1: Монгол бүхтээ одоо Элоноос эхэлж ойртсон уу?
0: Монгол бүх төрөндөө бүлдэмэй барилдахгүйсэн учир нь тэн хотод жодог хөрөн бэлтгэл хийх үед бол тэмэ завч хөлөө байхгүй. Тэгээд сүүлийн бод 21 он бод ирэл Монгол хөр баг барилдаж эхэлсэн гэдэг.
1: Чирд бол одоо том баг найруудаар бас хөдөө одоо оролцож исэн үү?
0: Миний оролцсон найр надад чухал байхаа. Нэг 20 хэдэн найраар ороод тэгээд нэг 10 айд дотруулж дэлсэн тиймэрхүүл байдалтай.
1: Одоо жигдөө бох барилдаж сурсан хүн одоо Монгол өх барилдахд илүү амархан тасдаг юм уу? Дагуулах тал байна уу?
0: Жодог бүх барилдсан усуд Монгол өхөнд барьтанд л арилгадна. Тий, Монгол өхөнд барьч гэдэг чинь астан бүр барьч, бугуулганы барьч астан болонгууд тэндэр

0: зурдаг байхгүй. Тэгээд хэдүүл атор жилэн дээр махмаргадлаг 8 юм дээр л татах юм байхгүй. Зүг барьтан дээр ондоо байсан. Тэгээд
1: зүгээрс Монгол ух барилдсан хүмүүс жүгдөө бүх барилт харуулс дагуулах тал байдгүй.
0: Дагуулах тал гэж одоо бүдүүн тэмэрэгдлийн юу ордог штэ. Жишээл ачаа ганжглаа тэмэрхүү мэрэгдлийг арингуйчд хийдэг. За одоо бүх барилдсан тамирчдаг.
2: Шижрээ багшаасан сурсан эрдэн мэдлэгэн сурах шавдаан нуулгүй жааж өгч клуб байгуулагдсан 3 жилийн турш жираат шахам сурахч шавыг хүмүүжүүлэн түүний шав сурахчаас 10-ад алтан медаль олсон зэрэг амжилт бүтээлийг гаргасан билээ. Шижрээ жүдо бүх жаахын дагуу Монгол бүхэн дагалдуулан жааж сурахчд нь өсвөр насны бүхэн барилдаанд өндөр амжилт гаргаж ирсэн билээ. Орчмын жилүүдэд эл төрлийн бүхэн клуб олширж бүхэд дурвахтай хүүхэд шавнаар олширж эхэлсэн билээ. Шижир өөрийн багшлах ончлог боёо бүхэн үгжилтийн талаар ярахтаа
1: сургах давчанч одоо хөдөө сургач гэсэн чинь нөгөө яг хөдөө сургач одоо болсорж гинөө энгийн үед нь бол
0: улдаар эхлээд л манайх чинь 4-5 тамиртай эхэлсэн юм аа. Тэгээд одоо чигээл аажхуу өргөжж ингэж яваад хүүхдүүдээс амталтанд багсаг үрж ин орно тамирчин энэ. Тэгээд одоохон дөрөн бол нийт 60 тамирчин байна. 60 шахам тамирчин. Тэгээд 40 тамирчин л лөө оноо бүхэл өдрийн бэлтгэл хийж байгаа. Яг ч одоо бохор адил үйлсэн болгож хийж байгаа. Тэгээд 20 гараа тамирчин л гараан 6 өдрийн дур сонирхолын боловсрол бэлтгэл хийж байгаа. Тиймэрхүү байдалтай.
1: Яг багшийн өнөө тавьчихвал одоо та ганцаараа багшиж гинэ уу? Бас дагуулгач, сургаач гэдэг үү?
0: Би ганцаараа багшилж байна. Ганцаараа. Ганцаараа багшилж байна. Тийм.
1: Чүлэн чи одоо гэрчлэх уулга нь бол нэг хэрэг дундаа одоо хөдөө өдөр явагдав.
0: Гэрчлэх уулга бол нэг гаргийн 2-нд амс идэг манад. Амралтын өдөр нь гаргийн 2. Ягаад гэвэл гаргийн 6 өдөрт оноо багцуд хүмүүс байгаа шүү. Тэгээд бол гаргийн 2-нд нэг амралттай 6 өдрийн бэлтгэлтэй. Тэгээд энэ томд бол одоо мэрэгдлийн талын бэлтгэл байна, барилдааны талын бэлтгэл байна, гүчнээ талын бэлтгэл байна. Дахиад энэ хоолгүй илт урдж арын жилийн бэлтгэлүүд байдаг.
1: Хичээлийн уулга нь бол одоо үндсэн томд өдөр болгоо ондоо шүү дээ.
0: Ондоо. Өдөр болгоо ондоо, зарим үедээ давхцсан бэлтгэл бас байна. Тэр үе ачааллын үдчгээд болно. Энэ хүмүүсийн биеийн байдал ямар байна уу? Зарим үед ядарсан байдалд ямар бэлтгэл хангаж өгнө үү? Иймэрхүү байдалтай байдаг.
1: Тэгвэл орчмын энэ хаврын сороо одоо ямар болж гинөө? Одоо бэлтгэл сороо хэрэгж байгаа дурдлаа байна.
0: Хаврын бэлтгэл сороо сайхан байж байна. Энэ өвөл ус манууд гадагшарж, санд модын чин дохтонд очиж 40 хоногийн бэлтгэл хийсэн. Тэгээд одоо хаврын бэлтгэл бол Монгол улсын аварга дээд сургуулиас тамирчид ирээд хамтарсан бэлтгэл хийж байна. Хоёр дөнгө манай хорны тамирын жоглан болох гэж байгаа болгонгууд татар бол чуянгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэр болох чинь тэгээ тэндээ бэлдээд байнгут.
1: Яг одоо хотыг сурахч шамаа авчих гэж одоо нуралдаанд оролцох гэж байна.
0: Би бас нэг 378 хүүхдээ байна. Энэ төвчөнд. Тэрх өдөр шилээ хот эднүүд эрх олох уралдаанд бүгд эрх олоод байж байгаа.
1: Ойрхон бас эрх олох төвчөө хийсэн шүү
0: дээ. Тийм тийм. Эрх олох төвчөөгээд бүгд эрх олоод байгаа.
1: Бул танай сурагчийн өмнөд авчид бол одоо нутгийн чинь сурагч голтой юм уу эсвэл одоо гадар орноос юм уу гадар манай өөр хошуушнаас ирж ирсэн сурагчтай.
0: Манайх нутгийн гарван. Нутгийн гарван гэвч энэ 40 хүүхдэр хэлвэл 20 хүүхд нь л нутгийн тамирч байгаа. 20 хүүхд нь гадны тамирч байгаа. Одоо энэ дотор бол 10 орчнай байна. Жүү жүмцэн авах зүүн сунд шудуу хөх дөрвөт зэрэг нутгийн тамирчид амд бэлтгэл хийж байгаа юм.
1: Цэгээр бас нутгийн хүүхдүүдийн онцлог бас ондоо байдаг байлууд. Бас чирмэн одоо буйын талаар их юм уу? Одоо өсөж байцсан зэрэг орчин тойрноос болоод бас одоо сурахч болон бүр ондоо байдаг юм.
0: Одоо хүүхд болгоё өсөх насандаа байгаа яг ихэл сурж байгаа болгоо баг айдлахаа. Яг их их зөрөө байхгүй яаж бэлтгэл боосроо хийм яаж энэ бүхий сэтгэж бодно энэ нэг талаар астаан байдаг байна. Тэгэдвэл

0: Их тэгж ялгаж өчхгүй шүү дээ. Бүр л.
1: Тийм тийм.
0: Жүдо бохийн талаас авч бол манай Монгол үндэстэнд манай үндэсний бүхт бол одоо улсын авраг, Азийн авраг гэдэг одоо олон байдаг.
1: Жүдо бохор хэлвэл манайхаас ч арын байж та. Дэлхийн аврагт Олимпиадад орж исэн Азийн авраг энэ дотор бол сайн жирэл Эрхэн Бат бүх үйлэг эдмэд бүр сайн амталтанд дүрсэн дамирчид байж байгаа. Дээр үеэс хэлвэл одоо Том Баатар багс, Дүүрэн Гашиг багс, Арбуу багс, одоо Ариун Ахмад бас сайн сайн дамирчнууд байдаг.
0: Тэгээ өөрөө нь л одоо Ээл багшийн гарын шав байжсэн нь. Төрөөс хэлсэн. Тэр багшаас бас ямар мэрэгжил олдсон одоо. Тэр мэрэгжлээ бас энэ сарандаа бас тэр мэрэгжлээ боломж
1: одоо яг эхэлж яасан багш бол Батцрал бүхтлөө миний анхны багш бол тэгээд байсна ахуу дүрэн гэсэн Отом Баатар багш эдмэд бүр байж байгаа. Тэгээд багш нараас хамгийн их олддог гэж боддог бол миний хүн болох юусэл сайхан мэдэрч олсон хамгийн анхны ололт бол тэгээд дараас нь мэрэгдэл юу бол одоо арим мэрэгдэл байж байгаа багш нарыг ялж яасан арга самбаа. Тэгэл одоо сурсан юмны хүүхдүүдтэй уламжлал ойлж өгөөд сайхан яваарай л гэж бэлтгэл боосрын хангаа хэлгэж байна.
0: Одоо зүйлийг 3 жил болж шүү дээ одоо энэ сороч эхлээд үл. Одоо хэдий сурах шивэйг бол хүмүүжүүлсэн үү?
1: Одоо нийт бүрэг зэр 70 сайхан жил хүмүүжүүлсэн байх уу? Энэ дроос нэг одоо байгаа нь л 60 хүүхд байна. Дахиад нь 10 хүүхд нь л ингээд ирээд явсан хүүхд байна. Тиймэрхүү байдалтай.
0: Тай сурагч дундаас одоо өндөр амжилт үзүүлсэн тийм сурагчд байдаг уу? Улс орны хөдөлгөөн юм аа.
1: Манайхаас өндөр амжилт дүүрсэн хүүхд бол энэ баруун сүүн нутгатай, ажуун сүүн нутгатай нутгных гэж баруун сүүн дээр байдаг Намдан гэдэг тамирчин байдаг. Тэр бол бухуусын жалуучдын уралдаанд мөнгөн медаль авсан. Тэгээд улсын 1-р сарын тамирчин болсон. Тэгэхэд одоо энэ орны бүх орны тэмцээнд төрөл алт авсан 10 шахуу тамирчин байдаг.
0: Тэгвэл Монгол бүхээр бас барилдаа одоо залуу өсвөр насны хүүхдүүдийн бүхэд бас барилд тийм сурагчд байна. Бас өндөр
1: байна бай. Байна бай. Юу манайх чинь Монгол бүхээр хаяада зав чөлөөгөрөө л орно шүү дээ. Найраанд нь таарвал. Тэгээд Силиотын энэ соёл зүтгэлийн том найрд 562 хүүхдийн бүх барилдаа захаасах хэнгэсэн хөдөлсөн. Дахиад энэ авгад болж байгаа тэр шинийн гурвын барилдаан байдаг байхгүй. Тэрэнд үл луу жилтэнд төшөв атагддаг хөтөрүүлж дахиад энэ жилийн морь жилтэнд захаасах мас төрүүлсэн. Тэгээд одоо айжим гэсэн хөтөс байна. Жун сунди 286 төрүүлсэн. Дахиад чин ордхон болсон Силиотонд болсон 562-аас 3-д орсон. Тэгэхэд л барилдаад байж энэ Монгол хөрөөс.
0: Танай хичээлэх уулын талаар одоо энэ одоо нэг зөвч бас сорь болсрал эргэлж байгаа дасгагжуулагч бас олон байдаг. За тэгвэл танай тэр онцлог танай сургаах хичээлэх тэр арга барил ямар онцлогтой байдг бол бусдад одоо сургаах цаас онцлог татал нь бол.
1: Одоо онцлог татал гэж
0: өөр юм хөв намба байдг тийм.
1: Одоо ондоо махаар багш болгон хүн болгоны зан сургалт ондоо мах мэрэгдэл ондоо бодсон санс нь бас ондоо байдаг. Тэгэхээр бүгд л харилцаа өрсөлдөж арван юм багш нар тамирчид коллаб байж ивэл ингээд өрсөлдөх чанар өндөр болоо ирвэл модын хөгжилт илүү шүү дээ. Тэгэхээр бол бүгд л сайхан дэшэл явж л явах сайхан.
0: Одоо бас сайхан хөгжиж юм.
1: Тийм тийм чигдэл явж явах сайхан гэж боддог.
0: Одоо нэг чигдэхээр бас нийгэм бас сайхан болсон. Бас сурагч бол олон болж ш тийм үү. Бас тэгээ дэлхийн давчанд гарах тийм жавшаан уу их.
1: Байна, байна, байна. Одоо манай хүүхдүүд чинь эхлээд үл энэ хошондан байж байгаа хүүхдүүд тэгээд одоо орны төмжээр ордог байхгүй. Орны төмжээнд, орны төмжээнд ороод энэ жилээс л эхлээд бүх улсын залуучууд байхчуудын төмжээндэр ороод үр эхэлсэн. Тэгээд одоо нэг өдөнд дэснэ бас юм шүү дээ. Ус дэлхий гэж.
0: ширхтлэг амтлаас яаж гिचээдүү бол сургачийнхаа ангийн бол

0: боловсрал дас
1: шаргал гэмтлээ бол одоо кичээнэ гэж одоо яг ч өтгчөө зүйл дийхгүй. Ягаад гэвэл энэ тамирын өрсөлдөөний төмцөн болонгууд нь энэ шаргал шаргалын бол жайлсуул дийхгүй. Тэгэхээр юм бол хамгийн багш өнөө усны хувьд бол одоо бэлтгэлийн дээр тамирчдын ядарч байгаа байдал юм уу? Эднүүдийн үд тохируулахаас өөр дөрнийг л яг хэчээд нэгсэн юм байна. Тэгээд байвал тийм тулаан гар дийлгүй шүү дээ. Тэрнээрээ сайжирд дийлгүй.
2: Жудоох ин гэж одоо толхон амжилт бүтүүлээс 3 жилийн турш юм уу амжилт бүтүүлээ гаргаж ирсэн.
1: За ойрын жилүүдийн амжилт юу бол одоо бугуцсан залуучуудын уралдаанд мөнгө металл авч сүхт байна. Дахиад энэ Орос Монгол дундад энэ 3 улсын нэгжинд 2 хүүхд талт авч байсан. Дахиад энэ Бухарны жодох юм анлаа шалгуулах уралдаанд 23, 24, 25 нийт бас нэг 14 том металл алтан металл авчсан. Мөнгө хурлын бас нийлээд нэг 20 гараа байха. Багсаг уралдаанд амжилтнаар бас арва алтан мөнгө авчсан.
2: Бас Монгол хөтөр бас амжилт гаргаж илаа бас.
1: Тийм тийм. Монгол хөтөр бас барилдаад багсаг амжилтанд хүрч ирсэн.
2: Одоо яг багш сургаач болсны үед бол залуу шир нардаа надаа ямар алдаа дутагдлыг одоо олж үтж гинэ үү? Одоо үеийн
1: хүүхд багчуудын бол шаардлал хийлгэн да. Шаардж хийлгвэл сайн хийгээд байна. Энэ ард нь манай Монгол хөтөл бэлтгэл хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юм бол энэ Монголын тамирчид болоод манай эндхийн тамирчдын жүрөө бол Монголын хүмүүс өөрийн сэтгэл бодлоосо үнэн хийж энэ. Манайхнаа бол ингэ шахаж хийлгдэг байхгүй да. Одоо манай хүмүүс л ингээд өөрийн биед шаардлага өгч өөрийн сэтгэлээсээ хийвэл нэн илүү хурд нь сайн болдог байхгүй. Тэгээд энэхүү Монгол ирс бэлтгэлийн самтарсан бэлтгэлээс ариун юм хүүхдүүд олцвор шүү дээ. Би ч гэсэн ариун юм олцвор шүү дээ.
3: Шижир жудо бүхтэй хэрхэн хов барилгатай болсон боيو? Нас насны хүүхдийн болсрох хөв загуур, хичээлэх уулга, нэнтэн дурслах сургаамжаасаа хаваалцахтаа нь.
2: За тэгвэл танай хов биес авч хэл бол одоо удам залгсан бүхтэй юу? Удамтай юу танай? Мөнгө хөр авч хэл.
1: Монгол хөр авч аа одоо нутгийн гана хоёр найраад мөр зүгээр барилддаг байсан. Их удамтай бүх юу өгтөр байхгүй.
2: Ямар автар нэртэй?
1: Манай апл хөгжилт гэдэг нэртэй.
2: Сатан дөрөөс байдгүй.
1: Байдгүй. Манайхан бүр бүхий юу байгаагүй шүү. Өөч бид аа багаас эхлээл бүхүжих дуртай өөрөө. Тэгэл би ажнаас нь болоо үртээд бүхэд дуртай болоод бүхэн ямар юм.
2: Багаас аавын нөлөөгөөр одоо бүхий жавтай ирсэн шүү дээ. Тэгээ. Жүдө бохор авчихвал энэ жүдө бох одоо ямар хөв барьлахтай вэ? Эл талын доо тоож танд одоо их энэ замаар ивэх гэсэн бодлоор уусан уу?
1: Одоо эхлээд бол ер нь бүхэд л багтай байдаг баг да. Тэгээд бол одоо бүхий барилдаан дамжаа найр наадны үждэг байсан. Тэгээд бол одоо өөрөө мөд барилдаа гэж бодсон. Тэгээд манай ах байдаг. Тэгээд надад хотын тамирын сургалт бүхөр аваад жүрсэн. Эхэлж очингууд жоодо бүхэд очиж жоодо бүхөр бэлтгэл хийхний мэдээг байсан. Тэр үед ойлгохгүй байсан. Тэгээд эхэлж очиод л хоёр багштайгаа уулзаад сайхан үүрэгэслэх хэлж яасан да манай багш. Тэгээд одоо аж ахуй сайхан гэдэг бэлтгэл боосроо хийж ин багш сайхан жоодо бүх юу гэдгийг сайхан танилцуулж өгч юм. Энэх ташрам дундам бол жоодо бүхтэй өөр аяндаа ингээ уусаад хайртай болоод зүгээр ирсэн.
2: Одоо яг тухайгийн үед барилжсэн тийм андын барилгатай тийм бүхчүүд байна уу? Яг чуг боосролжсэн өөр Монголд авчвал бол одоо ямар өндөр амжилттай явж байгаа. Монгол бөхөр ч юм уу, эсвэл жудо бөхөр ч юм уу. Одоо төрвийн чуг барилжсэн.
1: Тэр үед хамтраа чуг бэлтгэл хийжсэн ахнар дүүнэр байна чуг барилжсан. Одоо та бүхний бүх мэдээжэр бол энэ сэржиг авах Эрхэн Бат Санжиргал бүгд эднүүдтэй бүр чуг бэлтгэл хийжсэн. Одоо манай яг баруун сүм нутгад бүх хүлэг манайд бол бүр нэгдэвчэн дээр чуг бэлтгэл хийгээд байжсэн.
2: Одоо яг эдлүүс насны хүүхдүүд давч хэлвэл одоо ямар сургаах арга хэрэгэлдэг юм? Эсвэл 8-9 насны хүүхдүүд ямар эл талыг голчилж одоо болсордог юм? Эсвэл

0: 13 4 настай. Ингээд яг насан жөрөөгөр ингэж болсоор сараа хэлээ.
1: Одоо баг насны хүүхдүүдээ уулдаар уян хатан цанаар энэнийг л сайн байлга гэртээ. Өтрөн хатуу болж хулж гэж ер нь мэхмэрэгдэл идэхэд амархан байдаг. Тэгэдвэл багчуудыг л уян хатан цанараас нэхлүүлээд ер нь хэдл бэлтгэл эхлүүлдэг. Тэгээд одоо насан бүдүрэн ирэх үед бол одоо баг буян даасан хүч хилгэн. Одоо жишээлбэл сунаалт, дэс даун, одоо зэрэгцнээ бол чинь үсэр, одоо мэлхий үсрэлт, зэрэг иймэрхүү

0: нэг л адлаа хахлаа хийцсэн. Эн дээрээ сэтгэл даваа яаж игээ. Одоо нэг л юм дээрээ чармаа сэтгэл тавьж штэ. Өөр ариун юмд санаа сэтгэл хуваагдаад байсан. Хэцүү штэ. Тэгээд бол мал аж ахуйтай бол тэмээ оролцохгүй аавааж гэдэг нь байдаг. Би бол гол дуухгүй шун дээр ганцхан зодо бүх юм. Адл дээрээ л
1: багшиж байгаа үед одоо харамсал юм уу эсвэл одоо нэг хүчрэлт тулгарч ирсэн нэг 3 жилийн турш
0: яг хүчрэлт гэж илүү их юм тулгарч ирсэн гоо ягаад гэвэл нэр манай гошуу нам засах дахиад манай багш нарын энтрийн дэмтлэг юм сайхан дэмтлэгэр ингээд жишээлүүлээд байна манай одоо бэлтгэн боосрын ордуу орчин тойрон төвч энэ өөр сайхан ангаж өгсөн дахиад манай гэрээ ахмад тамирчид бүр өөрийн сайхан бүрийн ухамсар юу сайн бүр хардлаас бүр сайхан дамжид өгдөг байхгүй бүр сайхан санаатай тэг нэрэн бүл хүчирдэл гэж их юм болгоо байгаад тулгардсан. Тэг харамсалтай нэг хоёр жил нь л нэг хоёр тамирчин сэрхтлээс болж бэлтгэл хийдсэн бүр сайхан харалтай тамирчин байсан. Тэгээд л тандаа жих харамсалтай маань бүхтэр бүр сайхан барилдсан бол юм гэмтэл сэрхтэл байсангүй л мундаг болдог л уу ямар хүсэг байдаг бол гэж чигдэл бодож эсвэл
1: зөв одоо жалуу багчууд эсвэл одоо нэг жүдө бөхөр явэ гэж байгаа сурагч дүү нартаа одоо жирүүл хэлэх үү?
0: Одоо сүүлийн үеийн тамирчид хөх дүүнэртэй айлх нь л өөрөө чармайлттай, зорлоготой, бодолтой, мөрөөдөлтэй сайхан чармайж өөрийн хийж байгаа адил үйлстэй ихтэй сайхан яваарэ. Тэгвэл амталтанд өрөх өдр байна гэдэг итгэхэр яг гэсэн сайхан зөвлөг өгнө.
1: За тэгвэл хүүхдөө одоо яг жүдө бохор сургая гэж байгаа гэр яхтууд одоо ямар сануулмж өгнө үү? Одоо хүүхдээ л наснд одоо сургаа.
0: Одоо гэр яхтууд талбал зарим манайхнад нь зарим нь ойлгодоггүй байдаг байхгүй да. Энэ сурлага хайчгүй хэцүү байдаг юм уу? Тэгээдвэл өндөр дунд чүүжүү өнтрийн төгсчихэд тэгэд бэлтгэл боосроо явуулна гэж боддог байхгүй да. Тэгвэл бүр оройтчих юм байна. Одоо хамгийн тохиромжтой боосрох нь асуул 6 оноон төгсөөд тэгэд том сургуульд орохын үед бол одоо эхлээд бэлтгэл нь хамгийн тохиромжтой. Тэрнээс өмнө баг сургууль өнтөрд байх юм бол дур сонголоор юм бол гарын 6 өдөр байхдаа тийм хийж болно. Тэгвэл одоо уу юу хадан чанарг нэ өвжийг олох нь илүү болж байгаа. Тийм байна.
1: Яг одоо жүдө ух барилдах сурагчууд давчлуулаад одоо ямар асуудалтай тал авчирж өгдөг вэ? Одоо тамирчин биш бол яа л гэсэн одоо ингээ багасаа ингээ булсарч эхлэх нь бол одоо ямар асуудалтай тал авчирдэг вэ?
0: Энэ жүдө ух барилдсан хүүхд тамирчид бол барилдж байгаа үедээ бол 14 зэрэг сэтгэлийн тамиртай болдог байхгүй да. Тэгээд сүүлийн үед бол барилдахгүй болсон ч адал амьдрал дээр гараад ямар үчир байдалд тулгарсан ч ингээд нэг өөдөөс нь харж тул дийлэх тийм жорох сүстэй байдаг. Дахиад энэ хүнтэй харьцах үед яс ном өгдөгт нь чухал шүү дээ. Тэгэхээр нэр юм бол энэ нэг талаар бол их дагуулгах талтай байдаг. Ер нь жодог хөрилдсөн хүмүүсд бол хүмүүс ястай байдаг. Ахмад амтны үйл ёслол нь тэгээд ер нь жорохтой ястай номтой л хүмүүс болоод байдаг.
1: Одоо ирээдүйнхэн замд нь бол бас асуухтай тал авчирж өгч шүү дээ. Хүн болгосон явцт нь бол
0: тийм тийм бүр сайхан хүн болох замын бол бүр зааж өгдөг ясны зааж өгдөг
1: ганцхан зүд болгосон бүх барилдаа л биш бас хүний амьдралтай бас холбоотой шүү дээ.
0: Тийм тийм өнөө төлдөг шүү дээ. Тамир булсрал тамирч усуд нөгөө дөрөн мөтөн цагттай тархан юм гүгж хэлдэг тийм байдал ойлдог байхгүй тэр бол яг бүр байдаг байхгүй да. Үнэн нь бол тамирч өгдөг чинь бүх юм ахууд чаярга хад уян бодол санаа тэр бодол санаа нь уян ухаангуул тэрний барилд дийлэхгүй шүү дээ.
2: Эрх мөндөдөө сонсогчдоо жүдө бохийн сургаагч шижирттэй хийсэн сурвалжлал энэ төрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт ханагч Майлс ерөхийн ханагч Бүрэнтүү дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: сонсох юм.
1: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар үлэмчин ардын дуу, сос сэчин танан эрдний дуулсан алах хоргой дэл энэ сайхан дуугаар нөхтрүүлгээ өглөөлье.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 5 сарын 14, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 3 сарын 28, гаргийн 4, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэй.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг хил хязгаар орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулахад 4 доншор 7000 томон төгрөгийн бэл оруулсан.
3: Өрөөнд жасмал жамын бомбтор Монгол улсаас адууны арас оруулж дундад Монголын аж ахуй арилж ава аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн.
2: Шилингол аймаг аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахалтай байхыг үнэнхүү баталсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн болохтой танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг хил хязгаар орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулахад 4 доншор 7000 томон төгрөгийн бэл оруулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд жүнжүмчин хошууны ээжнөр балгасны хараат гача 5 жун төмөн төгрөгийн чөөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгө эрэмжилэн олж тэжээл бортоо боловсруулах үйлдвэрийн чахалхаан нэвтрүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлээд олон жилийн чахалхаан хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлснээр барахгүй эргэн тойрны 18 малжиг хөрхөд ашиг хүртээжээ. Бас ээжийн гов малын арилжааны жахан жилийн 4 уларалд мал зарчуулах болж 2025 онд 5 төм 3000 мал арилжаалан арилжааны өртгөн 2 доншор 6500 төмөн төгрөгд хүрчээ. Малчид 1 малаас тэгшдгээгээд 500-аас 1000 төгрөгийн илүү ашиг олсон байна. 2025 онд 4 бөгөөд 4 төмөн төгрөгийн чөөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгийг эрэмжилэн олж тусгайлан ээж нуур жуудчлалын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад хэрэгжилж малчтын гэрийн үүдэндээ жуудчлал эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэхэд ажиллажээ. Манай аймаг чөөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгийг жангилгийн газарт зарчуулахыг ямагт баримталж нэг мөнгөгч ард олонд хэрэглэн боттой ашиг хүртээсээр иржээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш манай аймаг нийт 4 доншор 7000 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө эрэмжилэн олж 330 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 13 том гарай малчин тариачинд ашиг хүртээжээ. Үүнд 5 хилийн хушуунд 3 доншор 1800 төмөн төгрөгийн бэл оруулж олон төмнөө үйлдвэрлэл амжилттай хүчирдлийг шийдвэрлжээ. Манай аймаг 3 талаараа голлогтой бэл оруулж үүнд аж үйлсийг хөгжүүлж 4 доншор гарай төгрөгийн бэл оруулан малын арилжааны зах байгуулж шилдэг үйлдвэрийн мал худалдан авч зам жасан чахалхаан нэвтрүүлж хамтын аж ахуй болоод олон төмнөө орлогыг нэмэгдүүлэх арга замтай болгов. Баса дутуудлыг нөхөрлж 5500 гарай төмөн төгрөгийн бэл оруулан 268 км зам жасч 5000 гарай өрх 7000 гарай олон төмөнд ашиг хүртэв. 7000 гарай төмөн төгрөгийн нийтгэж жагсаалхан хангалгын батлага 33 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 18 аж үйлсийн суурин газар 400 гарай өрхийн жагсаалхан хэрэглэх хэрэгцээ хангав. Дахвал үндэсний бүлхэмдлийг ахиулж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг дунддын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлогтой нэг чохчж болон төлөвжүүлж үндэстэн нүүдийн олон төмнийг хамтар баяжчихаа явчихэд

0: явах тутам дотн болгочээ.
1: Манай хорооны мэдээ эрийн засмал замын бомбтоор Монгол улсаас адууны араас оруулж дундад Монголын аж ахуй арилж аваа аж үйсийн хөгжилтөд хүчин нөмрөлж байна. Энэ жилээс нааш эрийн засмал замын бомбт дундад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны замыг үргэлжлэн саатгүй нэвтрүүлж одоохон болтол Монгол улсаас 1628 тум 8900 тонн адууны араас оруулжээ. Эдгээр эдэнэ бус амтны бүтээгдэхүүний хилэр амжилттай оруулсан нь улсын дотоодын холбогдол бүхий эчүүлэх аж үйсийн түүхэн материалын хэрэгжээ гүйцэд хангахын дагуу дундад Монгол хоёр улсын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны хамтралцаах улам гүнжгэрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны адууны арсан чүм Монгол улсын тогтоолд нийцсэн үйлдвэрлэж эчүүлэх аж ахуйлаас оруулж эрийн банкт хижгийн байчаалтыг чанга хийж хэр тэнцсний дараа бүлэг хуваан улсын дотоодын тогтсон эчүүлэн боловсруулах үйлдвэрт оруулан нарилга эчүүлж аж үйсийн хилхээжил хангалгын хилхээжлийн тогтун эргэлтийг ахиулах болно. Адууны арсан арс сэрийн бүтээгдэхүүн эчүүлэх аж үйсийн гол түүхэн материал байж арсан эдлэл ховчос хонор зэрэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэхэд өргөнөөр хэрэглэгдэж улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага маш өндөр байдах. Эрийн банкт дундад Монголын хилийн орон байрын дагуулгатай түшиглэн олон жилийн турш Монгол улсаас адууны арс оруулах чухал зам болж бомбтоор өнгөрөх дөгмдөт үйлчлэг ба бүрэн төлтөр хяналт хамааралтын батлах ханган дундад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны чухал хүйс болсон байна. Тус удаа их хэмжээгээр адууны арс оруулсан нь улсын дотоодын эчүүлэх аж ахуйлалд түүхэн материал гүйцэд хангахаар барахгүй аж ахуйлын хавсран үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж жагтэлгүүрийн өрсөлт хүчнийг дээшлүүлэх болно. Эрийн засмал замын бомбтын хяналт хамааралтын 5-р салааны гишүүн Ленин сурвалжлах хүлээгтэн адууны арсыг гадаадаас оруулах онцгой чанар чиглүүлэн бид тусгай шалган байчаах төслийг урдчилан тогтоож тусгай хүнээр хариуцуулан жолгуулж бомбтоор өнгөрөх явцыг бүх талаар шилдэгжүүлэн хижгийн байчаалт хяналт хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж барааны амар төвшинг баталсан урдалдор бомбтоор өнгөрөх үр бүтөмжийг хамгийн их хэмжээгээр дээшлүүлэн аж ахуйлын барааны гүйлгээний чагийг байгуулсгаж өөрийн өртгийг бууруулан дундад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжаа саатгүй явтахад хүчин нөмрлөв гэлээ. Дараачийн алхамд эрийн бомбт нь бомбтоор өнгөрөх үйлчлэгийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж хижгийн байчаалт хяналт хамааралтыг чангатхан дундад Монголын эдэнэ бус амтны бүтээгдэхүүний гадаадаас оруулах замыг үргэлжлэн шулуутгаж эрийн бомбтын жангалгын үйлдэлийг бадруулан дундад Монголын аж ахуй арилжааны хамтралцааг улам гүнжгэрүүлж хил хязгаар орны хамаа бүхий аж үйсийн чанар сайтай хөгжилтийг улам дайчилхаар байна.
0: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээ жангжилтийн төвчөө суралжих байжаах өөрчлөхийг нэг чохчжуулан ахиулхыг баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралжлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг аж үйлдвэрийг атгах хөгжилтийг ахиулах бодит ажиллах болгон хувирулж аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн үйлчлэх батлагыг сайтар хатгаж Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахалттай байхыг үнэнхүү баталж байна. Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээ жангжилтийн төвчөө гүнжгээ суралжих үнэн байжаах бодтой өөрчлөлтөөр хүч тавихыг баримталж тусгай сэдвт эрдэм шинжилгээний илтгэл хийх ном унших анги эрхэлж гүнжгээ суралжих зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжуулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралжлах хүмүүжилийг гүнжгээ өргөнөрхийг ахиулахын дагуу аж үйлдвэр ба мэдээ жангжилтийн бодит байдалтайгаа уялдуулан асуудлыг гүнжгээ байчаан дэлгэж дараахан хэрэгжүүлж дараахан сайжруулахыг баримтлан асуудлыг чанга анхаарч тойлвортой атгсан байна. Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээ жангжилтийн төвчөөний албан байгуулгын намын хорооны тусгай тушаалтай дэджүүжи лишин хүй суралжлах хүлээгтэн суралжих байжаах өөрчлөлхийг нэг чохчж болон ахиулахыг баримтлахын хамт засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг өдөр тутмын ажилдаан уусалчлан оруулж намын гишүүн кадрчуд ажлын байрын үүрэг хариуцлагадан суурлан гол хариуцлага гол ажил төрөл ба ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж бодтой ажлын үр бүтэмжээр суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг шалган байчааж суралчлах хүмүүжилийг давтун баттай өрнүүлж бодтойд найдварчлахыг үнэнхүү баталж байна гэлээ. Суралчлах хүмүүжилийг өрнүүлэхээр дамжин Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээ жангжилтийн төвчөөний кадр ажилтан бодтойг эрхмэлэн ажил хийх аж ахуйлалд үйлчлэх ажлын удир дамжийг улам баттгааж суралчлахын үр бүтэмжийг аж үйлдвэрийг атгах хөгжилтийг ахиулах бодит ажиллах болгон хувируулжээ. Нэгдүгээр улралд бүх аймгийн хөвчөө жилэс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адилах хугацаанаас 6.5-аар нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгийн нэмэгдлийн хурдч нь бүх орныхоос 5.5-ийг дээшлэн бүх орны 4-дүгээрт байрлаж, бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуй нэгдүгээр улралд сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахалттай болохыг баяруулжээ.
2: Өмнө фронтод гүнжээрч чухалын сурталанд сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт гарын эрдмээрэн уламж ашиг үүднэ гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Шил нутгийн малчид гарын урнаа гайхуулж уламжлалт уур мэрэгчлэн өвлөн уламжлахын дагуу бодит дэлгүүр юм уу сүлжээн дээр бүтээгдэхүүнээ борлуулж орлого нэмэгдүүлэх шин арга замыг найж байна. Авах хошууны талын айл чагаа эдэний дэлгүүр чагаа эдэгэн бүр уламжлалт аргаар хийж, илжирхээ сэргийлэх ва амт оруулах нэмэлтэд хэрэглэхгүй байж, үнэр амт шин сургах байдгаараа хэрэглэгчдийн хүрээллийг ихээр олж борлуулган сайн байлаа. Дэлгүүрийн эжентэн улаан гэрэл хэлэхтэн нэн олон хүмүүст тал нутгийн чагаа эдэний үнэр амтыг таниулахын тулд TikTok, WeChat зэрэг сүлжээн дээрх борлуулгын жамыг ашиглаж чагаа эдэгэн бүх улсын ил гажраар борлуулснаар жилийн орлого нь 40% төгрөгд хөрч байна гэлээ. Сурвалжлагч авах хошууны эсхийн урлалын бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч чулмны ажиллах тасгаар хүрэхэд олон жилийн нарилах хийжтэй эсхийн урлалын бүтээгдэхүүн анхаарлыг татлаа. Чулман 2003 оноос эхлэн эсхийн урлал суран урд хожид Монгол улс Алсай аймаг зэрэг гажирт хүрч эсхийн урлалын мэрэгжил сурчээ. 20 гаруй жилийн турш Чулман эсхийн урлалын үйлсийн төлөө хашралгүй зүтгэж олон сайхан бүтээл уралж орон аймаг хошуудын шагналыг олонтаа хүрцнээр барахгүй үндэстний соёлын ордонд дэлгэгчээ. Тэрчлэн эдгээр жилүүдэд олон шав хүмүүжүүлж, эсхийн урлалын уур мэрэгчлийг өвлөн уламжлахад хөтөн зүтгэлэн үжүүлжээ. Авах хошууны эсхийн урлалын бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч чулман сурвалжлагчэд би шав нартаа жаах маш дуртай. Үн төлөргүйгээр сурсан жилэн чөм тэдэнд уламжилж байна. Тэд сүүлээр өөрөө эсхийн урлал хийж болох мөртөн гадагш борлуулан орлогоо нэмэгдүүлж болно гэлээ. Ийхүү уламжлалт уур мэрэгчлэн зөвхөн хадгалж үлдээдэг соёлын өв төдий биш, харин амьдралын хүчнээр бялхам соёлын эх болго мөн. Малчид уламжлалт соёлын уламжлалн жалгамжлахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд ойрд Шилэнгол аймгийн гал сэргэлэн унтраахаа авран туслахаа салуур анги гажир хөдөлтийн гамшгаас авран туслахаа сорилт хийж авран туслах өгнэнэ бачин байдлыг аргачаахаа бодот байлдаанэ хэр төвчнийг бүх талаараа шалган үжиж бүх аймгийн гажир хөдөлтөд тэмчиж гамшгаас аврах амар төвчнээ сэргэлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Сорилтод Шилэн хотод долоон тисийн гажир хөдөлж гэр байшин нурж хүн хар хашигдаж холбоо тасарсныг дуурайж салуур ангийнхын бачин байдлыг аргачаахаа ажилхийг дараахан 15 тэрэг 65 жолоодох байлдахч 4 нохой жич 3000 гараа иж аврын туслах тоногдлыг шилжүүлэн чуглуулж тухайн талбайд хэрэгжилжээ. Сорилт нь хүчнээ төвлөрүүлэх, жолоодон тохируулах, чимээ холбооны батлаг, байлдааны үйлчлэг батлаг зэрэг бүх явчийн тойронд нурж өвдөрсөн барилгын дундаас хашигдсан хүнийг ирж аврах, явчуу орон зайд аврын туслалт хийх зэрэг 9 жилийн бодит байлдааны төрлийг өмг журамтай өргнүүлв.
1: Манай хорооны мэд 5 сарын 13-ны өдөр Өвөр Монголын өртөнцийн хорны 2026 оны Умрад хилийн бууралчууд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөх сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа баруун өмчин хошуунд эхэлжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд албан журмын эмчилгээний ажиллагаа өрнүүлж, эмчилгээний тосгын мэрэгжилтнээс олон түмэнд эм тан хэрэглэх жолоодлого ба өөрмөч онцлон өмнөх төсөл хангажээ. Тус удааны ажиллагааг өртөнцийн хорны ардын явдлын тэнхим, өртөнцийн хорны настайчуудын ажлын зөвлөлийн албан гэрээс голлон эрхэлж, ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх, тариалан малаж ухааны мэрэгжлийн бодтой ажиллагааны жан сургалт, хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулах тайлбар зэрэг олон жилийн үйлчлэг өрнүүлэх болно. 2025 онд Умрад хилийн бууралчууд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөх ажиллагаагаар дамжин 4600 гаруй хүн удаад үйлчлэл хангажээ. 2026 онд баруун өмчин хошуу зэрэг 6 хошуу шинд сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлж Умрад хилийн бууралчууд гэх настайчуудын сайн дурын үйлчилгээний нэр тэмдгийн алдаршлыг улам дээшлүүлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэд Шилийн хотын хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засаг жахарганы хул хэрэгжүүлэг товч хогийн савыг зам ижилэн тавих засмал зам дээр дос угаатас асгах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хамаа бүхий салаа мөчөртэй хамтран худалдаачдад битүмжилсэн нөвчөж гоочхийг сэргийлэх өмхий үнэр гархаас сэргийлэх тусгай хогийн сав тархан өгч хоолн танхим тогоон гэрийн хог новшийн хамааралтыг нарилгжуулах ба журамжуулахыг ахуулж байна. Шилийн хотын хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засаг жахарханы хул хэрэгжүүлэх товчоо нь худалдаачин өргөттэй хоолн гэрийн хог новшийг хураан тавиурлах хэлчээр ба хаягдмал тосыг хураан тавиурлахыг шийдвэрлэх хэлчээр тогтож хог новш тавих тэрэг ирвэл хоолн гэрийнх нь хогийн савыг гаргаж тэрэг явбал хогийн савыг хоолн гэрдэн оруулж нэгдэлтэй хамаархийг шаардаж байна. Одоохонд шилийн хот хоолн гэрийн хог новш болоод хаягдмал тосыг нэгдэлтэй хураан тавиурлж журамжуулан шийдвэрлэхийг баиллуулв. Үүнд Шилийн хотын Тяньин орчин тойрны хамгаалалтын энергийн хязгаарт компани нэгдэлтэй хураан тавиурлах тэрэг тохируулж, хураан тавиурлах чанх болоод зам шугамыг шинтлэн ухаанчаар тохируулж, тэрэг хүсгийн ариун чивэр байхыг баталж, дос гоочхийг чанх сэргийлэн Чүнхүй Юэнжи хоолн гэр зэрэг хэсэг идэв ундааны аж ахуйлал энийх шин тогтоолыг төрүүлэн хэрэгжүүлсэн байна.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чажиг шингэгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач урхан хянахч удвал чажиг ерхий хянахч бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй баг бороо орно. Хэсэг газар орнд дум жиргэн бороо орно. Түр жуур шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхин салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Баруун хоноос 4-5 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй. Шилийн хотын хойд бүй, Жүүжмчин хошууны баруун бүй, Авах хошуу, Сүнд Жүн хошуу, Өрийн хот, Сүнд баруун хошуунд дунд чиргэн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад газар орнд бага бороо орно. Түр жуур шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Жүн хойд бүйн газар орнд жүнтэйгээс 4-5 дэсний салхантай. Бусад газар орнд өмнөөс 5-6 дэсний салхи салхалж хэсэгтэн 7 дэсний салхи салхална. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, хойноос 3-4 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Жүнтэйгээс 3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагварын мэдээг одоо дахчнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй бага бороо орно. Хэсэг газар орнд дум жиргэн бороо орно. Түр жуур шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхин салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Баруун хоноос 4-5 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй. Шилийн хотын хойд бүй, Жүүжмчин хошууны баруун бүй, Авах хошуу, Сүнд Жүн хошуу, Өрийн хот, Сүнд баруун хошуунд дунд чиргэн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад газар орнд бага бороо орно. Түр жуур шүрэн бороо орох, аянг

хэсэгтэй тунгалаг, хойноос 3-4 дэсний салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Жүүнтэйгээс 3 дэсний салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Цагуурийн мэдээг суудлын чижиг нэвтрүүлжээ. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс малчиттан сануулах нь. Хаврын уларлын амтны хижиг өвчний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин түмбэл амтны хижиг өвчний сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдээр мал унаанд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлыг дээд хэмжээ хэр чухалжилж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжээ үржүүлэх үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дуунаа сонирхол та бүхэнтэйг хандж байна. Энэ цаг Өвөр Монголын үндэстний урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн гочлол дуучин Найрамдлын дуулсан Уртын дуунаас сонсгоё. Өлийн таваа.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөрөгөлгийн төвч амэдэгдээ.
2: Энэ жил манай орон гурван умартын халахвчагийн эндрэнг хэрэгжүүлэхдээ үргэлжлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах чадварыг ашиглаж бүх жилд 10 дүншүр гараад төгөргийн хөлс олгомж тараахаар байгаа.
1: Ортон засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Бокон Шилэнгол аймагт байцаан судалсан.
2: Энэ жилийн түрүү дөрвөн сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 870 дүншүр 6,000 тонн төгрөгт хүрчээ. Наднайд лугчанаас жууны 28 гараагаар нэмэгдсэн.
1: Өвөр Монголын өртөн засаг орны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан 5-р сарын 15-ны өдөр эхлэхэд бэлгэн болсон.
2: Өртөн засаг орон урдаар бэл оруулж, дараа нь оруулсан бэл мөнгөнөөс токен эрх болгон хувирулах дөрмийн өртлөлтийг сөвгчлэн ахиулж, шинжилгээ мэрэгдлийн шинтлэлтийн бэл мөнгө хоромдуулахад хүчир байдаг асуудлыг шийдвэрлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жил манай орон гурван умартын халуучаа инженеринг хэрэгжүүлэхтэй үргэлжлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах завхурыг ашиглаж, бүх жилд 10 дуншур гараа төөргийн хөлөс олгомж тархахаар байна. Одоохон болтол хөдөө тусганы төм шахам хөдөлмөр хүч инженерингийн бүтээн байгуулалтад оролцож байна. Баянар хотын хангийн хойд хошууны улаан бүхэн элсэн цөлийг ерөнхийлөн засах жишээ үзүүлэх оронд 500 гараа элс засахч яаралтай ажиллаж, ган тэсвэртэй чих мод зайлж байна. Ангай хойд хошуунд суугаа Лижин Мэй 3 жил дараалан тариалангийн сэлүү цагаараа элсрэх жилийг засахад оролцож байх юм. Тэр сурвалжлах хүлээхтэн жил болгон 7-р сарын сүүлч болтол элсрэх жилийг засах ажилд оролцож өдөрт бараг 200 гараа төгрөгийн орлого олдог. Гэрээсэн холдохгүйгээр хүч хөдөлмөрөөр хөлс олгомж олохын дагуу нутаг усаанч ногоорулж чадах болохоор сэтгэл тун өндөр байна гэлээ. Ангийн хот хошуу бол улаан бүхэн элс цулийн зүүн шилжиж бордохон орон зүг дөрхийг хориглох хамгийн эцсийн сэргээлтийн шугам болох юм. Тухайн газрынхан ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах загварыг хэрэгжүүлж, үндсэн чатны намын зохион байгуулалт, хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хөдөлмөр үйлчилгээний компани боיו хоршоожил байгуулахыг дэмжиж, олон түмнийг дайчилсан орлогыг нэмэгдүүлж байна. Баянар хотын ханги хойд хошууны ой шугай ба нутаг үлчэрийн товчооны элс засах өртөөний дараг Янгруугийн танилцуулахаар тус хошуун инженерингийн ерөнхий бэл оруулалтын 110-ыг ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулахад зарцуулж, өнөө жил нийт 500 гараа ажилчин хөлсөлн хөдөлмөрийн хөлс олгомжийг 300 том гараа төрөг тархаж, олон төмний гэрийнхэн ойр хавьд ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийн дайчилсан байна гэлээ. Өнөө жил манай орон төслийн нөөцөө үргэлжлэн нэмэгдүүлж, нэгэнт ажиллаа эхлүүлсэн гурван умардын халахуучаа инженерингийн төслийн бүхний ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах хэвчээнд орулсан байна. Жилийн эхээс найш бүх орноор хотод тусгын 9,984 хөдөлмөр хүчийг инженерингийн бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 4,617 тонн төргийн хөлс олгомж тархаж, хүн бүрийн дундч орлогыг 4,624 төрөг нэмэгдүүлжээ. Одоохон болтол бүх орны гурван умардын халахуучаа инженер нь нийт 4,400 ажлын байр хангасан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 11-ээс 13-ны өдөр болтол өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Богаан өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын найдваржуулахын тойронд Шилэнгол аймагт байчаан содлов. Эрен хотод Богаан жасмал жам төмөр жамын бомт болон дундад Монголын аж ахуй хамтралч ана орон хилэн аж ахуй хамтралч ана орны байдлыг баачаан үжиж гадаад арилж ана аж ахуйлын хариуцлагатантай санал гүнжгээ солилчиж аж ахуйлын хавсрын буттай хүчирдлийн шийдвэрлж өгөв. Тэр тухайн газрынхны чөлөө дарилж ана орны бүтээн байгуулалтад санаатлагаас үйлчлэх ба уусалчиж бомтын суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөн оюунч бомтын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж оюунчаар хянж хамаарах үрөвтөмжийг дээшлүүлэн бомтор өнгөрөх гардмыг төхөмчлөх хэрэгтэй. Газар орныхоо байдалд тохируулан олон улсын арилжаа, олон улсын барааны гүйлгээ, олон улсын эмчилгээ ба хил алсалсан жуулчлал зэргийн хөгжилтийг дөрөгтгэж, гадаад арилжааны шинэ хөдөлгөөх хүчний байжуулах хэрэгтэй гэж шаардав. Богон урт хожид сүндийн хозбогтэмэн өгүүлдэр байжуулах талбай, сүнд хоннай шилдэг өгүүлдрийг үржүүлэн байжуулах суурин, Дажуан Юн, Махне Вилсийн бүлэглэл, Шувпан Бешлахи хүрээлнэр байчаан содлов. Тэрээр өрөг үлдрийн инженерингийн гүнжгээ хэрэгжүүлж дагуулах жааж ахуйлал ихтэй зургуулаа шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газартай хамтран ячин үхэр ячин хооны Монголмор хосбөх тэмээ зэрэг нутгийн үлдрийн үржүүлэн байжуулах болон амтны гэмгэжгийг сэргийлэн эжимтгийг чангадах хэрэгтэй. Үхэр хоним маха чагаан эдэн жирэг малын ашгшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлыг эчшүүлж шилэн голын турал тэмдгийг үүдэх хэрэгтэй. Бүх намын хэвчэнд өрнүүлж байгаа засгийн адлын бүтэмжийн тухай жүвэжилтийн бий болгох ба бэлтлэгжүүлэх суралтлах хүмүүдлөр хөтлөмж болгож, элсрэгдлийн сэргийлэн засах болон тал нутгийн амьхан хамгаалалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, нутаг бэлчээрийн ногооруулалтын нэмэгдүүлэх, хааж бэлтсийн үр ашгийн нэмэгдүүлэх, олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх зэрэг талаар үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэв. Багам бас малж хөрхөр гүнж гарам малж хуйн бийлдвэрлэл эжгэнэлтийн байдлын нарийн ойлгож тухайн газрын гэнэ малчин тараачинд ашиг үртэх ээлжүүлийн нөхрийн төрийн бодлогийг сайтур найдварж уулж ядуугаа сангчруулж боом чөвтлсэн үр бүтээлийг хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулахтай бүтэмчтэй жолгуулхийг ахуулан олон түмнээ бачимдаж төвөгдөж жовж хүсэнж байгаа асуудлыг үнэн хүч сайтур шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардав. Сондбарын хошуна Улаанбаатарын үзүүлгийн ордон ба Шилэн гол аймгийн музейд хорин үдснээ дараа Боган ерөнхий шүүлжийн Ши Жинпингийн Сондбарын хошуна Улаанбаатарын гишүүдэд илгээсэн харуулжагталдах хүсэл найдалгийг бачаажилж дундадын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг баттахар гол шижин болгон үндсэн шатнаа өн шимлэх хөрсөнд үндэслэж намын дуун болон хайр халамжийг дамжуулан малчин тараачинд баяр баясгал ба боловсныг хүргэж өнөгөрд тал нутгийн ховсголд утгуурлагын хөнгөн марч хэрэг болох хэрэгтэй. Соёл үзэсгэлэнгийн ордныхын түүхийн дурсгал зүйлсийг хамгалах, дэлгэн үзүүлэх ба ухуулах адлын лавдун өрнүүлж, үндэстнүүдийн явалчаа солилчаа уусчлын үлгэрийг сайтур ярих хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хохот бомбын бүртгэлийн үндэслэл өнөө жилийн түрүү 4 сард манай орны гадаад харилцааны ерөнхий өртөг 870 дуушур 60,000 төм төгрөгт хүрч, нядны айдлах цооны хасаан 128 гараагаар нэмэгдэж, бүх улсын дундаж нэмэгдлийн хурдцаас 13.800 хувиар өндөр болжээ. Өнөө жил өртөн засах орон зах дэлгүүрчилсэн хуулдсан дэлхийдсэн худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн идэв хүйтэд бүрдүүлж, хос чиглэлийн арилжааны явалцаа дүгэн үзүүлэн хяналт хамаартын дүрмийг ихэр өөрчилж, бүх орны гадаад арилжааны гол цогцсон эзэгнэлтийн амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн чангаруулв. Төрөө 4 сард манай орны гадаад арилжааны эзэгнэлтийн талаар боттой амжилт олсон ажи хөлөл 3069 болж, нядны хасаан 125 гараагаар нэмэгдэв. Уунд ардаас эзэгэлсэн ажи хөлөл 2931 байж 126 гараагаар нэмэгдэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртгөн нийт 751 дуушур 60,000 төм төгрөгт хүрч, нядны хасаан 143 гараагаар нэмэгдэж, бүх орны гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн 186 гарааг эзэлж, ардаас эзэгэлсэн ажи хөлөл гадаад арилжааны гол хүчин болсон байна. Унас гатан өнөө жил эл бомбын дайчлах үйлдэл 1,5 боллоо. Төрөө 4 сард бүх орны бомбор дамжсан бараа тавирын хэмжээний нийт 5416 том гараа тоонд хүрч, нядны айлх цааны хасаан 143 гараагаар нэмэгдэжээ. Уунд ганц мод цэхэ, манжуур, эрен хот, мандал зэрэг 5 голдохтой бомбор дамжсан барааны хэмжээний нийт 5214 том 9,000 тоонд хүрч, нядны айлх цааны хасаан 146 гараагаар нэмэгдэж, өртөн засаг орны бомбын барааны тавирын ерөнхий хэмжээний 196 гараа гэсэлжээ. Арилжааны хантнаас авч үзвэл Орос Монгол угаагийн арилжаа нь манай орны гадаад арилжааны чухал нэмэгдлийн чиг болж байна. Төрөө 4 сард манай орон ба Орос Монгол угаагийн гадаад арилжааны өртөг 491 дуушур 5,000 төм төгрөгт хүрч, нядны айлх цааны хасаан 163 гараагаар нэмэгдэж, бүх орны гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн хагсаас дэшгийг эзэлжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Олон анхаарлыг татсан Өвөр Монголын өртөн жас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Хөхөтийн буян тэмрийн талбайд эхлэхэр бий. Бүх орны 12 төлөөлөгч анги одоохон уралдаанаас өмнөх бэлтгэлдээ яарч байна. Өвөр Монголын одон телевизээ дүүлэлт хамж уутлуур соёл тамир жуга чингэлийн сувг зэрэг жуутлуурынхан эхлэлтийн ёслол жиж эхлэлтийн уралдааныг шууд нэвтрүүлэх болно. 5 дугаар сарын 15-ны өдөр эхлэлтийн ёслолын дараах анхны талбар уралдаан нь Улаанхадын төлөөлөгч анги болон Хөхөтийн төлөөлөгч ангийн хооронд явагдана. 2025 оны холбоот уралдааны хагас шийдвэрт уралдаан нь Мөнхөө Улаанхадын төлөөлөгч анги болон Хөхөтийн төлөөлөгч ангийн хооронд явагдаж Улаанхадын анги ялгдсан юм а. 5 дугаар сарын 12-ын өдөр Улаанхадын төлөөлөгч анги Хөхөтөд ирж хэсэг амарсныхаа дараа Өвөр Монголын их сургуулийн өмнө сургуулийн тойргийн боловсруулалтын талбарт хүрч Өвөр Монголын их сургуулийн хөлбөмбөгийн ангитай уралдаж сорилт хийжээ. 2025 оны холбоот уралдаанд манлайлсан Хөхөтийн төлөөлөгч ангич уралдааны бэлтгэлээ сайтур хийжээ. Дахинта манлай ухаар чармайж байна. Уралдаан ортож ирэхээр тамирчид хүч тамираас орж уралдааны арга нарийн жилсээ шилдэгжүүлэхээр голдлогоо тавьж байна. Манай орны орн нутгийн хамаг өндөр төвшин бүхий адлын чөлөөний хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан болсны хувьд тус хувьчааны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан нь байнгын уралдаан шигшээ уралдаан гэж хоёр шат хувааж явагдана. Энэнд 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 16-ны өдөр болтол байнгын уралдаан явагдаж төрөө 8 нарыг шалгаруулан шигшээ уралдаанд оруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ Баянар хотын урдын хойд хошууны Оожин гол сумны Хөвөн тосгон хайр чулуун үйлдвэрийн буурийг одоочлсон тэжээн үржүүлэх талбай болгон өөрчилж өхөр тэжээ Үрийн ирэлтийн хүчир асуудлыг шийдвэрснээр барахгүй бас өхрийн махан хөхмөрний гурвалжин хойг их болонгийн оронд борлуулж хэрэглээний зах тайлгуураа өргөтгөж байна. Энэх хаягдмал хайр чулуун үйлдвэр нь 880 мөв байдаг. 2023 онд урдын хойд хошуу хаягдмал хайр чулуун үйлдвэрийн буурийг ерөнхийлөн засах төслийг эхлүүлж үүнийг өхөр тэжээхэ тохирох газар болгон хувируулжээ. Одоо тус тэжээн үржүүлэх талбайд 17 баримжаатсан хашаа байгуулж 8500 ангис үхэр, 2500 шимэнтер үхэр тэжээж 3 жил гараа эзэгнэлтээр дамжуулан түмэн ичин үхэр тэжээн үржүүлэх жишээ үзүүлэх тойрог болж хөгжсөн байна. Жишээ үзүүлэх тойрогийн хариуцлагатан Ванман борлуулгын замаа идэх үетэ өргөтгөж үхрийн махан хөхмөрний гурвалжин хойг их болонгийн орон зэрэг дээдэд дэсийн хэрэглээний зах тайлгуурд борлуулж байна. Тус аж ахуйлан бас тариалан өрхтөй холбоолон орлогын нэмэгдүүлэх олон зүйлийн загварыг хэрэгжүүлж байна. Одоохон хүрээлэн тойрог нь жил бүр 50 гараа тогтвортой ажлын бар хангаж, эргэн тойрны тосгоны хамт нийтийн орлогыг 40 түмэн төрөг нэмэгдүүлжээ. Ячин үхэр тажин үржүүлэх үйлс буцгаархи дагалдан 2 түмэн мөө ногооноор даршуулах эрдэн шиш тарихыг дайчилж, тариачин өрхийн мөө бүрийн орлогыг 1500 төгрөг нэмэгдүүлэн, эргэн тойрны 260 гараа өрхийн малчин тариачиныг дагуулан ячин үхэр тажин үржүүлэх үйлс эрхлүүлжээ. Тус тажин үржүүлэх хүрээлэн тойргийн ажилчин Пан Юйлян хэлэхдээ 5 даатгал 1 мөнгөний тушаасныхаа дараа бас 9000 төгрөгийн цалинтай бүгэд гэрээсэн ойрхон настан ялхсан асархад дүгэн болохоор маш ханамжтай байна гээ.
2: Одоо кадр олон түмнээс сэтгэлийн холбоос гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улаанжаботын Фэнжин хотын хэйтүүтэй болгосны Дянчимьо тосхны ард өглөө болгон бүхнөөрө жижиг сандал авч тосхны жахийн хэрми хажуу чугдардаг. Хоёрын жил эдгээр жижиг сандал нь олон түмнээ төрийн бодлогыг ойлгох хүсэл шаардлагаа тусгах кадр олон түмнээс сэтгэлийн холбоос хөөрөх холбоос болсоор иржээ. Хэйтүүтэй болгосны Дянчимьо тосхны намын үрийн шүүжи Юли Вэнч өдөр болгон тэмдэглийн тэмдэгт авч хэрмийн хажуудах зөвлөг өртөөд хүрч олон түмнээ хүсэл шаардлага санал сануулгын ханамга сонсон намбай тэмдэглэдэг юм. Энэ удаа Юли Вэн үндэснээ төрийн бодлогыг тайлбарлан ухуулахар бэлтгсэн байлаа. Манай намын үндэснээ үндсэн төрийн бодлого хамгийн үндсэн төрийн бодлого бол дараа үндэстэн бүхэн эрэгтгэж байхыг баримтлах явдал мөн. Бүгдөөрөө бүлгэмдэж төрийн бодлогыг тууштай найдварж улбал сая улам сайн хөгжиж чадна гэж Юливэн тайлмжаа эхлүүллээ. Дянчимьо тосхны ард Жаж Чан Юишүжи амьдралд ойртсон төхөм ойлгомжтой үхэлээр төрийн бодлогын нарийн тайлбарлаж өгдөг юм аглээ. Төрийн бодлогын тайлмжийг сонсохынхаа дагуу олноор амьдралын хүчирдэл ба хэрэгжээ шаардлагаа дуртахад Юливэн тэмдэглийн дэвтэр дээр нэг нэгдэр тэмдэглэж авв. Юливэн тосхны ардын тусгсан жилийн харахад жижиг сажиг асуудал болооч тед нар давч хэлвэл харин их явдал байж мэднэ гэлээ. Хэрми хажуудах зөвлөг өртөө байгуулагдсанаас нааш тэр нь төрийн бодлогын тайлбарлан ухуулах газар болсноор барахгүй бас зөртлийн шийдвэрлэх хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтруулах тавчин болсон байна. Одоохонд Дянчимьо тосхонд жахтал сурвалжлах хийх зөрчил үндсэндээ үгүй болж баг явдлын зөвлөг өртөөд шийдвэрлж их явдлыг тосхон болгосоос гарахгүй байхыг үнэнхүү биелүүлв.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ өнөө жил өөртөө засах орон урдаар бэл оруулж дараа нь оруулсан бэл мөнгөний стокийн эрх болгон хувирууллах дүрмийн өөрчлөлтийг сөвөгчлэн аяхуулж шинжилгээний мэрэгдлийн шинтлэлтийн бэл мөнгө хурамдуулахад хүчир байдаг асуудлыг шийдвэрлэж байна. Хот бүх орон төрүүлэн урдаар бэл оруулан дэмжиж дараа нь оруулсан бэл мөнгөийг болдсон ёсоор стокийн эрх болгон хувирууллах дүрмийг хэрэгжүүлж туршилтын тасгаас үйлдвэрлэлийн шугам төрөх зангилгын хэлхэг шулуутгсан байна. Хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн торогт байгаа ерөнхий бэл оруулалт нь 12 дуншуу төрөгт хүрэх Хуанпу нуурын Хуанпу агарын айлын дугаалвар жич онц төрлийн инженерингийн дугаалвуурын аж үйлсийн суурьны төслийн бүтээн байгуулалт ойрд орчимтай явагдаж байна. Тус төсөл нь ашиглалтад орсны дараа жилд том 5000 агаар айлын дугаалвар жич 5 том онц төрлийн инженерингийн дугаалвар үйлдвэрлэж дийлэх 2 үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж агарын айлын дугаалвуурын голлох мэрэгдлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх болно. Тус төслийн байгаа хохотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн тойрог бүх орон төрүүлэн урдаар бэл оруулж дараа нь оруулсан бэл мөнгөнд стокийн эрх болгон хувируулах дүрмийг хэрэгжүүлж 2025 оны жилийн сүүлчээр тус төсөлд 1000 төм төргийн бэл мөнгөний дэмжлэг хангажээ. Хойшид аж ахуйлан хөгжин буцгаарсны дараа эдгээр бэл мөнгөийг болжоо ёсоор улсын өмчлөлт аж ахуйлын стокийн эрх болгон хувируулж засгийн ордон зохих хэмжээний ашиг олсны дараа төслөөс ухран гарах болно. Оно жил өртөн засаг орноос шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг улируулах ажлыг ахуулах ажиллагаагийн төслийг нийтэлж, Эл аймаг хотын урьдаар бэл оруулалт дараа нь оруулсан бэл мөнгөний стокын эрх болгон хувирулах төслийг сүгчлэн байгуулахыг зоригжуулжээ. Одоохон төх хотын аж ахуйн мэрэгдлийн нээлтийн орны төрөв бүлгийн дөрвөн төслийн нэгэнтэй анхны бүлгийн бэл мөнгөний дэмжлэгийг олж, хоёрдугаар бүлгийн төслийн хянан тогтоолтын өнгөрөн тус сард бэл мөнгийг аж ахуйд буулгахар байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 3 дугаар сарын дундаж болтлоо Хөх хотын түүхийн дурсгалж үйлсийн хууц судлын судалгааны газар 20 гэршаны түүхийн дурсгалж үйлсийн хамгаалалт хийгээд хууц судлын төвтэй хамтран Хануулсын үеийн дээдсийн онгонд авралтын чанартай нэмэлт гадлыг явуулж Хануулсын үеийн Өвөр Монгол орны чирэг засгийн хамаарлт хийгээд үндэсний уусалчлыг судлахад чухал бодит материал хангав. Онгоны Хөх хотын 20 гэршанд түүхэн улсын хууц судлын бүрийн чичрэлгээс баруун хойш бараг 3 жим метр жатаа газар дээр байрлаж байна. Энэ нь Хануулсын Диншан жүнэ Шэнглэшэнэ гол орон бүсэд багтдаг. Наднан тухайн газрын хурд тундас илүү болохоор онгоны ойр хавьдах таран газар чөмөрч түүхийн дурсгалж үйлсийн үлдэгдэл ил гарчээ. Байдлыг ойлгосны дараа Хөх хотын түүхийн дурсгалж үйлсийн хууц судлын судалгааны газрын хэн тэр дараад нь хайн шинжилэлт хийж одоохон болтлоо 4 морин тэрэг, 2 ижим морин хэрэгсэл, 1 варын жоох, 2 хулховч машиныг илрүүлсэн байна. Хайн шинжилэлт ба чеврэлхээр дамжин энэхүү онгоны газрын гадаргаас доошоо бараг 8 метрийн гүнд байрлаж онгоны өрөөн ас хойш хандан зүүн хойд өнжигтэн дагалт оршуулгын нүхтэй гэснийг ойлгож Хануулсын үеийн дээдсийн онгон болохыг тодолжээ. Энэ хамт дагалдуулан оршуулсан 1,88 жилийн багж хэрэгслийн малтаж гаргасан байна. Эдгээр багж хэрэгслийн хүрэл багж арга голдуулж вар сав, төмөр сав жич ширийн үлдэгдэл хайс ширгийг багтаажээ.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Өртөн засаг хорны эдийн засгийн тэнхим морд 2026 оны өртөн засаг хорны түүхийн дурсгалж үйлсийн хамгаалах бэл мөнгийг 9,100 төм төгрөг буулгачээ. Тус удаа буулгасан тусгай бэл мөнгийг бүх орны голлогтой түүхийн дурсгалж үйлсийн хамгаалах нэгжийн түүхийн дурсгалж үйлсийн сэлгүүн засах, түүхийн дурсгалж үйлсийн тоочлон хамгаалагч чи дэлгэн үзүүлэх, түүхийн дурсгалж үйлсийн амар төвчнийг тойрон байцах, үндсэн шатны түүхийн дурсгалж үйлсийн хамгаалтын суурь тохиромжийн дутуудлын нөхөрлөх, түүхийн дурсгалж үйлсийн эх байлгийн нийгмийн сургам хүмүүжил болон олон нийтийн соёлын үйлчлэгэд уусалт суулгын ахуйлга зэрэгт зарцуулахар байна.
2: 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Хөх хотын ерөнхийлсэн айл батлах орны анхдагч гэрэл чингийн тоногт төхөөрөмжийг гадаадад гаргахад тухайлсан ажил Дундад Монголын ТР хилэлсэлсэн олон улсын жасмал жамын тойврын дөрмөр амжилттай боомт өнгөрлөө. ТР жовр гэдэг нь Олон улсын жасмал жамын тээврийн нийтийн гэрээгийн дүрм ёсоор байгуулсан хил олсон жасмал жамын жөөврийн жагварыг жааж бий. ТР-ийг ашиглан тээвэрлэхэд барааж халсан хөмөргөөс жорсон газрын хөмрөх хүртэл чам дагуу бомтор өнгөрөхөд зарчим дарын шалган байчаахгүй. Чингэлгийг нээхгүй болохоор бомтор өнгөрөх чагваа тээврийн өөрийн өртгийг ихээр арилдаг юм а.
1: Өнөө жилийн 1-4 сард Баянур хотын гадаа даралжааны ерөнхий өртө 268 дуншур 8,000 төм төгрөг төрж, нядны адил хугацааныхаа 175-аар нэмэгджээ. Энэх нэмэгдлийн хурдц нь бүх орны дундад төвчнөөс 46% хувиар өндөр болж, бүх орны гадаа даралжааны ерөнхий өртгийн 130 гарааг эзэлсэн байна.
2: Энэ жилийн 4-4 сард чигээ бомтор дамжсан барааны тээврийн хэмжээ 1,390 төм тооныг давжээ. Нядны адил хугацааныхаас 75-аар нэмэгдэв. Өдөр бүрийн хилээр дамжих төргийн 1,000-аас давуулах ажилгээ эхлүүлснээс нааш чигээ бомтынхан өдөр думчаар 2,180 төргийн шилгэн байчааж бомтор өнгөрөх үр бүтэмж нь ихэр дээшлэв.
1: Ойр Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглээс улсын дотоодын анхдагч 12 ямхын том хэлбэрийн маханчилсан өрөмдүр машины дөргилтийн багсах багжийг амжилттай судлан гаргаж улсын дотоодын худаг малтах том машины дөргилтийн багсах тоноглын мэргэжлийн хоосны нөхөрлжээ.
2: Ойрдо бүхтийн болд бүтчтэй хоолойг ухсрах аж вилсуу мэрэгдлийн хамжилчуулын шиний үүдэгтөв хөндлөн тойрогдож жингнэр байгуулагдлаа. Тул шиний үүдэгтөв нь болд бүтчтэй хоолойн материалыг судлах, живр живдрхээ сэргийлэн энерги арвлах, оюун чар бэлтгэх зэрэг жанглаагийн ажилд үйлчилж, содлон нээх, турших, аж вилсчүүлэх хэлхийг бүрдүүлж, үйлдэхүүнээ өрсөлдөх хүчнийг бүх талаар дээшлүүлэх болно.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Талай Зандан Бал, жижиг найруулагч Эрдэнэ Сувд, хянагч Арун, ерөнхий хянагч Бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан цанд баярлалаа, баяртай.

0: Олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
1: Галын их сурвалжийн чанг хязгаарлах бол талнуутаг ойшгүй гал тэмдэсрэглэх жангалах болно.
0: Шугайтай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Цаж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даг чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жээлтэлд барагдж өршөрөнд унхаас хэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

0: Алия дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн эж өгчлийг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 5 сарын 14, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 28, гаргийн 4, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг хил хязгаар орны хөгжүүлж ардыг баяжуулахад 4 доншор 7000 томон төгрөгийн бэл оруулсан.
3: Өрийн жасмал замын бомбтор Монгол улсаас адууны арас оруулж дундад Монголын аж ахуй арилж аваа аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн.
2: Шилингол аймаг аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахилтай байхыг үнэнхүү баталсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн болохтой танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг хил хязгаар орны хөгжүүлж ардыг баяжуулахад 4 доншор 7000 томон төгрөгийн бэл оруулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд жүнжүмчин хошууны ээж нөр балгасны хараат гачаа 5 жун төмөн төгөргийн чөөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгө эрэмжилэн олж тэжээл бордоо боловсруулах үйлдвэрийн чахалхаан нэвтрүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлээд олон жилийн чахалхаан хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлснээр барахгүй эргэн тойрны 18 малжиг хөрхөт ашиг хүртээжээ. Бас ээжийн гов малын арилжааны жахна жилийн 4 улиралд мал зарчуулах болж 2025 онд 5 том 3000 мал арилжаалан арилжааны өртгөн 2 доншор 6500 төмөн төгрөгт хүрч малчид 1 малаас дэгшдгээгээд 5-6 мянган төгрөгийн илүү ашиг олсон байна. 2025 онд 4 бөгөөд 4 төмөн төгрөгийн чөөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгийг эрэмжилэн олж тусгайлан ээж нуур жуучлалын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад хэрэгжилж малчтын гэрийн үүдэндээ жуучлал эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэхэд ажиллажээ. Манай аймаг чөөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгийг жангилгийн газарт зарчуулахыг ямагт баримталж нэг мөнгөгч ард олонд хэрэглэн боттой ашиг хүртээсээр иржээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш манай аймаг нийт 4 доншор 7000 томон төгрөгийн бэл мөнгө эрэмжилэн олж 330 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 13 том гарай малчин тариачинд ашиг хүртээжээ. Үүнд 5 хилийн хушуунд 3 доншор 1800 томон төгрөгийн бэл оруулж олон томны үйлдвэрлэл амьдрал дахь хүчирдлийг шийдвэрлэжээ. Манай аймаг 3 талаар голлогтой бэл оруулж үүнд аж үйлсийг хөгжүүлж 4 доншор гарай төгөргийн бэл оруулан малын арилжааны зах байгуулж шилдэг үйлдвэрийн мал худалдан авч зам жасан чахалхаан нэвтрүүлж хамтын аж ахуй болоод олон төмнөө орлогыг нэмэгдүүлэх арга замтай болгов. Бас дутуудлыг нөхөрлж 5500 гарай төмөн төгөргийн бэл оруулан 268 км зам жасч 5000 гарай өрх 7000 гарай олон төмөнд ашиг хүртэв. 7000 гарай төмөн төгөргийн нийтгэж жагсаалхан хангалгын батлах 33 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 18 аж үйлсийн суурин газар 400 гарай өрхийн жагсаалхан хэрэглэх хэрэгцээг хангав. Дахвал үндэсний бүлхэмдлийг ахиулж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг дунддын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлогтой нэг чохчиж болон төлөвжүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хамтар баяжих явцад явх тутам дотн болгочээ.
3: Манай хорон нэмэдэ Эрийн жасмал замын бомбтор Монгол улсаас адууны арас оруулж дундад Монголын аж ахуй арилж аваа аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна. Энэ жилээс нааш Эрийн жасмал замын бомбт дундад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны замыг үргэлжлэн саатгүй нэвтрүүлж одоохон болтол Монгол улсаас 1628 том 8900 тонн адууны арас оруулжээ. Эдгээр эдэнэ бус амтны бүтээгдэхүүний хилээр амжилттай оруулсан нь улсын дотоодын холбогдол бүхий эчүүлэх аж үйлсийн түүхэн материалын хэрэгцээг гүйцэд хангахын дагуу дундад Монгол хоёр улсын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны хамтралцаа улам гүнжгэрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны адууны арсан чүм Монгол улсын тогтоолд нийцсэн үйлдвэрлэж эчүүлэх аж ахуйлаас оруулж эрен банкт хижигин байчаалтыг чанг хийж хэр тэнцсний дараа бүлэг хуван улсын дотоодын тогтсон эчүүлэн боловсруулах үйлдвэрд оруулан нарилга эчүүлж аж үйлсийн хилхээжил хангалгын хилхээжлийн тогтун эргэлтийг ахиулах болно. Адууны арсан арс сэрийн бүтээгдэхүүн эчүүлэх аж үйлсийн гол түүхэн материал байж арсан эдлэл ховчос хонорж ирэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэхэд өргөнөөр хэрэглэгдэж улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага маш өндөр байдаг. Эрен Баумт Дундад Монголын хилийн орон байрын дагуулгатан түшиглэн олон жилийн турш Монгол улсаас адууны арс оруулах чухал зам болж, Баумтоор өнгөрөх дөгмдөт үйлчлэг ба бүрэн төлтөр хяналт хамааралтын батлах ханган Дундад Монголын малын аншлах шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны чухал хүйс болсон байна. Тус удаа их хэмжээгээр адууны арс оруулсан нь улсын дотоодын өчүүлэх аж ахуйлалд түүхэн материал гүйцэд хангахаар барахгүй, аж ахуйлын хавсран үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж, жагтэлгүүрийн өрсөлт хүчнийг дээшлүүлэх болно. Эрен Жасмал Жамийн Бомтын хяналт хамааралтын 5-р салааны гишүүн Линийн сурвалжлах хүлээгтэн адууны арсыг гадаадаас оруулах онцгой чанар чиглүүлэн бид тусгай шалган байжах төслийг урдчилан тогтоож, тусгай хүнээр хариуцуулан жолгуулж, Баумтоор өнгөрөх явчийг бүх талаар шилдэгжүүлэн, хижгийн байчаалд хяналт хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж, барааны амар төвшинг батасан урдалдор Баумтоор өнгөрөх үр бүтөмжийг хамгийн их хэмжээгээр дээшлүүлэн, аж ахуйлын барааны гүйлгээний цагийг байгуулсгаж, өөрийн өртгийг бууруулан, Дундад Монголын малын аншлах шимийн бүтээгдэхүүний арилжаа саатхуу явуутахад хүчин нөмөрлөв гэл. Дараачийн алхамд Эрен Баумт нь Баумтоор өнгөрөх үйлчлэгийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хижгийн байчаалд хяналт хамааралтыг чангатхан, Дундад Монголын эдэнэ бус амтны бүтээгдэхүүний гадаадаас оруулах замыг үргэлжлэн шулуутгаж, Эрен Баумтын жангалгын үйлдэлийг бадруулан, Дундад Монголын аж ахуй арилжааны хамтралцаа улам гүнжгэрүүлж, хил хажгаар орны хамаа бүхий аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг улам дайчилхаар байна.
2: Манай хорооны мэд Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн төвчөө суралжих байжаах өөрчлөлхийг нэг чохчжуулан ахуулхыг баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг байгуулган үйлдэгжүүлэх суралжлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг аж үйлдвэрийг атгах хөгжилтийг ахуулах бодит ажиллах болгон хувирулж аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн үйлчлэх батлагыг сайтар атгаж Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахалттай байхыг үнэнхүү баталж байна. Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн төвчөө гүнжгээ суралжих үнэн байжаах бодтой өөрчлөлтөөр хүч тавихыг баримталж тусгай сэдвэрт эрдэм шинжилгээний илтгэл хийх ном унших анги эрхэлж гүнжгээ суралжих зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжуулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралжлах хүмүүжилийг гүнжгээ өрнөрхийг ахуулахын дагуу аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн бодит байдалтайгаан уялдуулан асуудлыг гүнжгээ байчаан дэлгэж дараахан хэрэгжүүлж дараахан сайжруулахыг баримтлан асуудлыг чанга анхаарч тойлвортой атгсан байна. Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн төвчөөний албан байгуулгын намын хорооны тусгай тушаалтай дэжшүүжи Лишинхүй суралжлах хүлээгтэн суралжих байжаах өөрчлөлхийг нэг чохчжуулан ахиулхыг баримтлахын хамт засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг өдөр тутмын ажилдаа уусалчлан оруулж намын гişхүн кадрчуд ажлын байрын үүрэг хариуцлагатан суурлан гол хариуцлага гол ажил төрөл ба ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж бодтой ажлын үр бүтэмжээр суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг шалган байжааж суралчлах хүмүүжилийг давтун баттай өрнүүлж бодтойд найдварчлахыг үнэнхүү баталж байна гэлээ. Суралчлах хүмүүжилийг өрнүүлэхээр дамжин Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн төвчөөний кадр ажилтан бодтойг эрхмэлэн ажил хийх аж ахуйлалд үйлчлэх ажлын удар тумжийг улам баттгааж суралчлахын үр бүтэмжийг аж үйлдвэрийг атгах хөгжилтийг ахиулах бодит ажиллах болгон хувируулж 1-р улиралд бүх аймгийн хөвчөөчлөөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адилах хугацаанаас 6-5-аар нэмэгдэж нэмэгдэл өртгийн нэмэгдлийн хурдч нь бүх орныхоос 5-6-ийг дэвшлэн бүх орны 4-р байрлаж бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуй 1-р улиралд сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахалттай болохыг баяруулжээ.
0: Өмнө фронтод гүнжгэрч чухалын сурталанд сайжруулъя.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт гарын эрдмээр уламж ашиг үүднэ гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Шил нутгийн малчд гарын урнаа гайхуулж уламжлалт уур мэрэгчлэн өвлөн уламжлахын дагуу бодит дэлгүүр юм уу сүлжээн дээр бүтээгдэхүүнээ борлуулж орлого нэмэгдүүлэх шин арга замыг найж байна. Авах шууны талын айл чагаа эдэний дэлгүүр чагаа эдэгэн бүр уламжлалт аргаар хийж, илжирхээ сэргийлэх ба амт оруулах нэмэлтэд хэрэглэхгүй байж, үнэр амт шин сургах байдгаараа хэрэглэгчдийн хүрээллийг ихээр олж, борлуулган сайн байлаа. Дэлгүүрийн эжентэн улаан гэрэл хэлэхтэн, нэн олон хүмүүст тал нутгийн чагаа эдэний үнэр амтыг таниулахын тулд TikTok, WeChat зэрэг сүлжээнд дэрэх борлуулгын замыг ашиглаж цагаан эдэгэн бүх улсын ил гажраар борлуулснаар жилийн орлого нь 40% төгрөгт хүрч байна гэлээ. Сурвалжлах завх хошууны эсхийн урлалын бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч чулмны ажиллах тасгаар хүрэхэд олон жилийн нарлах хийжтэй эсхийн урлалын бүтээгдүүн анхаарлыг татлаа. Чулман 2000 бөгөөд 3 оноос эхлэн эсхийн урлал суран урд хожид Монгол улс Алсай аймаг зэрэг газарт хүрч эсхийн урлалын мэрэгжил сурчээ. 20 гаруй жилийн турш чулман эсхийн урлалын үйлсийн төлөө хашралгүй зүтгэж олон сайхан бүтээл уралж орон аймаг хошуудын шагналыг олонтаа хүрцснээр барахгүй үндэстний соёлын ордонд дэлгэгчээ. Тэрчлэн эдгээр жилүүдэд олон шав хүмүүжүүлж эсхийн урлалын ур мэрэгчлийг өвлөн уламжлахад хүтэн зүтгэлэн үзүүлжээ. Агва хошууны эсхийн урлалын бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч чулман сурвалжлагчэд би шав нартаа жаах маш дуртай. Үн төлөргүйгээр сурсан жилийн чөм тэдэнд уламжилж байна. Тэд сүүлээр өөрөө эсхийн урлал хийж болох мөртөө гадагш борлуулан орлогоо нэмэгдүүлж болно гэлээ. Ийхүү уламжлалт уур мэрэгчлэн зөвхөн хадгалж үлдээдэг соёлын өв төдий биш, харин амьдралын хүчнээр бялхам соёлын эх болго мөн. Малчид уламжлалт соёлоо уламжлан жалгамжлахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлнэ.
2: Манай хорооны мэт ойрд Шилэнгол аймгийн гал сэргэлэн унтраахаа аврын туслахаа садуур анги гажир хөдөлтийн гамшгаас аврын туслахаа сорилт хийж аврын туслахаа өгнөнэ бачин байдлыг арга чаха бодот байлдаанаа хэр төвчнийг бүх талаараа шалган үжиж бүх аймгийн гажир хөдөлтөд тэмчиж гамшгаас аврах амар төвчнээ сэргэлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Сорилтод Шилэн хотод 7 тисийн гажир хөдөлж гэр байшин норж хүн хар хашигдаж холва тасарсныг дуурайж салуур ангийнхын бачин байдлыг арга чаха ажил хийгээ дараахан 15 тэрэг 65 жолоодохч байлдахч 4 нохойжич 3000 гарэ иж аврын туслах тоногдлыг шилжүүлэн чуглуулж тухайн талбайд хэргэлжээ. Сорилт нь хүчнээ төвлөрүүлэх, жолоодон тохируулах, чимээ холбооны батлаг, байлдааны үйлчлэг батлаг зэрэг бүх явчийн тойронд норж өвдөрсөн барилгын дундаас хашигдсан хүнийг ирж аврах, явчуу орон зайд аврын туслалт хийх зэрэг 9 жилийн бодит байлдааны төрлийг өмгч журамтай өрнүүлв.
3: Манай хорооны өмд 5 сарын 13-ны өдөр Өвөр Монголын өртөнц хорны 2026 оны Умраад хилийн бууралчууд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөх сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа баруун өмчин хошуунд эхэлжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд албан журмын эмчилгээний ажиллагаа өрнүүлж, эмчилгээний тосхын мэрэгжилтнээс олон түмэнд эм тан хэрэглэх жолоодлого, өөр мөч оншлон өмнөх төсөл хангажээ. Тус удааны ажиллагааг өртөнц хорны ардын явдлын тэнхим, өртөнц хорны настай чуудын ажлын зөвлөлийн албан гэрээс голлон эрхэлж, ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх, тариалан малаач ухааны мэрэгжлийн бодтой ажиллагааны жан сургалт, хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулах тайлбар зэрэг олон жилийн үйлчлэг өрнүүлэх болно. 2025 онд Умраад хилийн бууралчууд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөх ажиллагаагаар дамжин 4600 гарэ хүн удаад үйлчлэл хангажээ. 2026 онд баруун өмчин хошуу зэрэг 6 хошуу шинд сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлж Умраад хилийн бууралчууд гэх настай чуудын сайн дурын үйлчилгээний нэрт тэмдгийн алдаршлыг улам дээшлүүлэхээр байна.
2: Манай хорооны мэд Шилэн хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хул хэрэгжүүлэх товч хогийн савыг зам ижилэн тавих, засмал зам дээр дос угаатас асгах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хамаа бүхий салаа мөчртэй хамтран худалдаачдад битүмжилсэн нөвчөж гоочхийг сэргийлэх, өмхийн үнэр гархаа сэргийлэх тусгай хогийн сав тархан өгч, хоолн танхим тогоон гэрийн хог новчийн хамааралтыг нарилгахжуулах ба журамжуулахыг ахуулж байна. Шилэн хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчоно худалдаачин өргөттэй хоолн гэрийн хог новчийг хураан тавиурлах хэлжээр ба хаягдмал тосыг хураан тавиурлахыг шийдвэрлэх хэлжээр тогтож хог новч тавих

0: тэрэг ирвэл хоолон гэрийнх нь хогийн савыг тойрволж журамжуулан шийдвэрлэхийг баялуулав. Үүнд Шилэн хотын Тяньин орчин тойрны хамгаалалтын энергийн хязгаарт компани нэгдэлтэй хураан тойрлох тэрэг тохируулж, хураан тойрлох чанх болоод зам шугамыг шинтлэн ухаанчаар тохируулж, тэрэг хүсгийн ариун чивэр байхыг баталж, дос гоочхийг чанх сэргээлэн Чүнхүй Юэнжи хоолон гэр зэрэг хэсэг идэв ундааны аж ахуйлал энийх шин тогтоолыг төрүүлэн хэрэгжүүлсэн байна.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч чажаргалт сувдан чажиг шингэгч хонгоржул, хариуцсан найруулгач урхан, хянахч удвал чажиг ерхий хянахч бүрэнт. Шилэн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражуг ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй баг бороо орно. Хэсэг газар орнд дум жиргэн бороо орно. Төржор шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагурын байдалтай. Баруун хоноос 4-5 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй. Шилэн хотын хойд бүй, Жүүжмчин хошууны баруун бүй, Авах хошуу, Сүнд Жүн хошуу, Өрийн хот, Сүнд баруун хошуунд дунд жиргэн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад газар орнд бага бороо орно. Төржор, шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Жүн хойд бүйн газар орнд жүнтэйгээс 4-5 дэсний салхантай, бусад газар орнд өмнөөс 5-6 дэсний салх салхалж, хэсэгтэн 7 дэсний салх салхална. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй, хэсэгтэн тунгалах, хойноос 3-4 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бага бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол бага бороо орно. Жүнтэйгээс 3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо ягчныгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй, бага бороо орно. Хэсэг газар орнд дум жиргэн бороо орно. Төржор шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагурын байдалтай. Баруун хоноос 4-5 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй. Шилэн хотын хойд бүй, Жүүжмчин хошууны баруун бүй, Авах хошуу, Сүнд Жүн хошуу, Өрийн хот, Сүнд баруун хошуунд дунд жиргэн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад газар орнд бага бороо орно. Төржор шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Жүн хойд бүйн газар орнд жүнтэйгээс 4-5 дэсний салхантай, бусад газар орнд өмнөөс 5-6 дэсний салх салхалж, хэсэгтэн 7 дэсний салх салхална. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй, хэсэгтэн тунгалах, хойноос 3-4 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бага бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол бага бороо орно. Жүнтэйгээс 3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг сувдан чичиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондод сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Ваган булдын сүлэг, Саргайгийн ая дуучин Мөргэн Баатарын дуулсан Цаск гэх дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Мортон ардын үлгийн гөгөн сунах цас нандан чиха дулаан үлгийн хоргийн цинкэр үйл яан хөөрхи зэрэг олон дуунуудаа торгон хоолын нэрт дууцсан оюун билэг дууцсан тогоод сарам матдах урхан зэрэг дууцдаар дуулуулц сонсогчдынхон халуун санарын малаз гөгөн мөлмид толдуулзээ. Унас гадна тал нутгийн гэрэл совд сайхан тал дөрөөн тусаасан сүгхгөө холвоогийн төврөн унсагчдын халуун алганд хүрсэн байдаг. Тус дуунай ая цохоогч саргай улсын 2 дугаар тасын тоглогч аялгуу цохоогч дөрвөн утас туурын мөрөгжлөөр өөр Монголын урлагийн сургуулаас төгсөж одоо ажлын амралтаа авсан байна. Ажлын чөлөөгөөр ая дуу бичэн олон сайхан дуудтаар дамжин ард олныхоо сонорт үргэж өртөн засах орноо сарнаа сагналва хотын дэлсийн 5-1 инженер ингээд сагнал хөхөвлийг олон удаа тосч билээ. Дууцан баян булгийн мөргэн баатар жүжимцэн хосуна булга сумаар нутгатай малцан баян булга дармаян 3 дахь хүү хархан багасаа охин малын чахтгүйз нүүдэл амьдралыг нүдөөрөө үзэж бөөрөн тулсан малцнай хүү цинкэг агаар цэвэр залхнаа дундад синөө мөтөн хангнуул явсан урилга тайртай хөдөөгийн бор хүүхэд байлаа. 1985 оноос 1990 онд булга сумнай бага сургууд соёлын жолоо хатгаж 1990 оноос 1993 онд жүжимцэн хосуунай ажил мэргэжлийн 3 дугаар удам сургууль суралцсан. 1993 оноос 1998 онд Силенгол аймгийн Монгол багсын сургуулийг амжилттай төгссөн. 1998 оноос 2004 онд жүжимцэн хосуунай Думдгой сумнай бага сургууль Монгол хэл бичиг дуу хөгжмийн багсаар 5 жил ажиллав. 2004 оноос хойш өөрийн хамгийн хайртай Вилс дуу урлагийн замаа хөөж багсын ажлаа орхиж Хөх хотноо аз төрөв. Дуу хөгжмийн мөрөгжлийг дусгай суралцаагүйч тэр өөрийн төрөлхийн авьяас сэргаагүй цармайл гараа олон сайхан өрөмж бүхий дуу зохион дуулж ара төмөнд дууцсан хүмүүс танигдсан. Үүнээ дагуу өртөө суурч суралцах шимдэн дуугийн үг аяж огоох хөгжим найруулах хоолой сингэл бичих зургалн найруулах зэрэг мөрөгжлийн эзэмшиж одоо өөрийн гэсэн дуу хөгжмийн ажиллах тасгатай. Түүнээ зохион дуулсан уран бүтээлүүд мартгийн аргагүй нутах сөрүүн малгай Хөх хотын тэнгэр өөжийн цинкэр алцур зихаа дуу бүү март аавгүй өдрийн олмос хайрт морьдсон өгц нүхтийн хайр зэрэг зуу гарай дуу бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий ханагц.

0: болохоор яг одоо миний машин нэвтрүүлэг эхэлж байна. Миний машин нэвтрүүлэг.
1: Самбайц хан өрхөм сонсогчдоо, Шилэнгуулын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн миний машин нэвтрүүлгийн элчийн дугаар тавхантан жолгож байна. Миний машин нэвтрүүлгийг харгалзуулгын элчийн дугаараар тавхантан жамжилтер тавхалтж байгаа төрөл бүрийн машин тэрэгний тухайтай танилцуулж ярддаг нэвтрүүлэг болно. Мөн ч машин тэрэгний холбоотой хамаагүй мэдлэг мэдсэн тойронд хуваалцж ярилцна. Та бүхэн тухайн цагт нэвтрүүлгийн хуудас сонсоорой.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх нь битгий мартаж байгаа.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нь хэрвээ юм хамаарад байдаг юм бэ?
2: Чи чин дандаа мартаад байдаг шүү.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой ойрох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
3: Аа, за за за. Эхнэрийн үг. Томж яваа, томж яваа.
2: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За за за.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай баяртай.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ Домдод улсын өртөн одоо судлан үйлцсэн гэдэг юм уу? Домдод улсын өөрийн нэр тэмдэгтэй нэгэн машин тарганы түүх намтраас эхэлж танилцуулахар бэлтгэлээ. За машин тарганы одоо нэр тэмдэгтэй хавьд сүүлийн жилүүдэд Домдод улсад гарсан жах дэлгүүртээр борлуулах цайтан машин тарганы тухайтай бол сонсогч та бүхэн бас андахгүй байхаа. Одоо улсын дотоодод нэлээд нэр алдартай түрүү байдаг явж байгаа машинууд дотор Биади машин, Чаа машин, Жилийн машин зэрэг том том ажих хөллийн машинууд бол борлуулах маш сайтай одоо хүмүүс танигдаж мэдрэгдэж байна. Улсын дотоодод тэрчлэн одоо гадар улсуудаар ч гэсэн эхэлж борлуулагдаж чам шиг болсон байна. Харин одоо болоход өмнө хэдэн жил чолоодчсэн маш борлуулах сайтай байсан нэг машины тухайтай маш олон хүмүүс бас мартах дүгсэн байхаа гэж бодож байна. Гэсэн ч бас хаяа зам жийлдер бас энэ машин таардаг. Энэ машин бол тарай дүнтай машин. За дүнтай машин гэсэн нэр тэмдэгтийн тухай тул сүлжээн дээр юм нэг яраа байдаг. Ямар ч нэг машин тэргний хамаатай мэдээллийг анхаардаггүй машин тэргний одоо мэдлэг мэдчийн тухай сонирхол багатай хүн ч гэсэн дүнтай машиныг мэддэг гэж. Яг бид нар энгийн хүмүүс одоо Toyota, Honda машин мэддэгтэй адилхан дүнтай машины бол олон хүмүүс мэддэг. Тэгмөртлөө дүнтай машин одоо яагаад зах зээлээс арчигдаж чөөн болсон юм ба тийм ээ. Хүн болгон мэддэг байгаад байсан машин яагаад борлуулах мууцсан юм байж. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ голдуу энэ дүнтай машины хөгжлийн түүхийн тухайтай танилцуулж ярья. За дүнтай машин яагаад хүмүүс танихдсан юм бай гэж. Ярангуу дүнтай машины чолоодчсон хүмүүс юм уу? Хажуу авдтан чолоодчсон хүмүүс байвал одоо ярангуу тодорхой мэдчихэе баг. Дүнтай машин одоо гадаадын нэр тэмдэгт машинуудыг дуурайж үйлдвэрлэж үндсэндээгээд дуурайж үйлдвэрлэж нэр гарсан. Үнэ аншийн талаар бол одоо 11-1-ээр хямдхан гэдэг юм уу? Одоо энгийн ардууд авч чадна тэр мөртлөө гадар байдлаас нь хал тарвал одоо жуун том төгөргийн машин жолоодсон шиг Porsche машиныг дураасан, Audi машиныг дураасан, одоо Toyota машиныг дураасан, маш олон машинуудыг дурааж хийсэн ийм машин. Тэгэхээр энэ бол өмнө хэдэн жил, өмнө 10-аад жилд бол машин дундуусан машин тэргний жах дэлгүүр их хөгжөөгүй ардын амьдралын одоо дундаж төвшин бос нэг их дээр байгаагүй үед маш хямд үнээр 7-8-10 том төгрөгөөр 100 том төгрөгийн янжтай машин бодлож авна гэдэг бол хүмүүсийн сэтгэлд бол ус их таатай аралж шиг санагддах. Тэр мөртлөө энэ хэдэн жилэл машин тэргний жах дэлгүүр их хөгжөөд сүлжээ холбоо их хөгжснөөс машин тэргний тухайтай хүмүүсийн танилт дэвшилж байгаа болгоч тана 10 жилийн өмнө гэх юм бол машин тэргний тухайтай танилт бол тусгай машин тэрэг бол оролдоод жолоодоод хийж байгаа хүмүүсээс цааш та өөр хүмүүс үл дэмий их сонирхол байдаггүй. За яг ийм танилт мэдрэхүй доор цаг үед дүнтай машин мэдлсэн юм байна. За дүнтай машины тухайтай бол дүнтай машин гэдэг бол хамгийн анх эхлээд машин тэрэг үйлдвэрлэжсэн үйлдвэрс биш юм байна. За ингээд том тусын жах дэлгүүр дүнтай машин бол чухал дуурайж үйлдвэрлэхээр дамжаад одоо өөрийн гэсэн жах дэлгүүрийг нээж арай л Америкийн жах дэлгүүрт орчихсонгүй ийм гайхалтай түүхтэй юм байна. За тэгвэл дүнтай машин одоо яаж эхэлсэн, яаж амжилт дүүрсэн, яагаад уруудлын зам руугаа орсон тийм ээ? За энэ тухайтай одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээд үргэлжлэн анхаарал хандуулаарай. Дүнтай машины үлгэр хамаг анх эхэлж ярахад бол Жэжамоч Юнкан гэдэг нэг жижигхэн хотоос эхэлж ярагддаг. За энэ маш Юнкан гэдэг хот бол одоо түүхэн дээр бидний хоол умдаанд амтлах чулдах монголоор гаа гэж хэлдэг шүү дээ. Гаагаараа их алдартай жижиг хот юм байна. За 90-р оны үед бол
аж ахуй маш түргэн хөгжилтэй тагалдаад Домд улсын Төмөрлөгийн хотгсон сайхан ярвалтартай болсон юм байна. За дүнтэй машины одоо хамаг анк үүсгэн байгуулагч Инженерин гэдэг хүн бол яг энтхийн хүн Юнкан гэдэг ажрын хүн. За тэрүү тухай үед бол одоо 78 том төгрөх 90-д 78 том төгрөх зээлээд хамаг анхны Дүнтэйгийн одоо уугал компани Тэниу бүлэглэл гэснээр байгуулад голдуу машин тэрэгний сэлбэг тоног үйлдвэрлэж борлуулад Аралчаа маш сайн байсан юм байна. Ингээд Аралчаа хөгжөөд явах тутам сайн болохыг дагалдаад 2003 он болж ирээд Тэниу бүлэглэл бол нэгэнтэй улсын дотоодын Бэйжин машин тэрэг, Чанхан машин тэрэг, Жанхуа машин тэрэг зэрэг машин тэрэгний сэлбэг тоногийг хангадах аж ахуйн тал болсон юм байна. За яг энэ үед бол одоо улсын дотоодын машин тэрэгний жах дэлгүүр эхлээд хөгжилтийн зам руугаа одоо яг эхэлж байсан, алхаж байсан. За энэ үед бол BYD, Geely машин, Chery машин бол одоо борлуулах явах тутам сайн болж байгааг хараад инженерин бол ботсон юм байна. Би машин тэрэгний сэлбэг тоног үйлдвэрлэж чадчихад яагаад машин тэрэг үйлдвэрлэж болохгүй вэ гэж. За ингээд хэлснээрэн бол шууд бүтээдэх шуурхай одоо ийм чадтай хүн юм байна. 2003 оны 9 сард нь инженерин бол одоо Шаманд байж байгаа. Шаманд улсын өмчлөлд ажиллах хүлэлт удирдлах байж байгаа нэг таньдаг хүнтэй үүтэн дүнгсэн хүнд завж ярьсан юм байна. Ингээд бол ярьсан уулга нь бол маш дүнхэн гинэ. Одоо Юнкан би бол одоо машин тэрэг үйлдвэрлэхийг ч бодож байна. Таны бол урж авчирья гэж. Одоо иймэрхүү санаатай үг ирсэн байна. За ингээд Дэми утсангуу араас нь бол дүнтэй бүлэглэл байгуулагдаж машин тэрэг эхэлж үйлдвэрлэхээр болсон юм байна. За ингээд машин тэрэгний сэлбэг тоног үйлдвэрлэдэг үйлдвэр машин тэрэг үйлдвэрлэнэ гэдэг бол одоо маш төвөгтэй асуудал. Зөвхөн сэлбэг тоногтой хамаардаг юм биш шүү дээ. Гэхдээ бол одоо энэ хүн бол одоо хүчээр төвөгөөс айхгүй. Бидний Домд улсын одоо сайн мэддэг маш олон улсын дотоодын нэр тэмдэгт маш нуттай адилхан маш хурднаар жамд орсон юм байна. За ингээд нэг удааны гэнэтийн жавшаанаар этнос бол нэг юм олж сонсчээ. Тайваны Шэнхэтай Тойота энэ бол нэг жорбос Дафа машиныхаа үйлдвэрлэлийн шогмыг бол худалдаж сургасан юм байна. За яг энэ үед дүнтэй машин тэрэг үйлдвэрлэнэ гэж байсан мөртлөө үйлдвэрлэлийн шогм байсангүй хоосны бол бүгж яг сайхан жоох ч таарсан. За нэгэн гүнжгэс судалсныхаа дараа дүнтэй машин бол ийм үр дүн гаргаж чад. Домд улсын жах дэлгүүрт яг ийм жижиг хэлбэрийн SUV машин дутагдаж байна. Энэ бол одоо болохгүй. Ингээд бол үүжийн дүнтэй хоёулаад санал нийлээд мөнгө төгрөгөө чухлуулад жилийн машин болоод Chery машинаас амжаад одоо энэ жоргос үйлдвэрлэлийн шогом болоод үйлдвэрлэлийн шогмынхан дагуу нэг бүлэг Тайваны мэрэгжлийн инженерийн гибэл хамтад нь авчирсан юм байна. За 2005 онд дүнтэй машины бүхэл бүтэн тэрэгний үйлдвэрлэлийн шогом үйлдвэрлэл жинхэнэ эхэлсэн юм байна. За Тайваны мэрэгжлийн инженерийн гин одоо мэрэгжил болсон маш сайн. Хамаг анхны одоо жижиг SUV машин бол Дэми утгагүй одоо үйлдвэрлэлийн шогомоос гарах болсон. Гэхдээ бол жамд гарч болохгүй, худалдаж болохгүй. Учир нь тухайн үед улсын дотоодын маш олон машин тэрэг нээж хөллүүд адилхан асуудалд тулгарч байсан. Хэрэг юм үнэмлэл одоо машин тэрэг үйлдвэрлэж замд гарах хэрэг юм үнэмлэл гэсэн юм бол бачин байсан. За ингээд бол Chery машины одоо бодлоготой адил бодлого авсан юм байна. Дүнтэй машин энэ үед бол одоо Бэйжин машин юм уу, Ичи машин тэрэг юм уу, Чанхан машин зэрэг одоо улсын өмчлөлд машин тэрэгний аж ахуй хөллүүдийн хэрэгмийг одоо жийлж хэрэглэхээр бэлтгэж байсан юм байна. Гэхдээ энэ бол ардаас эхэлсэн баг үйлдвэр учраас эдгээр улсын өмчлөлд том аж ахуй хөллийн хэрэгмийг жийлж хэрэглэх мөнгө төгрөг юм уу, тийм ээ, үн хайлт хэрэг юм бол эрдэн байхгүй.
Яг ийм байдлаар түүнтэй маш юм бол нэг хэрэгмийн үнэн мэдэлтэй Чэндүгийн Синдади гэсэн машин тэрэгний үйлдвэр ирж утсан юм байна. Ингээд бол одоо мөнгө төгрөгийн үн хайлцгаар дамжаад хоёр талаараа бол аралцаа бүтэж түүнтэй машин хамаг анхны Дади түүнтэй гэсэн нэртэй та жахад гаргаж болох машин тэрэгээ эхэлж борлуулсан юм байна. За энэний дагуу нэг юм ярихад бол энэ Синдади машин тэрэг гэдэг нэр тэмдэг тул машин тэрэг үйлдвэрлэдэг нэр тэмдэг биш ээ. Энэ бол зөвхөн хэрэгмийн үнэмлэл олцоход энэ хэрэгмийн үнэмлэлээ худалдах ийм бүлэглэл юм байна. Яг ийм учраас Синдади гэсэн машин тэрэгийг бол хэч гэсэн үжээгүй нуулавтай. За хожим нь бол одоо энэ Синдади машин тэрэг бол хэрэгмийн жили машинд худалдаж өгөөд та ихэнх стокон жилийн машинд худалдаж өгсөн ийм түүхтэй байдаг юм байна. Та тохиогийн домд тулсын улсын дотоодын машин тэрэгний жах дэлгүүр бол одоо яг хөгжилтийн замд орчсон учраас маш олон төрлийн машинууд бол одоо хоорондоо өрсөлдөжсөн. 2006 онд Синдади машин тэрэгний логог наасан дүнтэй машин, дүнтэй 2-8 загварын машин жахад гарсан. Худалдах үнэ нь бол 4,800-аас 6,800 төгрөг өртөгтэй. Тухайн үед 8 онд 1,100 машин худалдажсан юм байна. За ингээд бол борлуулгын жагсаалт нь бол дундад улсын одоо улсын дотоодын өөртөө судлан үйлдсэн нэр тэмдэгт ICU-ийн машиныхаа дунд 3 дугаард орсон юм байна. За сүүлийн одоо энэс шинчилсэн дэсчүүлсэн 5-8 загварын машин нь бол нэг хэсэг борлуулгын одоо тэргуун судалт саатчсан маш борлуулах сайтай. За энэ машины одоо зарим хүмүүс бол сайн мэдэх байх нарийнхан өндөр ICU машин. Толоо сар бол нэг тавламын машин шиг ийм машин байдгаа. Жолооч хүмүүс манай сонсогчийн домд байдах байж магадгүй. За дүнтэй машин ингэдэг бол маш хямдхан 2-8 загварын машинараа бол сайн эхлэлт тавьсан боловч тийм ээ. Одоо өөрийн хүүхэд хүний өөр айлын овхыг тагч болохгүй тийм ээ. Удаа удаандаа бод энэ бол ашиглаж болох тийм зам биш шүү дээ. Одоо өөрийнхөө хэрэг юм ийг бол

олох хэрэгтэй. Яг энэ үед одоо уулын автоматик машиныг одоо үйлдвэрлэжсэн Жанна машин тэргүүл яг дампуурах хэмжээнд хүртсэн байсан учраас түнтэй бол одоо худалдаж явах санаа орсон юм байна. Ингээд 2007 оны 3 сард олон талын хамжилцаа ажилгаар дамжаад түнтэй юм юм бол Кэнью бүлгэллөө Кэнэртер Жанна машин тэргний жууны далийн станкийг худалдаж аваад машин тэрэг үйлдвэрлэх хэрэгмийг бол одоо түнтэй машиныхаа гарт оруулж авсан юм байна. За ингээд бол синдати машин тэрэгнээс салж гараад өөрсдөө одоо нэр нэвтэртэй жив жинхэн түнтэй машин тэрэгний хөгжилтийн зам эндээс эхэлсэн юм байна. Жанна машин тэрэгийг худалдаж авсны дараа түнтэй машины хамгийн анх эхлүүлсэн ажил бол Жанна Ото машины бол дахиж сэргээсэн. За ингээд нэрийн хожим нь бол Жанна ТТ гэж өөрчилсөн байдаг. Хэдийгээр энэ машин бол дотор агаар жуулгач байхгүй, амар төвчний хийхи уут байхгүй, одоогор бодвол нэжэл дээр настач холын жолооддох жижиг чахалхан машин шиг жижигхэн машин боловч тэр үеийн үн ханшил маш хямдхан. Том 8000 төгрөгийн үн ханшаар худалдах. А нэг юм бол хамгийн хямдхан машин төр гэж нэрийтсэн байдаг. За нэг юм бас гадар улсаар одоо Куба зэрэг улсуудаар бэлэгт хүрчихсэн юм байна. За тэр үед бол Жанна Тити машин юм уу? Жанна Ото машины байр суурь одоогийн өнөөгийн байгаа үүний хонгоон мини машинаас ч гэсэн баг өндөр байр суурьтай байсан юм байна. Тэгэхэд машин тэрэг үйлдвэрлэнэ гэж тийм ээ машин тэрэгний аж ахуйлал байгуулцхад хоёр хүн энгийн машин тэрэгтэй байгаад бол болохгүй. Тэгвэл түнгтэйгийн одоо энэ шийдвэрлэх арга зам нь бол маш төмөх бас худалдаж авах. 2007 онд Нанжин Фиата машин бол одоо эжгэнэлтийн асуудлаас болоод дундуулсаас ухарч гарахаар болсон. Энэ Фиаттагийн Нанжин машин тэрэгтэй одоо хавруулсан компани томтулсан жагтлыг өрөөс гарахаар болсон. Яг энэнь бол зүнтэй олж мэдээд одоо худалдаж авсан юм байна. За ингээд бол Фиата машин тэрэгний доор байж байгаа Ланча Лепри ахсан машин тэрэгий загварын машин тэрэгийг бол худалдаж аваад эннийхэн дагуунд 7-8 машин тэрэгний үйлдвэрлэх эрхийг бол олж авсан юм байна. За ягаад учир шалтгаан нь бол тодорхойгүй зүнтэй бол одоо пул ахсан машиныг бол үйлдвэрлсэнгүү харин 2008 оны эцсээр зүнтэй машин бол MPV машина хамгийн түрүү худалдаж авсан MPV машина бол үйлдвэрлэлийн шохмоос гаргасан. За энэ одоо нэгэн тансаг зэрэглэлийн MPV машин. Өмнө нь 3 судалтай, 23 судалтай ийм машиныг одоо жахт хэлгүүрт гаргасан юм байна. 2010 он болж ирээд зүнтэй машин болоод Fiat машины одоо мэрэгжлийн харилцан уусалж хаар дамжаад лангсан үсгтэй машин тэрэг бол жинхнээр жахт хэлгүүрт гарсан юм байна. Татуру Мангди Бозан гэсэн машина өөрчлөлт бол Лангё гэд. Дээр нь бол одоо маш олон лангчин гэд. Түнтэйг одоо машин тэрэгний борлуулгын тав бол одоо загварын тав бол 5 загвараас дээш юм болсон юм байна. Одоо лангик кард бол ямар ямар үсэгт агуулад. За ийм машинуудтай болсон 2011 онд Шанхай машин тэрэгний үжүүлэгдвэл зүнтэй машин тэрэг одоо бас машинаа шинжилээд нэг л амсхаагаар 7-8 загварын шинэ машин гаргаад бүр мөнгөн өнгийн машин тэрэг гаргаад энийхэн бол АМ 3 жуугч нэрлэгдсэн байна.

энэ хоорондоо бас нэг жоохон ярмаар учир байдаг юм байна. За дүнтэй машин дэргэний айм гурван жуугс одоо машин юм уу тийм ээ энэ бол яаж ирсэн байгуул дүнтэй бол энэхэн тухайд ирсэн байна. Хожмын машин дэргэний нэрүүд нь бол бүр англи үсгний ард тоо дагуулна. Айм гэдэг нь бол одоо MPV Z T E ZR гэдэг нь бол одоо суудлын машин SUV шинэ энергийн машин болоод уралдааны машин аа төлөвлөх юм байна. За хойдлын тоо 100-аас 8 жуу хүртэлх тоо бол одоо машин дэргэний суур 5 энэ төрөнд төлөвлөх юм байна. Хамгийн гард нь байгаа HB гэдэг нь бол одоо сүүлгүү машин. Одоо иймэрхүү төлөвийн загварынхаа нэр өгөөдийг бол тайлбарлаж гаргасан. За энэ бол одоо Ужуурийн герман машины нэлээд нэрийдлийн дураасан байдалтай. Тэгвэл хамгийн түрүү дүнтэй машин бол 2.8 гэж машин жижиг SUV машин гэж үйлдвэрлсэн гэж сая ярьсан. Тэгвэл 2008 оны 11 сард бол дүнтэй машин бас тэр үед жахалгаан машин ухсарж үтсэн юм байна. Тосны шитаалгын 2.8 машин дээр жахалгаан цэник ухсараад энийг юм бол 2.8 EV гэж чул жахалгаан дүүрэн үед 300 км аялдаг ийм чадвартай. Энэ мөртлөө хамгийн гайхалтай нь улсын дотоодын хамгийн анхны чул чахалгаан машины үйлдвэрлэх эрхийг олсон юм байна. За нэг жилийн дараа 2.8 EV болоод BYD F3DM хоёулаа одоо хамтар улсын дотоодын томд улсын анхны бүлэг шинэ энергийн машин төрөгний жагсаалтад орсон. Нэрийдлийн жагсаалтад орсон. 2010 онд 2.8 EV болоо жинхэнээр жахад гарч улсын дотоодын нэгдүгээр бүлэг жахад үйлдвэрлэж жахад гарсан чул жахалгаан машин болсон юм байна. За энэ бол одоо гэвч хутлцсан гүйж өвхөн Ханжуу хотод бол туризм машины хэлбэрээр туристлэх хэлбэрээр жарж ирсэн юм байна. Та шинэ энергийн машин одоо өнөөдөр болоход маш их хөгжилтөө олж байгаа боловч тийм ээ томдод улсын дотоодын шинэ энергийн машины хамгийн анхны машины бол дүнтэй машин хийжсэн гэж бодоход бол их гайхалтай байгаа үсттэй. Тэгээ 2007 онд дүнтэй шиндаадыг гэсэн одоо машины хэрэгэн байсан салж гарсны дараа бол машин тэргэнийх өмнө англи үсгнээ E гэсэн үсгийг ийм лого эхлээ тэргэлсэн юм байна. Сүүлд нь бол хожим нь Z гэж сольсон байдаг. Сонсголоор бол одоо Z гэдэг нь бол дүнтэй гэснийг тулуулна, Zhejiang гэснийг тулуулна, дундад улсгсан хятад үсгний эхний үсэг Z-ийг тулуулдаг гэж тайлбарласан юм байна. Гэхдээ одоо энэ машин дэргэний лого тамдаг бол бас жаргаж очж исэн юм байна. Тухайн үед бол нэг төсвөлөгч, жург төсвөлөгч Ванхайн ингэдэг хүн. Одоо энэ машин дэргэний одоо аж ахуйлалт бол машин дэргэний лого өөрчлөх маш дуртай. 2006 онд бол одоо Ванхайн дүнтэйгийн одоо X үсгийг үжээд бол маш муухай харагдаад дүнтэйд бол өөрийнхөө төсвөлсөн хоёр бүлэг логогоон бол явуулж өгсөн юм байна. Имейлээр явуулсан байж болно тийм ээ. Санаандхуу дүнтэй бүлэнд бол хариулт өгсөн юм байна. 2007 онд бол одоо энэ Ванхайг бол Шанхай машин тэргний үзэсгэлэнд уулж хийж яралчлаа гэдэг. Ингээд бол бас нэг жахалгаан одоо эхийн авъя гэсэн юм байна. За энэ үед бол залуу нас залуу байсан ваа хүүхд тул одоо барьцааны мөнгө авсан гоо 7 сард нь шууд одоо их ноорхон явуулж гисэн юм байна. Ингээд үл чимээг болж 2008 оны 7 сарын 10 болж ирэхэд бол дүнтэй бол өмнө хань 2 удаа Монхонингийн бүтэцтэй үндсэндээ адилхан дүгөө тамдгийн зээ үсгтэй дүгөө тамдгийн бол эрэмжилсэн юм байна. Аралчааны тамдгаар таварын тамдгаар эрэмжилсэн юм байна. За ваа хүүхд тул нэг үжилхүй энэ одоо миний жохолсон лого биш юм. Ийм том аж ахуйлал байж хад одоо намайг мэхлээд энгийн нэг одоо ийм төсвөлөгч машин тэргэний лого төсвөлдөг нэг төсвөлөгчийг мэхлээд энэ одоо таарахгүй юм байна.
За ингэж бодоод бол энэ хэд удааны жаргаж авсан юм байна. Дүнтэй компанитай. За энэ дүнтэй бол одоо энэ системи хамаарахгүй одоо хүртэл ойрхон болтлоо энэ юу юм бол хэрэгэлсэр ирсэн. За ингэж бол дүнтэй энэ үеийн дүнтэй машин бол одоо машин дээрг үйлдвэрлэж мөнгө яахын тулд болоод ямар ч арга авчлийн үлөр авч исэн юм байна. Нэг хэсэг борлуулган ч гэсэн маш сайн болсон. 2011 онд 13 том машин худалдаж исэн. 6-ахын жил, байгууллагатаа 6-ахын жил болж байгаа машин дэргэний бүлэглэл чухалд авч хэлбэл маш сайн борлуулгатай болж исэн юм байна. Гэхдээ 2012 он болж ирээд хувирлт гарсан. 21-р зуунд бол одоо юу хамгийн үнэтэй вэ гэж хэлэхэд бол чадвартай хамгийн үнэтэй. Дүнтэй бол ярангүй нэмэтэн. 2012 оны ихэр дүнтэй Биадигийн одоо хамгийн нэр төртэй хүн болох Шаржи Бингсэн хүнийг урьж авчирсан юм байна. Урьж авчираад дүнтэй машин тэрэгний ерөнхий чахрал болгосон юм байна. За энэ бол тухайн үед машин тэрэгний аж ахуйн хүрээч хард бол маш их донслолттой хэрэг учрын нэг болсон. За Шаржи Бинг гэдэг хүн хэн бай гэж одоо хэч мэдгүй байж магадгүй. Гэхдээ Биади F3 гэдэг машины бол одоо бүгд сайн мэднэ. За Биади F3 гэдэг машин бол яг Toyota-гийн Huagon гэсэн машиныг эгэ адилхан дуурайж хийсэн машин. Одоо ч гэсэн борлуулж байгаа. За энэ дуурайж хийснийг бол Шаржи Бинг гэдэг энэ хүн бол хэрэгжүүлж дуурайж хийсэн юм байна. За хэдийгээр ингээд Шаржи Бинг бол дүнтэй машинд ирээд хагасчлалын хугацаанд шахагдаж одоо олон учиршилтханаас шахагдаж гарсан боловч дүнтэй машин бол хагасчлалын хугацаанд Шаржи Бингийн одоо энэ дуурайж авчирдаг хүнийхээ авчирдах энэ үжил санааг бол маш хурдан шингээж чадсан. Тэгээ 2013 онд бол дүнтэй машины хамаг анхны дом тэлгэврийн ICV машин T6 жуу жахад гарсан. За энийг бол бүгд сайн мэднэ. Урдаас нь харвал даажун төрийн машинтай адилхан, талаас нь харвал Audi Q5 машинтай адилхан. Дотор тал нь бол бас бензин машины тийм ор мөр байдаг. За энийх дараа одоо T6 жуу машин бол борлуулаг маш сайн болж нэг үе бол сарын борлуулгын том 5000 машин төрсэн юм байна. За энэ бол одоо нэгэнтээ бас амжилтынхаа эвиг олчихсан учраас жалгаад хүчилж нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 2013-аас 2016 оны хооронд дүнтэй машин урд хожид Audi A6-ыг дуурасан Z7 жуу, Audi Q3-ыг дуурасан SR7, Toyota Aileon-ыг дуурасан Z3 жуу, Zuhu-г дуурасан T7 жуу, T8 жуу, Tucson-ыг дуурасан, Dacia Tucson-ыг дуурасан T5 жуу зэрэг маш олон дуурасан машин гарч ирсэн. За ингээд улсын татаатууд бол маш их нэр алдартай болж хүмүүс бол одоо булалдаж аваад жах дэлгүүрийн нэр алдар бол дээжилсэн. Яг нөтрүүлгийнхэнд хэлсэн чиг хямд үнээр сайн машинтай адилхан хүмүүс чад андуурвар машин жолоод нь гэдэг бол тэр үеийн хүмүүсийн бас нэг нэрлэх үсэтгэлийнхэн нөхөөс болжсэн баха. Ингээд 2016 оны хос 11 болоход бол одоо дүнтэйгийн хамгийн мундаг машин мэндэлсэн. Та Porsche-ийн Cayenne машиныг дураасан SR9 жахад гарсан юм байна. За энэ хос 11-ийн үед бол одоо энийг юм бол унаашаа нийтлсэн 10 том 8800 төгрөг. За өмнө 5 том хэрэглэгчдэд бол том төгрөгийн хамтралтай гэд. За энэ бол одоо нэрлэхүү хүмүүсийн нэрлэхүү тийм нүүр чарайг бол маш ихээр харуулж чадсан. Чачмаг харвал одоо Cayenne машиныг эдлэх тухайн үед л маш олон хүмүүс жалуучууд аваад одоо зөвгөө тэмдэг нь бол Porsche машины зөвгөө тэмдгээр сольж ирсэн ийм үжигдэл бол маш олон байсан. За дүнтэй машин ард түмэн ямар машин одоо хямдар жолоод ий гэж хүсэж ин дүнтэй машин тарийн жохож өгдөг одоо иймэрхүү баримжаатай болцсон юм байна. За сүүлийн жилүүдэд болж ирээд 16 онд бол одоо дүнтэй машины борлуулга 33 том төгрөгт хүрж исэн болгоч 19 оноос хойш бол өөрийн гол мэрэгчл борлуулгын шогон байхгүй учраас улсын 6 дугаар дисийн баримжаатай машин тэрэгч хүртэл одоо үйлдвэрлэж гаргаж чадахгүй. Дээрээсээ машин тэрэгний чанар муу, илчлэн мэдүүлэлт маш олон болсноос аж ахуйн алдагдал бол жилээсээ жил нэмэгдэж одоо өнөөдөр болж ирэхэд дүнтэй машин бол нэгэнтэй уруудаад дороодод жах дэлгүүртэй дүнтэй машин гэсэн бараа бол харагдхан болжээ. За ингээд чагийн араанаас суулж
чиг нөтрүүлгийн төрөд жоохон бачим төгсгөлөө нөтрүүлэг хөтлөгч Уиллис хянах жолмос ерөнхий хянахч бүрд та бүхний хүлээ сонссонд баярлалаа баяртай.

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний үлжид сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Жижиг байна. За өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 5 дугаар сарын 14 Каргийн 4 болж байна. Манай чиглэх уянг тусга дугаар явагт нь 8224927 8221 5255 цараа нөтрүүлэгтэй холбогдож дуугаан дуулаарай.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Би булганы зул мандал байна.
0: За, өнөөдрийн сайхан мэнд төргий.
1: Хариу мэнд төргий.
0: За. Ямар тод болно?
1: Дарган галтай байж.
0: За, тоолье.
1: Халахын чингэр нүдэг тандагч юм уу? Тануудэ харэхэгатуудын хайноос хайст ээжин сарагчлах юм даанч хоод байна

Тэгэхээр мэдэмий тоотэрлэнгээд сандэгч юм уу тануудэд дэсрэхээгэ дуудын ганганаан дэндэгч ой ерчэ сухэмаа тан андэсэхо

0: ну цэти тихи вадасе.
1: За барсна.
0: О, протестла.
1: За сайн сурж байгаа дараад болохгүй юу да. Өвтрүүлэгт оролцсонд. Өвтрүүлэгт оролцсон баярлсан шүү танд. Баяртай.
0: Баяртай.

За та бүхэн 8-2-49-27-8-21-52-55 цараа нэвтрүүлэгтэй олбогдож дууган дуулаарай.

сонсогч та бүхний хүлээн сонсож байгаа Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн 8022-49-27, 8021-52-55 утсаараа нөтрүүлэгтэй олбогдож дуугаан дуулаарай. Та бүхнийг нөтрүүлэгтэй урж байна.

0: За сонсогч юм анууц тасарчлаа гэ боломжтой бол айхад оролцоорой. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8022-47, 8021-52-55. Чадуулж байгаа явч дундаа хэрвээ буруу дуусан бол ахаа тэхнээс нь дахиад өөрөө дуулчих болно гэд шууд битээ утсаанд таслаарай. Манай сонсогчид маань хоёр шууд утсаар холбогдоод дуугаан дуулж болно шүү. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Каргийн дөрөн болохоор манай Чөлх Уинг тусгай дугаар үргэлжилж байна. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За саяын дасар суудсан мөн үү?
1: Мөн үү. За орон утас орон шүү дээ. За. Одоо дуулна уу?
0: Одоо дуулна.
1: А за.

Ah!

Хэрхэн мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгау нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. 8224927 8221 5252 цараа нэвтрүүлэгтэй холбогдож байгаа дугаараа.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна, та сайн уу?
0: Сайн.
1: Арвач нэм уу, хоёр хоёрлогтой өнөд мэндий хүргэж байна.
0: Баярлалаа, ариун сайхан мэнд хүргэе.
1: Өчим бараа гэсэн дуугаар дуулъя.
0: За.

노래나 책인듯 물들 좀 배나 에이 하나 보래 아이야

өрөвчлөхиймэн ототот байна өлөгдөж юм дэжм төрч

0: За, сайхан дугаанд олсон. Баярлалаа танд.
1: Багаад бас нэг юм вэ?
2: Сайн уу?
0: Сайн уу, за.
2: Хотын шүмэн дөрвөн зулууч нь хоёр утасд.
0: За, баярлалаа.
2: За, дөрвөн талууд үгэд үлээ.

0: Батгойн төргөй алуусан сах бүхний үсэн зүгэн сэтэр автас төлөсөлийн голын хүмүүстэй ийм сайхан өрөөндөө төвшүүлж байна.
1: За, танд маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа. Баярлалаа.

Мөнтө сонсогчдоо аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарын хөндрөлөх болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сувдан жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаа, хянагч Алмас, ерхэ хянагч Бүрэнт дараачийн дугаартаа олж чагаая. Баяр та.

0: Хэлийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмогийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу руумаа чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Жүүн элсэн толгой дээрээ самж шиг суусан лошн их. Хазгар тавдугаар өвөг яаж итхаад чээ? Авчирч чадсангүй. Өд болж байхад жаварлаж эхэллээ. Өлс эсгэр нь тэнгэрэс хийсэн бууж байсан ч лошн шавар бармал шиг тэрүүхэн дээн түнсийн. Хүнхээс нь ухар хайдан чичгийн ширгэж харангуй нөхөнд жул асхаасан шиг аимшигтайгаар гялалж хач. Салих шүрүүсхэд нар жижигрэж юм хойн хужигаад тэнгэрийн тангана датрын. Тэнгэр тулам шар шороо шуурч галзуутай дайрхах хайрэлээс нүүр чарайгийн жүүшиг шивэн шимжих нүлэн. Онгойх нүхсүв болгоны төгжихэс юм шиг нүднийх аргагүй эдэс хийсч аманда шороо амтагдан. Юунаас ч аимшигтэй жийлгэвлээ. Олон зун үхэр мөөрх мэт салхины дуу шуугаа байлаа. Үнэн дээр үхэр мөөрхөөс ч сонсургүй. Эрэг нор салхинд үлээдхээр ани иймэрэг дуу гардаг гэж хүмүүс ярина. Гэвч өвгд шаргалуу дугуурч байна шүү гэж хэдэг. Шаргалуу дугуураад л салхи хэлс шуурдаг гэн. Өлсөн говь тэр аяараа нь тулам нь хөрөв болчий. Өлсөн тарасхасан нарны элч айл хэдийн ор мөргө үлэгдсэн байна. Салхинд чавхуулсан нар амин данч жүвгүй болж ид 3-9 хийтэнд элгэн тэвэрчээд хөх нусан гоозуулж ява гай нэрмэт болсон хойно бүйнд нь үлдсэн өчүүхэн элчэн буустууд юун хайрлах вүлээд. Салхид ирчлэн хийтэн төмөр шиг хайрж байсан ч манхан тохон хүнөөс гэрээсэн гарахгүй л бол яад чи чадгүй шүү дээ. Жайлшгүй гарах шаардлагатай бол яахав амархал дээ. Энгрэн жүрүүлээд бүсэн чанга шуухан бүсэлчвэл даархан болчихон тэр. Нүрийг янав бодох жаваалгаа. Одоо нүрэн бодож байгаа хүн хаа байдгийг. Санфугийн кэс гарч ирээд лошн зүүдэнтэн явж байгаа юм шиг жаргаж явахаа гэж ёстой л миний тэний хүний химсий болчих юм. Бодлон охордоод ийм тийм болчих вэ гэж болгоомжилсан даа. Хазгар тав дугаар өвөг төөч салхгүй дагаад байлээ. Лошн нур руу гэлтрэн одож элсэн толгой дээр гараад баримс шиг суув. Лошн минь ээ юу л гэж дээ. Сайн эрдэм өм гарч журмгүй хүүж яаж болох юм юу шалах уу гэж тавдугаар өвөг сохор аршаас сурсан үгээр нь итгэн лошн тайг дух. Өнөр юуч биш шүү. Ийм хэрэг жөндөө байх л дөө. Бэр буулгаж чадахгүй байгаа нь ганцхан ямартаа мэнзэж биш л дээ. Лошн мөнд тагдав. Мэнзэ томоожаагүй байсараа. Ууртан болоод хэлсэн үгштөө. Юу л байх вэ? Ихэр өчүүхэн хүнтийн үс боддоггүй юм аа. Үс хөрхөд байха юу вэ? Хүүтэйгээ өшөлдөх юм бол ууртан болоод үхэж л таараа. Лошн мөнд тагдав. Хазгар тавдугаар өвгөө чөхрөн амбарж тэрмэн элжих шиг орон доол эргэлдэж байлаа. Харин эргэлт болгомдан ганч нэг сүүр салтан. Тэгж жүндэн байж байж лошны хөрөө буцаж явлаа. Лингван ханту хоёр сураг дуулаад ирэхэр салих болж элэс шуур эхэлж. Лингван

0: хөвсөн толгой дээр байгаа бараан толгой том холоос гарч ирлээ. Тэр ярангу мөнгөгийн ярсэн үгнээ жинни мэдэж байна. Дахиад хазгар тав дугаар өвөг бүх юмээ дамжуулан ярсан дээ. Тэр үг бүр ч хутга байсныг ойлгожээ. Хэсэг элс шуурч ирв. Лингон толгойгоо дарахад хайр эсгэрэн ирээд хацар чимчгнүүлэн гоёд. Хацарн доорхоно минчүрж халуу асгаад мөнгөгийн болон хэргийг анхад дуулсан шигэн болжээ. Хитсэн гэж яа. Эгэл газар дээрэн баригдсан нь мөнгөг иш харин өөрө юм шиг. Төвчи тэр үрдэн шившиг тарчлаа гэж мөнгөг гондоо. Хоёрдугаарх мөнгөгийн тэр ойлгоно. Өвгүй байдлыг жайлшгүй арга чанар өнгөрүүлэх хэрэгтэй болсон мөнгөгийн өмнөөс сэтгэл эмжил. Төвчи хинээс ч илүү өвгүй байдалд орох нь эцэг их хоёрын гэдгийг төдөх нэг мэд. Ава харчих. Одоо салих ихтэж байна шүү. Гэт ханту аавын ханчаас хөнгөхөн чангаал. Аавын кэн ус толгойд шороо шигдсэний лингван харж амжчих. Ер нь аав нь гунтаж турсан гэж тойлгүй. Их салих борч болтол үлээж мөөми болтол хатаач. Харчих яа ава. Салих ихтэй байна шүү. Ямар ч байсан гэртээ хараад ярилцчихъя гэж хань түнэр. Лошн чирт гэж дуугараагүй, чичив гэж хөдлөөчгүй. Яг л шаазан лонгос юм хэл. Ямар ч гэсэн үхэлч хэлдээ гэд хань түн. Хижээд энд очиход байлтай нь биш гэл. Лингон хань түг түлхээд аавын хань зүүн тохойгоос өргөж. Ханту санааг нь ойлгож аавын хаан баруун дохойноос өргөлөө. Хоёул хүчилж ааваа нь өргөж босгоод элсэн толгойноос бууж ирв. Лошун бэлчилээгүй амандан байн байн юу нэг бовдомж юм. Тэмил холдож чадалгүй ахトゥ хоёулаа нь ядархтан бөглөрч унан жавдаж. Хоёулын хүч жаахан сулрангууд лоошн хэлсэн толгой дээр матсан гараад мөн хөвөрөн баримл шиг үлэрсэн. Юу юм бэ? Та одоо юу болоод байна энэ чинь? Салих ийм их байхад гэд ханту ондгочж эхэлв. Төвч үг нь амнаас нь гарахтай зэрэг салихынд хийсчих холын хэлсэн зүг жанхарж одно. Ахトゥ хоёр саяхан ямар ч утгагүй өнгөрлөлтөнд дахин давтаад найгаж унтлан ядарсан боловч лошн өчөст мөн нөгөө элсэн толгой дээр суучлаа. Харин лошн хоёр дахь удаа элсэн толгой дээр гарахад хайнтууд татагдаад ханч нь урагдсан нь ганц хөөрөлт. Өршөөж үжээч намайг. Намайг танаас өршөөж үжээч тэгхүү. Гэж лошн өчөстөнд дуурлаа. Хоолой сөөч чи хөрх. Үгүй ямар ч байсан харж байгаад ярилц хийлдэ гэж хан төхөлв. Намайг ганцаарн байлгач. Танаас намайг санаа амар ганцаарн жахан суулгач. Танаас ч санаа амар байчаа би өөхгүй. Жовлонгоо бараагүй юм хойно өөхөж чадах бишээ өөхгүй өөхгүй. Лингван хан төв хараад толгоос ихсэрлээ. Чи энэ дээр харж байх би 18 дугаар үе аваад ирэй гэж хань төхөлө. Чи нонсон тэргэн жүтгэд ирэй гэж лингван ихэлхэд хань төв за гэд явл. Лингван яа харахгүй үрсэн шинж орсон ааван хараад сэтгэл эмжилэн сүрс алдаж дэргэдэн хурцэж явур уруудан суул. Салхи эргэн алгадах их голын давлган айтай нуруугийн чохилж байна. Юм бүхэн шар илсэнд бүдгээр нь уусчээ. Гинт. Эх татан ойлгоцсон мэд болтов. Лингван эргэж харахлаар аавын кэн хацар дээр хоёр мөр нулуусан урсгал нэмэгдчихэ. Балинкартан урсаг тэр урсгал хамрын хавчин буухтаа Хог элис хоёрын хам навч жавж урууны голгон орно.
1: Ийлээ. Би ямар нүүл хийж вэ? Яах гэж энэ ичхи өсгөс юм аа? Ямар хэрэг вэ? Амьдрал ямар хэрэг вэ? Тэнгэр минь ээ, ямар хэрэг вэ да? Амьдрал ямар хэрэг вэ? Ямар ч утгагүй, огтх нь ч утгагүй.
0: Лингван тэрний хайхурсангүй санаагаар нь ойлулж байл. Харин ойлхын хүсэн чээжинд нь бахтарсан бохондлоо нь үчүүхэнч гэсэн гаргаасэ гэж бодон. Гүвч энсэрлийн тэр дуудаанч чи үүт элэгж өрхийн хөрөөдөд байгаа шиг үй үй өвөрсийлгэн. Хойлорн иржээ, шар элсийг хутхан амаад лоошунай нүүрөөд сачин орхисанд эмгэнэлтэд хэрдүү он тарлаа. Лингуан аавын хан дэргэд суугаад нүдэн таагаа нээч. Тэрээ, ах мөнцдан хорсохши болов. Өчгэн тон хөөрхий санагдахаар л мөнц ерөн тэгж болохгүй байсан. Тэр үүгнүүд чинь бүрч амнаасан гарашгүй байсан гэж санана.

Тэгэх нам харах шиг боллоо. Аав нь шархадсан араатан шархаан долоохор хөрхөрдөг мэт хоолой данхохонд. Нүүрт нь өгсөн хүнээ шиг үнэсэн саарл өнгө даасна. Аавыг нь аргагүй өртөлсөн хүнээ шинжтэй болгож томч үр өдмөр харагдуулхаач. Юу нэг амглан тогшин жангаараа нь харааж жангаж явдаг ичхэн ийм л үр өдмөр хүн байж л дээ хөрх. Лингвана нүдэнд нулмас чийлгэн. Мөн 8 дугаар өвөг болоод хазгар 5 дугаар өвөг хоёул ирлээ. Мөн 8 дугаар өвөг. Ая чи ч мөн ийм хүнээ сүнс юм ээ. Тийм ба. Ая чамд ийм эрдэмтэй гэдгийг би мэдгүй л явсан юм байна штэ. Чи чинь тэгэд авгаагаасаа сурсан юм уу? Бэрээсээ сурсан юм уу? Аа. За яв яв. Үхсэн тороо шиг хөдөлж хараад яах гин. Айлын эмс хараад өмдөн алаан дэлгүртэл инехгүй юм уу гэж холоос хашгирсаар ирж яв. Хан тууж итгүүр тэргэн жүтгэж арнаас нь дагаж явснаа инээ далд. Өннө нэрэд мөн 8 дугаар өвөг тэргэн дээрээс олсон дэс авчи хүлэх янж гаргасан дэ ноошин юу ч хэлсэнгүй босоод элсэн толгороо бууж автлаа. Тавлоомж даачадгүй байж яахтан эрв ариултаа явж яхи үхэн нэрчтэй гэж мөн 8 дугаар өвөг хошомдлоо. Ноошин царай барайлгаж зүүдэндээ яваасы айл руугаа нүүн. Омод чамчан гэмтэл элбэгдсэн шиг болчихжээ. Ноошин салхинд үлээгдэж буйн хөвсөлж байгаад хийсч яваа юм шиг харагдав. Нар хэлвэж. Оройн хоолны дараа гэртэ мөн л нүсэр байдалтай байлаа. Мөнз чухам хаашаа алга болоод өгсөний мэдгүй. Ноошин эхнэртэйгэн хоёул ханжин дээрээ нь үхсэн юм шиг хөвтөж. Урдан тавьсан хоёр аягтай хоолыг харжч үжихгүй байл. Ханту хадарчин дээр нь очиж баруун сөвөөгөө дараад хөмсг атруулан суун. Ян ар таг чимэг орж гарахтаа хүний нүур харч чадгүй юм хийснэ нэ өөр хүн биш өөр юм ши хэнийч харсан чарайн улайгаа доошоо харна бушуухан жайлж оод. Хазгар 5 дугаар өвөгөхөд орж ирсэн чи сүүр салдахаас чаашгүй байлаа. Лингвана дотор нь бахтраад байхлаар мөн 8 дугаар өвгийн дочлоо. Мөн 8 дугаар өвгийнх айлын дээр ихэнд жадгай гэр хүрээгээр байдгийг. Тэр өөрийн таваараа явдаг хүн. Хөгшин нь өнгөрөхтэй жирэг хаач үгийн ичгээс өмнгөн гарч ганцаараа идчүүл гэрээрэн чатхлан явдаг болчий. Хүрээндэх модон дүнсэн дээр суусан мөн 8 дугаар өвөг үдшийн бүрийг дэгэл чулуун хөшөө шиг харагдав. Хар нохой нь дэргэд нь яг л шуумл нохой юм шиг очив. Орчин тойрон таач. Айлын дэвжээ шуганаас зайдуу учир ойтонгүй мөртлөө ертөнцийн улаан тоосноос зайдангүй нэгэн жилийн нам жим байдалтай чи. Сарнай туяан доорхот хараалан харахаас ойрхон. Юм юм бүр элээр балар. Мөн энэ чан ээл чалгүй ижгүй жийл нуухтан. Хөрлжигнийн жиржигнэн дуурах чимээнээс гадна намрын жавартаа навч шарч хэнхэн сонсдог. Химээгүй хэсэг жогсонд лингвана жүрөх угаагдсан мэтэ сэрүү асгал. Олон жилийн дуу шуугаан холдож, эгэл даруйхан гайхамшигтай тайван жил ойртон. Энэх амглан тайван бүхний тэр эвдэх дуургүй байлаа. Мөн 8 дугаар өвөг огтж химээ гаргалгүй дүнснийхэн тал руу шилжиж жайчлаа. Лингван жайчилсан оронд суугаад хар нохон толгой билээ. Хар нохой гарын долгож байна. Мөн 8 дугаар өвөг. За, сэрүү анчхлаа. Нэг жил мөн ингээд л өнгөрөх юм байна. Сөнө урт хөжүүт галуу дуугараад байх юм. Энэ өвөлч та жигэнсэн өвөл болох юм да гэж өөрөө өөртөө өвөлх мөттүүд нь. Лингвэн түнсгэрхвэр.
Мөн 8 дугаар өвгийн жүүдэрэн ярих мөтэй яриа. Будааны сүмс уулгах ши. Аазмаар уушгиж өрх рүү нь урсан ороод байдаг сэтгэлийн жангалгааг нь алдраах шиг боллоо. Иймэрэг орчинд уусан согт туурхад үхэл даан ч илүү ч юм шиг санагдана. Мөн 8 дугаар өвөг жалгаад. Харахгүй юу? Модны навчаа атга атхаар шаралчлаа шүү. Хүнч нэг нэгээр үхлээ. Сайхан бодлосоо сонин шүү. Юм юм уларж хувраад, юм юм худлуулаад байх юм. Хуан сахалт уржин нэйн өдөр үхсэн. Тэр чин айхавдар амтан. Хийсэнгүй 5 жил алга. Тимэчлээ, жодолоо, ярлолоо, хорлолоо. Яраангүй хүний ч аварж байсан. Тэгэхэд одоо атга ясал үлдээв ч дээ. Эхнэр ингэж нэг том хөлт авгаа байсан юм аа. Чадалтай ч авгаа. Ямар ч үрхий туул чадна. Бас өнгөрчл. Болосон ч тэгширцэн. Одоо юу ч байхгүй. Дээр үед даашаахаа голын тохойд олон ч модотай ихи устай байсан. Үнэг ч илүү байсан да тэр үс. Одоо юу? Модоч байхгүй үнэг чгүй. Ус нь муур долоохоор юм байдаг ч юм уугүй ч юм. Хэдэн жилийн хойно ямар болох юм мэдэх. Юм гэдэг хачаа. Ай, тасахан бодвол үнээр сони юм аа гэж ярилээ. Лингвана ухаан бодолд буурл орчлын төмөн ховрол үерлэн ирэх шиг болох. Юу нэг хэлмээр санагдсан ч юу ч хэлээд уушгиж өрхнээ ичнээ гүндэг тэрэг жүйлийн илтгэн эс чадах учир уруулаан жимиж сүрс алдажээ. Тэнгэр хүртэл хуурчээ. Дээр үед бороон ч их байсан, час ч их байсан. Гуулан жоосон хэрти тусал бороон хэд хоногоор жогсоо жолоогүй шаагаж шувуун толгой шиг лавстай час гутлын төрөгөөр хутхад байсан. Одоо багасч бүх юм бүр багасч тэнгэрч гандалаа. Ховраад юу болж байна? Чи хэлдэ. Ховорж ховраад юу болох юм бэ? Яавал яах? Юу л болвол юугаан болов гэж лингван дугар. Тийм ээ. Чүд. Яавал яагаа? Гэвч хараад байхаараа нэг л хатчих юм. Хэдэн 10 жил болчихлоо. Их ч юм уу жилээ. Үгүй мөн өнгөрөөснө чи их юм аа. Юм гэдэг муу санин. Мэхэлдэг нь мэхлэгдлээ. Ярлдаг нь ярлагдлоо. Тэмчдэг нь тэмчигдлээ. Айхавдар нь айхавдар болоод гайхуулсан юм алга. Баян нь баяжаад бахт ядсан жийчгүй. Ялгаагүй ээ, ялгаагүй. Өтсөн очистэй бүр ялгаагүй. Ганц хур шороон овоо бүгд тоочоо хийдэг юм шдүү. Тэгээд л дуусах. Тийм ээ. Тэгтэн энэ бүхний тодорхой олж харахгүй л дээ гэж Лингван хэлв. Ээ, тодорхой олоод

гарчих юм бол яалаа гэж солиорох. Үхнээр ч юм солиорсон шүүд. Харалда мөнгө төгөргийн хойноос, эрх ямбын хойноос, ер нь юм юмнаа хойноос хөөчлдөөд л хөөгөө мөн галж уурччи. Бүр худал хөөчлцөөр байж тэнэг нохой шээсэн дээр суусан хөөсийн хөөгшгэл юм болж гүйчж очоод хажахтай жирэг пяс гэдэл алга болоод өгч. Юу ч байхгүй бүр худал. Өхөр чин авсанай дөрвөн бансал чамад үлдэн вада. Одоо олонгот нь авсанай банс чаалгаа хуурчгал үлддэг болцсон. Чи хэлэхгүй сөрөг нохой шээсэн дээр суусан хөөсийн хөөчлдээд инээд хөрмөр хэрэггүй шүү. Үнэн дээн тэрнээс чаашаа. Шээсэн дээр суусан хөөсөнд ямар ч байсан шижин халистай. Хүнд юу байх? Нүдэний үл юучгүй шүү дээ. Мөн 8 дугаар өвгө хар нохон хон толгой гэлэн. Хар нохон эжнийхэн үгий ойлгосон юм шиг хоолойгоо хохон дуулна. Хар нохон чөтөлжээ. Үс ноос нь дандаа бөөмнөрдсөн яваа харагдана. Энэ нохо чухам хэд хүрсэн гэдгийг лингва мэддэггүй юм. Багдан тэрнэр дандаа тоглодгоон санаж байна. Тэр үед эдэргүүн жалуу өөр нохоо явахдаа дандаа сайхан хичээ тууж, гүйтсэн хоноо нөгөө ич үртий хэрэгэн хийдэг. Хүүхдүүд хичтэй гэлхэлдээд байхдаа гасалтал жодож байсны лингван хэд удаа харсан. Одоо ч аргагүй өтөлжи. Тэр чингэлт хэлхээч байх боломжгүй болч. Өнгөрж оодсон жилийн эргэн санахаар хүн шиг гутардаг болов. Мөн 8 дугаар өвөг жалгаад самж сар шүүснийх мэдэн бичдэй. Юм бүхэн нөгөө худал сар гэсэн үг л дээ. Тэр сарын худал гэж мэдхээр ан шүүхэн байчихна. Гэвч самж нууд бүр үнэн гэж бодоод шүүчхээзи. Үйлэн үжиж үжиж шүүхэр наадхан шарл гэд жадраад явчихна. Ухаан тань худал гэж мэдэн. Ухаангүй нь сарыг усан дотор байна гэж бодоод л ганч өсөрч ороод дуусаа. Ухтлаа ходл гэж мэдгүй. Чихэлд инээдэм тавиан уугүй юу? Цэ хуан сахалт юу хийсэнгүй? Гайхуулж ахтан хаан шиг хэний ихнэрти унтыг сануул унтдаг байсан. Хөхөхтэн бөөх юм ходл болсон. Одоо юу ч хэрэггүй. Хэдхэн ясал үлдсэн. Хэдэн жилийн дараа наад хэдэн ясан чаалаа болч. Ээ хэнийн ч ялгаагүй. Чи бэйдүүгийн ээжи харалда жалуудаан зургийн юм шиг улаан чаанан ялгараад одоо хаа байна? Нөгөө улаан нь яала, чагаан нь ч яала. Юу ч гүй шүү. Хөгшөрч хатаад л юм юм ялгаагүй. Чи бас баг болчихэр байна. Эний яаж ч мэдэх өвдөө. Өтлөөд ирэхээр мэднэ гэл. Лингвана хуйх нарж ях шиг бол. Сүнэснийхэн гүнд ямар нэгэн дөргөлт үүсгэхэд чөхрөн юм барж эхэллээ. Юм бүхэн ховорчи. Юм бүхэн элэгдэж хуучирсан зураг шиг зурлаг зураасан тодхон адлаа өвгөрсөн өнөрөө гарч байх шиг санагдахаар харин сэтгэл санаа нь тайвширч ичжээ. Мөнцгийн хэргийг бодохоор нэг л эний дэмтэж ийл шиг санагдав. Янгар бодолдон хэд дахин зурс гэд өнгөрсөн ч сэтгэлинк нь элэр валрый зурс гэд арилгачхаж чадгүй байлаа. Үүлэн чилэнд сарааж юм нүгэлдэн. Үүл нүүж явну, аль эсвэл сар нүүж явну. Яаж мэдэх? Ямарчал гэсэн хөдөлжил байх юм. Жадгай хүрээнд тон нам жимхэ. Жавар ай тайхан сэрүүх. Хатсан нат шарч гэнэ. Мөн 8 дугаар өвөг алс тэртэй харж байгаа юм шиг, аль эсвэл юуж хараагүй юм шиг байлаа. Хар нохой ч миний тусцсан шиг мэлэр юм. Өртлөөд хөдлөх дургүй уснах ч юм уу, эсвэл дэндүү их юм үзснэх юм. Ямар ч л гэсэн сэтгэлийн хөдлөж дийлэх юм алга болсон нь илэрхийлж байна. Лингвэнэ бүх сэтгэл ариусан усчээ.

Мөнз байгууд салбайчилж одуулаад оройн үүрүүлж харж ирлээ. Жодооны их үүсвэр нь маш ойлгомжтой. Мөнз байгуу хоёр арихтаж байгаад наадам нь намас болоож одолдож. Эчэст байгуу арихны шиш үрж аваад мөнзгийн тагж руу нам чогч. Мөнз чусандан хутгаад орж ирхий хараад ээж нь үхтэл ая. Санфу жадуулсан гэж бодоод сандар нь эмж дуудууллаа. Лоусон оглох рэж. Сидэж гарах. Сидэд гаргачих. Өнкрөх. Чохоод алаас хохин дон. Энэ айлд ийм мал байдаггүй юм. Йоостай шившгэн тарж гүйчлээ. Дээдийн нүрий балалж хайлаа. Үхүх, үхүү чааш гэж хасгичин. Мөнз босох гэж дэлчилсэн нь өөр инэрхгүй ялв. Юунда ялсан? Юунда ялаад байсан?

0: Нээжин сонсонгууд өм тахаа далавчаан чичрүүлэн чурваан хаачайлах мэтэ. Оо, би харин Шуанфу гэж сонсын. Эн чин байгүй байсан юм уу? Тэр яаж их нэний юм? Яах гэж хүний ингэтэл жодож байдгийн? Үгүй би ер нь учир тухайн асуугаатхий гэд хаалгуур ухас гэлээ.
1: Хөө, мөнзөж тэрний жодсон шүү. Хамраасан чус олгойдтал чогсон. Мөнзө урдаар ууралсан шүү гэж моодан хэлхийн дагуу лингвана ихий чангана.
0: Яалаач гэсэн мөнзө тэрний шархадуулсан биш. Тэр л мөнзөг шархадууллаа ба. Дамны, ер нь теднээд дамнаж аачиж өгөх юм. Энэ ертөнцид чинь ёс ном гэдэг юм байд юм үгүй юм уу гэд ээж нь хань төдөж ахлаа.
1: Хань төв яахаа мэдгүй чигрүүгэн харна.
0: Чи юундан сурчгнээд байсан юм? Аа
1: гэд лошон эхнэрийн кан хамрыж аа шүлсэн өсргөн.
0: Дээдсийн нүрийг бүр баллж гүйчлээ. Ийм эчиг өсгөж
1: ингэж өсгөснөө гайхуулж хүний үүдэнд очих хэрэг юу гин.
0: Үгүй эн чинь миний л эчиг юм уу? Чиний чичиг биш юм уу? Аа? Жодуулчаад хэмээгүй суух юм уу?
1: Тэгвэл тэр юунд намайг жоддоггүй юм?
0: Юунд чамайг жоддоггүй юм?
1: Яах таа заавал энэ зуурмаг насалдаг мал ий жодд юм.
0: Хм? Ерөөсөн жодуулж баас идэж байлтай амтан байгаа юм.
1: Би харин хөнгөдлөө гэж бодож байна.
0: Нам чохоод л тархийн хагалчгүй яасын? Хожим гүрний нэг сум дутуу гарч дан гэгч.
1: Эхнэр нь улам тогширж.
0: Чи чи юундаа хорсоод байх вэ? Аа? Юундаа хараал ирүүл тавиад ирсэн. Чи толгоогоо гашилтал бодоод үүч. Чамд ичих хүнээ маяг байна уу? Аа? Ханту. Чи очоод тэр гоотуг авчираад чохуулаатах. Хинийхэн тархийн хагалах юм би нэг харья. Энэ их нь шээс васын арилгаж байж эдийн их болгоцсон. Хуруугийн ч хөндөж үжээгүй юм. Энэ хөгшин хулгайч бас их ёстой болчих гээ гэлээ.
1: Лоусон уурлахтаа сахлаан чичрэгнүүлж.
0: Хөөе. Ер нь хогийн үндэс нь эм шулам чиний лендэс ургаж байгаа юм. Хуруу хэрхнээс нь хилүүлэхгүй өөгшүүлж байжээ. Одоо их болохоор нь хийхгүй мөөхрэг алга болоод байгаа биз дээ. Аа? Чи нүрээн ботгүй байж болно. Би харин чадахгүй шүү. Чадахгүй. Нүрийн чин арас үхрийн шир шиг жужаан байдгийг би мэднэ. Сархинагтан баастай гэдгийг чинь ч мэднэ. Бас энэ ичхэн хэлэхтэй. Дээдсийн нэр төрий божарлсан муу хорийн тулам гэж агсанлаа. Моодан лоушны гацаан түлхэд. Хээ болио бол. Тэмээ чохоор мор өрөхнэ. Хэнэ хэнэн ч дэвчэртий байж үжээч. Нэгэн тэл ийм болсон нь хойш хэрэлдлээгээд ямар хэрэг вэ гэлээ. Чи чаашаа гэд лингвана их моодайны жайлуулж. Тэр хэлэх. Би яаж дээдсийн нэр төрий бозарлсан юм? Аа? Хулгайлсан юм уу? Дээрэмдсэн юм уу? Ярлав уу? Мэхэлв үү? Худалдав уу? Чи хэлэхгүй. Чи хэл. Хэлэхгүй бол чамайг зүгээр өнгөрүүлэхгүй ээ. Үнийг хэлэхэд надад ч гэсэн амьдрах хүсэл алга болцоод байна. Чи хагалах юм бол миний тагжигч хаглаад үч гэд лоушнаа чийж руу мөрөглөө. Хан төв сандар нь яаж ихэн олхгүй болоод уршаан нэг алхаж хойшоо нэг ухарч үжин. Ингэж ихэд холхсноо нь ээжэн чангаах гэж хормойд нь дөнгөж хөрмөгч тос будал алгадуулаад дахиад л яахаа мэдгүй болчихв. Харин хуачуу маш сурхагаар лингвана ихийн дохойноос нь барж аваад нэг л татаад эргүүлж авчирлаа. Өмнгийнхэн үгэнд улам их үүр шарн бочилсан лоушн. Эмнгийнхэн дохойноос барж байсан хуачуу руу хандаж. Хуачуу, чи тэрний тавь чи гэж хасгираад. Чи намайг яаж идэх нь вэ хараатах. Чи чин ёстой чөтгөр шөглөв үү? Тэр ичиг чин юу юу хийж байна? Хилжиж болохон байц юм уу? Аа, муу хөгшин шулам өнөр дэвэрж байна чи. Тэр ичгэн яагаад хамаардаггүй юм? Яагаад дандаа дээдийнхэн нүрийг хөөдөж хөөдөг улсуудын гэж ахсарв. Хаа, болооч аа, болооч гэд моодан. Хин айлнан ч гэсэн дэвчээртэй байж хаа. Дэвчээртэй л байсан чагт бүх юм аяндан болноо гэж ятгав. Тэгэд ганч надаас л болж байгаа хэрэг юу гэд лингвана их ууртан шатан дэвшилж. Чи ичих хүнээ үүргэн гүйцэтгэс юм уу чи? Хүүхэн муу сурах ичхийн бүрүү гэдэг юм. Чи юугаар сургаад гээг үлдсэн?
1: Сургана гэд лоусон хашгирч.
0: Би ганч нэхэлхэд л чи намайг идэчих гээд байдаг штт. Би яаж сургах юм? Яаж сургах юм?

гэл. Ганц тэгжл сургад их хэр юм уу? А? Юу л бол тарихийн хагаж охин эсвэл харааж өгөн. Өөр юугаан жагаад гайхуулаад байсан юм? Хэнийх нь ичгэн хүүхдэн тэгж сургадаг байсан юм? А? Сайхан хэлчих чаддаггүй юм уу чи? Сайхан хэлнэ ээ. Тэр ичиг чинь сайхан үг сонсдог мал мөн үү? Маш юм мал. Миний айл үгийн сонсч байсан юм. Хүний юмд ороох гэж би хэлсэн юм уу? А? Ин орж ирээд хадам ихэнхэн гараас татж гадсан чирлээ. Хадам ихэн духтарч. Чи битгий гэмгүй чараалаа. Ичи хүний үүргээ биелүүлж чи чадсан юм. Тэв чи намайг тавьчих. Тэхэр намайг идэччил чадхгүй. Энэ байхнаас дан чамаар доромжилулж явлаа. Хүрчин хүртэл ийм том болцсон байхад бас намайг дарлаад байх нь юу? Сачин хөрвөл энэ ихэн бүхлээрэн жалгаад орхичихгүй. Урдаас нь ин ар татаж араасан хуачуд үлхэсээр Лингонайхи номын өрөөнөөс авч гарав. Номын өрөөнөөс гарахтай жирэг түүнээ хараалаа ярьж. Мөнцөн нүдэн таагаа. Чохон дээр нь хөдөс борж. Энэхэр түүний юунаас ч илүү жовоож байгаа нь сэтгэл санаахан эмжилэл юм уу эсвэл бүй махуудынх нь эмжилэл юм уу бүү мэдээ. Хөгсөн нь гарахтай жирэг лоошин сулвигаад ханжин дээр очиж тамхи татлаа. Хэсэг татсан нь гэнт юунийг бодож олсон мэтэр. Үгүй энэ хөгсөн шулам юу гэд байна? Ичхи хүнээ үүргэн гүйчтгсэн гүгэнө. Ямар ухаантай. Бэр авч өгөөгүй гэсэн үг гэж үү? Тэр бас ийм үг ярьж байдаг аа? Тэр бас ийм үг хэлж чаддаг юм уу? Аа? Гэсэн нь ган сан шидэд толгоон унжуулж хийний ч ойшаалгүй түнсийлээ. Жүндэн удаад хоёр журуус нь улмас хамрын хат чинь буухан харагдлаа. Лоошун арчхан мартсан шиг огт хайхуралгүй урсхан. Хаяа элгэн дэмэг шиг дуулдгүй санбал хинч тэрний үйлж байна гэж санав. Лингоны орж ирэхэд тайвширх ёстой бүхэн тайвширч байж. Өрөжин ян арын жижиг өрөөнд мэгшин. Эцгэн чараагаан тэсгийлгэж ханжны ирмэгдэр очгоо. Тамхан паал паал сорон хүйтэн шавар дотороос ганч нэг бурчаг өсөрх мөт хааяаны хараац. Модан гар хөлөө сарвалжуулаж юу нэгний тухай мэргэлжээ. Нөгөөл дэвжээн таймсгал өөдөсөн пүүгтлүүлээч мөн 8 дугаар үинкэс авчирсан ялангүй ариун танглаг жилийг нь ор мөргүй арлгах шиг лингонд санагджээ. Мөнз нүрэн барсныхаа дараа гэртэн яаж ордог үлээ гэдэг маш төвхтэй асуудлыг шархатсан явдал нь харин жайлуулаад өгчээ. Ээжтэйгэн яаж уулздаг үлээ гэхээс мөнз нүрэн хийх газаргүй байл. Ичхийнхэн ховд чуул харин өвгүйдэд байх юм алгаа. Ичхийнхэн хараал жимлэл харин сэтгэлийнхэн тал дараасын хөнгөлж орхисон. Харин ээждийг нь уулзах нүргүй болсон сэтгэлийн хар сүдэр өөрийг нь бүрхэлсэн гэж. Бодох болгоно амин дэвчих бодол хөвөрн. Энэ нь нөгөө бажаахгүй хэрэгээс бүр ч илүүгээр өөрийг нь өвгүй байдалд оруулах. Маргааш нь хар эртээр толгойн жадарх шахан өвдөдөө тэрний сэрэл. Тэгээд гэгээ тодорж ахыг харахын жилэгч ээжийнхэн царыг харлаа. Харахгүй л гонгийн манан ээжийнхэн өөрийг өрхчээ. Хүүгийнхэн эрүүл мэндийн тухай санаачлан нөгөө бажаахгүй хэргийн балархай шуулж орхисон нь илэрхий. Юм юм тун аяндан боллоо. Ээж нь хүүгийнхэн өвдөж үйсхийг асууж хүүн ээжийнхэн асуултад хариул. Төвөггүй, хөшүүнгүй, болтаагүй, ерөн юуч болоогүй юм шиг байлаа. Мөнц гинт тайвширв. Энэ тайвширал толгой өвдөл хийгээд байгуугийн тухай үүр хорслын намжуулах мэт болгоцсон. Гринхэн үдэр инх хялвар орж ирсэндээ хажгааргүй баяртай байлаа. Унтдаг газар унтахад ёстой амуур жимэрхэн. Салхины ч борооны ч ховживч хаалганы хаан гадна хашиж болно. Аль нэг хэсэг нь дарагдаад өвгөө болчуулаа нэгэргээд л толгой өвдвөл хоёр ширхэг эм уугаад л болох нь тэрээ. Зүүд зүрмгийн завсар унтаасрын хоёрын хооронд байж л байдаг хэрэг. Ингэхэд байгууд баярлах шиг боллоо. Тагжруун нам чохоогүй сам бол
Энэ хэрэг өөрөө жодом нохой шиг хаа нэгтээ тэнж яваад хэзээ нүүрэн ширлэж гэрийнхэн хаалгыг татдаг билээ. Ээж нь өрлөөний хоол авчирв. Хоёр өнд үе. Тэр өндийж услоо. Толгой нэргэж янгин нүүдхээр шархан хөнгөн биш гэдгээ мэдчих. Ээжийнхэн жоонөнгүй нүдийг хараад мунзалж уумалчв. Хөрийнхэн жуумалцсан дээ өөрөө сочлоо. Тэгээд дэрэн дэрэн илгэдэж онцгой өвчтний хоол идлээ. Ээж нь уруулын харж хүүгэн жажлах үрд эхийн үрж ирэх татртаа. Ээж та өөр ажилтай бол яваач. Би зүгээр зүгээр гэж хөөрчлөө. Ээж нь гарлаа. Ээжийнхэн эчиж туурсан бүй байдлыг хараад хүүгийн чээжинд хачин янзын сэтгэлийг чалгин өнгөрөв. Тиймэрх хэргийг дуулахаар эхийн сэтгэл яасан их шоналсан болов. Мунцгийн зүрх эмжилэн чичирж эхэллээ. Балай юм хийсэндээ гимшиж. Би ч үнээр хүн бишээ, хүн биш гэж бодлоо. Хоолны дараа аяган ханжны ирмэг дээр тавьчаад хажуулдан гэвтэв. Хөдөлснөөс болсон өвөршөөл аазмаар өнгөрөн холдохоор хоёр хоногийн турш болж өнгөрсөн жилийг тайван тогтун сэтгэлээ. Юм юм зүүдж эргэлгэн шиг юм. Хоёр хоногт тоогүй олон жилийг өтгөрүүлэн багтаагаад олон жил өнгөрөөсөн мэт болцё. Фанфугийн их нарч бодогдов. Юу хийж байгаа бол? Үнээр салцгуул яадаг бол? Мэдгүй. Тэр бүсгэдтэй суухсан гэж юрээсэн бодоогүй л дээ. Бодол дотор хавгаа тайна. Адил жийг юргүй шүү. Хэрэгтэй л үйдэн бүсгийг сандаг байсан. Удаа болгон хэрэг дуусны дараа ямар ч сонирхолгүй болов. Бүсгийн үнсэлтэд хэврэлтэ гэдэргэн дур алдуурлан гэж. Цаашлуулан дэндүү халуурал галзууралдан ойготон. Бүсгийн тэр ерөн хайрлтгүй байж. Хайрлтгүй нэг бүсгийн төлөө нэр нүрэн баллан гэдэг ёстой балай хэрэгэ. Уг нь тэнгэр мэдэн газар мэдэн. Тэр хоёр өөрөө л мэдэн гэж бодоод ийм хөдөвжэрэн гэж огт санаагүй явсан. Ингэн гэдгийг мэдсэн бол яалаа гэж тэлхүүлээ дээ. Эй, хатаач бур хажигдлаа гэж бодлоо. Жаа яах вэ? Нэгэн тал ийм болсноос хойш гэж бодохоор харамсгүй л байхсан гэж өөрийгөө алууд. Гэвчээр гэлгэлдсэн бодлууд нь нөхөндөн орох огтн шиг орой ухаанд нь шор гор гэд ширхэж. Янз янзын жүрэг дүрснүүдэд толгойд нь орон гарan байлаа. Шонфу уржинан харж ирэхтэй айлын жахад уулжаад ойш омжгүй гарсны иргэн санаж. Муу навшаас хариугаан авалттай юм гэж өөрийгөө зөвтгөх хэрмэрээ. Ингэхэр мөнцөд хүмч сэтгэл хангалуун болоод аяггүй юм бүхний аруугаан шитгэж тааламжтай жийл болон хариугаан авсны дараах хавд жиргалыг үлдээлээ. Ямар ч байсан Шонфу бол нэр нүртэй, соёлтой, ямбатай, мөнгөтэй хүн болохоор эхнэртийн унтаад нэрээ унгахгүй. Харин ч Шонфугийн туранхай цахан хатрыг хэдсэн алгадснаас ялгаагүй бол. Ер нь ч туранхай цагаан хатар болоод нүд хүмүүсхэн сэрвэлжүүлдэг энэ харах болгоно. Хэдсэн алгадах юмсан гэж хүсдэг байсан. Юундан сүр бадруулаад байх юм? Эцэг чинь би мөнгөтэй бол чамаас илүү сүр бадруулна. Тэгээд ч энэ хэрэг гарснаас хойш айлын нэлээд хүмүүс тавлана гэдэгт тэр итгэв. Юрен чи Шонфу гэхэр хинэн ч гэсэн сэтгэлэн жангирх шиг болж үхтэл атаарч гадаг. Харин мунзу их нэртэй нь унтажлаа. Тэгээд бичээ сүр дэвжээн тээч унтлаа. Хүнөөс тавлахгүй гэх шалтгаалаа. Харин зуудсан л харамсалтай болчий. Тэгээд чи намба муу тайч жуудчий. Ингээтэр Шонфугийн их нэрийг буруутгаж гарав. Тэр их нэр шавдаагүйсан бол би жуудгүй л байсан. Харин доор нь хариу дайралд хийчихсэн байж ч болох юм. Хариу дайралд хийхэр Шонфу ёстой болраад өгөн шүү. Хөл нутрын хоёроо жирэлжүүлээд л хөдөлгөөсн өмнө шавар болгоод орхичих. Харин нуруу сэрийн хугалчих үедээ. Тийм хөл өгдөөд гуйхын харах болно. Тэгэхээр нь өршөгөөд болчих. Хийхэр өчүүхэн үнти үс бодоод яах гэж билээ. Тэгээд л алган хоёр гүвчээд үсээ нэг сэгсэрчээд л яваад очих. Хөдөлсөн л юм байх.
толгойн өвдөж хий бодлоос нь дуудаж авчихлаа.

хөөрсөн дан болоод толгойн шархаа мартаж орхич. Мөн зү амьдралдаа буцаж ирлээ. Шуанфуга жодож байсан хав чингэлэн жамхар. Хачин бодож байгаа нь доорхоно ухаарлаа. Шуанфу яалаач гэсэн өршөөл гойхгүй. Нин ч өөрт нь мөрөгчгүй гэдгийг тэр мэд. Ёстой шулуун. Ёстой ухаантай ир байх. Тийм биш бол элжгнээс ч олон баартуунуудын дундаас сулгарж гаран гэх юм нь хичүү шүү. Мөнцгийн ойлголтоор бол Шуанфу гэх чирээ маханд нь хутгах шаалсан ч хүмсэг жангаддаггүй нэгэн байх юм. Шуанфугийн байдлыг санахаар мөнцөд нэг л өөжих тийм байна. Ноч чандаж байхад өөртөө ам өрсч байсан шиг санагдаагүй. Цохилт болгоно нь хэм хэмжээтий хүчин шавхаж байгаа янз мэдээдээгүй. Мөнцөд жуудахад бүсхийг алдуулаад өөрийг нь нэхэж болох л байсан. Дахиад хэлэхэд маргааш өрлөө нь мөнц өөрөд очиход шатарж байсан өөр омгоос шал өөр байдалтай болж өрсөлдөөний хурч үжвэрээс зайлаад байх шиг байсан. Тэгээд л мөнцтэй орооччилсангүй эхнэрээс нь салах гэж яраад байсан. Энэ хэрэг нэг л хацаа. Мөнцгийн толгой лөө лөө гэж өөрсөлдөөн эгэл их урсгалын эргэлгээ мэт хойлорн. Гэвч салхины аяар хийсч үхий өчүүхэн ширхий бариад авчи. Тэр юу гэвэл эхнэрээс нь салана гэж Шуанфу аль өртөө шийдээд байсанд нь мөнц тусалсан хэрэг байлаа. Энэ илрүүлэлт мөнцгийн сэтгэлд хөвөрсөн Шуанфугийн эхнэртэй он талаагсан хав чингэлийг доорхноо жамхруулж мэхэлэгдсэний дараах доромжиллаар солив. Монгол сарын намыг чатгаж дөнгөлөөдээ. Баг балчир байхад нь бэйжүү дандаа өөрийг нь хуурч атхан дэх унгусны өнрөө өнөртүүлдэг байсан. Энэ хэр мөнцгийн сэтгэлд унгус өнөртсөний дараа болдог нөгөө ичүүрх орсол ургаж ирв. Айдалгүй нь гэвэлээ энэ удаа харин нэр төрийн үн төлөөр нэмж гаргачи. Энэс болж мөнцгийн өөр учаар шатаж толгой нь жадрах гэж байгаа шиг өгдөл. Бүсхийн санфуд хилээд байсан. Юу байвал юугаан шууд хэл. Ийм тийм шалтаг жаах хэрэггүй гэдэг үгний ухааны өчлөлтөн ойлгоцгий. Шанфу энэх шалтгаараа салах гэж буйг бүсгийн мэдэснэн яраангүй. Тэгэд өөрөө тэнэг юм шиг сэтгэл хангалуун байдаг гэх чинь. Өөрийг нь мөн эргүү гэж хараадаг ээжийнхэн үгийг санал. Кредитэн чимдээ лингуан оринкон толгойд ирд суугаад хачин нүдээр харж байлээ. Тэр бохон дахтан чаашаа ирэх. Хүнөөс юу бүхний тодорхой мэдэж, ганц өөрөө л тэнэг тонгомот юу ч мэдэлгүй яваа юм шиг болохоор хинтээ ч уулж хаасан ичиж эхэлж. Шуанфу ерөн энэ хэргийг дараагүй харин ихэдхэгээд байсан юм. Доромжилуулснаа жадруулаад байсан нь өөрийнх нь гаргаж өгсөн эхнэр болоо. Хохиндон гэдгийг хүнөөсд мэдүүлэх гэсэн санаа байц. Энхэр айл сахалтын кэн хараахгүй мөртлөө мөнц гасл болж илэг бүтэн айл салж сарнахад хүрлээ гэж үжичхэх болно. Лавл ийм болно. Мөнц бодох тус маань ухааныг олж бодох тус маань бохинд. Шуанфугийн хоолыг бадзах мөттэй дэрэн байн байн бажна. Гэнэт нөмрөн ирэх өвөршил дахиад л хамаг бүйн сулвайлгын эрхэнд гараан сулруулж байлаа.

Ноосон нэг л дээр сүрхи өтрөлсөн төдийгүй сүрхийч тороод хацрын ясан түнтийч ухрахан суугаад хэжээд өмөрт өрнөө буй хувцсан нэлээд элвэгдсэн харагдав. Энэ өрлө тэр болсон гудаан чи удгаанад очих уцралтай байл. Чи удгаан бол энэ элсэн булгийн хаан 2 дугаар баян. 50 хүрч байгаа чи нүүр дүрм өрчлөвсгүй. Дээр дуруулан урт, доор дуруулан богно. Тэр мөртөө нь өв булаа. Уу ясаар л хэлэн болтайлган улаан уруулан долоогоод жимийн инээдэх хүн. Түүнээ жам явхан сүүрхийд хэвтэргүй. Шойши болохоор ялтай салхинд найгаж байгаа бургасл гэж мэд. Сансалтар чи удгаан жалуудаа нь өвчин тэнэрвэгдээд 3 жил болтал яаж эмнэд чи жасаж дийлхгүй байж гэн. 3 дугаар жилийн

0: нэгэн сүн гинтэл санхуулсантай болчихжээ. Санхуулсан нь тэгээд сүн бүрийн гахай цагт ирдэ. Санхуулсан ирэхэд чи удгаан жаавал 3-5 эвшигээд дагжин чичгэр хийлэхэд хамаг ясных нь үе хэшүү нэг жирэ тэр тар дугарч байтлаа. Амнаас нь чаргаан хөөс гаад мандар мандшин. Тэгж нэг үе манарсаараа санхуулсан бүйнд нь оршичоод хүнд жая бодож өвчин үжиж өвчээ чадах болчтой юм гинэ. Сохор алсын хэлэхэр бол тэр үнэн дээр санхуулсан урж авчирсан биш юм. Зөвхөн ад оршиж байгаа төдий. Тинхэн санхуулсны халуурхан урж дийлхгүй. Ураад ирсэн ч үдэж дийлхгүй. Санхуулсны уурахад халуураа үдэхэд хүчээр гэдэг юм гинэ. Өвчнэн эдгэрэнгүүд чи уудгаан живүүн жаваан дуунаар өөрийгөө шансигэн лантиан хүн 18 тайдаан өвчнэр өхөөд бишлгаал хийж орлон арш болсон. Аршиг тэнгэр арши, сахуулсан арши, газар арши, хүн арши, орлон арши гэж 5 дэс хуваадыг. Орлон арши бол 5 махуудын доорд дорно. Тамаас ангиж ирсэн тодорхойд хөрхөггүй. Гурван хайрхан дараа нэргүй арш гин. Сансрын хурдны ерөөлгүй аршин орноос уурлгүй болохоор төрөл арилжиж ээлж чадан зөвхөн орчхолт хэдийлээ. Орлон аршин оршилсан хүн их ясыг ухаахуя бэрхтул төргөн бүтхийл эрмэлжилдэг. Өгөр модон бийтэй үнэлсэн хөх чараатай орон насан мэдэлтэй орших салдартай орлон арших мэдчий. Тамаас хэдийдсэн магад болоочий. Тэр нэ нартын арши бишээ. Хэдий тийм болооч оршичх бол амархан эсэс сарних тул оролон арши ихмэгддэг. Энэх лантиана оролон арши чөлөө гарсаар шансигийн лантиана жанг дадгалын тухай жоогдөл гэж лантиан дарвин хачин явдал байдгаа гэж ярьж байснаа нэ. Хавхас гэмэрхэн боов хайрж далай хэмэрхэн ментор хийж хадапчин гаднаа ночээ суугаад идэн. Хүнээ сондоо баашин варж хүүхнээ гадсаа мордуулдаггүй. Тостай лаажуугаар зүүс болгож сандал байсан чи явган сууж сайныг гэхгүй ахууг нэ гэж дуулж гардаг билээ. Хэдэн жилийн өмнө шаншигээс нэг өм худалдаг хүн ирээд. Ээ, санина, санина. Энэ ихнэр үнээр сахиулсан юм байна. Тэр ариун хачин явдал яг таарж яхаар баркуу аман аялганы чи тэр чигээрэн лантин их гэж хэлжээ. Гэтэл чи удгаан ерөөсөн шаншид хурч өнгөрсөнгүй лээ. Иймээс үдэш болсоор лохол ойрын хүнөөс чи удгаанаа том бичгийн өрөөг пэрэг дүүртэл суучхан. Тэдэн 10 жилийн дотор жигдийн модон хадравчийг 18 илээжээ. Чи удгаан толхонаа нас хурагцуултайгаан бараг өөр худгүй болт. Юу гэвэлээ? Тэнийх нь хүүхэдгээд өвдөж хавдгүй гэж байна уу дээ. Өвдөж хавдсаар бүр чи удгааны дуудаж хамгаалуулдаг юм. Ингэж хамгаалсаар дараа худгүй болчихно. Үжилсэн нь ариун, мэдсэн нь олон худгийн тэгээд удгаалахгүй үедээ зүүч болдог ачи. Нүүр барсан шүү худгүй гээд лоорсон сүүр салдаж аваад. Чи хэлдэ. Ийм ичээр төрчөөд дээдсийн нүрийг хөөдөж гүйчлээ шүү. Боцсоор амьдраад ч хэрэггүй шиг санагдах юм гэнэ. Хээ, юу л байх вэ худаа гэд чи удгаан уруулан жимээлгсээр. Жалуу хүнээ хэнэн дэмэрж байсангүй юм дөө. Дахаад хэлвэлээ. Энэ чинь тавилан асан болж байгаа хэрэг шүү. Зарим явдлаас жайлж дийлдэггүй юм аа гэлээ. Үнээр жайлж дийлэхгүй гэж юу? Хой, өөр төлөөс шүү, мэдэн үү? Энэ чинь өөр төлөөстэй. Хиндэч бүр өөр төлөөс байдаг юм. Зарим нь илээ, зарим нь далд байдаг юм. Жайлж бол дийлэхгүй л дээ. Өнгөрсөн нь... Тэгэд өнгөрсөн нь болчтой. Чи ч өнгөрөө битгий сэтгэлж яваад бай. Эхнэр аваад хүүхдээ болоод ил хаал үзсээрэ. Тэр чи санаа сэтгэлээ хураачих юм. Одоо ч бол яг азрах шиг дураараа тонгоцж байгаа үедээ байна шүү. Лорсон удгаан хиндэч бүр ийм үр төлөөс байдаг гэхийг сонсоод жалуугийн үед өөрийн хуудуу муудагаар хийсэн дими явдлаа бодож олоод удгаанаа хэлхий үнэмсчээ. Үр төлөөсөө зайлахын арга үгүй юм чинь гэж бодохоос дотор нь аав ууж ирв. Утгаан хулсан шигч хөлөөрээ шүдэн шигч хэлсэн ээ. Аа, чиний ирсэн санааг би мэдэж байна. Намаагаар мөнцөд бэр хэлэлцүүл гэж байгаа нь ба. Болно уулан чиний явдал чи миний явдалтай адилхан штт. Би бодож яа бодож ий. Хижээ болмаар хүүхэн таарсараа би өөгөө аа. Ойр дээлсэн төхөм дорв уу гээл. Хээ хаанаст. Энэ хэдэн өдөр яс хөс чих юм хэрэг дээр тулж байна. Харчгаагаан яа сайн тижээлсэн чгүй. Хаанаас ирсэн төхөмд орох санаа байх уу? Хэдэн өдрөөс болё. Барьсаар чамд хэдий хөргөж ирий. Оо яаркүй яаркүй. Хижээ очи дийлвэл хижээ очи. Чи ямар суухны олгол санаатай? Хэлчих. Би бас дотроо тоотой байхгүй юу дээ. Хай. Эм сүтэлвэл болчин. Юу ч гэсэн нэг юм төрчгүй юу? Ховондон гаргацаараа. Луу болно уу, бар болно уу, өөр юм кэн хэрэг бийж хамааркүй, хамааркүй. Өдөртөө тэрний дагаа дэрвэхгүй сэтгэл амар болно. Ичи хүн бол өр төлөгч, өрөө төлцөөр үлдэснэ тэрний хэрэг. Гоол юу? Чихэлдэ. Тийм явтал гараад. Учир мэдээдэг нь хүн гэдэг бол бүр тийм нэг шинжгүй амьтан гэдгийг мэднэ. Учир мэдэрдэггүй нь ичхэн түүнд бэр авч өгсөнгүйгийн хэгэн. Ичхэн энэ мөн нэрийн зүүхэн бой. Сайн муу хамаагүй нэг юм олоод өгье. Худгүй чи үжээд болмоор шиг бол болчихно тэрэ. Нуруугаан өрсөн нь манайд багтгүй. Нусаан чирсэн нь манай тэр өрийн эжин бас энэ тэр гэх үед дундын шиг бол болчихно. Санаа сайтай шигэлсэн. Лосон ай чи утганыхаас гараад дахин мөн 8 дугаар өвгийн дорлоо. Үд оронгуудаан жоос жийл гэснэ хэллээ. Мөн 8 дугаар өвг инээсэр. Жоос жуул байнаа байна. Гэв чи банкаас авахаар очиход л хэрэгтэй болж байна гэл. Банкаас авах гэж байгаа нь элсэн дөхөмд орж үнэг авуулах хийж ааж байгааг лосон мэдээд. Яасан ч болно. Юу ч гэсэн хурдул да. Чи 2000-ын аргалч. Би дахиад хэдий жийлээ. Тэгэд өнөө хэдэн мөхлөг ааман худалдаад ацааны ээжийн ичхийнхэн өрийг төлөй дээ гэлээ. Мөн 8 дугаар өвөр инээсэр. Чагч болж шүү. Мөн зэг өнгөрөөсөөр лингвэн бас тулаад ирчин. Чам мөх хөгшин илжгэнд ядахда тэрмэ салгаж хилээчгүй шүү. Гэсэнд лошин. Чагч. Нэг өдөр өнгөрж явал нэг өдөр штээ. Айлын ууланд гарвал тэр уулын төлөйг чадчихна гэдэг юм. Миний бодохоор энэ буй хөгшин ясы чи хаях цаг тулж. Тэнгэр авч намайг хөөрх хэлж яс амруулах болж байнаар юм гэлээ. Чи бас сайхан санчжиха. Хөгшин үхэр үхэтлэн шингэн баасан горж үлдэх. Чи бас гайгүй ил хад эдлэхэр бэлтгэ. Бэрийн төлөө жавсны дараа омболын төлөө жавнаа. Хойсан сухи санжино. Сайхан санчжтэй гэж мөн 8 дугаар үг инээ хэлэв. Лосон муухан инээсэр. Өнөөч тийм ээ. Амьсга тасраагүй байсан чагт дөрвөн мөчө хөдөлж байх хэрэгтэй юм байна. Насан турш өдөрсөн хөгшин үхэр шиг өгсөн хоонон бас мах яссан хүнд идүүлэн гэж нэ. Чи хэлдэ. Хүн амьдраад ямар уулаг байна хаа. Чи хэл. Энэ муу ичиг ийм явдал үйлдээд ээ. Өвөг дээдс хүртэл ичээд тахилгын тайсан дээрээс өсөрчвэн шүү гэлээ. Юунд нь ичих юм бэ? Юунд нь өсөрх юм? Хүүхэд жаахан зүрийн хуудугаараа унгусан тэдий хэрэг хийсэн л үжилдэй. Хинийн дэмэрж ясахгүй. Хинийхэн дандаа хүнс богд төрчиж юу? Өвөг дээдс алдаа бүрүү гаргасангүй гэдэг би л итгэхгүйд. Тохан үед мөнцөг хамаг сөрхий хараасан чи. Унгусан тэдий хэрэг гэж байгаа нь ч одоо чи болж. Хир үжилдэ гээд мөн 8 дугаар үг инээсэр. Энэ үгийг чамаад л хэлж болно. Хүүхэд үд бол алтан шүү. Манус ч одоо өтөлцөн. Өнгөрүүлдгэн бүр өнгөрүүлээдэ. Үжидгэн үжигдсэн болохоор сэтгэл санаа ч амар сэлүүн болцон. Хүүхэд үд бол яг гал халуун насан дээр байх тэдийгөө өөдлөх зам ч олдохгүй болохоор дотор нь бохиндоо дими балай самж байгаа штэ. Үгүй буруу сонсоор улам эвлүүлэх аргагүй болно шүү. Эм уухтай адилхан гэж мэдээ. Чи ийм эм уу бол жохох байтал Мөнцө харин уусаарч болохгүй болон шүү. Чиний уул жохох эми түүнд уулгасаар өвчнийн жасаж дийлхүүгээр барку аймийн чахуд хөрөн шүү гэл.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн Аражу Рума чөлийн тайлгийг сонсголоо. Тус Румана маргаашин өн цагдаг хүлээ авцаж сонсож гоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 5 сарын 14, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 28, гаргийн 4, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг хил хязгаар орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулахад 4 доншор 7000 томон төгрөгийн бэл оруулсан.
3: Өрөөнд жасмал замын бомбтор Монгол улсаас адууны арас оруулж дундад Монголын аж ахуй арилж аваа аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн.
2: Шилингол аймаг аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахилтай байхыг үнэнхүү баталсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн болохтой танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг хил хязгаар орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулахад 4 доншор 7000 төгрөгийн бэл оруулав. 14-р 5 жилийн

Өвчлөгийн хугацаанд жүнжмчин хошууны ээж нүр балгасны хараат гачаа 5 жун төмөн төгөргийн чөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгө эрэмжилэн олж тэжээл бортоо боловсруулах үйлдвэрийн чахалхаан нэвтрүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлээд олон жилийн чахалхаан хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлснээр барахгүй эргэн тойрны 18 малжиг хөрхөд ашиг хүртээжээ. Бас ээжийн гов малын арилжааны жах нь жилийн 4 уларалд мал зарчуулах болж 2025 онд 5 төм 3000 мал арилжаалан арилжааны өртгөн 2 доншуур 6500 төмөн төгрөгт хүрч малчид нэг малаас дэгшдгээгээд 500-аас 1000 төгрөгийн илүү ашиг олсон байна. 2025 онд 4 бөгөөд 4 төмөн төгрөгийн чөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгийг эрэмжилэн олж тусгайлан ээж нуур жуучлалын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад хэрэгжилж малчтын гэрийн үүдэнтэй жуучлал эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэхэд ажиллажээ. Манай аймаг чөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгийг жангилгийн газарт зарчуулахыг ямагт баримталж нэг мөнгөгч ард олонд хэрэглэн боттой ашиг хүртээсээр иржээ.

0: 13 том гарай малчин тариачинд ашиг хүртэжээ. Үүнд 5 хилийн хушуунд 3 доншуур 1800 төмөн төгөргийн бэл оруулж олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдрал дахь хүчирдлийг шийдвэрлэжээ. Манай аймаг 3 талаар голлогтой бэл оруулж үүнд ажвилсийг хөгжүүлж 4 доншуур гарай төгөргийн бэл оруулан малын арилжааны зах байгуулж шилдэг үйлдвэрийн мал худалдан авч зам жасан жахалхаа нэвтрүүлж хамтын аж ахуй болоод олон төмнөө орлогыг нэмэгдүүлэх арга замтай болгов. Бас дутуудлыг нөхөрлж 5500 гарай төмөн төгөргийн бэл оруулан 268 км зам жасч 5000 гарай өрх 7000 гарай олон төмөнд ашиг хүртэв. 7000 гарай төмөн төгөргийн нийтгэж жагсаалхан хангалгын батлах 33 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 18 аж үйлсийн суурин газар 400 гарай өрхийн жагсаалхан хэрэглэх хэрэгцээ хангав. Дахвал үндэсний бүлхэмдлийг ахиулж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг дунддын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлогтой нэг чохчж болон төлөвжүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хамтар баяжихаа явчид явах тутам дотн болгочээ.
1: Манай хорон өмдөө Эрийн засмал замын бомтоор Монгол улсаас адууны араас оруулж дундад Монголын аж ахуй арилжаава аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нөмрөлж байна. Энэ жилээс нааш Эрийн засмал замын бомт дундад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны замыг үргэлжлэн саатгүй нөвтрүүлж одоохон болтол Монгол улсаас 1628 төм 8900 тонн адууны араас оруулжээ. Эдгээр эдэнэ бус амтны бүтээгдэхүүний хилээр амжилттай оруулсан нь улсын дотоодын холбогдол бүхий эчүүлэх аж үйлсийн түүхэн материалын хэрэгцээ гүйцэд хангахын дагуу дундад Монгол хоёр улсын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны хамтралцаа улам гүнжгэрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны адууны арсан чүм Монгол улсын тогтоолд нийцсэн үйлдвэрлэж эчүүлэх аж ахуйлаас оруулж Эрийн банкт хижигин байчаалтыг чанг хийж хэр тэнцсний дараа бүлэг хуваан улсын дотоодын тогтсон эчүүлэн боловсруулах үйлдвэрд оруулан нарилга эчүүлж аж үйлсийн хилхээжил хангалгын хилхээжлийн тогтун эргэлтийг ахиулах болно. Адууны арсан арс ирийн бүтээгдэхүүн эчүүлэх аж үйлсийн гол түүхэн материал байж арсан эдлэл ховчос хонорч ирэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэхэд өргөнөөр хэрэглэгдэж улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага маш өндөр байдаг. Эрийн банкт дундад Монголын хилийн орон байрын давуулалтанд түшиглэн олон жилийн турш Монгол улсаас адууны арс оруулах чухал зам болж банктоор өнгөрөх дөгмдөт үйлчлэг ба бүрэн төлтөр хяналт хамааралтын батлах хангам дундад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны чухал хүйс болсон байна. Тус удаа их хэмжээгээр адууны арс оруулсан нь улсын дотоодын эчүүлэх аж ахуйлалд түүхэн материал гүйцэд хангахаар барахгүй аж ахуйлын хавсран үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж жагтэлгүүрийн өрсөлт хүчнийг дээшлүүлэх болно. Эрийн засмал замын бомтын хяналт хамааралтын 5-р салааны гишүүн Линийн сурвалжлах хүлээгтэн адууны арсыг гадаадаас оруулах онцгой чанар чиглүүлэн бид тусгай шалган байжах төслийг урдчлан тогтоож тусгай хүнээр хариуцуулан жолгуулж бомтор өнгөрөх явцыг бүх талаар шилдэгжүүлэн хижгийн байчаалт хяналт хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж барааны амар төвшинг батасан урдалдор бомтор өнгөрөх үр бүтөмжийг хамгийн их хэмжээгээр дээшлүүлэн аж ахуйлын барааны гүйлгээний цагийг байгуулсгаж өөрийн өртгийг бууруулан дундад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжаа саатгүй явтахад хүчин нөмрлөв гэл. Дараачийн алхамд Эрийн банкт нь бомтоор өнгөрөх үйлчлэгийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж хижгийн байчаалт хяналт хамааралтыг чангатхан дундад Монголын эдэнэ бус амтны бүтээгдэхүүний гадаадаас оруулах замыг үргэлжлэн шулуутгаж Эрийн банкын жангалгын үйлдлийг бадруулан дундад Монголын аж ахуй арилжааны хамтралцааг улам гүнжгэрүүлж хил хязгаар орны хамаа бүхий аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг улам дайчилхаар байна.
0: Манай хорон нэмэт Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн товчоо суралжих байжаах өөрчлөлхийг нэг чохчж болон ахиулахыг баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг байгуулган үйлдэгжүүлэх суралжлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг аж үйлдвэрийг атгах хөгжилтийг ахиулах бодит ажиллах болгон хувирулж аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн үйлчлэх батлагыг сайтар атгаж Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахилтай байхыг үнэнхүү баталж байна. Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн товчоо гүнжгэ суралжих үнэн байжаах бодтой өөрчлөлтөөр хүч тавихыг баримталж тусгай сэдвэрт эрдэм шинжилгээний илтгэл хийх ном унших анги эрхэлж гүнжгэ суралжих зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжуулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралжлах хүмүүжилийг гүнжгэ өргөнөрхийг ахиулахын дагуу аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн бодот байдалтайгаан уялдуулан асуудлыг гүнжгэ байчаан дэлгэж дараахан хэрэгжүүлж дараахан сайжруулахыг баримтлан асуудлыг чанга

0: анхаарч тойлвортой атгсан байна. Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн төвчөөний албан байгуулгын намын хорооны тусгай тушаалтай дэжлүүжи лишинхүй сурвалжлах хүлээхтэн суралчих байчаах өөрчлөхийг нэг чохчж болон ахиулхий баримтлахын хамт засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үйлчлтийг өдөр тутмын ажилдаа уусалч болон оруулж намын гişхэн кадрчуд ажлын байрын үр хариуцлага дан суурлан гол хариуцлага гол ажил төрөл ба ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж бодтой ажлын үр бүтэмжээр суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалган байчааж суралчлах хүмүүжлийг давтан баттай өрнүүлж бодтойд найдварч болохыг үнэнхүү баталж байна гэлээ. Суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлэхээр дамжин Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн төвчөөний кадр ажилтан бодтойг эрхмэлэн ажил хийх аж ахуйлалд үйлчлэх ажлын удар тумжийг улам баттгааж суралчлагийн үр бүтэмжийг аж үйлдвэрийг атгах хөгжилтийг ахиулах бодит ажиллах болгон хувируулжээ. Нэгдүгээр улиралд бүх аймгийн хөвчөөчлөөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адилах хугацаанаас 6.5-аар нэмэгдэж нэмэгдэл өртгийн нэмэгдлийн хурдч нь бүх орныхоос тэгчэг 5.8-ыг дэвшлэн бүх орны 4-дүгээрт байрлаж бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуй 1-дүгээр улиралд сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахилтай болохыг баяруулжээ.
1: Өмнө фронтод гүнжгэрч чухлын сурталанд сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт гарын эрдмээрэн уламж ашиг үүднэ гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Шил нутгийн малчд гарын урнаа гайхуулж уламжлалт уур мэрэгчлэн өвлөн уламжлахын дагуу бодит дэлгүүр юм уу сүлжээн дээр бүтээгдэхүүн борлуулж орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг найж байна. Авах шүний талын айл чагаа эдэний дэлгүүр чагаа эдэгэн бүр уламжлалт аргаар хийж, илжирхээ сэргийлэх ба амт оруулах нэмэлтэд хэрэглэхгүй байж, үнэр амт шин сургах байдгаараа хэрэглэгчдийн хүрээллийг ихээр олж, борлуулгын сайн байлаа. Дэлгүүрийн эжентэн улаан гэрэл хэлэхтэн, нэн олон хүмүүст тал нутгийн чагаа эдэний үнэр амтыг таниулахын тулд TikTok, WeChat зэрэг сүлжээн дээрх борлуулгын жамыг ашиглаж, чагаа эдэгэн бүх улсын ил гажраар борлуулснаар жилийн орлого нь 40% төгрөгд хөрч байна гэлээ. Сурвалжлагч авах хөшүүний эсхий урлалын бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч чоломны ажиллах тасгаар хүрэхэд олон жилийн нарилах хийжтэй эсхий урлалын бүтээгдэхүүн анхаарлыг татлаа. Чолмон 2003 оноос эхлэн эсхий урлал суран урд хожид Монгол улс Алсай аймаг зэрэг гажирт хүрч эсхий урлалын мэрэгжил сурчээ. 20 гаруй жилийн турш Чолмон эсхий урлалын үйлсийн төлөө хашралгүй зүтгэж олон сайхан бүтээл урлж орон аймаг хошуудын шагналыг олонтаа хүрцснээр барахгүй үндэстний соёлын ордонд дэлгэгчээ. Тэрчлэн эдгээр жилүүдэд олон шав хүмүүжүүлж, эсхий урлалын ур мэрэгчлийг өвлөн уламжлахад хөтөн зүтгэлэн үжүүлжээ. Авах хошууны эсхий урлалын бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч чулман сурвалжлагчэд би шав нартаа жаах маш дуртай. Үн төлөргүйгээр сурсан жилэн чөм тэдэнд уламжилж байна. Тэд сүүлээр өөрөө эсхий урлал хийж болох мөртөө гадагш борлуулан орлогоо нэмэгдүүлж болно гэлээ. Ийхүү уламжлалт уур мэрэгчлэн живхэн хадгалж үлдээдэг соёлын өв төдий биш, харин амьдралын хүчнээр бялхам соёлын эх болго мөн. Малчид уламжлалт соёлоо уламжлан жалгамжлахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд ойрд Шилэнгол аймгийн гал сэргэлэн унтраах аврын туслахаа салбар анги гажир хөдөлтийн гамшгаас аврын туслахаа сорилт хийж аврын туслах өгнөнэ бачин байдлыг аргач хаха бодот байлдаанаа хэр төвчнийг бүх талаараа шалган үжиж бүх аймгийн гажир хөдөлтөд тэмчиж гамшгаас аврах амар төвчнээ сэргэлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Сорилтод Шилэн хотод 7 тисийн гажир хөдөлж гэр байшин норж хүн хар хашигдаж холва тасарсныг дуурайж салбар ангийнхын бачин байдлыг аргач хаха ажил хийгээ дараахан 15 тэрэг 65 жолоодохч байлдахч 4 нохойжич 3000 гарай ич аврын туслах тоногдлыг шилжүүлэн чуглуулж тухайн талбайд хэрэгжилжээ. Сорилт нь хүчнээ төвлөрүүлэх, жолоодон тохируулах, чимээ холбооны батлаг, байлдааны үйлчлэг батлаг зэрэг бүх явцын тойронд норж өвдөрсөн барилгын дундаас хашигдсан хүнийг ирж аврах, явчуу орон зайд аврын туслалт хийх зэрэг 9 жилийн бодит байлдааны төрлийг өмгч урамтай өрнүүлв.
2: Манай хорооны мэд 5 сарын 13-ны өдөр Өвөр Монголын өртөнц хорны 2026 оны Умраад хилийн бууралчууд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөх сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа баруун өмчин хошуунд эхэлжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд албан журмын эмчилгээний ажиллагаа өрнүүлж, эмчилгээний тосхын мэрэгжилтнээс олон түмэнд эм тан хэрэглэх жолоодлого, өөрмөч оншлон өмнөх төсөл хангажээ. Тус удааны ажиллагааг өртөнц хорны ардын явдлын тэнхим, өртөнц хорны настай чуудын ажлын зөвлөлийн албан гэрээс голлон эрхэлж, ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх, тариалан малаач ухааны мэрэгжлийн бодтой ажиллагааны жан сургалт, хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулах тайлбар зэрэг олон жилийн үйлчлэг өрнүүлэх болно. 2025 онд Умраад хилийн бууралчууд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөх ажиллагаагаар дамжин 4600 гарай хүн удаад үйлчлэл хангажээ. 2026 онд баруун өмчин хошуу зэрэг 6 хошуу шинд сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлж, Умраад хилийн бууралчууд гэх настай чуудын сайн дурын үйлчилгээний нэрт тэмдгийн алдаршлыг улам дээшлүүлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэд Шилийн хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хуулах хэрэгжүүлэх товч хогийн савыг зам ижилэн тавих, засмал зам дээр дос угаатас асгах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хамаа бүхий салаа мөчөртэй хамтран худалдаачдад битүүмжилсэн нөвчиж гоочхийг сэргийлэх, өмхийн үнэр гархаа сэргийлэх тусгай хогийн сав тархан өгч, хоолн танхим тогоон гэрийн хог новчийн хамааралтыг нарилгахжуулах ба журамжуулахыг ахуулж байна. Шилийн хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хуулах хэрэгжүүлэх товчоно худалдаачин өргөттэй хоолн гэрийн хог новчийг хураан тавиурлах хэлчээр ба хаягдмал тосыг хураан тавиурлахыг шийдвэрлэх хэлчээр тогтож, хог новши тавих тэрэг ирвэл хоолн гэрийнхэн хогийн савыг гаргаж, тэрэг явбал хогийн савыг хоолн гэрдэн оруулж нэгдэлтэй хамаархийг шаардаж байна. Одоохондоо Шилийн хот хоолн гэрийн хог новш болоод хаягдмал тосыг нэгдэлтэй хураан тавиурлж журамжуулан шийдвэрлэхийг баялуулв. Үүндээ Шилийн хотын Кэнийн орчин тойрны хамгаалалтын энергийн хэлцгаард компани нэгдэлтэй хураан тавиурлах тэрэг тохируулж, хураан тавиурлах чанх болоод зам шугамыг шинжилгээ ухаанчаар тохируулж, тэрэг хүсгийн ариун чивэр байхыг баталж, дос гоочхийг чанх сэргийлэн чүнхүү Юэнжи хоолн гэр зэрэг хэсэг идэ ундааны аж ахуйлал энэх шин тогтоолыг төрүүлэн хэрэгжүүлсэн байна.
2: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чажиг, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч урхан, хянахч удвал чажиг, ерхий хянахч бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй бага бороо орно. Хэсэг газар орондоо дум жиргэн бороо орно. Төржуур шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Баруун хоноос 4-5 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй. Шилийн хотын хойд бүй, Жүүжмчин хошууны баруун бүй, Авах хошуу, Сүнд Жүн хошуу, Өрийн хот, Сүнд баруун хошуунд дунд жиргэн бороо орно. Хэсэг газар орондоо их бороо орно. Бусад газар орондоо бага бороо орно. Төржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Жүн хойд бүйн газар орондоо жүнтэйгээс 4-5 дэсний салхантай. Бусад газар орондоо өмнөөс 5-6 дэсний салхи салхалж, хэсэгтээ 7 дэсний салхи салхална. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй, хэсэгтээ тунгалах, хойноос 3-4 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Жүнтэйгээс 3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо дахчнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй бага бороо орно. Хэсэг газар орондоо дум жиргэн бороо орно. Төржуур шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагурын байдалтай. Баруун хоноос 4-5 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй. Шилийн хотын хойд бүй, Жүүжмчин хошууны баруун бүй, Авах хошуу, Сүнд Жүн хошуу, Өрийн хот, Сүнд баруун хошуунд дунд жиргэн бороо орно. Хэсэг газар орондоо их бороо орно. Бусад газар оронд баг бороо орно, төржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхан салхалах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Жүн хойд бийн газар оронд жүнтэйгээс 4-5 дэсний салхантай, бусад газар оронд өмнөөс 5-6 дэсний салхах салхалж, хэсэгтэн 7 дэсний салхах салхална. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, хойноос 3-4 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Жүнтэйгээс 3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг суудлын чичиг нэвтрүүлжээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч эдөө малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч мөнгөн чичих борхуугийн сурвалжлан бичсэн эгэл малчны эрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: манай аймгийн Сүнжин хошуу, Сүнбаран хошууны Өмнжах бол Хуланширагдагийн элснээ хойд жахыг хоймордож эсэрхэх хагас эсэрхэг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээр жүнээ сүүлчээр чавгарын ховролт их хурд хундас чон малын тоо толгын нэмэгдэл зэрэг олон талын шалтгаанаас болж энэ дэх ам ахуй ажмар муутан нүүдлэлс хүн ночтой болсноор сүн нутгийн малчид эсрэгжин тачирсан нутгаан хамгаалахаар янз бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа Хуланширагдагийн элсийг сүнөөх дайлдаан эхэлснээс нааш сүн нутгийн малчид эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асаг ажилд сайн дураасан идэвхтэй оролцсон байна. Ванжил говьвол сүн баран хошууны сан болох сүмнэ борондор гачааны малчин тачирсан бэлчээр дан ойжуулалт хийж нутаг усан хамгаалж ирсэн нутгийн буурал дээр жүнэ 90 донд сан болох сүмнэ засгийн ордноос малчидан үн төлөргүйгээр харганы үр тархахад ванжил говь тэрх үрийн морин тэрэг тарааг турар өөрийн тачирсан бэлчээр дан сачин ойжуулалт хийж байжээ. Иинхүү ванжилгүй жил бүрээ бэлчээр дараан чих мод жайлан энэх баримтлалан одоо хүртэл баримталж 30 жилийг ардан орхожээ. Сүн баруун хөшүүнээс

0: болох сумнай баруун даргачааны малчин Ванжил Настан.
1: Би зүгээр боддгийн зүгээр хувиндаа зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно, орлог баг байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэргүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлцээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддیں۔ Тэгээд
2: тийм чикнараа яг л тийм ээ чалуугаас нь баримтласан жиргоороо шийдэмгээ чинараас нь бодвор жил жил дөмбөрн ногоорлолт тийм үү өлс салхи сэргийлэхээр бас өөрийн өстө хүчээ гаргаж байгаа өөрийнхөө амьдчэр нутгаан сайхан ногоорлсон байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг маршугаа эг мэрл болцсон байна шүү тийм үү. Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ жамийн мөр төр халтчих ярьсан юм уу?
1: Энэ бол зүгээр айлын малын урд талх газар шүү дээ. Гэрээ хаяанд энэ тарши юу болов? Энэ барнта одоо манай хурдуугийн одоо ч гэдэг юу хороо хүрээнд энд байсан тэдний хөвсөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо ороноос гараад бүрэндээ орторсон бүр өгдөө гараад одоо ирдэрч одоо малын цугаач бүр талцах юу л бада. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо Жуншан нуугаад газар дээр гараад тэгээд дараа жил нь одоо ч гэдэг нь тариад л эхэл тарьсан.
2: Энэ
1: гадаахан болд юм.
2: Хөдөө оноос эхэлээд тарьсан.
1: 2001 оноос эхэл тарьсан.
2: Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлах
1: шиг болсон байна. Тэдний 2000 нуусан тэгээд 2000 нэг онд эхэл цатал тариа. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмдэг юм аа одоо тийм шиг байна.
2: Одоо энэ газар бараа нэг юм да хөдөө юм уу вэ?
1: Ая энэ одоо
2: тарьсан ботлогтойгоо нийл үү?
1: Бас нэг яа бас нэг төттэй юм уу байна уу мэдгүй. Тэр жил Линьений ирээд нэг хэмжээд анх нь яаж юм чинь 199 юм уу? Зоо мод нэг тутуу хэмжилсэн зэрэг мэдгүй.
2: Аа. Тэр хөмжөлт гэсээр бараг яг л энэ тарьсан модоор нь хөмжсөн юм байна.
1: Одоо тийм ба.
2: Таны өмнө тэр үр тарьсан бот өнтөр
1: гэсэн. Тийм байхгүй.
2: Тэр бүр орчихгүй юм
1: байна. Бол бүр орж ирэхгүй.
2: Аа. Тийхэ таны тэр махныхаа хүрээнд тарьсан тэр бүр орчихгүй ба.
1: Тэр тийм тийм бараг орчихгүй.
2: Тэр таны өөрийн чинь бараг цаалахаар бараг хөдөө суур одоо чих гэдэг юм уу үрээс өглөө таагаар ирвэл бараг хөдөө чих.
1: Бас яг юугаар хэлвэл энд бас 2-3 том юу байна. 3 том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уудаг харган тэр нь бол бас шууд үрээр тэцсэн. Бүгд нэг ургацсан. Тэний нь бол одоо шилжүүлж яасан юм бэхгүй чгээд ургацсан юм байна. Тэгээд тэр чинь жигтэн бас бид нар бас үрийн төв заваад бас тагтгийн зайлтгэлийг
2: өрөөнд нас урагцсан юм.
1: Одоо энэ ярдгын бүлийн гэрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаа нь ярьцгаа.
2: Энд бас мэдээ ариун төрөл байна гэсэн тийм
1: үү? Аа энэ бас ариун хэдэн төрөл байна. Одоо тэр вантаа одоо яг манай хөвцөн газрын манай тэр торон дотор байгаа бот бол уулаасан байгааг бот одоо би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уулын бол бот байгаа хөө газар сүү нийтэмтэй.
2: А сая баруун хөнөөс хошоноос жамаар
1: орж

0: жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр өндөр бүдүүн сахсан мэт байх тийм үү? Нийтм урагчсан, сайхан урагцсан байна.
1: Одоо яг одоо энэ баруун талаас аваад өмнө талын манай хөвчөний газар чинь төр жил нисгэлээр юу тарсан шүү дээ. Нисгэлээр тарсан юм нь бол одоо

0: характер дээр мал бас идэх.
1: Мал бол идэхээр аа най тийм үү?
0: Идэхээр аа най юм билээ бас чигээд. СС бол арийн тогтур суул чадан дээр. Тэр бол нийт урагцсан одоо энэ урааны өмнө чигтнэг хүрээнд ингээд мод юу тарснаас нь цаашаа тэр модны хүрээнд л урагцсан нийтэм.
1: Нийтэм байна. Сэр таны тарснаас аваад боттоо одоо нүмер тата тийм үү? Дөрөсөнд нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж та. Хамгийн түрүү нөөж ирэхэд бол бараг дан шавах шихуутай.
0: Юу нь одоо юм байгаа гошгүй шүү дээ. Одоо энэ ардлд одоо нэг цахан дэрсгэл бол уулаасаа байсан дэрс одоо. Тэгээд дэрссэн бас одоо энэ хорооны аргарын үдэрсэн бүр өргөцгөн яа. Одоо нэт наа энэ Монгол грэйбэрн яан гэдэг энэ чинь күйчд дэрс байчихсан. Энэ бас тэгээд цаашил бас одоо ус өрөхгүй юу ягаад гошуу шүүжээ ирээд сүмэн дарга нар ирээд цэгээд өрөөгөр яваад тудаг ус өнгөж үзээд манай гошууны цэн шүүжээ. Тэгээд маш их утаг малтаж өгөх гээд. Тэгээд тэгээд тэр юунд нөөрөн бас ихэнхий зоосын нөөрөн гаргаж ийм үү. Бас том гараа зоос нөөрөн гаргасан баах. Тэгээд тэр юунд бас нэг л хэмжээндээ тэр юунд малтаж дийлдэхгүй юм уу мэдгүй.
1: Бас
0: манай гошууныг орж ирж малтаж дийлэхгүй юм ба. Байчиний хүн ирж малтаж өгсөн. Тэгээд хоёр удаа мутсаа. Одоо энэ Монгол гэрийн наан баг гэсэн төмөр гэрчэн маш их удаа шүү. Тэгээд тань үчээний бүгдийн гус цаяад харган зургатай байсан, дэрс зургатай өстэй битүүшгүй бүр гусаа гусаа тайсан. Одоо энэ тэгээд маш их удаа малт нь өнөө нэг усан хадгалах нөх малт нь удаа. Тэгээд дэрсийн бүгдийн гусаа дээр өндөр өндөр арганы бол гусаа цаяад. Тэгээд энэ малтгад бол энэ тэр чичин их бороотой манай энэ тойрмонд дүүр өдөр чигээр нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог хочирс үүтэй тэр усыг татаж яасан баггүй энэ юуг угаад яа дийлээгүй тэгээд ус нь болгүй шорбог цаахан
1: шорбог болсноо. Анчик нар яг хүн уухад бол болохгүй шүү дээ тийм үү? Мал ус нь
0: шорно. А мал мал бол хамаагүй юм.
1: Тэгээд өвс мал
0: мал тайм ургамал юм тэр юм байна.
1: А ургамал
0: тас.
1: Усан өөрийнхөө хүн уухасаа бас ханас төг юм ярих юм бодгоо.
0: Энэ баруун хайн далай хатаанд бас би дөрөв ясан чинчүү тарж ялаа яаж ялаа гэд. Тэгээд тэр гушууны даачинд би сүүлээр гурсан удаг мал зөгсөн. 8 м илүүгийн гүн удаг 7 м тэр зэрэг авсан. Одоо идэж уух нь бүр тэр юунаас хийж ууч юм яа.
1: Одоо ярих юм байна.
0: Одоо бас нэг газар зайтай байна.
2: Шин дэрний малчин.
3: Анх манхан ажиртай чих мод жайлахад чих мод жөөх, жайлсан модон услах зэрэг олон талын хүчирдэл тулгарч байсан ч Ванжилгүй жарах шантралгүй чармын оролдож гэрийн ойр хавийн 2300 мөө бэлчээрдэн хайлас улиас чавган мод, үйлсэн мод зэрэг ганд даачтай олон төрлийн мод нийт 2 том гарэ суур тарьж мут харган, соёл зэрэг үндэс гүн урмуудыг нийтэм тарьж ойжуулжээ. Сонбарын хүчнээ самбулах сумнай баруун даргачааны малчин Ванжил Настан.
0: Одоо энэ сумын танаа дүүнээс тий чин хэдий ухаамдаг 3 4 жинд хавтарч байна. Жилийн жижиг жих мод бүр тантай савдаг. Одоо саяын тэр 4 юу хилээдээ талц дургмал өгнө гоёс уу дүүн чин бүр танаа оруулж ирсэх байдаг шүү дээ.
1: Тэрнээс ажихан өрх шиг бол дийлнэсэн юм
0: аа. Тэр нь гоёс уудаг гэж шүү дээ үндсэнд нь. Одоо гоё нь одоо яа суудын гоёны үр татдаг юм уу? Уггүй юм одоо мэдгүй шүү дээ.
1: Яг таны өөрийн чинь бол өчтөр сая орол юм
0: уу? Энэ бол одоо өчтөр ирж байна. Тэр загийн дор суудаг гоё болвол тэр жилийн Алексагаас одоо анхан жуу цаг хэдэн жил авалт тарьсан бас ургасан тэр хойд манхан бас уулгасан хэд байна аа. Зармын цэгээд өгөхөд өнгөрөө. Цэгээд бас үрийн бас холдо цагаад тарьсан одоо мэдгүй гарц их үгүйг нь мэдгүй тэр дэши яа тартан гарцгүй даа үжигдэхгүй үлээ. Төсийн уулын тэр алтан цолоо гэж бол тэр цагийн цан тарьсан цаг тэдний цаг цахим гоё ургасан байсан. Тэг гоё мундаг

0: Тариад ер нь юу яавал энэ хоёр жил дээр гарч ирэх дугаан мэдгүй.
1: Чихнэн гоёч мэс өмд орно тийм үү? Чаа гоё юм уу удаан гоё.
0: Яг удаан гоё гэдэг чинь бол манай нутагт нь суцсан суцсан гэдэг ирдэг энэ төрминэс гарч ирсэн бол мунд гургын шүү. Манай энэ зүйл анх нь бол тэр удаан гоё гэдэг мэдгүй тест суцсан гэж ирдэг.
1: Тэр
0: энэ сонд бол харамны юунаас мунд гургын энэ төрминэс ягч сайн гургын шүү.
1: Тийм
0: бай. Тэ түү заваад л гацсан юугаар гээд хонь юм даа гэдэг мал бас гац идэх тутаа юм.
1: Тэр удаамсыг өмнөгийн үйлдэлээр нас зардаг.
0: Өмнөгийн үйлдэл гэж одоо тэ манай энд юу ягаад бол төр жил бас усууд дээрээ өө цайн тэгээд уу сайхан байт ингээд тэгээд яваад явчихсан. Бас одоо өө энэ төрмийн цахаас хэдий түүлэгээд бас аваад явчихсан.
1: Тэсээ бас нутгийн орхоод ээ гэсэн үг тийм үү?
0: Аа нутгийн шүү дээ одоо улаан гоё гэдэг чинь одоо манай энэ тэл байна гэсэн үг.
1: Аа тийм улаан гоё антай. Чигээр нь малдан авчид бол бас л өсөө юм ийм.
0: Тийм ээ. Загийн кан шимэр бол гоё урагд юм байна. Гоёныхан юугаар заг нь бас сайн урагддаг тийм их юм ба.
1: Буй буйын төлжүүлж.
0: Аа, буй буйын юу цусан загаасан бол адагтаа метр илүү 2 метр шиг үзэг тэр төргөж заачихсан тэр багш. Энд чи эднийхин тэр нэг юм билээ тэр нэг үн тийм нэг үе цаа толгохтой. Тэгээд жилдээ загийн соёо цахалж аваад тэгээд туулаа болохгүй байна. Одоо загийн юу чинь өдөө өдөөхөн нарийн нарийн өдөө өдөөхөн юм ирнэ. Тэгээд энэ туулаач бол таны тасдах нь амархан.
1: Та өөрөө бас нэг ваар сэргийлэх арга гаргасан
0: байсан. Ваар энэ байна чиглэгээ болж өгөхгүй.
1: Дүндүү ариун байна тийм үү их өвчөнд тарихаар чинь

0: ургаж ийнэ одоо.
1: Аа, өөрөө амлаад.
0: Аа, морин төсгөн бол тийм сэндэн модн бол ургамай биш юм аа. Дахиад тэр цацраг нэгэд мөн 2 жилийн өмнөөс
1: л тарсчихв.
0: Тарсан юм одоо энэ чинь бүр тэр танаад өнөрөө асал юу авч сэндэр цацраг сэндэн модн тэр. Энэгээр цацраг дараад гүйчтэл ургаад гарцгана. Урах нь бол тэгээд яа тами хөгжил байхгүй юу нь болдохгүй юм гэдэггүй.
1: Тийм бай.
0: Дахиад туулыг бас яана. Гэт усуу тантай гахт өнөө ярих нь мөн чигж ийнэ бүр. Ургаж өгөхгүй
1: байна. Яг түрүү жилдэн бол ургаад гой гарч.
0: Ургаж өгөхгүй байна л гэж ирж ийнэ мэдгүй юу нь болдохгүй юм гэдггүй.
1: Энэ тал дээр бас яг өнөө нэг гажар шаранд нэг юм усных нь чинэр нэг юм бас.
0: Одоо бас
1: нэг дэш нэг би юм бас хөрхтэй байна хэмээ судалгаа маань.
0: Усаа.
1: Өсөлт юм аягаар.
0: Усан шоргог байт юм уу? Шоргог юу энэ төр байт юм уу? Шоргог хүчтэй газар бол урахгүй гэж хэлсэн анх нь бол. Гэт энэ ч одоо уулна хүн ял уудгал усал байсан. Одоо цаа жилийн янаас очсон чинь уул тулхан байсан ч тэгээ уудгийн хорооны цаана уудаг бүр уудгал шүү дээ.
1: Тийм ээ нөө усан яатсан байна.
0: Зүгээр дэлгэл тэгээд одоо урдан жилийн тэр их борооноос очсон ч одоо бүр хойно чигтэн одоо мал гашаалаад өнгөсвөл 5 сар өрөөд жилдээ нуудаг уудаг. Мэдэн 5 сар өнгөрөөд одоо Украинд гаргатай тусгасанд нь тэр усан босгоон бацсан баах өхөр хөсгөлөө шүү дээ. Тэгээд тэр удаг хэрглэв одоо тэгээд 100 ус тэгээд энэ ч одоо нэг уулын их хамт байхад том хавржа цусаар намжаа өгч өгөө газар сэлгээд тэр том газар амс хийдтийл нь шүү дээ. Одоо ч юм бол хөвчсөн тэр нэг хөчтэй газар ихэд тэр баг тэр одоо торлоод л одоо тэгээд юу удирлын юу тий сар сарын юу тий сэлгэн болцдог гэлээ шүү дээ одоо. Тэгээд дундаа бол тэр хойд мангантай гацгэн тэгээд өнгөрчсөн одоо 100 намар ус тэглэв шүү дээ. Тэгээд энэ ус явуут болох юм байсан ухаан байсан далай хэд онд энэ нэг зөөлөр гуустай удам мацан чинчүү тарж ирсэн маа юун данхан анх нь хэдэн жил бас чинчүү тарж ирсэн шүү. Хэлбэл юм юм хийчээ ухрын хэлтүүл хийгээд хийлээ чинчүү тархаад тарилаа ер нь юм юм бол ийгээ суулт нь одоо тэгээд
1: анчсаа раатал истэ жалуугасан шин нэмээ бүр бол хамаагүй бол дард туршиж байгаа хамаагүй урдаар өхтүүлээд бүтэн нэг туршиж
0: ирсэн байна. Их хэн бол бүр хийсэн ч гэдэг ухрын хэлтүүлэгтэн 93 онд одоо авгаас багш залж ирээд мал ачхуйн төвчөнд дарганаас авгаас цэрин намжилгад багш залж ирээд сар илүү суугаад тэгтэн тэр үнд нь өхрийн үнэ нь ороо нь орохгүй тэгээд юм юу яд илээгүй төнд нь 3 дээр гаргаад өхрийн хэлтүүлэх юм. Тэгээд 93 онд нь одоо багшиж юм хийдэлээгүй яваа төсөн суулт нь өөрснөө тэгээд л сураад игээд л тэр жилийн кэн дугуйлаа гоё гоё шалтан дугуйл авсан. Тэгсэн чинь 94 онд нь одоо мундаг гантай шүү дээ. Дугуйлтай үнэд нь хутгад дээр зусаа хусгаад бусад хэлэхгүй нь. Тэгэд гадагшаа бүр удаад өнгөрсөн тэр зун надад.
1: Яг тэр үеийн хөлтүүлэг өхөлсөн ямар өгөлдөр өхөрсөн?
0: Эхлээд чинь одоо тэр юу гэсэн анх сар яажсан. Шиминдар одоогийн шиминдарын үр бол байсан цөөхөн юу яасан. Миний яасан юм бас дамжуу суурын дотор шиминдар бас байцса олонх нь одоо өнөө нэг юугаар дамжуулж ирсэн шүү дээ. Анх сар гээд авах мавхад их яаж анх сар гээд. Тэний үр голтой тэгээд лимүжин улаан хөр лимүжиний үр тиймэл 3 жилийн үр байцсан маа ихэлж яач их.
1: Чикэрнийх тэр үед бол анх сар болоод лимүжиний илүү өн нутгад байсан. Учир нь одоо яг 90 оны үед чинь Пэн сарвчийн нөхчил бас ааных нь тийм үү? Яг дулаан гэсэн юм.
0: Тэр алдад ч одоо бэлтгэр дүнх хөмж гэж юм байхгүй. Одоо яг үнэ айлгч одоо тэр 70 оны үеийн төмөрцүүд гэдэг одоо үзмтэнд жарай хатанд утар хайдаг яваад сүнтэл цаг үеийг бодвол одоо нэ малын бүнгэн тэр үеийн хүний гэрэлсэн дулаахан буцчихсан юм чинь да.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг 2 жил бол бас Пэн сарвч сайтай бүтэн байгуулалттай
0: байж байгаа. Бүтэн байгуулалт бол
1: шимэнтер бас олонж орж ирсэн тийм үү? Аа. Аа, гисэр яг голдуу ямар бодмал уу бодмал уу?
0: Манайх одоо энэ элсний айлгуусан олонгой тон бодон гол тэй богоон цөөхөн шиг л юу яаж юм шиг зөвхөштэй юм
1: дүр. Жигдэн дэх орчин тийм
0: үү? Төрөө хатан жилд бол энэ одоо элсэн газар бол талын тийм таац хөвөргөсөн малын хулд одоо
1: жиүлэн гэж.
0: Аа, элсэн газрын хөрсний мөнгөн хөрөөс юу болохноор одоо чирэг гэн одоо сэлгэж жиний дөрвөн үйлрлийн

0: өвлж байгаа цаа намарца гэдэг шилдэг гацгүй үйтерч одоо нэг хүрээнд олон өдөр явад бол одоо тэр зүгээр нь галцхай болчих нь одоо малын хуулийн чарам болоод тэгээд одоо хүрээ би ч одоо гэсэг гэсэг аримт одоо манай энэ хүрээ усны 7-8 гэсэг хүрээ байна тэгээд л
1: ойлжлаад
0: байна тэгээд цаг үдэрлэн кам байдлыг үзээ бороо хортой шиг бэлтэр зүгээрсэг бол нэг хүрээнд бас арав хоног явчих юм уу барахтай хэн шиг бол хагасарч юм уу 10 хоног ч юм уу тэгээд тэр үеинх нь байдлыг зүгээр л одоо төхөр болно гэж хэлэх юм уу гэдэг. Тийм. Цаг
1: өхөр бас аргандаа бас нэг жоогаар хүрсэн юм
0: уу? Уул нь бол бас хэдэн жил 120-аа хүрсэн тэгээд одоо сүлтэн болохгүй өхрөө цөөцсөн. Хоньёо бас нэг найм их хурсан нэг хоёр жил тэгээд зөвдөд одоо нэг жилээс жил цаахан цөөрсөөр одоо бага нэг хоньё цөөцөө гарах хоньё тулаан төбөл нэг 200 гарна шүү дээ. Үхэр бол зөөнөг дүтэй байдаг үхэр одоо би зүгээр боддгийн зүгээр ховиндаа зүгээр мал цөөхөн байхад болноо орлог баг байхад болноо бас яг газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэрвүүлэн хамгийн одоо мальцсан хүнд бол хамгийн аюултай нотог үлцээрээ хамгаалах бол хамгийн цогцол гэж боддтой юм зэрэг.
2: Шинэ дэрний малчин

0: Одоо Ванжилгуагийн бэлчээр таях часаглаг бут бутарг нь явган хүнээс өндөр дэрэс харган салхины аяар ганхаж. Шавуг шарилж яхчарсан элсний хүрээнд нь хэрийн туулайгаа сэргийлэн вараар хүрэлсэн чехмод хаасайгуу ургаж. Настангагийн хичнээн жилийн турших ойгоог хөдөлмөрийнх нь им тамх болж харагдана. Найн даваа өгсөж ива Ванжилгуа гэж хөдөл байрал хөнгөн гавшихаа амьхагийн хамгаалах алсын харалтай холын бодол өвөрлөн ганган сайхан байгаль орчин бэлчээр усан бүрэн бүтнөөр нь үр хожистон үлдээж өгөх юм одоо хүртэл тарж ажиулах ажилдаа яарсаар явна. Сүн барин хошууны сан болох сүмнээ боруундар гачааны малчин Ванжил настан.
1: Яг байгаль өөрийнх нь үгээ хамгаалах бол хамгийн гол. Би ингэж үздэй. Одоо энэ манай энэ гүрийн харин дэрцэл хамгаалсангүй юм юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхимтэй юутын өдөр юу шара тоосвол гэлэн гэж байхгүй. Одоо бантанаас айн мод өрөөдсөн. Одоо салхин их салхинтэй замаар ингэж явхаас би өөр өөр үйлдэг юм байна. Манай сан болох сүмний бантаа одоо яг сүмний юу бантаа тэр маш их тариа тэрцгүй газар байхгүй юу. Тэрний зүнтөөр угсанд 7 тонн бидэнд морьтой очоод шүтгтэй морь дотго ийм бот тэрс байсан шүү дээ. Гүйж одоо цэгээ тэрцэн болж шүү дээ. 6 гуй өвчгдэг газар болчихсон байна уу. Сэрэг байгальх өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би зэрэг бодтой одоо. Одоо зэрэг ган хоорой бодоод салхины хүчийг манай ирсэн газрын бол бүрс хөврийг нэмэх нь болох надаа тоос тоо дэлтэн одоо бас тийм үе дээр бол одоо бас яа яа нөхөд тарихгүй болохгүй л гэж бодтой юм аа.
2: Одоо энэ үүднээс цанхаруд ихцгээ модон дээр бас ирвэн шоу гэдэг юм шүү
1: дээ. Энэ ч одоо тэр чаацгаа гэж одоо энэ байхад турлаа гэдэг шоу байхад бүлтмөрч бол одоо гэн байхлаа ч юм уу.
2: Яг харж байгаа юм шиг сонхон сонхон шоу ирж байна уу?
1: Одоо манай энэ тойрмонд бол бас улаан гал улам шоу нохой халаг гэдэг усны шоу бас ирнэ. Энэ дан бас нэгэн болохтай юу байна яа. Усны шоу ирнэ.
2: Одоо яг нэ хавар тулаараад шоу тарж ирээд бас сайхан гадна бол гоё байна. Сэрэн модон дотроос санаа нэг чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Жос боловсролоор нь төвөө иччихнэ.
1: Одоо бас итний хөөхөд мөнхтэй усууд бас ирээд тэнгуур явбал бас яагаад төвөөд энэ төр яадлыг тийм үү?
2: Тэгэхээр одоо таны өөрийн чинь өчхөр өштэй ногоролтын ажил дээр бас яг одоо дөнгөө бас жоохон өчхөртэй асуудал бас юу байна гэж
1: одоо өчрөхгүй өчрөлтэй асуудал гэдэг юу яриад байх вэ? Одоо
2: асуудал.
1: Аа яг манханд одоо тарвал одоо услаг одоо гэсүү одоо. Төрөгөн аяад ирэхгүй. Тэгэхээр бас яг их гэсүү газар нь бол юм дараад услахгүй бол одоо ч бороо байхгүй бол одоо ургад ирэхгүй амьд ирэхгүй. Яг нэлхэ яасан юу гэм бол гатхгүй.

0: бол одоо чихтэй байвал аягтад дор дор услах байхгүй. Зүгээр юу болвол бас хэтонод катмар бол хэтонод усна одоо арбай тунтгч юм уу? Бас ороо тунтгч юм уу? Одоо энэ өчгтөд танаа вакцины гэцэл дээр одоо ганц гурмалаа гэдэг. Бас тунтуу дор дор услаад байвал бас амьдрахгүй л. Энэ юу юм тэн бол одоо эхлээд одоо нэг тарьжсэн уйласэл гинэ хайлсэл гинэ энэ бол өстэй дод дод усахгүй бол амьдрал дэлэхгүй та ийм нэг юмдл бай.
1: Хураагаж ирсэн. Анчсаар яг
0: дахиад энэ мод бол ус хэрэглэх нь их штэ. Аа.
1: Тэгэхээр бас нэг тул гарч байгаа одоо асуудал байхгүй да. Тэгсээр яг тийм цагийн тарьсаар бас сэнш тэ гэхдээ яг андан шин төрлийн ургамлыг оруулах бас нэг тийм тусгай мөрөдлийн жолоодлого бас жоохон хэрэгтэй байна. Тийм үү туршилтын чанартай тийм үү тусгай мөрөдлийн хүн ирээд одоо ямар газарт нь яа тохирвол
0: одоо энэ манай одоо бас нэг хата холбоо уштай өчгтэн гिचэл болдог хэрсэн аим ухаан хамгаалтын холбоо гээд бидний цог байж энэ дээр газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарина уу ямар хурдтам цогтом төр одоо багш бүр тодорхой тайлбарлаад тайлаад өгнө. Тэр одоо ургамлын соёо матныхаа талаар дахиад ариун албаан шоу ногоон төсөл амин нутаг гээд бодлоо манай энэ ацетуулын хөөгдөх цааны сайхан ял одоо шулуун аам ахгүй холбоо юу ч бас нэлээ хайтай холбоо. Энэ холбоон дээр одоо тэр мэддэг усууд газар гацсан одоо болон газрын усууд байна яг үр. Тэгээд мэргэлтэн багш нар энтэр зан золгоотой бүр хийнэ.
1: Дуршлаг сэлчин, мэргэлтэн сэлчин.
0: Аам ахгүй тэр хамгаалтын танаа багшийн тэр холбоонд бидний байгаа холбоонд өвөрөн Монголын тэр юуны алтай багш ур тэр байна яа. Өртнө бас цун цунтад бидэнд бас алтай багш хичээл өрсөн.
2: Шинэ нэрний малчин.
3: Сэргэжлийн сэргийлж ялсаж асаг ажлын үр өвтөмж олохыг дагалдан Ванжилгойгийн Бэлчарын ургамлын хүчлэг жил дараалан сайжирж жил бүрийн өвөлжих малдан хөрөлж хүчээ хадлан хадан малжиг үйлдвэрлэлийнхэн өөрийн өртгийг бууруулсан байна. Энэс гадна Ванжилгой Бэлчарын 7 хэсэг хуван сэлгэн малжиж мал үлчэрийнхэн Тэнчүри Батлахын хамт чөө малжиж нарлаг малжиг арга авч чөөр шимтэр өхөр сүнд хон малжин Амхай ажихан хос ур ашиг олохыг бэйлүүлж явна. Сая та бүхэндэн эгэл малчны эрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсгоч эдөө. Манай энэхийн нэвтрүүлэг иинхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борху, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртайж олохыг баяртай.

0: Олон нийтийн байшингийн гал тэмдэг сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Талнатаг ой шугаан гал тэмдрийг сэргийлэхэд олонний ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
0: Галын их сурвалж чанх хязгаарлах бол талнутаг ой шугаан гал тэмдрийг сэргийлэх жангалаг болно.
1: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан чи гал тэмдрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Номдтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож Домдтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жээлтэгт барагдж өршөрөнд унхаас хэчээ. Орлог жаргалгийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

0: Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөн эчим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолд өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж өвчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170 долгоны байр юм уу?

0: Силингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэн хүндэн сонсогчид, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтгын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 15-ны өдөр. Билгийн уулралын улаан морин жилийн 3 сарын 29 гарагийн 5. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-ны 1100 далийн 7-ны байр болон сэлгээд автамжийн жу 2-1 7-ны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хорооно Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй баг бороо орно. Хэсэг газар орнод дум жирхэн бороо орно. Төржор шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхин салхлах зэрэг чанга солигурсгалтай чагурын байдалтай. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй. Шилэн хотын хойд бай, Жүүжмчин хошууны баруун бай, Авах хошуу, Сүнд Жүн хошуу, Өрийн хот, Сүнд баруун хошуунд дум жирхэн бороо орно. Хэсэг газар орнод их бороо орно. Босад газар орнод баг бороо орно, төржор шүрэн бороо орж, аянг дугарж их салхин салхлах зэрэг чанга солигурсгалтай чагурын байдалтай. Жүүн хойд бийн газар орнод жүүнтэйгээс 4-5 дэсэн салхантай, босад газар орнод өмнөөс 5-6 дэсэн салхи салхалж, хэсэгтээ 7 дэсэн салхи салхална. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Жүүнтэйгээс 3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо тавч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй баг бороо орно. хэсэг газар орнд домжирхийн бороо орно. Төржор шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалтай чагуурын байдалтай. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй. Шилийн хотын хойд бай, жүүжмчин хошууны баруун бай, авах хошуу, сүнд жүн хошуу, өрийн хот, сүнд баруун хошуунд домжирхийн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Босад газар орнд баг бороо орно. Төржор шүрэн бороо орж, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалтай чагуурын байдалтай. Жүүн хойд бийн газар орнд жүүнтэйгээс 4-5 дэсэн салхантай, босад газар орнд өмнөөс 5-6 дэсэн салхи салхалж, хэсэгтэн 7 дэсэн салхи салхална. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмж 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Жүүнтэйгээс 3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмж 9 градус. Чагурын мэдээг сувжин чичиг нөвтрүүлжээ.

дуу хөгжим. Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр хамтдаа сонгодог хуучин дуунуудаас сонсцгоё.

0: Өнх мөрөдлийн дуусан намартан өргөдөн.
1: Нарны хан элчиг тоссон аялуун Нартын хан учирлыг жимлэн гинжлэе юм. Эхний холооноос тасрах зэрэглийг эргэдэх намартаа хоргодон саатлаа юм. Алтан гэрлийн баярын үг аялуу намартаа эргэдэм. Дуучин соёлтын инх мөр.

сартай дэлхийдийн цугаран жаргахгүй ч намрынхан сартай тэргэлхэн зүтэлнэ. Айхо битэнтэй. Алтан гэрлийн баярын үг аялгау намарта эргэдэн. Дуучин соёлтын инх мөрөөдөл.

0: Үндэс сонсогчдоо хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндрөл иш.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөрагуулгын төвчөө мэдэгдээ.
2: Энэ жил манай орон 3 умартын халахвчагийн интернет хэрэгжүүлэхтэй үргэлжлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах чадварыг ашиглаж бүх жилд 10 дөнгөшөр гараад төгрөгийн хөлс олгомж тараахаар байгаа.
1: Ортон засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Бокон Шилэнгол аймагт байцаан судалсан.
2: Энэ жилийн 4-4 сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 870 дөнгөшөр 6,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Наднайд лугчанаас жууна 28 гараагаар нэмэгдсэн.
1: Өвөр Монголын өртөн засах орны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан 5-р сарын 15-ны өдөр эхлэхэд бэлгэн болсон.
2: Өртөн засах орон урдаар бэл оруулж, дараа нь оруулсан бэл мөнгөнөөс токен эрх болгон хувирулах дөрмийн өөрчлөлтийг сөвгчлэн ахиулж, шинлэуха мэрэгдлийн шинтлэлтийн бэл мөнгө хоромдуулахад хүчир байдаг асуудлыг шийдвэрлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жил манай орон 3 умартын халхуучин инженерингийн хэрэгжүүлэгтэй үргэлжлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах завхурыг ашиглаж, бүх жилд 10 дөнгөшөр гараад төгрөгийн хөлс олгомж тархахаар байна. Одоохон болтол хөдөө тосгоны төм шахам хөдөлмөр хүч инженерингийн бүтээн байгуулалтад оролцож байна. Баянаар хотын хангийн хойд хошууны улаан бүхэн элсэн цөлийг ерөнхийлөн засах жишээ үзүүлэх оронд 500 гараа элс засахч яралтай ажиллаж, ган тасвартай чих мод зайлж байна. Хангай хойд хошуунд сууга Лижин Мэй 3 жил дараалан тариалангийн сэлүүл цагаараа элсэргжилийг засахад оролцож байх юм. Тэр сурвалжуулах хүлээхтэн жил болгон 7-р сарын сүүлч болтол элсэргжилийг засах ажилд оролцож өдөрт бараг 200 гараа төгрөгийн орлого олддог. Гэрээсэн холдохгүйгээр хүч хөдөлмөрөөр хөлс олгомж олохын дагуу нутаг усаанч ногооруулж чадах болохоор сэтгэл тун өндөр байна гэлээ. Хангийн хот хошуу бол улаан бүхэн элс цулийн зүүн шилжиж бордохон орон зүг дүрхийг хориглох хамгийн эцсийн сэргээлтийн шугам болох юм. Тухайн газрынхан ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах загварыг хэрэгжүүлж, үндсэн чатны намын зохион байгуулалт, хамтын ажил ухааны зохион байгуулалтын хөдөлмөр үйлчилгааны компани боיו хоршоожил байгуулахыг дэмжиж, олон төмнийг дайчилсан орлогыг нэмэгдүүлж байна. Баянаар хотын хангийн хойд хошууны Ой Шугай ба нутаг үлчэрийн товчооны элс засах өртөөний дараг Янгруугийн танилцуулахар тус хошуун инженерингийн ерөнхий бэл оруулалтын 110-ыг ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулахад зарцуулж, өнөө жил нийт 500 гараа ажилчин хөлсөлн хөдөлмөрийн хөлс олгомжийг 300 том гараа төрөг тархааж, олон төмний гэрийнхэн ойр хавьд ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийн дайчилсан байна гэлээ. Өнөө жил манай орон төслийн нөөцөө үргэлжлэн нэмэгдүүлж, нэгэнт ажиллаа эхлүүлсэн 3 умардын халхуучаа инженерингийн төслийн бүхний ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах хэвчээнд орулсан байна. Жилийн эхээс найш бүх орнороо хотод тусгын 9,984 хөдөлмөр хүчийг инженерингийн бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 4,617 төм төргийн хөлс олгомж тархааж, хүн бүрийн дундч орлогыг 4,624 төгрөг нэмэгдүүлжээ. Одоохон болтол бүх орны 3 умардын халхуучаа инженер нь нийт 4,000 ажлын байр хангасан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 11-ээс 13-ны өдөр болтлоо өртөн жас хорны намын хорооны дэвшүүжээ, өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны тэргүүлэгч Боган, өртөн жас хорны намын хорооны 1-5-7-ыг адлийн байрлуулалтын найдваржуулахын тойронд Шилэнгол аймагт байчаан содлов. Эрен хотод Боган, Жасмал жам, Төмөр жамын боомт болон Дундад Монголын аж ахуй хамтралчааны орон, Хилэн аж ахуй хамтралчааны орны байдлыг баачаан үжиж, гадаад арилжааны аж ахуйлын хариуцлагатантай санал гүнжгээ солилчиж, аж ахуйлын хавсарм буттай хүчирдлийн шийдвэрлж өгөв. Тэр тухайн газрынхны чөлөөт арилжааны орны бүтээн байгуулалтад санаатлагаас үйлчлэх ба уусалчиж, боомтын суур төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөн оюунч боомтын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, оюунчаар ханж хамаарах үрөвтөмжийг дээшлүүлэн боомтор өнгөрөх гардмыг төхөмжлөх хэрэгтэй. Гажир орныхоо байдалд тохируулан олон улсын арилжаа, олон улсын барааны гүйлгээ, олон улсын эмчилгээ ба хил алсалсан жуулчлал зэргийн хөгжилтийг төрөгтгөж, гадаад арилжааны шинэ хөдөлгөөх хүчний байжуулах хэрэгтэй гэж шаардав. Боган урт хожид сүндийн хозбогтмын өгүүлдэр байжуулах талбай, сүнд хоннай шилдэг өгүүлдрийг үржүүлэн байжуулах суурин, Дажуан Юн Махнэ Вилсийн бүлэглэл, Шувпан Бешлахи хүрээлнэр байчаан судлав. Тэрээр өрөг үлдрийн инженерингээ гүнжгээ хэрэгжүүлжээ дагуулгач аж ахуй айлал ихтэй зургуулаа шинэл ухааны судалгааны хүрээлэн гажиртай хамтран ячин үхэр ячин хооны монголмор хозбог тэмээ жирэг нутгийн үлдрийг үржүүлэн байжуулах болон амтны гэмгэжгийг сэргийлэн эжимтгийг чангадах хэрэгтэй. Үхэр хоним маха чагаан идэн жирэг малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлаг ичүүлж шилэн голын төрөл тэмдгий үүдэх хэрэгтэй. Бүх намын хэвчэнд өрнүүлж байгаа засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөжилтийн бий болгох ба бэлтгэлжүүлэх суралцлага хүмүүдлөр хөтлөмж болгож элтрэгдлийн сэргийлэн засах болон тал нутгийн амьхо хамгаалалтын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахуулж нутаг бэлчээрийн ногооруулалтын нэмэгдүүлэх, ааж билсийн үр ашигын нэмэгдүүлэх, олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх зэрэг талаар үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэв. Багам бас малж хөрхөр гүнжгарам малж хуйн бийлдвэрлэл эжгэнэлтийн байдлын нарийн ойлгож тухайн газрын кний малчин тараачинд ашиг үртэх ээлжүүлийн нөхрийн төрийн бодлогийг сайтар найдваржуулж ядуугаа сангижруулж бом чөвтлсэн үр бүтээлийг хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулахтай бүтэмжтэй жолгуулгийг ахуулан олон түмнээ бачимдаж төвөгдөж жовж хүсэнж байгаа асуудлыг үнэн хүч сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардав. Сондбарын хошуна Улаанбаатарын үзүүлгийн ордон ба Шилэнгол аймгийн музейд хорин үдснээ дараа Боган ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Сондбарын хошуна Улаанбаатарын гишүүдэд илгээсэн хариу жагталдах хүсэл найдалгийг бачаажилж дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг баттах харгал шижин болгон үндсэн шатны өн шимлэх хөрсөнд үндэслэж намын дуун болон хайр халамжийг дамжуулан малчин тараачинд баяр баясгал ба боловсныг хүргэж өнөгөрд тал нутгийн ховсгалд утгуурлагын хөнгөн марч хэрэг болох хэрэгтэй. Соёл үзэсгэлэнгийн ордныхан түүхийн дурсгал жилсийг хамгалах, дэлгэн үзүүлэх ба ухуулах адлын лавдун өрнүүлж, үндэстнүүдийн явалчаа солилчоо уусчлын үлгэрийг сайтар ярих хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ хохот бомбын бүртгэлийн үндэслэл өнөө жилийн түрүү 4 сард манай орны гадаад харилцааны ерөнхий уртөг 870 дуушур 6,000 төм төрөгт хүрч нядны айдлах цооны хасаан 128 гараагаар нэмэгдэж бүх улсын дундаж нэмэгдлийн хурдцаас 13.800 хувиар өндөр болжээ. Өнөө жил өртөн засах орон зах дэлгүүрчилсэн хуулдсан дэлхийдсэн худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн идэв хүйтэд бүрдүүлж хос чиглэлийн харилцааны явалцаа дүгэн үзүүлэн хяналт хамаартын дүрмийг ихэр өөрчилж бүх орны гадаад харилцааны гол цогцсон эзэгнэлтийн амжилтны хүчнийг үргэлжлэн чангаруулв. Төрөө 4 сард манай орны гадаад харилцааны эзэгнэлтийн талаар боттой амжилт олсон аж ахуй хөлл 3069 болж нядны хасаан 125 гараагаар нэмэгдэв. Уунд ардаас эзэгэлсэн аж ахуй хөлл 2931 байж 126 гараагаар нэмэгдэж гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртгөн нийт 751 дуушур 6,000 төм төрөгт хүрч нядны хасаан 143 гараагаар нэмэгдэж бүх орны гадаад харилцааны ерөнхий өртгийн 186 гарааг эзэлж ардаас эзэгэлсэн аж ахуй хөлл гадаад харилцааны гол хүчин болсон байна. Унас хатан өнөө жил эл бомбын дайчлах үйлдэл 1,000 боллоо. Төрөө 4 сард бүх орны бомбор дамжсан бараа тавирын хэмжээний 5416 том гарай тоонд хүрч нядны айдлах цааны хасаан 143 гараагаар нэмэгдэжээ. Уунд ганц мод цэхэ, Манжур, Эренхот, Мандал зэрэг 5 голдохтой бомбор дамжсан барааны хэмжээний 5214 том 9,000 тоонд хүрч нядны айдлах цааны хасаан 146 гараагаар нэмэгдэж өртөн засаг орны бомбын барааны тавирын ерөнхий хэмжээний 196 гарааг эзэлжээ. Арилжааны хантнаас авч үзвэл Орос Монгол угаагийн арилжаа нь манай орны гадаад арилжааны чухал нэмэгдлийн чиг болж байна. Төрөө 4 сард манай орон ба Орос Монгол угаагийн гадаад арилжааны өртөг 491 дуушур 5,000 төм төрөгт хүрч нядны айдлах цааны хасаан 163 гараагаар нэмэгдэж бүх орны гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн хагсаас дэшгийг эзэлжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Олон анхаарлыг татсан Өвөр Монголын өртөн жас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан 5 дугаар сарын 15-ны өдөр хөхөтийн буян тэмрийн талбайд эхлэхэр бий. Бүх орны 12 төлөөлөгчийн анги одоохон уралдаанаас өмнөх бэлтгэлдээ яарч байна. Өвөр Монголын одон телевизээ дүүлэлт хамж уутлуур соёл тэмэр жугаа чингэлийн сувг зэрэг жуутлуурынхан эхлэлтийн ёслол жиж эхлэлтийн уралдааныг шууд нэвтрүүлэх болно. 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн эхлэлтийн ёслолын дараах анхны талбар уралдаан нь Улаан хадийн төлөөлөгчийн анги болон Хөхөтийн төлөөлөгчийн ангийн хооронд явагдана. 2025 оны холбоот уралдааны хагас шийдвэр уралдаан нь Мөнхөө Улаан хадийн төлөөлөгчийн анги болон Хөхөтийн төлөөлөгчийн ангийн хооронд явагдаж Улаан хадийн анги ялгдсан юм а. 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Улаан хадийн төлөөлөгчийн анги Хөхөтөд ирж хэсэг амарсныхаа дараа Өвөр Монголын их сургуулийн өмнө сургуулийн тойргийн боловсруулалтын талбарт хүрч Өвөр Монголын их сургуулийн хөлбөмбөгийн ангитай уралдаж сорилт хийжээ. 2025 оны холбоот уралдаанд манлайлсан хотын төлөөлөгчийн ангич уралдааны бэлтгэлээ сайтур хийж дахин та манлайхаар чармайж байна. Уралдаан ортож ирэхээр тамирчид хүч тамираас орж уралдааны арга нарийн жилсээ шилдэгжүүлэгтээр голдлогоо тавьж байна. Манай орны орон нутгийн хамаг өндөр төвшин бүхий адлын чулууны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан болсны хувьд тус хувьчааны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан нь банкын уралдаан шигшээ уралдаан гэж хоёр шат хувааж явагдана. Энэнд 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 26-ны өдөр болтол банкын уралдаан явагдаж төрөө 8 нарыг шалгаруулан шигшээ уралдаанд оруулах болно.
1: Овөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ Баянар хотын урдын хойд хошууны Оожин гол сумны Хөвөн тосгон хайр чулуун үйлдвэрийн буурийг одоочлсон тэжээ үржүүлэх талбай болгон өөрчилж үхэр тэжээ үрийн ирэлтийн хүчир асуудлыг шийдвэрснээр барахгүй бас үхрийн махан хөхмөрний гурвалжийн хойг их болонгийн оронд борлуулж хэрэглээний зах тайлгуураа өргөтгөж байна. Энэ хаягдмал хайр чулуун үйлдвэр нь 880 мөв байдаг. 2023 онд урдын хойд хошуу хаягдмал хайр чулуун үйлдвэрийн буурийг ерөнхийлөн засах төслийг эхлүүлж үүнийг үхэр тэжээх тохирох газар болгон хувирулжээ. Одоо тус тэжээ үржүүлэх талбайд 17 баримжаатсан хашаа байгуулж 8500 ангис үхэр, 2500 шимэнтер үхэр тэжээж 3 жил гараа эзэгнэлтээр дамжуулан төмөн ичин үхэр тэжээ үржүүлэх жишээ үзүүлэх тойрог болж хөгжсөн байна. Жишээ үзүүлэх тойргийн хариуцлагатан ванман борлуулгын замаа идэв хөтө өргөтгөж үхрийн махан хөхмөрний гурвалжийн хойг их болонгийн орон зэрэг дээдд дэсийн хэрэглээний зах тайлгуурт борлуулж байна. Тус аж ахуй айлын бас тариалан өрхтөй холбоолон орлогын нэмэгдүүлэх олон зүйлийн загварыг хэрэгжүүлж байна. Одоохон хүрээлэн тойрог нь жил бүр 50 гараа тогтвортой ажлын бар хангаж, эргэн тойрны тосгоны хамт нийтийн орлогыг 40 түмэн төрөг нэмэгдүүлжээ. Ячин үхэр тажин үржүүлэх үйлс буцгаар хэдагалдан 2 түмэн мөө ногооноор даршуулах эрдэн шиш тарихыг дайчилж, тариачин үрхийн мөө бүрийн орлогыг 1500 төгрөг нэмэгдүүлэн, эргэн тойрны 260 гараа үрхийн малчин тариачиныг дагуулан ячиний үхэр тажин үржүүлэх үйлс эрхлүүлжээ. Тус тажин үржүүлэх хүрээлэн тойргийн ажилчин Пан Юйлян хэлэхдээ 5 даатгал 1 мөнгө тушаасныхаа дараа бас 9000 төгрөгийн цалинтай бүгэд гэрээсэн ойрхон настан ялхсан асархад дүгэн болохоор маш ханамжтай байна гээ.
2: Одоо кадр олон түмнээс сэтгэлийн холбоос гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Уланжаа хотын Фэнжэн хотын Хэйтүүтэй болгосны Дянчимьо тосхны ард өглөө болгон бүхнөөрө жижиг сандал авч тосхны жахийн хэрмийн хажуу чугдартаг. Хоёрын жил эдгээр жижиг сандал нь олон түмнээ төрийн бодлогыг ойлгох хүсэл шаардлагаа тусгах кадр олон түмнээс сэтгэлийн холбоос хөөрөх холбоос болсоор иржээ. Хэйтүүтэй болгосны Дянчимьо тосхны намын үрийн шүүжи Юли Вэнч өдөр болгон тэмдэглийн тэмдэгт авч хэрмийн хажуудах жөвлөг өртөөд хүрч олон түмнээ хүсэл шаардлага санал сануулгын ханамгаа сонсон намбай тэмдэглэдэг юм а. Энэ удаа Юли Вэн үндэстнээ төрийн бодлогыг тайлбарлан ухуулахар бэлтгсэн байлаа. Манай намын үндэстнээ хамгийн үндсэн төрийн бодлого бол дараа үндэстэн бүхэн эрэгтгэж байхыг баримтлах явдал мөн бүгдөөрөө бүлгэмдэж төрийн бодлогыг тууштай найдварж болвол сая улам сайн хөгжиж чадна гэж Юливэн тайлбарлаж эхлүүллээ. Дянчимьо тосхны ард Жаж Чэн Юишүжи амьдралд ордсон төхөн ойлгомжтой үхэлээр төрийн бодлогын нарийн тайлбарлаж өгдөг юм аглээ. Төрийн бодлогын тайлбарыг сонсхийнхаа дагуу олноор амьдралын хүчирдэл ба хэрэгжээ шаардлагаа дуртахад Юливэн тэмдэглийн дэвтэр дээр нэг нэгдэр тэмдэглэж ав. Юливэн тосхны ардын тусгсан жилийн харахад жижиг сажиг асуудал болооч тед нар давч хэлвэл харин их явдал байж мэднэ гэлээ. Хэрмийн хажуудах жөвлөг өртөө байгуулагдсанаас нааш тэр нь төрийн бодлогын тайлбарлан ухуулах газар болсноор барахгүй бас зөртлийн шийдвэрлэх хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтруулах тавчин болсон байна. Одоохонд Дянчимьо тосхонд чахлал сурвалжлах хийх гэж өрчил үндсэндээ үгүй болж баг явдлын жөвлөг өртөө шийдвэрлж их явдлыг тосхон болгосоос гарахгүй байхыг үнэнхүү биелүүлв.
1: Овөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ өнөө жил өөртөө засах орон урдаар бэл оруулж дараа нь оруулсан бэл мөнгөний стокийн эрх болгон хувирууллах дүрмийн өөрчлөлтийг сөвөгчлэн аяхуулж шинжилгээний мэрэгдлийн шинтлэлтийн бэл мөнгө хурамдуулахад хүчир байдаг асуудлыг шийдвэрлэж байна. Хот бүх орон төрүүлэн урдаар бэл оруулан дэмжиж дараа нь оруулсан бэл мөнгөийг болдсон ёсоор стокийн эрх болгон хувирууллах дүрмийг хэрэгжүүлж туршилтын тасгаас үйлдвэрлэлийн шугамд хүрэх зангилгээ хэлхэх шалгуутгсан байна. Хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн торогт байгаа ерөнхий бэл оруулалт нь 12 дуншуу төрөгт хүрэх Хуанпу агарын айлгийн дугаалвар жич онц төрлийн инженерингийн дугаалварын аж үйлсийн суурьны төслийн бүтээн байгуулалт ойрд орчимтай явагдаж байна. Тус төсөл нь ашиглалтад орсны дараа жилд том 5000 агаар айлгийн дугаалвар жич 5 том онц төрлийн инженерингийн дугаалвар үйлдвэрлэж дийлэх 2 үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж агарын айлгийн дугаалварын голлог мэрэгдлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх болно. Тус төслийн байгаа хотын аж ахуй мэргэжлийн нээлтийн тойрог бүх орон төрүүлэн урьдаар бэл оруулж дараа нь оруулсан бэл мөнгөнд стокын эрх болгон хувируулах дүрмийг хэрэгжүүлж 2025 оны жилийн сүүлчээр тус төсөлд 1000 төм төргийн бэл мөнгөний дэмжлэг хангажээ. Хойшид аж ахуйлан хөгжин буцгаарсны дараа эдгэр бэл мөнгөй болжоо ёсоор улсын өмчлөлт аж ахуйлын стокын эрх болгон хувируулж засгийн ордон зохих хэмжээний ашиг олсны дараа төслөөс ухран гарах болно. Өнөө жил өртөн засах орноос шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг уйлруулах ажлыг ахуулах ажиллагааны төслийг нээлж, Эл аймаг хотын урьдаар бэл оруулалт дараа нь оруулсан бэл мөнгөний стокын эрх болгон хувируулах төслийг сүгчлэн байгуулахыг зоригжуулжээ. Одоохон төх хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн орны төрөв бүлгийн дөрвөн төслийн нэгэнтэй анхны бүлгийн бэл мөнгөний дэмжлэгийг олж, хоёрдугаар бүлгийн төслийн хянан тогтоолтын өнгөрөн тус сард бэл мөнгийг аж ахуйд болгохоор байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 3-р сарын дундаж болтлоо Хөх хотын түүхийн дурсгалж үйлсийн хууц судлалын судалгааны газар 20-р шаны түүхийн дурсгалж үйлсийн хамгуулалт хийгээд хууц судлалын төвтэй хамтран хан улсын үеийн дэдсийн онгонд авралтын чанартай нэмэлт гадлы явагдуулж хан улсын үеийн Өвөр Монгол орны чирэг засгийн хамаарлт хийгээд үндэсний уусалчлыг судлахад чухал бодит материал хангав. Онгоны Хөх хотын 20-р шанд түүхэн улсын хууц судлалын бүрийн чичрэлгээс баруун хойш бараг 3 км жатаа газард байрлаж байна. Энэ нь хан улсын Диншан жүнэ Шэнглэшэнэ гол орон бүсэд багтдаг. Наднан тухайн газрын хурд тундас илүү болохоор онгон ойр хавь дахь таран газар чөмөрч түүхийн дурсгалж үйлсийн үлдэгдэл ил гарчээ. Байдлыг ойлгосны дараа Хөх хотын түүхийн дурсгалж үйлсийн хууц судлалын судалгааны газрын хэн тэр дараад нь хайн шинжилэлт хийж одоохон болтлоо 4 морин тэрэг, 2 ээж морин хэрэгсэл, 1 варын жоох, 2 хулховч машиныг илрүүлсэн байна. Хайн шинжилэлт ба чеврэлэхээр дамжин энэхүү онгоны газрын гадаргаас доошоо бараг 8 метрийн гүнд байрлаж онгоны өрөөнд ас хойш хандан зүүн хойд өнжигтэн дагалт оршуулгын нүхтэй гэснийг ойлгож хан улсын үеийн дээдсийн онгон болохыг тодолжээ. Энэ хамт дагалдуулан оршуулсан 1,88 жилийн багж хэрэгслийн малтаж гаргасан байна. Эдгээр багж хэрэгслийн хүрэл багжаар голдуулж вар сав, төмөр сав жич ширийн үлдэгдэл хайс ширгийг багтаажээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Өртөн засах орны эдийн засгийн тэнхим морд 2026 оны өртөн засах орны түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалах бэл мөнгийг 9,100 төм төгрөг буулгачээ. Тус утаа буулгасан тусгай бэл мөнгийг бүх орны голлогтой түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалах нэгжийн түүхийн дурсгал зүйлсийн сэлгүүн засах түүхийн дурсгал зүйлсийн тоочлон хамгаалагч чи дэлгэн үзүүлэх түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний тойрон байцах үндсэн чатны түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын суурь тохиромжийн дутуудлын нөхөрлөх түүхийн дурсгал зүйлсийн эх байлгийн нийгмийн сургам хүмүүжил болон олон нийтийн соёлын үйлчлэгэд уусаж цулгын ахуйлга зэрэгт зарцуулахар байна.
2: 7-р сарын 13-ны өдөр Хөх хотын ерөнхийлсэн айл батлах орны анхдагчийн гэрэл чингийн тоног төхөөрөмжийг гадаадд гаргахад тухайлсан ажил Дундад Монголын ТР хилэлсэлсэн олон улсын жасмал жамбын тойврын дөрмөр амжилттай бомб төнгөрлөө. ТР жовр гэдэг нь олон улсын жасмал жамбын тойврын нийтийн гэрээгийн дүрм ёсоор байгуулсан хилэлсэлсэн жасмал жамбын жоврын жагварыг жааж бий.
1: Өнөө жилийн 1-4 сард Баянур хотын гадаа даралжааны ерөнхий өрт 268 дуншур 8,000 төм төгрөг төрж, нядны адил хугацааны хасан 175-аар нэмэгджээ. Энэх нэмэгдлийн хурдц нь бүх орны дундад төвчнөөс 46% хувиар өндөр болж, бүх орны гадаа даралжааны ерөнхий өртгийн 130 гарааг эзэлсэн байна.
2: Энэ жилийн 4-4 сард чигээ бомтор дамжсан барааны тээврийн хэмжээ 1,390 төм тооныг давж, нядны адил хугацаанаас 178.5-аар нэмэгдэв. Өдөр бүрийн хилээр дамжих дэргийн 1,000-аас давуулах ажилгээ эхлүүлснээс нааш чигээ бомтынхан өдөр дамжчаар 2,180 дэргийн шалган байчааж бомтор өнгөрөх үр бүтэмжин ихэр дээшлэв.
1: Ойрт Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглээс улсын дотоодын анхдагч 12 ямхын том хэлбэрийн маханчилсан өрөмдүр машины дөргөлтийн багсах багажийг амжилттай судлан гаргаж улсын дотоодын худаг малтах том машины дөргөлтийн багсах тоноглын мэрэгдлийн хоосны нөхөрлжээ.
2: Ойрдо бүхтийн болд бүтчтэй хоолыг ухсрах аж вилсуа мэрэгдлийн хамжилчуулын шиний үүдэг төв хөндлөн тойрогдож жингнэр байгуулагдлаа. Тул шиний үүдэг төв нь болд бүтчтэй хоолын материалыг судлах, живр живдрхээ сэргийлэн энерги арвлах, оюун чар бэлтгэх зэрэг жанглаагийн ажилд үйлчилж, содлон нээх, турших, аж вилсчүүлэх хэлхийг бүрдүүлж, үйлдэхүүнээ өрсөлдөх хүчнийг бүх талаар дээшлүүлэх болно.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Талай Зандан Бал, жижиг найруулагч Эрдэн Сувд Хянах Жарун, ерөнхий хянах бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсанд баярлалаа. Баяртай.
3: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Энэ цаг Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Дуучин Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч Совдэн Чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч та. Шилийн чураа тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Шулунхо хөшөөгөр нутгтай солон шаналж жохолж, дундад улсын жохолчдын эвлэлийн гишүүн, өөр Монголын жохолчдын эвлэл ба шүүмжилэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн, өөр Монголын дотоодын хамгаалаг утгуурлынхны холбооны гишүүн, дундад улсын ардын чагдаанаа 2-р дасын өндөр жиргэн чагдаан дарах, 3-р дасын чагдаан жихрахчин чултай яруу найрах чичээ сод үлгий суруулжилсан суруулжилгийг сонсхий. Чээ сод үлгийг 1965 онд Шулунхо хөшөөнд төрж 1987 онд Чайжи суулсан сар гэх анхны шүлгэн хилчэд сэтгүүлд нийтлүүлж олон сайхан шүлэг найруулал шүүмж өгүүлэн улс орон аймгийн сони сэтгүүд нийтлүүлэн олон жилийн турш шүлгийн төвөр тоондор хонсон одод хоёр жаглын туулас ажийн чинхэр орон кэрэл үсгийн шүлгийн төвөр найргийн сажлан хэвлүүлж тархаасан байна.
3: За сонсогч олон минь сайн байна уу? Сайхан жолж байна уу? Миний нэр бол Чөө Сод Билэг гэдэг. Шилэн гол аймгийн Шулуун хөш

0: хугацаанд одоо оюутан байхаас эхлээд Уран Ботал оролцсон юм аа. Одоо ингээд 87 онд Ууган Ботолоны хилчит цэцгүүд дээр нийтлээд одоо ингээд Уран Ботолын замыг олгосон байна. Одоо ингээд бол одоо 80 оны сүүлч 90 он 2000 оны хүртэл одоо шүлгэн битчихээд 2001 онд одоо Ууган шүлгийн төвөр тондорсон одод гэдэг аныг бол өөр Монголын ардын хөвлийн хороон төвлөллөө. Эргээд 5 жилийн дараа бол хоёр дахь шүлгийн төвөр хоёр цагаалын тоолос гэдэг шүлгийн төвөр бол өөр Монголын ардын хөвлийн хороон төвлөлжээ. Ингээд бол 2012 онд найргийн зацал гэдэг шүлгийн экономил Монгол улсад кредитээр хөвлөсөн. Тэгээд одоо нөө жилийн 1 дугаар сар болтол үед одоо нийт өөрийн шүлгийн ном бол 7 шүлгийн төвөр хөвлөж байна. Одоо ингээд найруулж, буулгаж, орцуулж хөвлүүлсэн ном бол 20 гаруй авалж байна. Одоо мөрийн уран бүтээлийн байдал юм шиг байна. Ингээд одоо 87-оор одоо хүртэл мар 40 жил одоо би уран бүтээл оролцсон байна. Миний уран бүтээлд бол одоо яруу найрах, найраглал, найруулал, шүгэм зүглэл, медалийн уран чухал, дуунай өг, орцуулгын бүтээл гэдэг олон жил байдгаа. Антрам яг одоо шүлэг болоод шүгэмжл гэдэг гол болд юм аа. Одоо сүүлийн үед бол одоо яг хөрөлж суугийн тохиол яг орж байгаа байдалтай. Тэгэхээр нэг бас нэг цаахан өөрөө бид доо омгочтой гэдэг юм уу гэвэл тийм таас нэг миний нэг нэг шүлэг нутгийн зам гэдэг шүлэг. Энэ шүлэг бол 2013 онд ба. Шилэн гоцтой бүтэл нийтлэгсэн. Ингээд бол 2021 онд энэ шүлэг маань манай өөр Монголын 6 модлын хөвлийн хорооноос гарч байгаа сурхчин сурх ном анх томдын сурх номын гүчлийн бичид орсон байсан. Энэ одоо бас яг хуу манай хөвлийн хороо юм уу найруулгач багш нар бас одоо тоос юм уу да гэж боддгийн. Одоо тэгээд бас их өөсөн бас их баярлдгийн яг хуу бас шүлэг маань эдгээр шүлэг бичсэн шүлэг маань бас аюунд ортлоо юм байна. Сурхчин сурах хэцэлийн номдорлоо гэдэг боддгийн. Гэхдээ энэ бас яг бас өөр юм уран бүтээн жаахан амжилт ч юм уу таа чи. Өөрөө баярлдаг юм аа. За ийм шиг уран бүтээлийн тухайтай ийм шиг бай.
1: Тэгвэл та одоо өөрөө бас хэллээ 7 шүлгийн төвөр хөвлүүлжээ гэдэг. Нэг шүлгийн төвөр Ажийн Чэнкэр орон гэсэн. Энэ шүлгийн төвөр бас их сонирхолтой. Таны ахトゥ дөрвөлэн одоо ингэж найруулсан.
0: Тийм тэгээ Ажийн Чэнкэр орон гэдэг бол одоо Араа 2009 онд одоо аав ээжийнхэн 73 насны одоо баярдан жоруулаад ингээд нэг ном хийсэн. Одоо Ажийн Чэнкэр орон гэдэг энэ бол найраглал мөний их ах. Хас моор гэж манай Шилэнголын аймгийн юунд утгуурлын холбоонд ажиллаж ирсэн. Энэ бол одоо мөний ахын 3 дугаар хугацааны солон шагнал авсан шүлэг. Энэ шүлгээр нэгэд гацгасан. Ингээд энэ номыг хийхэд миний ахын нэгэд бурхан болчихсон байсан. Ингээд бол би одоо гэрдэм ахトゥ 7 шүү. Өөрөн 3 дугаар аа. Миний ахгүй шүлэгч одоо би намаа одоо шүлэгч бодоод юм байна. Тэгвэл яг миний дараа чөө тамир чөө чог чог ингээд чинь яг миний дараах нэг дүү байсан. Энэ одоо Ашаа аймагт адалж амьдарч ягаад сүүлд нь төргийн хөндлөөр 70 халуун насндаа бас нас орчихсан юм. Одоо мөн манай энэ аав ээжийн 73 насны баярын хийхээс өмнө. Чөл одоо миний шулуун өгт одоо манай голомтон дээр ам байгаа чи эрдэн жохт гэж. Манай дүү шүлэг үрчдгийг. Одоо малчин шүлэгч. Малчин чохоол чохоолч хэлнэ одоо. Ингээд бид ахトゥ дөрвөнгөө ингээд болоо манай их ахын 21 шүлэг, миний 21, манай чөө тамирын 21 шүлэг. Тэгвэл манай дүү эрдэн жохт юм бол 20 шүлэг, 10 шүлэг. Ингээд 73 шүлэг. 73 насанд нь 73 шүлэг ингээд оруулаад. Ингээд сүүлийнх нь үгээр одоо манай хамгийн отхон дүү чаа нарын жохт гэдэг. Уун бас ахын битгий ма сүүл чичхэн байцгсан. Тэр битсэн. Ингээд одоо яг удаа одоо аав ээжийнхээ 73-д нэг одоо нэг баяр хийл усна хүнд дурсах өгнө гэдэг. Юу өгнө гэдэг одоо ихэд бодол болоо сүлд бий гэж одоо нэг шүлгийн ном гэдэг өгё. Монгол бас нэг дурсахал нэм утга болгоно илүү гэж ингэж бодчих юм аа. Ингээд бол одоо нэг шүлгийн ном хийлээ. Одоо ийм шиг байдалтай. Шигэд одоо шүлгийн ном номын хийхтэн бол одоо би өөрөө одоо манай хэдийн шүлгийн дотор ингэж сунгаж аваад одоо нутгаас аав ээж одоо жаруулсан дандаа уянгийн шүлгүүдээ ингэж сайхан ухаанаад ингэж оруулаад ингэж энэ номыг хийсэн юм аа. Ингээд та манай галтууд авахтай. Ингээд манай шилэн голд бол манай ахトゥ гэдэг нь галтуудын дөрв гэж хэлдэг юм. Галтуудын дөрв гэсэн манай дөрвийг бүр мэддэг юм аа. Одоо ийм шиг байдалтай. Тэгэхээр одоо ном хийгээ бас л одоо 20 жил чухал юм байна. Номын

0: юу тандавал талаараа бас зүгээрээ одоо чандрын талаар олон хүмүүс олж дүнжидгийн ярддгийн
1: тамаас ярьлаа одоо танай ахтууд бол бүр иймэрч хүлэг сайхан бичдэг гэсэн. Тэгвэл энэ нь бас одоо танай гэрийн уур амьсгалтай бас их холбоотой байх та.
0: Тийм ба одоо ийм одоо яруу найраг уран бүтээл юм уу соёлын сургаал хүмүүдийн мөрийг уусан ба одоо манай ээжтийн холбоотой. Миний ээж бол одоо залуу насндаа 50 онд бол одоо манай тэр үеийн оноо Ардаан сэрхсэн баг сургууль гэдэг шүү дээ. Баг сургуулийн багш байсан юм шүү. Тэгээд одоо сүүлд нь одоо зэрэг Ардаан сэрхсэн сургууль нь одоо юу болоод явчих юм манай ээж бол одоо зэрэг багшийн гадлаа эко малч болоод явчихдаг байна. Гэтэл одоо бид нарт ном их уншдаг. Манай миний ээж их соёлтой ба. Ингээд одоо хаврын манай най чад одоо жастой гэдэг юм уу сүнхүү үлгэр гэдэг юм уу ийм ийм номыг бид нь уншиж байна. Ингээд бид багасаа ингээд ном бичгэн их дуртай. Тэгэхээр манай ээжийн үе юм уу манай дөр үе бид манай гэж ном судал их олон хадгалж хийсэн айлг нэ би бүтэхгүй. Ингээд бол энэ манай халуунасаа бод ном бичгэн их ойрхон шаала. Ингээд мөний их ахвал одоо ус цаана баг сургууль байхдаа баг сургууль 5 онд байхдаа нэг даажигийн мартаг 80-75 онд тэр 75 онд даажигаа суралцна гэж ярьдаг даажигаа суралцна гэж даажаа мартаалагд нь холоо бичээд ингээд одоогийн хунгал өсөлтөд нийцүүлчих. Ингээд бол их ахвал одоо ингээд чохол бичнэ гэж оролдоно шүлэг бичнэ оролдоно. Дээл одоо ахынхын нөлөөг их гүрцсэн хүн шүү. Ингээд яраагу одоо өндөр дунд өнгөрөөд яг үед одоо ингээд ахас хэлж одоо чи яах юм бичиж сураа гэж. Тэгээ ахаан дураага бичиж нахта үзүүлэн. Аригад одоо хөхтөн буюутан босон дараагаар одоо төрөөд олон багш нар байгаа юм. Тэр нөлөө уур амьсгалын ондоо. Ингээд одоо олон багш нарыг дагсан. Одоо ингээд тэнд бол явна шулуун хүчин ажилласан жоох та. Аха бид хоёр төр таатрын ангид байсан. Тэгээ одоо өдөр дунд тэр ахыг тагна. Шүлгөөм битэн төр ахтаа үзүүлэн. Төлөө батжиргал батнасан гэдэг урмын их ахын хамт зургт бас чохолж уусан. Тэр тусаар дөвлүүлэн тасуулна. Ингээд одоо замд орсон. Тэгээд сүнчэн хүн дээр манай яа ордонх таа ахаа. Зүгээр манай шилэн гоцтгуулын хоо цогтнор багшаа. Манай алхангүй багш нар одоо яраага бид дуусын шүлгийг болоод засаж залдаг юм уу? Дөрмж тусалдаг юм уу? Одоо танд өгдөг юм уу? Нийтлүүлж өгдөг юм уу? Жоргодуулдаг юм уу? Ийм адгийг хийсэн. Нар яраага одоо ах нарынхаа өөрийн төрсөн ахаа ээжийн сайр ахын юм одоо ахасаа дураас юм уу одоо багшнараасаа дагс юм уу одоо ингэж сурсан ийм нэг өнгөрөлттэй би одоо ингээд өнөөдөр турсан байна
1: ийм байна
2: дор тав хондон чесод билгийн солон шанал хүрсэн өчлөг шүлэг залхан уянгарах саргын дэлвэх сонсхий залхан уянгарах саргын дэлвэ зүрхгүй Чамайхан би жүрхэн дэн жүрхүй, чин харан уусхан урлахүй. Удын уйхан намаа дурайж, ухааны гойхан гэжиг тавув. Урт нүрин усый санж, усхал хөрхэн билмэй бүтөв. Намар чагий майлий бодож, нүгсэн алаг чичхий эсхэв. Нарны улур дулан санж, нарлаг ягаан хачар үлгэрлэв. Алаг чичхийн соргий үнстэж, англам уужм амсхаа оруулов. Сарны мөнгөн туяг мөрөөдөж, сайхан өгөөмөр сэтгэл амлуулав. Ариун үнэнч хайрыг чинь би, арайхан журж дийлсэнгүй. Алтан дэлхийд хайр журдах, аруухан өнг байсэнгүй. Нуур Хурдалан аяархан намруулхан, хунд нуурын долгоон шиг харагдан. Улан чихэн хайшлан чавхчхан, хун шуучиг жүүлхэн нургалдан. Дэгжин өнөгнүүд нь жаргаа хайшиг, даанч хөрхөн алиалын чойлон. Хувы дарин уттал тамиглан, хөксөж суусан адуучин жалуу, өөрхөн морон юүлхэр мордон, онгон сүргийнхэн дундур, хангантал эсхрэн дөрөөжийн, хагж усан шумбож орлоо. Нарийн бороо Тэнгэрийн хаяанд вайтгар хурн, таниул бодлын үжүүрүүд, дэрснээ намаана бүхэлжин. Туглын жилэн дээр униар жангран, тогрууд дуу гандуухан тоон дээр туслан, толгодын оройгоор ховь эрчлэн, туурын чимээгэр сэртэсхийн дэнжний ногоо сэрэн суняан. Долоо өнгийн солонго датна, дурдан чинхэр альчуур намран, том орхноос намайг даллан. Чагаан шаажин Нарны бор чулуунуудаар грэм барин, Налгарангрын шин айл өрхөн датан. Түүжирсэн шаажин хэнгэлтэрхэгэн сэтгэлэрэн жүйж хөвөрдэн. Таантын хормыг сэмэртэл сүмэн жирэлгэн алиалан тоглэн. То хоон голлсон нар эвэртэн дулиж энэ айлын хоймурт ч явлана. Тарга жилгалсан салах тааны толгой ганхтал үнэх жилэн жүүдлэнэ. Дэнжин эргүй бүжиг шиг дэгжин чуваа бараан дэвдрэх хүн адилхан тэнгэрд хаяа хадах зүү ингэлсэн инээтэн зачил сачих шуухан. Нар аярхан хэлвэж улсын сүдэр тусхаар нуурын шууд өймөх шиг наадмын хүрээ жадарлаа. Хэн нурдаар гэнтхэн грэн талсныг бүүмэд нарийн үй өвдрэн нарийн буруу асхарлаа. Эрэн шаажингийн хагархайнууд эргээд нулимсонд нь норч сална. Хичүү жарган хөөхөөр гэр гэр жүгэн бутралчна. Чичиг нар хоёрын дунд бурхсан чичин баг нас минь гэгч чавгүй чахан шаажин байж таарна. Чилмөхөх тэнгэрийн доор чиний минийгүү өвдрэн гэгч чингэр бөмбөрчхийн жим байж таарна. Хаврын сурах гангар гунгар хэмээн ганж хоёр туслах галуудын дуунаар гажрын ан анигдан хөндийн жирэлгээ мөрөөдлийг минь самнын сэмэрч хөгсөн сэтгэлийн дундуур тэмүүлэн жирвэлжин. Нэлх өвснээ хөхөндөс сэрэн гүрвийж нарны элч суцсаар минь догдлон лухшин. Нүдэн нуур хөвөөгөөсөн эмжиглэн жармахтаж нэдэн намрын сүмгөрөөнээр аярхан жамхарна. Ирэх галуудын дун гажрын хөрсөнд шингэмэгч яргуйн торгон дэлвэ улан жадарж сормуус үнсэн. Овон тахлах овон дээрэн бид сүжгэрэн хурж ирэн овон дээрэс бид сүжгэрэн салж одон. Олон олон хэмрийн далва тухшиг намай даллан одод хөх тэнгэрийн доор юуныг сүмхэн шивнэн. Тэргүү мэрва үж бүхэн яра өчөктрийн домог болж шуурна. Тэндээс салаа жамууд талан хагж үсэн жүв болгонд урсан. Хург байсан хөслүүд үүл болж болсонгүй. Хор сансан бодлууд жахсаал ховорж чадсангүй. Эвлэрвэл ханшиг дугай манайхан бөмбөрчхөн жүв дугайлан. Эвдэрвэл элэсчиг садархай тэднээхэн овоогом буруу эргэн. Жилдээн ганчхан удаач яах өвдээ зүгэрл овон дэрэн уулж ивэд.
3: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
2: Онд чээсод билэг дөрөн мөрт шүлгийн төвөр шар талын алтан хагаан хөвлөлөн 2024 онд гурван мөрт шүлгийн төвөр гурван усны нэрмэл 2026 оны 1-р сард гурван усны харамбал гэх 2-р гурван мөрт шүлгийн төврийн уншигчдаагаа жолгуулсан байна.
1: Тэгвэл одоо энэ шүлгийн төвөр шар талын алтан хагаан шүлгийн төврийн тухай ярьна уу?
0: Болно аа чиги. Энэ шар талын алтан хаа гэдэг шүлгийн ам бол 16 онд төвийн үндэстэн явлын хороонд тавигдсан юм аа. Энэ шүлгийн бол оршлыг манай төрийн шагналд яруу найрагч гоор асч багс маань бичсэн орхи. Гоор асч багс юм хоёр нүдний хараан ботчаад ингээм томруулах шилэн барьж байгаа надад оршил бичсэн. Одоо асч багтаа маш их баярлалаа гоор авах шүү орхи. Тим үндэн насан суудртай. Энэ шүлэг бол жаахан мөний шүлгийн ном бол жаахан ончлогтой өвөрмөгч юм аа. Өвөрмөгчтэй хаанаа байна уу? Мөний энэ шар талын алтан хаа гэдэг бол яа нүү? Энэ шүлгийн номд бол миний бол 138 шүлэг орсон. Энэ 138 шүлэг нь нэг шүлэг нь дүрм мөр, нэг баг. Нэг баг нь дүрм мөр, танаа дүрм мөрт. Ингээд манай расч багш бас маань ярьж ирсэн. Одоо дүрм мөр шүлэг битгий хүмүүс манай оронд бол олон байна. Гэлээ дүрм мөртөөр ингээд шүлгийн ном хийсэн бол би чорын гач. Аа одоохон хүртэл одоо энэ дүрм мөр шүлгийн ном бол манай оронд гараагүй. Ингээд одоо дандаа дүрм мөрөөр ингээд цавсан ном болгосон шүлэг бол одоо миний байгаа. Одоо мөний энэ шүлгүүд бол 2009 оноос 15 онд хооронд битсэн шүлгүүд юм аа. Дандаа дүр дүрм мөрт. Тэгээд одоо энэ номыг шүгүүр шиг бодлоо гэж боддгийн. Дахиад нь яагаад гэвэл энэ ном орч сүүлийн жилүүдэд энэ хэдэн жилүүдэд одоо холваа сүлж ямаа WeChat-ан дээр олон улсад энэ номыг шүүшаан барасан их талчуул борлуулж байх юм блэ. Тэгэхээр би бодлоо энэ ном маань бас одоо хүний хүрээлэл юм уу, уншигчдын хүрээлэл олсон юм байна гэж ингээд дотроо битүүхэн баярлагдав байна.
1: За тэгвэл энэ шүлгийн төвөр нь одоо дөрөн мөр шүлгийн төвөр. Тэр одоо дөрөн мөр шүлгийн тухайтай та одоо яаж шүү? Одоо
0: таги

0: Энэ яруу найраг бичдэг усууд мэднэ. Яруу найраг хэдий охор бичдэг хэдий хүчээр байдаг. Очир антер яруу найрагийн дүр гэж байдаг. Яруу найрагийн хоёр дахь ертөнц гэж байдаг. Яруу найрагийн санаа гэж байна. Зураг улаа санаагаан гарна гэж байна. Тэгэхээр дөрвөн мөрөнд дотор одоо ингээд нэг санаагаа гаргана гэдэг бол маш их хүчтэй. Дөрвөн мөрөгөөр одоо нэг ямар нэг чинь ямар нэг өөрийнхөө хөдөл юм уу санаа юм уу нэг дүрийн ингээд бүтээт явах бол нэлээд хүчээр орно. Гэвч одоо ингээд оролдоод өвөнд нь орчвол бас болчих шиг юм блэ. Танад ярангуй шиг шаргалт хийгээ. Урт чөлгөөний шаргаагаа дөрвөн мөр дээр аа тавина. Тэгэхээр бол энэ ярангуй нь бол маш гүн маш их хөдөлмөр орно. Энэ дагууд нь бас нэг хэлчихье. Одоо би бол одоо сүүлийн жилүүдэд энэ дөрвөн мөртөө бичсэн эргээ би гурван мөр чөлөг өсвөтлээ. Одоохон манай өвөр Монгол орнд юм уу дэлхийн нийтээр нь гурван мөрт охор чөлгийг сүр их бич байна. Ингээд бол би бол 22 оноос эхлээд яа гэдэг дандаа гурван мөр чөлөг. Манай Монгол улстай юунтэр нь 93 гэж байдаг шээ. Гурван мөрөөр тэрнтэй адилхан тэр гээ тэр яг тийм бас бишээ. Бронтлогтой. Ингээд бол энэ шүлгийг дөрвөн мөрдөж болж гурван мөрдөж хараангүй бол энэ бол маш их шаргаагүй хөдөлмөр бол илүү дуу байж болохгүй. Үсэг гацаа гасаа тавьчих бол энэ шүлэг хүч болчихно. Нөмөд ирсэн энэ шүлэг суларчихна. Тэр мөн тэр үсэг гэдэг нь бол шаргаалт бол маш их. Ингээд би 2002 оноос эхлээд бол би бол гурван мөр шүлэг яд ингээд тоошд итлээ. Амнаас үнтэн гошоо наа алдарт яруу нарах яа ордондох та ахвалаа та гурван мөрдий маш сайн мэт. Тэгэл одоо би эрдэнэгт хахасаа ингээд одоо асуралчаа одоо гурван мөр тийс бичиё. Тэгэд өвгийг олж хулан болох юм блэ. Ингээд бол одоо би бол гурван мөр чөлгийг баг 2000 гараагийн бичээд байна. Ингээд 24 онд би анхны гурван мөр чөлгийн төвөр гурван усны нэрмэл гэдэг нэг шүлгийн ном гаргасан юм. Энийг одоо энэ жилийн өхөнд ана 26 оны 1-р сард 2-р гурван мөр чөлгийн ном одоо шүлгийн мөн чөлгийн төвөр шүү дээ. Гурван усны хармал гурван усны нэрмэл гэж дуу мэд чинь шүү дээ нэрмэл манай монгол арга шүү дээ тийм ба гурван усаар нэрн эргээд гурван усаар нэрлэх хариулдаг шүү дээ хариулсан арга эргээд би одоо бас бичиж эргээд дараачийн номоор 3 дугаар ном бол гурван усын өнжмөл гэдээ авна гэд боцоо байгаа юм одоо ингээд бол таатар асуулаа дурм мөрдр бичлэг бичих та одоо ямар уур ухаан юм уу юу шаарддаг одоо ийм шиг байдалтай гэрэм бол энэ бичүүлс бичих болохгүй юм биш одоо хөдөлмөр маш их орно шаргалт маш их орно. Тэгээ одоо боловсронгой яруу найрагчд автал шүлгөөний шаргалт бол өнөөхөн амархан гэдэг бодол орно. Гэтэл нэг санааг гаргана гэдэг чих учраа. Дөр гурван мөр усаг бичих болохгүй ба та. Яа нэг юм хэлнэ шүү дээ. Нэг зургийг тусгана. Эхнээрэн бол одоо энэ дээр л их хүчээр байдаг. Гурван мөр төс бол дөрвөн мөр төс болж. Тэгээ ийм шиг байдалтай гэж одоо би өөрөөхөө дуслах гэж байна. Өөрөөхөө нэг өнгөрөөлтэй ярьж шүү. Энэ бол
1: тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо та өөрөө иймэрхүү шүгэж хоол бичих дээ. Аль талаар одоо таны их сэтгэлийн хөндлөлт таныг одоо догтлуулдгүй.

0: Энд түр яраагүй яруу найраг түрүү хайсан шиг яруу найраг гэдэг нь яраагүй тийм сэтгэлийн хөдөлгөөн байх хэрэгтэй. Ан онгод байх хэрэгтэй, авиас байх хэрэгтэй, дур байх хэрэгтэй. Энд түр хамгийн дэг жохол үнэн гэдэг нэг юм байна. Үнэн амьдрал. Үнэн үжигд, үнэн ортон дор хийсвэр болохгүй шүү дээ. Сайн мөний ярьдаг шиг одоо юутай чөдөртэй ямаар гэсэн шиг. Одоо иймэрхүү үннээс уран жохолын одоо амьдралын үннээс одоо уран жохолын үнэн ирнэ гэдэг шүү дээ. Нэр аль үнэн бодтой байдал мөн хэрн үнэн сайхан үжигдэл юм уу? Үнэн сайхан сонсгол юм уу? Одоо ийм үнэн сайхан зурх, шинэ зурх дурс. Эндээс л янууд ингэ сэтгэл гэнэ доодлоо. Аа энэ үнэн ямар сайхан баа гэж. Шинэ дуу сонсчихд юм ба. Дууны ай юм уу? Шинэ дууны тэр үг одоо энэ чинь ингэ сонсох үед чанд доодлог юу ярил шүү дээ. Шинэ одоо нутгийн тухайтай дуу сонсоод одоо өөрөөх нь нутгийн ургуул бодож та. Мөний нутгсан бол тандаа мангатай, тандаа хайлттай гэдэг юм уу? Тим талтай, тим нууртай бодож шүү дээ. Одоо иймэрхүү нэг тогтлоноос бол яраагүй чиний уран бүтээл чинь юу ирнэ. Одоо сэтгэл хөдлөл нь онгод хөдлөл нь одоо ийм юм ярина. Эргээ чи энийг бичсээр одоо уран бүтээл гарч ирнэ. Одоо ийм байдалтай. Уран бүтээл битнэ гэдэг шил одоо бид одоо багсруулалт байх багснаар бид сэтгэл хөдлөл жохол бичдэг шүү дээ. Тэр бол яраагүй одоо хүний одоо гаршуулахын тулд. Гэтэл суулын үед нэрэд одоо уран бүтээл битнэ гэдэг хувь би гарчхан тавьчаад би ийм жохол битнэ гэж хэлэхгүй шүү. Тэнүүд ийдэггүй. Онцгой нь 18 Яруунаар гарчхан бичгээд яруунаар бичдэг чөлөөчүүд байхгүй шүү. Чөлөөгөө бичхийн дагуу даа чиний нэг ямар нэг юм гаргая гэсэн мө санаа юм уу төвлөрнө. Өн төвлөрсөн бол ярангуу чиний шүлгийн гарчих юм уу шүлгийн чинь доторх санаа байна. Гэтэл шүлгийн гарчих болгоно тэр шүлгийн кам бүгдийг төлөөлж дийлэхгүй шүү. Ярван уруу сэтгчээр гарчих гэсэн үгдэг байна. Жишээ бол чичлээ сүний бичгээд би өдрөр гарчих болно шүү. Ийм учраас гарна шүү. Гэрэн бол энэ уран бүтээл төр ийм нөхөр байна. Одоо би гарчхан бичгээ. Би өнөөдөр одоо нийл бичнэ. Би багшаан бичиж гэдэг юм уу, ээжэн бичиж, ааман бичиж бодоод бичиж дийлэхгүй. Энэ бол яануу хам цэрл орж ирэх үед цай чий бичнэ. Би ааман бичиж бодож итэл гэдэг ээжийн сурд орж ирэх чаас ээжэл бичнэ. Би багшаан бичиж бодож итэл гэдэг миний хам сурагчийн юм орж ирэх хам сурагчаар бичнэ. Ийм байдалтай. Гэвээр өнөө уран бүтээл ихтэй аль талаа юу дагдлаа гэдэг бол энэ бол одоо тэр нэг хормхон зур, хурц цэрл гэж байна. Яруу найр юм уу, уран бүтээлч хүнд. Тэр нь хурц цэрл чам Борооны гэлбэн шиг гэлсгээд орж ирэхгүй чамд ямар юм орж ирвэл тэр догдолсон үед бичээр энэ бол одоо амжилттай уран бүтээл болно гэж одоо ингэж хэл болно.
1: Чээсод билэг шүлэг найруулаас гадна 1994 оноос эхлэн уран жохолын шүүм бичэн одоо болтол 30 гарын уран жохолын шүүмжийг бичэн наригийн шид урлагийн амтрахал гэх шүүмжийн номыг найруулжээ.
2: Тэгвэл таваас ирлээ. Та одоо шүлэг найруулаас гадна бас уран жохолын шүүмжийг бас бичдэгээ гээд. Тэгвэл энэ уран жохолын шүүмжийг таваас нэлээ өөрт бичсэн.
0: Тийм. Би одоо шүүмжийг бол 94 оноос эхэлж бичсэн. Одоо шүүмж битгийн учир нь яагаад гэвэл миний сурсан мэрэгжил би удахчхал сурсан хүн. Удахчхалын онлыг бас хацхаас ойлгоно. Тэгээ өөрөө бас яхаа юм бичдэг болмаар одоо ингэж энэ хоёрын нэгдэлтээс ирээд одоо шүүмж бичгтэй юм л тахам дүгм байсан магадгүй. Одоо би ингээд 94 онд би ингээд манай Яордонд хангаа яруу найргийн ингээд аа бүрэн гүйж ингээд бүгдийн нэг зарим одоо шүгмлэгч нэг хүнээ нэг жохол аваа бичдэг шүү дээ. Би бол одоо манай ахын шүлгийг бол одоо бүхэлээ юу гэвэл бүх талаас нь ингээд нэг жадл бичгээ орлож байна. Тэр шүгмж бас овоо амжилттай болсон манай шилэн гол төвдөд идэлсэн дээ. Тэгээд бас нэлээд урцэг болсон. Чигж эхэлсэн. Тэгээд 95 онд манай шилэн гол төвдийн 15 жилийн ой боллоо. Ингээд одоо тэр үеийн ерөнхий найруулт манай Эрдэнэ Алхангаа багш. Алхангаа багш намайг тусгаалan Алангардан дуудаад наданд бол Шилэн голын 15 жилийн ойгийн яруу найргийн шүгмжийн төчээрэй гэдэг заавар өгч аа тасгаал өгч. Тэр үед ч одоо би ганцхан шүгмжтэй хүн одоо тийм олон Шилэн голын яруу найрагчд манай орондоо бас нэртэй хятаагаар яддаг. Энэ олон ахын дараа нь олон багш нарын шүлгийг би шүгмжлэнэ гэдэг над тийм аюумаа тар юм уу тэгэхээр үнэн байхгүй. Тэг өөрийнх нь бүхий мэднэ. Гэвь одоо багшийн энэ тасгаалын одоо биелүүлэхгүй болохгүй. Одоо ингэ 9 сард одоо энэ хордыг хийнэ. Надад бол 4 сар 5 сард энэ үүрэг шаал юм ба. Тэгээд одоо би бодлоо одоо яа нүг. Тэгээд би манай цогтмар ах дээр байгаа. Цогтмар багтаа орлоо. Алангэр тэгсэн чинь ах мань хэллээ наа багш мэллээ наа. Бичээ бичээ. Бичээ. Бичиг үл чи бичээ. Бичээ дийлнэ. Хамаагүй бичлэг лээ. Одоо бичээ да. Тэгээд харьж ирээ би ярдан дах тах та хэллээ. Тэгээд ярдан дах тах чи гэдэг наа бичээ бичээ хамаагүй. Тэгээд надад бол манай Тоссон байр ахын бичсэн 10 жилийн яруу найраг гэж Шилэн гол төвлийн 10 жилийн ойж оруулсан яруу найргийн шүгэмжилээ төгжээ. Тэгээ энийг үгжээ. Ингээд битчээ. Ингээд битээл Шилэн гол төвлийн бол бүлэглэх хурлааны бол 9 сарын 15-нд Шилэн хот төр хийсэн дээ. Тэгээ тэр удаа бол олон багш нарын өмнө одоо би бол тэр бичсэн 20 хөдтэй хөгч шүү. Одоо босож огсож байгаа. Одоо өөсгөө нүглэл уншижээ. Одоо ингээд одоо олон ахнаар бахнаар их дургдуусан. Одоо бүгд яраа

0: Ангу түүхэн юм шүүх юм байл удаа. Одоо ингэж жоргодуулсан юм аа намаа. Сайн бичин, сайн бичин тэргээд. За тэрнээс хойш одоо жоргож жоо. Одоо болгот бол бие болоод 30 хараа одоо шүгэмж өгдөг чичээ. Бинтэй бол. 20 аягад ном болгох юм бол одоо яран өнөг төвөр болд дийлэн. Ингээд өнтрөө бол одоо хоол нуул хайшил шүдэгөө. Шүлэг 10 найргийн тухайд энэ нь олон. Одоо өнөөс гаднтаа одоо дууны үг юм уу? Одоо жан үеийн тухайд юм уу? Өрөлдсөн жохолтой юм тухайд юм ийм шүгэмж ус байна. Одоо ил мөн хоёр өдөр бас нэг ордоо суудл байна. Нэрэн шүгэмж битнэ гэдэг чинь бол нэгдүгээр чиж хоол юм ойлгосон байх хэрэгтэй. Хүний хоол юм. Яста чан гэж ойлгох хэрэгтэй. Хоёрд одоо шүгэмж юм онлын сайр хоол хэрэгтэй. Онлын сайр байхгүй хамаа намуу гэж болохгүй шүү дээ тийм ба та. Одоо ч одоо ямар ба юм чи бас нэг онлын нэр томьёо гэж байдаг. Одоо очиргоо онлын нэр томьёо ярихгүй гол дарах чи бас нэг хүний гарга нэгсэн санаагийн гарга дилжүүд ийсэнгүй байна уу? Аль талаараа амжилт болж хаана бас яха алдсан учир байна уу? Эний бүгд л мөцөл байх хэрэгтэй. Нэрэмс их хүчтэй асуудлаа. Нэг хүчтэй хөдөлмөр хоёр тус одоогийн хүн чинь батал дуртай. Заахан өвгөө мөгөө гадны хэлээр гарасаа дургаа. Тэг юм шиг байдалтай. Одоо ингээд мөн бичл байна. Яах удаа гэе одоо. Одоо соёл уран бүтээлд хэрэгцээтэй л юм чинь да шүгмэл гэдэг бас нэг юм сэтгэлийн жохол байгаа юм. Гэхдээ бичдэг хүн манай Шилэнгол аймагт бичдэг хүн бол заахан ч юм аа. Ярин талаар дахаарай. Хох тийм одоо их сургуулийн багштарууд яраг одоо судлах сурах юм уу? Доктор фасрант бол одоо ярангу сайн бичнэ гэж. Онлайн төвшин өндрөө. Ийм шиг баталтай бай.
1: Тийм байна. Одоо одоо яг юм одоо нэг жохоочийн уран жохолын одоо шүгмжийг бичих билээ одоо. Тэр жохоочийн одоо иймэрхүү ончлого юм уу? Эсвэл энэ тухай одоо ойлгох юм уу? Тиймэрхүү талаар.
0: Тийм шүү. Ойлгох хэрэгтэй шүү. Энэ маш жохоо шүү. Энэ нэг уран бүтээлч хүний ямар жан чанартай юм байна уу? Тийм ба. Энэ хүн бол аажуу 50 жантай хүн юм уу? Тиймхүү оргилом халуун сэтгэлгээтэй хүн юм уу? Энэ бол уран бүтээлтэнд л гарч ирэн шүү. Их сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй хүн бол яануу тэр уран бүтээл бол их сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй болж гарч ирнэ. Их одоо ингээд бичлэгээ чанартай аажуу боддог хүн бол тэр шүлэг нь их аажуу бичлэгээл юм уу? Гүн санаатай. Тэр чинь энэ хүнээ хүнийх нь жан чанар, хүнийх нь хөв байдал уран бүтээлд байгаа нөлөөнд. Гэхдээ чи энийг бол олж чадах хэрэгтэй. Заавал энэ тэ бол ойрсон байх хэрэгтэй. Нэг өөр одоо өмнө нь жохоолынхын дотор орстой багхгүй чи хүнийхэн дотор орсон байх хэрэгтэй. Өнгөн жи сая чи одоо уран бүтээлийн чи одоо жадал шатах мөсөн доо. Ани уран бүтээлийн чи зөвөр тань чадах. Чи зөвөр тань чадахгүйгаар л хамаагүй бит болохгүй. Тэгэхээр энэ төр бас нэг хэлэх өчр яг уран бүтээл болгон болва. Одоо ойнс дөлхөд ойнсд бол дөлхөр нэг юм хоёр байдгаа хэлдэг шүү дээ. Гэтэл уран бүтээл жишээ нэг шүлгий болва. Олон талаас жадал болно шүү. Энэ бол яраагүй өнтөр жохоочийн гаргий гэсэн санаа бол байна. Энийг бол хүмүүс төр үз гарна. Гэтэл хараас байж байна. Би аль хараас байж ирж өн жохоолыг би шүүмжилдэг байгаад хараас байна шүү. Жохооч байна. Аа, хөллөгийн талаар юм уу? Тэм ба? Аа, бодчийн талаар юм уу? Сэтгцийн талаар юм уу? Сэтгвийн талаар юм уу? Олон зүйл юм байна шүү. Одоо үг хэрглэж байгаа юм уу? Шилэл ба. Чи одоо амьдралын хөллөгийн үг хэрглэж байна уу? Эсвэл уран жохоолын үг хэрглэж байна уу? Одоо юм шиг байталтай. Тэгэхээр одоо арт төмнө ойлгох амархан үг хэрглэж байгаа юм аа? Эсвэл одоо тал бичиг өрөө сая ухааны нолдог үг хэрглэж байгаа юм уу? Энэ хүн өмнө аснаг тө хөв намба байж шүү. Эний бол цаавар ч хатад авсан байх хэрэгтэй. Тэр юм бол хараас чигсүр ондоо. Аль хараас та аль жогсолт дээрээс ирдэ. Очоод энэ хүний юу гэж хоолыг тань вэ гэдэг чинь одоо энэ төрөл байна. Тэр энэ бас маш чухал.
1: За тийм байна. Гэсэн мэнс суулгын зүрх юм байна.
0: За баярласан шүү.
1: А танд баярлалаа.
0: За баярлалаа. Та бүхэн надлын өндөр амжилтыг хүсье.
1: За баяжтай.
0: За баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэ чинь нэвтрүүлэг энхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, далхын сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Шилэнголын гаражуу төлөвс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
3: Шилэнголын гаражуу төлөвс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 5 сарын 15, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 29 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Эн чагтан.
4: Манай аймаг хил хязгаар орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулахад 4 доншоор 7000 төмөн төгөргийн бэл оруулсан.
5: Өрөөнд жасмал жамын бомбтор Монгол улсаас адууны арас оруулж, дундад Монголын аж ахуй арилж ава аж үйлсийн хөгжүүлж